0: бас аялаа эхлүүлжээ. Нэржүүнд талнуутагт анхудаа галтрэг нэвтэрснээс одоо фүүшин дарамжтай хөдөлгөөх хүчинтэй галтрэг нэвтрэх болтол Шилэнгол аймгийн Төмөр замын бутон байгуулалтад түүх чанартай давалтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор Шилэотоос Хохот хүрэх хөдөлгөөх хүчинтэй галтрэгийн зам шугам нь Тайзэр чангаас Шилэот хүрэх Төмөр замын Шилэотоос Шулуунхөх хөшөө хүрэх хэсгийн чалхаан жуулга өөрчлөлтийг дуусгаж Жинингаас Түнглэ хүрэх Төмөр зам, Чуулад хаалгаас Жинин хүрэх Төмөр замтай жолгуулснаас Шилэотоос Хохот хүрэх аяллийн чагийг хурам чиг богиносгочээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилэнгол аймаг Төмөр замын торыг үргэлжлэн төвлөржүүлжээ. Бүх аймгийн Төмөр замын урт нь 2488 км-д хүрчээ. Чалхан жуулсан норм нь 120-д хүрчээ. 5 жилийн хугацаанд манай аймаг Төмөр замын сурд хөрөмжийн үргэлжлэлтээс төвшүүлж Жинингаас Эрен хот хүрэх Төмөр зам дагуу 9 галтрган өртөөний яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Энэ хамт барааны тэврийн Төмөр замын тусгай шугамын жагсаалхан жуулга өөрчлөлтийг урагштай биелүүлж, гажар орны барааны тэврийн Төмөр замын саад хүм өртөн өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталжээ. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтын жинэр болсны ховд Тайзэр чангаас Шилэот хүрэх Төмөр зам бол Шилэнгол аймгийн Хохот буухт Ордос буухатай жолгуулж Бэйжин Тянжин хөвгийтэй холбосон чухал зам харилцааны гол судас болно. Одоохондоо Өвөр Монголын хэсэгт нэгэнтэй 32 дон шуур 5000 төм төгрөгийн бэл оруулан Шилэотоос Шулуунхөх хөшөө хүрэх хэсгийн чагтхан жуулалтын нэгэнт баялуулж ашиглалтад оруулан Шилэотоос Хохот хүрэх хөдөлгөөх хүчинтэй галтрагийн нэвтрүүлжээ. Тайзэр чангаас Шилэот хүрэх Төмөр замыг бүх шугамар байгуулж дуусгасны дараа Шилэотоос Бэйжин хүрэх хөдөлгөөх хүчинтэй галтрагч нэвтрэх болно. Ойлгосноор 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд Шилэнгол аймаг Төмөр замын бутон байгуулалтын харилтыг тодорхой тогтоож 2030 он болоход бүх аймгийн Төмөр замын бүх өрт нь 2600 км-ийг давуулж чагтханжуулсан нормыг 145 болгон дээшлүүлэхээр байна. 2035 он болоход Төмөр замын бүх өртийг 3500 км-ийг давуулж хошуу шинд Төмөр замын үндсэндэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн Шилэотоос Бэйжин хүрэхэд дөрвөн цаг хэрэгсэг Төмөр замын торыг байгуулахар байна. Төмөр замын торыг анхаалхан бүрэлдүүлснээс хөдөлгөөх хүчинтэй галтрэг нэвтрэх болтол Шилэнгол аймгийн Төмөр замын бутон байгуулалт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд сууран бэхжүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд жангилгийн агчтай болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 2025 оноос нааш баруун үзмчин хошуу малжиг тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 жилийн инженерингийг хэрэгжүүлж бүх замын өрт нь бараг 165 км-д хүрэн замыг шинээр байгуулах, засмал замыг өөрчлөн засах, хөөргийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн хамарч бие бүхий инженерингийн жишэлтээр 2026 оны 9 сарын дундчаар бүх талаар барилга дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэх болно. Одоо ил засмал замын барилгын ажил яг эд хөвтө явагдаж байна. Голдлогтой төрөл зүй болох Баачигаас давшилт хацаа хүрэх шинээр байгуулж байгаа засмал замын бүх өрт нь 38.86 км байж 3-р дэсийн засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж үжим сонирхох давчин зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн Балжиг хорны явд суух ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг хамтд нь харгалзжээ. Бусад 9 зүйлийн инженерингийн зэрэгээр түргэтгэж ахуулж байна. Яс чанарыг хамааран эжимдэх талаар даачилт зарлахаар дамжуулан 3-р этгээдийн тусгай байгууламжийг бүх явцад оролцуулж барилгын түүхэн материалыг сугчин байцаах, барилгын мэрэгдлийг журамжуулах, яс чанарын гүм сүгийг жагсаан байцаах ажлыг байнгжуулахын хамт шат хован төрөл хован шалган байцаах тогтцоор дамжуулан барилгын жангилгийн гогцоог чанга эжимдэж аюулгүй бэлтгэл ба бохирдлогүй амь ахуйн хорой шугамыг бүх явцад чанга сахиж байна. Энэс гадна баруун үзмчин хошуу 3 хувь нь байгуулах, 7 хувь нь арчлах ойлгодууныг баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралт хамгаалалт, өдөр тутмын тойрон байцаалт жижиг арчлан хамгаалалт дүрмийг бүрэншүүлж, хамтаар байгуулж, хамтаар хамаарахыг хөтлөн жолоодож байна. Энэх засмал замын 10 зүйлийн инженерингийг бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа баруун үзмчин хошууны малжиг тариалах орны засмал замын торыг улам нягтас сүлжиж Олон төмний явд суух барааны гүйлгээний тээвэр, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилт, соёл жуулчлалын уулсчлалын эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлж, малжиг хорны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд зам харилцааны баталгаа хангах болно.
0: Манай хорны сурвалжлагч мөн ухааны мэдээлснээр Сунбарын хошууны сайхан гүлж исэн хонны яс чанарын шилдэг жуулж үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд олон жилийн арга хэмжээгээр мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ард Сунбарын хошууны сайхан гүлж исэн шилдэг үлдрийн малын адилхан

0: Дөрөвлөлтийн ажиллагаа явагдуулж, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн амжилтыг дэлгэн үзүүлжээ. Тус удааны адилхан шалгаруулалтад сүнд шүдлэн хуч, сүнд шүдлэн эм хон, сүнд хурган хуч, сүнд охин хургах, хоошиг үлдрийн үнэва, хоошиг үлдрийн эр тугал, хоошиг үлдрийн охин тугал зэрэг долоон дугайлан хувааж, ил гачааны малч хөрөх сонгон байжуулсан сүнд хон, хоошиг үхрэн адилхан шалгаруулалтад оролж уулжээ. Сайхан үлжи сүмд эдэд сүм дарах хурч хуваар.
1: Манай сум нь малын адилтгалыг явагдуулдаг гол зорилго нь болсоор нэгдүгээр нь малыг өвөлдөр сайжруулсан байдлаа шилгэн үжиж байна. Хоёрдугаар нь болсоор малчтууд хоорондоо тухайн талбар дээр дуршлах солилцож байна. Гуравдугаар нь болсоор тухайн талбар дээрсэн хянахт багшаасаа өөрийн мэдэж авъя, сурч авъя гэсэн мэдлэгөө бас сурч авч болно.
0: 20 жил сайхан гүлжи сум нь тухайн газрын бодит байдлаасаа үүсч бүх шунаа хоноо яс чандын шилдэгжүүлж үхэр төмөөг өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд сүнд хоны өвөлдрийг чөвөршүүлэх, хичээлрийн хэлтүүлгээр махны өхрийн өвөлдрийг сайжруулах, сүнд хос бүх томыг дахнаар нэмэгдүүлэх, гурвын инженерийн гидүхөтэй ахуулж, шилдэг өвөлдрийг үржүүлэн байжуулах шис чамыг тасралтгүй төвлөржүүлэн, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлж, малын тоотолгыг нэмэгдүүлж байсан уламжлалт малчлын жагварыг яс чанарыг дээшлүүлж, урашхийн нэмэгдүүлэх тийшээ хөлбөрийг ховруулж, илэрхэ үр өтмж олжээ. 2026 онд сүнд хонны голлогд сүрэг 6-аг нэмэгдүүлж, нийт 11 голлогд сүрэгтэй болжээ. Сайхан гүлжи сумны баян хараат гачааны нийгэмчилсэн үйлчилгээний өртөө түшиглэн нийт 861 үнийн анд ичлүүрийн хэлтүлэг хийж, амжилуулсан норман жууны 91-д хүрэв. Энэс гадна сүнд хос бүх томооны удамлын эх байлгийн хамгаалалт төрүүлжил түшиглэн өвөлдөр хамгаалаг нөхрийн найдваржуулж, малчтын төмөний аж үйлсийг хөгжүүлэхийг зоригжуулснаар одоохонд бүх сумны төмөнийг 298-д хүрсэн байна. Дараачийн алхамд сайхан гүлжи сумны шилдэг үлдрийн малын төрөлжүүлийн эх байлгийн эмгтгэж, мэрэгжлийн боловсрол ба туршлах солилцоогийг байнгжуулан, шилдэг үлдэр байжуулах, шинжилгээ ухаанчаар тэжээнг үржүүлэх мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, малчтын чөө малчж нарилга арчлах жамар жамдхыг хөтлөн жолоодож, бүх сумны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад нэн хүчрэх аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна.
2: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн гурван үеэр хэл хамгаалсан туяагийнх нь гэсэн чимээллийг сонсгоё. Ав хөшүүний жаргалан цөмний харандах хэдийн шугам 35 км байж, намын гишүүн хэл хамгаалагч туяагийнх нь гурван үеэр хэл сахиж, хэлийн шугмыг тойрон хамгаалах ажлыг хэдэн 10 жил баримталсаар иржээ. Туяагийн гэрийн ойролцоо байгаа хэлийн хамгаалтын өртөө нь Дундад Монголын хэлийн шугамтай залгалдаж, өртөөнд ардад дүгм үзүүлэх төхөөрөмж, холуу авах багж хэрэгсэл, хууль төгөөмжүүлэх материал зэрэг бүрэн гүйцэд байж, хэлийн шугмыг тойрон хамгаалах ба малчтад үйлчлэх өмнө Франтийн жагсаалын газар болж байдаг. Ашиглалтад орсноос нааш тус өртөө нийт 151 хүнийг аварн тусалж, хэлийн ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг 200 гаруй удаа ханган үндсэн шатны хэлийн засалтын суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Ав хөшүүний хэлийн хамаарлын их ангийн жаргалант хэлийн томилсон салуурын дэд дараг үслэн сорвуулдаг хүлээхтэн туяа маш идэвхтэй, хариуцлагатай сэтгэлэг чанга. Түүний хэлийн хамгаалтын өртөө нь эргэн тойрны хэдэн 10 малжих өрхийг нөлөөлж, ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ, төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах талаар маш товын бэлтгэл үзүүлж байна гэлээ. Гурван үеэр хэлийг сахин хамгаалж ирсэн уламжил болох мөртөө нинч үүргэлэл болно. Туяагийн хадмынх нь өвгийн үеэс эхлэн хэл хязгаард нутагшин хэл хязгаарыг үе уламжлан хамгаалах ажлыг эхлүүлжээ. 2011 онд туяа энэх үе дамцсан үүргийг үүргэлэн жинкнэр хэл хамгаалагч болжээ. Олон жилийн турш туяа гэр бүлийн додомдох ба хэл хязгаарыг сахих үүргийг хамтд нь үүргэлж, хэлийг тойрон байцаах ажлыг нэг удаач орхитуулгүй гүйцэтгэсээр иржээ. 10 жилийн хугацаанд тэр нийт 2000 гаруй удаа хэлийг тойрон байцааж, чирэг цагдаа ардын хамтарсан байцаалтад 100 удаа оролцсон, хэлийн мэдээж ангийг 60 удаа дээш мэдүүлж, хэл хязгаарын амар тогтууны сахин хамгаалж, үр хүүхдүүдийнхээ дуурал болов. Туяагийн охин Намра сурвалдах хүлээхтэн, миний ээж бол Дундад улсын Квант намын гишүүн хэл хамгаалагч мөн, нэнч дүү бид хоёрын сайн дуурал юм. Залуу намын гишүүн болсны хувьд би ээжтэйгээ адил эх улсынхаа хэлийг сахин хамгаална гэлээ. Хэл хязгаар орны уур амьсгал бодлоонтой байж, өвөлдөөн цас шуурга ихтэй, хавардан элсэн шуурга олон байж, хэл хязгаарыг тойрон байцаах зам хол мөртөө бартаа их байдаг. Олон жилийн турш туяа хахир хүйтэн айгум халууны хайхурлуугаар байнга явгнаар хэл дагуу тойрон байцааж, умраат хэлийн өмнө франтыг бат сагсаар иржээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, Дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэд үх сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Ахмалын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуу зохиогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор эдийд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлуунд Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон өдөмжийн чанар тусгай болон гар явахтуулна. Өрт Шилэн гол аймгийн соёлын ордон, Шилэн хотын соёлын ордноос холбоолон 2026 оны Бутсын бос соёлын өвийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимыг жохон байгуулж явуулж байна. Энэ хүчний нэвтрүүлгээр аймгийн дэсийн Бутсын бос соёлын өв Дөмбө урлагийн өвлөн уламжлагч Улаан Гэрлийг өрн болж ичээ. Дөмбө урлагийн тухай сайхан ярилцлага бэлтгэн хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За юуны урд өөрийгөө танилцуулна уу?
4: За би бол Шилэн хотын Бутсын бос соёлын өв Дөмбө урлагийн одоо аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч одоо Улаан Гэрл байна.
3: За тэгээ та бол удаан жилэн өвлөн уламжлагчийн ажлыг хийж байгаа. Тэгвэл Дөмбө урлагийн тухай сайхан түүхэн эрэлтийн тухай бас сонсогч талдаа хуваалцна.

0: За тэгье. А дэмбэ урлагын урлаг бол одоо бас өөрийнх нь явж ирсэн түүх байгаа л да. За нэлээ эрт үеийн эртний их язгуур соёлаа гэж одоо бас ярьсан байдаг. Тэгтээ одоо яг бодтойгоор бол одоо аль үед эхэлсэн гэж одоо бас тодорхой байхгүй. А дэмбэ бол гол нь одоо монголчуудын дунд бол айрхтайгаа хамт айргийн соёл болж одоо амьдралд үлдэж ирсэн юм билэ. За одоо манай аав ах нар нутг бол ер нь гүй сааж айрг уудаг юм нутг бас. Тэгээд одоо багасаа нэ дэмбэ гэвэл одоо настангасаа айрг уудаг дэмбэ жисэн настангасаа гэж сурсан. Тэгээд дэмбэний түүхийн хувьд бол бас одоо нам давтраас үүдэлсэн одоо Монгол улсын бас нэртэй эрдэмтэд судалсан байдаг. Энэнээс үүсгэж бол одоо мөлий арт юм бас шинжтэй гэж одоо Монгол улсын Жамчин Бадраг бай. Гэж их эрдэмтэн одоо алдар төгсмийн жохолж багш одоо ярьсан байдаг. Тэгээ хөгжмийн ая талаас нь их судалсан байдаг өөрөө. Энэ бол нэг жилийн дуудлага ая гэжэлсэн. Өрт үеийн тэр дуудлага ая. Тэгтээ одоо хөгжмийн талаас нь нэрлэг ярьсан байдаг. Тэгээ тэрийг одоо би өвсөнд одоо нэрлэг тайлбарлах уу. Гол нь одоо хөгжмийн талаас нь их судалчихсан. Энэ бол Монгол үндэстний энэ дэмбэ гэдэг бол сан хуруу тоглоом, таавар бодлогын шинжтэй. Тэгээд их өртний шинжтэй байна гэж ярьсан. Ярьсан байдаг. Эргэд миний одоо бас чуулаасан материал дотор бол одоо энэ их өртөө нөө чунчингийн дүнхүү үндэстэн гэж байсан юм байна. Дүнхүү гэж. Одоо тэр үеийн хөгнөө хүү гэдэг одоо дүнхүү дүнхүү гэж хэлжээ. Тэгээ энд бол олон газрын одоо үндэстэн дотор нь байдаг байж та. Одоо манчууд энэ төр байсан. Тэгээд энэ газрын улсууд нэг ярьсан тэмдэглэл байдаг. Энэ хуруул жимэлч гэж одоо нийтийн хэлээр бол тэгжиж толвч гэдэг юм байг. Энэ хуруул жимэлчний соёл бол одоо манай дээр үе бол одоо гаднаас сурж ирлээ гэдгээ одоо гаднаас сурж ирээд бол 12 үе болж байна гэж 1600 оны үе талсан байдаг. Энэ дүнхүү үндэстэн хэлж шүү дээ. Тэгээд энэ дүнхүү үндэстэн гэдэг юу вэ гэж цаашаа судалж үзэхлээр энэ дотор манчууд байж. Манчууд гэж ч одоо Шамби юм одоо дээр манай бас дээр үетэй холбоотой мон монтстан. За эднэс бол энэ эрт хүн хорож имэлч хийжсэн юм билээ. Тэгэхээр энэ бол цаашаа дулхаж бодохд бас нэлээ эрт юм. 12 үе гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ бол хаашлаа нэ айрг чагаатай гэм бүр эрт. Одоо нэ айрг чагааны соёлтой гэм бүр эрт гэсэн юм уу? Эсвэл энэ бол өөрөө нэ монголчуудын нэг амн наадам ана уламжлалт одоо хуруу тоглоомтой бол салшгүй хүйгийн холбоотой ийм соёл юм билээ. Ийм соёл явж ирсэн түүхтэй. А дээрэс нь одоо энэ 1600 оны үед ч одоо манжи үед бас энэ тэмдэглэл байна. Энэ тэмдэглэлээр юу гэж хэлсэн гэхээр манжи үед бол одоо манжин хуруу жимэлчээ, Монгол хуруу жимэлчээ, Гятад хуруу жимэлчээ. Гятад үндэстний. Тэр үед ингэж бүр ялгаатай байсан гэж.
1: Тийм бай.
0: Өөр өөр их хөрөө. Одоо Иран гүндэстэн бүхэн хуруу жимэлчээний соёл байсан байх. Гэхдээ адил талбай адилгүй тал байдаг. Тэгэхээр Монгол үндэстний өөрийн хуруу жимэлчээ бол одоо Иран гоор хүмүүстэй адилгүй тал нь айрг чагаан дээр бүр наалгар одоо итэй чагаан тавьчихад ингээд ёс заншилтай уламжлалтай хүндэтгэл ёсоо дотор нэг явагддаг шүү дээ. Жан жаншил явагддаг шүү дээ дотор ч. Зүгээр л нэг тоглож яггүй. Хуруу тоглоод орилж бахраад л тэгээд наадад нэгэн ханчаа тийм биш. Энэ бол маш их соёлыг хадгалчихсан дотроо. Тэгэхээр дэмбэн дотроо бол дэмбэ гэдэг бол одоо ганцхан өөрөө бол дэмбэ бол одоо олон жилийн соёлыг бидэн шингэж гэсэн. Тэр нэг гайхамшиг байдаг. Би энэнийг их сонирхдаг юм. Ягаад гэвэл тэнд тооны ухаан байж. Нэгдүгээрт 8 хүйлтийн түргэн бодлого. Нэгээс 10 хүртэлх тоогоор наадчих шүү дээ. За энэ түргэн бодлого байна. За нөгөө талаар бол одоо хэл хэллийн талаар бол маш юмрлаг мотон дүүрсэ ч үг яруу найргийн ай хамнал байдаг.
1: Жишээлээд ярихад одоо тэр тоогийн шууд тооных нь нэрээр хэлчихгүй тийм
0: ба. Шууд тооны нэрээр хэлэхгүй шүү дээ. 1 2 3 4 10 хүртэл ярихгүй.
1: Одоо тэр яаж
0: юу хэлэх юм гэсээр одоо ганган ганчаал гэдэг. Сайхан нэрлэн дуудчих шүү дээ. Ганган ганчаа, холбоо хоёроож гэдэг юм уу? Өрхөн хоёроож гэдэг юм. Энд чинь бүр чөлөөттэй. Өөрөө одоо жохоогоо тэлчих бүр болно шүү дээ. Ямар нэг юмтэй. Хоёроо ганган гагчаа, өрхөн хоёроо. За совраа гурваа. Энэ уламжлаад ирсэн үгүүд нь барай. Совраа гурваа, дэгштэн дөрвөө. Тэгээд одоо дөрвөөс яаж төрлөө болно шүү дээ. Дэгштэн дөрвөө гэдэг юм дөрвөн гүчтэн гэдэг юм уу? Гэвчээр ая дандаа, ая хамналдаа жохцуулах
1: зурчуулаад.
0: Ая хамналдаа жохцоо ирэх үед чинь дэгш дөрв гэж хэлж бас болохгүй. Дэгштэн дөрвөө гэж аяндаа
1: яа.
0: Ингээд талын таваа ч гэдэг юм одоо тав эрдэнэ. Тамад мал зургийн талын таваа гэж хэлж байна. Тавын хэлэг тав л гэдэг хэлээд байхгүй.
1: За
0: 6-гийн бол болохоо одоо хазарын тал жуужатай. Дүрслээд жуужаа 6 гэдэг. Альчихна. Тэгээд бас миний бас нэг юун дээр бас ширдэгний юм байдгаа өөрөө жохоосон юм байна. Тэндээ ширмэл 7 гэж хэлчихнэ одоо ширдэг ширсэн дээр тагнайлсан чинь бүр тоотой. За чигээ цаашаа бодон чин домбон далаа давхур далаа гэж бүр цаашаа чөлөөт хэлж болно. 8 байвал одоо ганжхан 8 гарахын 8 гэдэг ирж байна. Одоо тэндээ 8 шаргаач гэж хэлж магадгүй. Хонгор 8 ааш гэж хэлж болж байна. Одоо ч Монгол үгчэн тансаг. Энэ талаар бол тийм юу байхгүй. Хөвшмөл одоо чөлөөт ирж болоо. Өөрөө жохооч хэлж болно. 9 бол одоо дэгэ 9 бол гэдэг. Дэгжи 9 ч гэдэг юм уу? Болно шүү дээ.
1: Тийм.
0: 10-ыг болох нь одоо яг уламжласнаа дэлгэ 10 л гэдэг. Яг манай яг дэмбэн дэмбэн сайн дэмбэ чингүүд болоосо. Яг тоог нь хэлэхгүйгээр одоо нутгийн юугаар хар яраа гараан бэр дэлгэр хангай гэж хэллээ мэднэ.
1: Аа.
0: Тийм. Нэгэнтээ дэлгэр хангай гэдэг чинь одоо тулцсан.
1: Бас нөгөө төдийхэн бас тэр нүдэн харчин шилгэж байгаа байх тийм
0: үү? 10-ын тоог яа одоо тийм сайхан бодгоч. Одоо чаашаан тоо байхгүй дэмбэнд 10 хүртэл ярьж байгаа болох нь. За дэлгэр хангай. За тэлчихдэг. Энэ бол нутгийн уусууд мэтхээс өөр бас мэдхгүй шүү дээ.
1: Тэгээ
0: ийм битүү үгс байна та.
1: Энэ тоогийн ярихтаа бас өгний баялаг яарч байна.
0: Өгний баялаг одоо тэр юмр шог одоо олон жилийн одоо жүйэр сэж өг юм одоо ингээд иймүүд бүр байна энэ дотор орж
1: байна. Ийм
0: байна. Энэ бас их гоё. За энэ ч нэг одоо хөлж өгшөрүүлэхдээ одоо энэ ч их баялаг үг шүү дээ. Хөлж өгшөрүүлэхдээ гол нэн дэмбэй их сайхан дэмбэйд бол одоо хүүхд насны уусууд бол хөлж өгшөрүүлнэ. Тэгээ хөлий чин одоо алны энэ одоо явгүй зүйл өйдүүлэх юм уу? Одоо ярам үгүй бол зүв тод дуудах талаасан бол их үйлдэл үзүүлээд хали зөвшөөрөх үйлдэлтэй. Ер нь Монгол үндэсний энэ юу ай хамдал юм уу? Энэ шүлэг хамдлын айдаа бол шүлгийн хамдлыг бол одоо хүн тасгах, хүүхдүүд тасгах гэдэг нь гол нь энэ одоо хали зөвшөөрөх үг болоод энэ жараа үг их чухал байдаг шүү дээ. Тэрний энэ нэг юу бол одоо дэмбэнд байна. Дэмбэг бол одоо сайн гэдээ ярьж турган боловсрч ярих юм бол хэлж өгшөр. Тэгээ энэ талаас нь бас их бодлоготой. Яруу наргийн төрөл жилд одоо дэмбэг эрдэмтүүд ингэ судалсан байсан. Дэмбэг бол одоо жижиг хэлөврийн жагс тайлгад яруу наргийн төрөл жилд багтна гэж. Энд багтна. Энд дотор багтна. Яг тэнд дотор яруу нарг байна шүү дээ. Энд дотор. За тэгээд өөрөө бол ая хөмнөлттэй. Уламжилсан ая хөмнөл гэдэг байна шүү дээ дэмбэ. Өөрийнх нь. Одоо ямар ч өөр юм яахгүй өөрийнх нь уламжилсан ая хөмнөлттэй дэмбэ бай.
1: Тийм
0: бай. Саяын одоо үжээ танах байдаг ч мөөжин дэмбэ ч гэсэн уламжилсан ая хөмнөлттэй. За тэгээд нөгөө талаар болох нь ардын дондор явдаг манай Монгол дэмбэ нь
1: очиж.
0: За ардын дуу бүхэн дээр бас явж болохгүй.
1: Яг ардын дуу бүхэн дээр бүгдэн нь явдаг.
0: Ая хөмнөлн таарахгүй.
1: Тийм бай.
0: Таардаг дэр бас тэр чинь саханд жогчоод
1: байна.
0: Одоо ганган хул ч юм уу, алгар маа ч юм уу, одоо нар математик гэдэг хөгт орон дэрлэг гэдэг одоо ийм юм дуун дээр юм бол бас бүр дэмбэ. Ардын дуунууд олон байж байгаа дэмбэ дотор.
1: Тийм бай.
0: За өнгөнөр өтнө одоо ийм ингээд багтааж байна. Нэг л энэ дэмбэ гэсэн тоглоом дотор одоо байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухаан тэгээд ингээд олон жил багтаж орж ирэх нь их онцлогтой шүү дээ. Яахын аргагүй манай Монгол соёлын шидэн энэ дотор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа бас их санаачлалд би их судлах дуртай. Судалгаа хийсэн. Тэгээ их сайхан байдгаа тэгтэн байв. Дэмбэний түүх бол одоо ер нь үндсэндээ бүр нүүдэлчдийн одоо юунаас ирсэн юм сайхан түүх байгаа. Яахын аргагүй тэр Монгол Монгол соёлынх нь одоо эс дотор уулгаж байна. За судлах тоцмол гарч ирнэ. Монгол соёлын эсүүд гарч ирж байгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ тооны ухаан байна гэсэн тийхэд энэ дуу урлагийн хамаатай бас сайхан соёл уулгаж байна. Ерөө найраа бүр багч чинь. Тэгэхээр энэ яг ардын дундар бас ямар шиг аяжимтэг энэ сонголттой энэ дөмбөн дур тохирдог уу?
0: Ардын дундар бол одоо хөнгөн хөгжүүн аян дээр юм уу? Яг оян галга аян дээр бас байна. Одоо ганган хулаг гэдэг бол морины алхаа гэх юм аа их та тийм ганган хулаагийн жавлаа ганггүй жавлаа гэдэг одоо тэр хөгжөлтэй дамгансан сайхан алхаатай морины тэр аян хөмдөл байна шүү. Тийм. Тэгэхээр нэр хөнгө хөгжүүл аяттай таа дамбай юу. Тиймэрхүү. Дундар таарна. А манай ахмад нас одоо би багасан сурсан дөрвөн дамбай байдгийг. Үжин дамбай гэдэг одоо үжин дамбай гэж нэрлэдэг болсон та уулна өөрийнх нь бас нэг ой гоол нэрнэ бол би судлаад энэ гөгшин таглагсан дэмбэ юм билээ. Тэгэхээр одоо яваа явандаа энэ чинь ярам юм чинь гарчих нь хаягдаад одоо шүлгийн эхний мөрөөр нэрлэгдэд явсан. Үжин дэмбэ гэдэг. Нэг дэмбэ. Тэгээд дээрэс нөгөө одоо үжээ таних вэ? Таних вэ гэж одоо эртний тэр хуй дагуур байш таних вэ? Таниа л гэсэн үг байхгүй. Үжээ тань. За энэ дэмбэ. Эднес л бүр одоо юутэ өөрийнхөө хамналтыг аяттайгаа явж байгаа. Оргид ардын дуулга ангу хола. Ганган хот ивэл одоо Монголд дэмбэд нь манай энэ авга ахнарт бүр эртээсэн дэмбэд ер нь бүх монголчууд мэдэх байхаа нэ. Тэгэхээр манай энэ дуу яг уул ганган хоолын үгээр дамбаж гэсэн. Одоо бол сүүлийн үед бол айрган дээр ирээд жоохон цаг магийн үгээс болоод бас жоохон ховроод дүгмчилсэн байлаа. Дүгмэд дамбаж одоо бид нар ганган хоолоо унж явла, гандангийнхны үгээр ганкуулж явла. Үзэн дамбай лавран шүү гэж хэлчихэнгүүдээ одоо дамбайг гархан хоёроо таних байна гэдэг юм уу, минийх болж байгаа гэдэг юм уу. Таарахгүй хоёулаа таа дэлсэнгүүд эндэн ч үгээ гэд. Ингээд дуулаад дамбаж чинь одоо бол энэ уйлсан халуур. Яг уул халуур нь болохоор бас сайхан үгтэй.

0: одоо тэр Монгол ус дуулж байгаа ардын дунд ганган хулаавч явла, гандангийн үдэр ганхуулж явла, галсан тайж юм домж бүсгөөтэй гарынхан болж гээд дэнчин тавила гэдэг. Одоо дөмбөтх нь шүү
1: дээ.
0: Тэр үед ч одоо юм дэнчин тавьж байгаа дөмбөт нь засалж ингэлээрээ. За чигээд энэ суулдэмэл одоо бас юу гэдгийг. Арсаа ер нь бүр л засал татвар сүйхнийх нь дөмбө нэргээ гэдэг. Одоо талын тав над танчдаг юм. Одоо дөмбөний үгээ хэлээд явчих.
1: Тийм бай.
0: Сулжмал туухайных нь дэмбэ нэргээгээд ширмэл долоо над танчдаг. Одоо ингээд сайхан ганган бодын өгч юмс их гоё шүү. Ууд үгэн. Одоо сүлдэмэр манай бол удирсан, одоо бол удирсан хэлээр дэмбэж байна. Технэр энэ дэмбэ гэдэг бол ганцхан дэмбэдэл байх биш та. Гол хөөр хөгж нь бас одоо ардын хүн олныхоо найр надам хөөр хөгж нь нэмэгд. Бас яруулгаддаг. Тэр шүүгчсэр яадгийн. Шүүгчсэр бол айрг уу. Айрг ухта манай авга ахнарт бол бодуу одоо нэгээс бараг 2 жин тэр үеийн хүн айрг сайн ууш. Нэг жингийн айрг шууд ууш татдагч. Хоёроос нь 3 жингийн модон хунтан буу гэдэг бүдүү модон аяг байдаг гэна. Настаа усад бүр мэднэ. Хоёроос 3 жингийн хунтан буу гэдэг аяг. Энэ модон аягаар бол одоо шүүгцсэн хүн бол одоо уун дааник. Чи шүүгцсод энэ ууна.
1: Тийм бай.
0: Одоо энэ хэрвээ ууж чадахгүй яа нөө гэсэн учир байхгүй тэр үед бол. За тэр үеийн айргч бол сайн айргч гэдэг нэртэй айргчмууд байна. За тэр ихний шууд уучих нь ямар нэг одоо яг дийлэхгүй нэг хоёр хаваах юм аа гурван амсгдаг юм аа одоо ингэж ууна. Заавал ууна. Тоож болохгүй бол чи одоо жууд болно гэдэг юм гүүчэн госар гэдэг юм одоо бас тийм үг байна. Тэгэхээр одоо ийм одон өгнөөс бол одоо бүгдэрэг явал тогтоош тэр ичнэ. Тэрхүүнээр энэ бол юуг шалгаж байна усан айрагч нь шалгаж байна. Дэмбэний энэ бол сайн айрагч нь шалгадаг. Сайн дэмбэч нь шалгардаг.
1: Ийм.
0: Тэгээд одоо яг уу дэлхгүй одоо бол бид нар бодсон бас соёлын өвний энэ адил хийснээр хаш бол одоо сургуульд одоо очиж гişэлэн тэр арахна хүүхдүүд одоо тэр их хайр гэж яаж уу дэлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо энэ чаг ууян дагуулад энэ өр авьяас. Уу чадахгүй өр авьяас гаргана.
1: Аа торгуулийн тим тоглолт гаргана.
0: Өр авьяас гаргана. Тэгээд дуулж болно шүлгэлж бол сайхан шүү дээ одоо. Өр авьяас нь тоглолт гаргана. За ингээд ийм сайхан чаашаа бас энэ уулга утгатай. Дэмбэ бол.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ дэмбэ урлагийн одоо өв соёлынх нь үн чинь бас хана байна уу?
0: Аа дэмбэ урлагаа гүн чанаа гэж хэлэхэд бас эн чинь одоо өсвөрийн хүүхдүүд бол одоо энэ баяр наар чингүүнээр одоо наадад чингэж ингэ сурж байгаа боловч энэ бол чанаа бол энэ хөлийн зөвшөөрөлтэй юм сайн яаж
1: шээ.
0: Тэнд үйлчлдэг. Хөл зөвшөөрөх юм уу? Оргид энэ харах харааны сэрэл, сонсголын сэрэл. Тэр чинь дэмбэж хоорондоо сайн маш ажиглах хэрэгтэй. Оргид сайн ажиглаж харна, хүний хуруугийн харна. Оргид өөрийн таах тоогоо бодлох юм. Хоёр хүний хурууны нийлбэрийн хурдан бодож гаргана. Тэр бүх зүйлүүд бол одоо яа нү? Нэг л одоо нэг л нэгэн одоо амьсгалын энэ хором дотор явагдаж шүү дээ. Тэр бүхний ингэ төвлөрүүлэх үед чиний энэ юу чинь санаа чи их төвлөрч ш. Заавал төвлөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Бүх юм юм марта тэрэндээ төвлөрөхгүй л чи шүүгдэж шүү дээ. Тэр нэг л тийм агшин журал төвлөрч одоо ар араас нь ярах болох нар дэмбэв л энэ анхаарал төвлөрүүлэхэд маш сайн. Чигмэн энэ хүний сэтгэл санааг их сайхан тайвшруулах чадна. Нэг талаар бас анаа эрүүлжилт бол их тусдаг шүү дээ. Чи дэмбэ дэмбэдэд баясаад ирэх юм өөр бүх юм бодож амжихгүй гараа өнөө юм дэмбэ бүх жилдэн санаач нь төвлөрөөд тэрийгэн дуудаа тэрийгэн дэмбэ дээр их сэтгэлч сайхан тайвшраад бүх жилэн тайван сайхан болно. Баяр баясгалантай болно. Хүүхдүүд бол одоо чагийн хүүхдүүд бол аний сурсны дараа бол одоо маш баяр баясгалантай. Нэг жилийн одоо тайвшралд орж ийн л чална. Тиймэрхүү бол чадна. Эргээ тэн дотроос яг түргэн бодох тооны ухаан явагдаж байгаа. Тэр ой ухааны шин сорж штт. Самба гэж чинь арга самба гэж сорж штт. Олон шилгэлд явагдаж байна. За тэр бүхний туураа гарч ирэх үед бас нэг жилийн боловсрол үлдэх гүрт штт.
1: Тэр чинь
0: тийм олон сайн талтай юм байв л одоо мөний хор хордлог гэж юм байхгүй. Үгний талдаа ч гэсэн дандаа энергитэй. Энэ дэмбэ гэж одоо дуулах дотом одоо домгын шидэр одоо хүн бол олон гэгэрдэг гэж хэлчихгүй.
1: Тийм
0: сайхан.
1: Тэгсэрэн өвлөн уламжлах утга болго бас их гүнжиж байж байгаа тийм одоо юм. Өндөрвөл
0: өвлөн уламжлах талаас бол одоо олон байна. 7 оноос эхлээд л одоо уламжлсан гэж ярихад одоо мөлий ярна. 7 онд би анх одоо Шилийн хотын нэг манай утгуурлын халуунаас эхэлсэн Шилийн хос цэтгүүл эхэлж ирсэн. Анх эхэлж. За тэнд намаа найруулах цаар уран жалаад би одоо танд очиж сэтгүүлийн анх тор одоо одоо найруулж эхэлж байгаасаа. Тэгэд би бодчих. Одоо тэр үчи яг сайхан бодсон бас соёлын өв гэдэг одоо сайхан дэшин нам төрийн бодлогоор бас сайхан бүр мэдүүлж эхэлж исэн юм. Би одоо энэ дэмбэг нэг дэшинэг мэдүүлж үчи. Миний энэ сур урлаг болдгоо үгүй болоо. Багаас нь сурцсан чинь мартахгүй юм ийм дуртай. Тэгээ настай аваасаа бас дэглэмтэй ёстой бүгд ёс зүйгээр нь сурцгсан. Чигэд энийг нэгэс жоохон охорхон өгөл бичээд сэтгүүлдэ нийтлээсэн. Чигээ сэтгэл нийлсэн хайш олон хүн чимээ ярьж байна. Дэмбэ гэдэг нь юу вэ гэж энэ ярам нөө манай дээд үл дэмбэ дэшүү гэж энэ авга ах нарыг хол ойлгож байна. Ярмууд нь одоо дэмбэ гэсэн үг юус ойлгохгүй байна. Юу вэ гэж асуу. Их олон жийл болоод. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бацсан бас хоёулын өвд бас 7 хонд бас нутгуусны хаанх томоотнуудыг дэшээ мэдүүлээд бас нэлээд хүн мэдүүлээд 10-аад хүн нэвдүүлсэн юм аа. Ингээд нэг хэдэн дэмбэний уламжлагч бас 10-аас шиг уламжлагч гарч ирсэн манай. Тэгэл нэг гисхний явхыг яг одоо нас болсон. Одоо нэг хоёр настай хүн байна. Уламжлах урд байна. Одоо өндөр настай уламжлагчуд тий. Тэгээд одоо энэ дэмбэ бацсан бас соёлын өвдө орчглоо. Шилээдхэн бацсан бас соёлын өвд 18-нд орсон байна. Тэгээд одоо бацсан бас соёлын өвд орсон юм бас жоохон өрх олсон. Сургууль мургуульд очиж одоо уламжлагчийн багш аврагдаад Шилээдхэн 11 дугаар сургуульд очиж одоо бацсан бас соёлын өвд ингэчэл орлоо. Тэнд бас тэр сургууль сайхан хүлээж авч а та дэмбэний онцлог дангийг тусгай гаргаж өгсөн.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд би бас нэг 100 гарын сурагчдад одоо нэг өдөр дуршлалтаар гэчэл ороод тэр ангидан одоо 3 жил тэр ангийг авч а нэг анги 40 сурагчтай төгсөөсэй. Хүүхдүүд бас их сайхан сурсан. 20 яг хэжгийн үед төгссөн тэр анги 22 онд төгссөн байха. Эргээ 6 сургуульд бас одоо үндэсний сургууль болох нэр жан жаншли гэчэл оролно.
1: Жан үйл гэж.
0: Тэгээд мөн танд бас уламжлагч юм багшаар урагдсан байт. Тэг хаяа нэг очиж орон тэр нэг жилдээ нэг удаа юм ордог гэчлүүд байдаг. Тэгээ хүүхдүүд бас энэ талаар их хүлээж авсан дэмбэ гэдгээс ойлгодог болсон. Нэг гэсэн хүүхдүүд одоо манай хүүхдүүд бас их гэнэ одоо өндөр дунд төгсөх гэж байна. Яруу манай удаа орд хэлсэнгүй бодоцголт.
1: Тийм.
0: Одоо энэ сургуулийн юм бол бас үргэлжлээд явагдана. За сургуульд явагдчихлаа. Хөдөөнөө бас бодоцрол эрхэлсэн тэр жил бас нэг 2 жил. Тэр нь дандаа баг нэрх одоо сургуульд байж байгаа баг сургуулийн хүүхд. Одоо нутгтаа очиж байгаа амьдралд одоо өөрөө гал мал тулж өөрөө цай хийж одоо хоол бутагийн өөрийн гараар нь жоохон хилэгж үүчих. Аргал тус юу юм? Монгол хэрэгж юу юм? Одоо нэг таниулах талаас нь эргээд дэмбэгэн жаагаад бас. Бас их сайхан тэр хоолоос бүр ботос ирж суралцсан. Тэр бит хүүхдүүдээ аваад гэрээрээ ирж энэ тэр. Одоо буатын бүтэн докторууд энэ тэр ирсэж. Судалгаа матлагааны талаар ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээд энэ удамдлагчийн тал дээр гол нь бий бол одоо өгөгдлөөр юм бол гацшаа гана. Хамгийн түрүү 16 онд энэ Домдтын үндэсний дүү хөгжмийн 19 дугаар удааны оны хурлд Хохотод урлагийн сургуульд явагдчихэ. Чигээр энэ бол дэмбэ урлагийн өгүүлдээр аврагдаж орсон. Тэр нь наад их тохиол болж. Би ягаад ана өөрөө ганцаараа судлаад болохгүй шүү. Би дөрдмтэн мөрөгдөттэй очиж өөрийнхөө санаагаа ярих хэрэгтэй гэж боддөг байсан. Чигээр тэнд очиад одоо өөрийн байдлаа яриад олон газар газрын эрдэмтдүүд ирээд одоо чиний энэ чинь их сайн явдлаа. Газар газрын дэмбэг сайхан цуглаа. Сайхан ажил хийж байна гэж одоо урамшуулад хүмүүсээс их зөвшөрсөн. Тэгээ тэрнээс хойш амбараг өвөр Монголын ана шилээ хад болсон одоо дуу хөгжмийн одоо анхтур удааны арент хийсэн удаа. Тэгээ саасрын багш надад багш наа бүр ирсэн. Тэнд бас мөн энэ үйлдэлээр оролцжээ. Багш нар бас их сайхан урам өгсөн мөр. Тэгээ ойлгосон болж энэ жоб байна гэдгэсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээ дэнэ хэжиг үед энэ баруун орны Дээд Монгол тийшээ бас дэмбэтэй шүү. Тэгээ би тийшээ бас сүлжээ халуугаар ороод мөн үйлдэлээр оролцсон. Тэгээд энэ тус улсууд их сонирхож байна. Чигээ тэд удаа одоо энэ ярилцааны хурлд орсноос хойш бол улам илүү одоо хүмүүсийн ойлгох өөрөө бас их зоригтой болж ярьж ялх болсон. Тэгэл явлаа.
1: Тэгэхээр нэг өвлөн уламжлах тал дээр бол энэ чалуучд багчууд бол их сонирхолтой идэвхтэй байсан уу?
0: Чалуучд багчууд их сонирх сурах дуртай. Ягаад бол энэ дэмбэ бол энэ дотроо урлах чанартай дуу урлаг байна. Ардын дуунууд байдаг болох юм. Дуу урлагын улсууд бол энийг их сонирхно. Ямар сайхан байна. Ардын дуугийн дуулах юм. Дэмбэ гэдэг чинь дэмбэгийн сайн ойлгохгүй ер нь дуунд нь талхтаа бас орж ирж ирсэн улсууд байдаг. Орж ир дуулчихад ямар гоё юм бэ? Бид нь мэдсэнгөө дуугийн дуулыг бодсон юм гээд. Тэгэл орж ирээд дэмбэгийн сурчсан ямар гоё дэмбэ. Дэмбэ гэдэг чинь айрагтайгаа ингээд алгуурчсан ямар сайхан соёл вэ гэдэг жалаашд их сурах дуртай. Тэгэд бид бас энэ талаараа юунд дандаа ана там там дэс сургуульд ус урагдсан шүү дээ. Залуучууд одоо энэ талаас сонирхоод тэгээд одоо Монгол бүр сонирхож байна. Тэгээд манайсээ одоо нэгнаа энэ Домдтын үндэсний дүү хөгжмийн дэс сургууль зүгөө ийм шүү яст. Тэнт одоо гаргийн нэг адилхан байна. Тэгээд тэрий чорын дуу болоод дэмбэгийн тусгайтаас одоо дарж багш мэт хоёрын ураад авгаас бас нэг хэсэг чорын дуу чад очоод манай хэтэн тус гэчэл аюу жаалтай явах тусаа. Тэгээд тэнд бас их сайхан улсууд, хятад улсууд бас сайхан судалж шүү дээ. Тэд бас одоо их сонирхож байна. Чигээд бид н жаншид бас явлаа тоглолтоор мөн Ираэлтгэлээр жаншигийн кожи даш шинжлэх ухааны тест сургалт явсан. Оцсон. Эргэд Бэйжингийн бас нэг малжах тариалах орны одоо энэ бодсон бас соёлын хөвгийн үйлчлэгийг тоглолт хийсэн. 18 оны урд нь. Тэгээ тэнд бас очиж тоглолжээ. Гадшаа одоо өнөө жил бол одоо ерөнхий хотын үндэсний дээд сургуульд атлаа өргөдөж очиж тоглолоо. Саяхан Түмэлэн хотод очиж тоглолоо. 8 гашууны нэг овоон найр та. Манайд

0: бэ гэж сонирхоод.
1: Тавсаа ирсэн шүү дээ. Айргын соёлтой холбогч нэг дөмбөө урлагын ердөө бол айрг чиган соёл явал ачаалж ин. Тэгэхээр улам өргөн хөвчөнд бас нөлөөтэй байдаг тийм үү?
0: Айр чиганы талаар их нөлөөтэй. Одоо бол айрг хийж байгаа улсууд бол ердөө дөмбөгийг анхаарцсан. Дөмбөч нь айргтайгаа холбоотой юм байна гэдэг. Айргийн том компаниуд бас над руу чимээ ирээд хамтрия. Танай ямар сайхан соёл юм бай манай айргтай ч үгүй ингээд бас үжүүлэг мужүүлгийн юунд явдгийг л нөөдөр ярддаг. Тэгээд тэр нь ярангуй шүү дээ. Айргтайгаа салжгүй холбоотой. Сайхан соёл юм чинь дээ. Одоо энэ талын ажил ус их байна. Би бас одоо өөрөө бас ном мом бичих юм.
1: Тийм, одоо яг нь дөмбөө урлагийн тухай олон материал өмгөлөн чуглуулад бас ариун сурвалжлага авч ном өмгөлж байна гэсэн тухай гаярна.
0: Ном өмгөлж. Одоо өнөө жил бол номоо өмгөлөх завтраганд орсон. Одоо үндсэндээ айдж байна. Тэгээ болов оноо жил гарах санаатай. Тэгээ сурвалжлага бас ийштэй шээ хийж явлаа. Тэгээ Монгол улсад 19 онд л би ер нь тэнд очиж дөмбөө сурвалжлага хийнэ гэж бодсон юм. Тэгээд бас нэг настай, бородын настай хүнтэй болж аваад тэр гэртэн очиад дамбайдээд нэг 92 та настай ээж над ганган хоолыг дуулж өгчсөн. Тийм. Тийм танд очисон. Монголд бол дамбай байна шүү дээ. Их байна. Аргийн натгаар нь байдаг бас. Манай ажлын гол шүү. Тэгээд энэ өнөө жил бас явсаа. Өнөө жил одоо гохот очино. Алшааны бас дамбай их байдаг газар. Сайхан байдаг. Ашир дамбай ч манай Жамбал багш, Батмаа багш гэд байдаг шүү дээ байдгийг. Тэгээд энэ Жамбал багштай бас уулзч чаднад. Бас сайхан сурвалж хийгээд ирсэн. Тийм. Сурвалгын тал дээр бас явж ялаа. Одоо бас ингэ сурвалга амна. Одоо арийн бараагүй байна.
1: Сэрэн номон бас нэг ном гаргана гэдэг үлээс их нүрийг хөдөлмөр чагаг зарчуулна шүү дээ. Одоо бэлтгэл ажил ямар шиг явагдсан уу?
0: Ном бол одоо ёстой их уудаж ийн материал ирээд би. Аль өрт ном бичих гэдэг материал олддук. Дөмбөний шат ус бичгээр замдсан юм том чөөх.
1: Тийм
0: бай. Ер нь их судалсан өвөр Монголд нэг дөмбө судалсан хүнч байхгүй байна. А одоо манай Монгол улс төний хоёр багш нар одоо замчин материал багш. Одоо хэн замчин нар уу вэ? Энэ урлах судалдаг улсууд бас нэг хоёр судалсан улсууд байдаг. Тэгэхээр материал олдохгүй. Их өрт материал ирээд олдох. Одоо бол яг үе чатар бас Монголын дөмбө ороод ирчихээ байдаг. А гад аура бас нэг хэсэг юугаар материал намын сайн юм уу сүлж халбагаар материал чаглаана. Тэгээд одоо өөрийнхөө мэддэг дээр одоо настагнаас өвлсөн тэр дуршлагаараа бас одоо энэ чинь намын чинь бас удаан жил оролдлоо шүү би юусэн материал чаглаагаад гэсэн дээр 4-5 жил болчихлоо. Тий. Тэгээд өнөө жил нь одоо шансар өнгөрөхөд би юусэн жоохон шуударсан. Одоо намаа нэг жоохон гарах санаатай. Өмгөлийгээд. Тэгээд өмгөлөд онцондоо барсан.
1: Одоо ялч
0: тий одоо нэг жоохон сарвалгын төрийн жижиг сажиг уцрууд байна бараагүй. Тэгээд болов уу ажил нэг хувь тарвар гаргачих санаатай. Дөмбөний нам нэг нэг судалгааны чанартай тийм нам гаргах санаатай байна.
1: Тийм байна. Сэр өнөө даяг 5 сараас эхлээ тийм маний шилийн хотын соёлын ордноос өлн бүтсэн бос соёлын үеийг өвлөг уламжлах тал дээр бас хүч гаргаж байгаа. Тэгээд бүтсэн бос соёлын үеийн нийтийн асрамжийн хичээлгээд бас үн төлбөргүй хичээлүүдийг л жоохон байгуулад одоо бараг 5-5 өдрөөр хуваагаад байна. Талвай Монгол гэр хангааж ягаад талвар хангаагаад гаргасан байж та энэ талаар та өрийнхөө үжил тоогалтно.
0: Тийм манай одоо Шилийн хот юм бол Бодсон бас соёлын өвөл хөдөлгөөн бол сайн явагддаг шүү. Манай сул одоо Шилийн хотын Бодсон бас соёлын өвийн олон хөдөлгөөнд бол салжгүй бас ордог. Айл удааны хөдөлгөөнөөс гоцрохгүй орно. Манай дээр удирдлага жоохон байгалт бол сайн талын адил сайн хийж байна. Энэ удаа болох манай Шилэн гол аймгийн Бодсон бас соёлын өвийн төв. Оргил манай Шилийн хотын Бодсон бас соёлын өвийг хамтраад одоо манайс одоо тусах юм. Бодсон бас соёлын өвийн адилыг хийж байгаа улсуудтай одоо дүгэн үзүүлж шít. Тусах энэ гурван Монгол гэрт одоо бүх юм дохлох. Өөрийн гэртэй шиг одоо дохлох. Ийм нэг сайхан одоо орон барь хангаагаад одоо бүх хүмүүсийн одоо 5-5 гичээлэр хаваагаад одоо 6 сараас эхлээд энэ чинь 5-5 гичээлэр ороод явж шүү.
1: Нөө 6 сараас эхэлсэн
0: юм. Одоо ялсан зураг гэтэл шагаа эсхийний гэдэг олон байна. Тэгээ төрөл төрлөөр ороод явж байна. Одоо миний энэ бол одоо хамх суулын шавтарганд орж байгаа. Одоо мөн бол 7 сарын 7 өчтөрөөс эхэллээ. Тийм. Тэгэхээр энэ сайхан орон барь хангаж өгч одоо дөр шатнаас бас энэ бодсон бас соёлыг ингэ зөвөндөлж манаусын адилын ингэж сайхан дамжиж байгаа бид бас одоо маш урам зориг орж хүмүүсээ бас чагар чагаар нь бас одоо боловслон сайхан хийчихье. Ийм сайхан завшаан тохиолдож амаргүй шүү дээ. Амар олдохгүй. Олныгоо чуглаана. Ийм сайхан нөхцөлтэй. Тэгээ энд нь одоо маш баярлж байна. За манай дээр шатны удирдлага бол адилын сайхан хийж байна. Бодсон бас соёлын өвөл өнөр нэг хэсэг одоо баларж исэн, мартаж исэн манай үндэсний соёлын өвөл дэше аваад гарлаа шүү. Үнээр сайхан болгосон.

0: Тэгээ энэ дэм бид бас амгашаад одоо сайн дураасаа энэ улсад бас их зоригтой оролцож
1: байна. Бас идэхөтэй оролцож байна.
0: Идэхөтэй оролцож байна. Ямар ч мөнгө төгрөг авахгүй. Ингээд бол өөрийн гэртээ сууж ах шиг цааш уугаа хийж уугаад одоо өстэй ингээд дэмбэгэн дэмбэтэй сууна гэдэг чинь ширгал шүү дээ. Монгол гэртээ. Тэгээ сайхан манай шилэн гол мөцөний хажууд 3 мангар гэж гацсан харуул хуар жижигдэл гэж гисэн одоо талдан байх шиг. Уур амсгалт сайхан, ур бараш өвч гисэн. Өнөө шилж гоё. Тэгэл сайхан л байна яа ч гэсэн. Сүр баяртай. Тэгэл манайхуд оролцож байгаа юм ахмад уулсууч байна. Залуу уулсууч байдаг. Тэгэл жав цологоор бүр ороод байж байна. Бас их дуртай урамтай суралцж байна. Сайхан байна.
1: Тимэн их шилэн гол музейийн баруун талд Монгол гэрт. Тимэн анч нь 7 сарын 7-ноос 7 сарын 12 хүртэл
0: 12 хүртэл одоо тэгээ барчихна. Манай хичээл үндсэндээ бүгдээрээ явгада барна. 6 сараас эхэлсэн юм чинь.
1: Тийм бай.
0: 7 сарын 12-нд манай суулын хичээл барна.
1: За. Тэгсээр одоо энэ яг яралтай хичээлийнхэн чөлөөгөө гаргаад манай сурвалжлагын хүлээсэнд бас баярлалаа.
0: За, би ч гэсэн танд баярлалаа. Яралтай айдлынхаа завсраар манай усыг одоо ингэж манай айдлын хүндтгэж ирж одоо тусгай сурвалжлага авсанд маш баярлж шүү.
1: За,
0: таны хамт олонд баярлж.
1: За, ингээд энэ удааны боловсрал бас төгс амжилттай өндөрлөхийг хүсье.
0: За, ер бол тогтох болтох бай.
1: За, баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Чоглоны сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн маань сайхан амарч хаасан уу? Жашин өдөр эхэлж байна гэх та бүхэн маань бас шинэ өдрөний эрч хүчтэй сайхан ухтараа гэж жигнэл төвшүүлж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлэг мөн бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн та бүхэн бидэнтэйгэн хамт байгаарай. Шилэн гол хамж бодлоорын гав видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За орж ирээд бас дармын тоогсөгчөө өрхий дарам мөгжөө за мэн тустай гарч ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Манай нөтрүүлэг нэг чагаар үргэлжилнэ гэх та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. За манай одоо банкын сонсогчид маань бүр сайхан холбогдоод орж ирсэн байна. Бүгдээрээ сайхан амарч гаснаа нөө өглөөний мэнд. За өнөөдөр бол хөгжилтэй төөх буюу хөөрх дурсамж гэж тусгаад байгаар явахт нь за өнөөдөр бол одоо хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжлэн энэ хоёр гаргуул хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа гэд сонсогчдийнхөө манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийг ирүүлсэн сайхан хөөрхөн дурсамжудаас тав

өрөөндөө хуваалцахад бэлгэн байна. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бас надтай хамт байгаарэ. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай нь хамт байгаарэ. Өнөөдрийнх энэ нэвтрүүлгийг сонсогчид маань одоо видео дугаар дээр бас ороод ирээрэй, холбогдоод байгаарэ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийг цааш нь хуваагаа түгээгээд хуваалцаад байж байгаарэ. За энэ хооронд хэдүүлээ сайхан дуу сонсъё. Сүмбрийн дуусан ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг дугаар өнөөдрийнх шинэ дугаарыг эхлүүлье.

За, сүмбрийн дос ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг энэ сайхан аялгау дуугаар өнөөдрийнх дугаарыг эхлүүлж байна. За, видео дугаар дээр манас 360 хэдэн бараг 370 шахуу хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа хүтээ. Тэгээ та бүхэн манас дармын тоогоо өсгөхөд. За, тэгээд энэ дээрээ бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаарэ. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөж байна. За, сүулдэж орж ирсэн сонсогчид манас өнөөдөр ямар дугаар юм гэж мэдгүй байж байгаа байж магадгүй. За, өнөөдөр бол манай хөөрхөн сумч тусгай дугаар үргэлжилнэ. Аялгын нөтрүүлгийн та бүхэн бүтэнэг чахинд орж бидэнтэй хамт байгаарай. За, бас нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогчид мань өөрсдөө байршлыг илгээж болно шүү. За, энэ дээрээ байршлаан дараад хаа ханаас сонсож байна гэд байршлаа илгээж үзээрэй. Асрийг утгугаар гэд манай сонсогчдийн маань, за бас манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийн сайхан дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Өнөөдрийн шууд нөтрүүлгийг ахиж үжих боломж байхгүй уучлаарай. Тэгэд манай энэ шууд нөтрүүлгийг өнөөдрийнхөө дугаарыг болохоор хайчлаад манай энэ шилэн гол хамж хөтлөрийнхөө видео дугаар дээр дахиж одоо нэг нэг хэсгээр нь хэсэглээд нийтлэх болно. Тэр үед нахад одоо ганц нэг нэг үлгэрээр нь үжих боломжтой шүү. Тэгээ улаан хад хот, хөх хот, шилэн гол аймаг, шилэн гол аймаг, хөх хот гэж Баяннуур хот. Сая манай анхны сонсогч маань орж ирээд Бээжийн хотоос үжиж гин гэж байршлаа илгээж ирсэн. Шулуун хөх хошуу, баруу өжимчин хошуу гэж, Ортос хот гэж, Жүү өжимчин хошуу гэж, Хөвөөч сар хошуу гэж. Тэгээ бүр гажар гажраас хүмүүс маань мөн сайхан ороод ирсэн байна. Видео дугаар дээрээ. А, хөвөөч сар хошуу. За, өнөөдөр хөвөөч сар хошуу яллаа шүү гэдэг. Хөвөөч сараас ариун хүн үжиж байгаа юм байна. Өглөөд бас жоохон өрсөлдөөнтэй сонсогчтай бас хоорондоо жоохон шалгар болчихнаа. Хаанаас хэдий хүн үжиж гин нөгөө тийм ээ. Хөлөн байр хот гэж, Шилэн гол аймаг гэж, хөвөөч жаатар, жаатар гэж ар араасаа хөвөөч сарын хүмүүс гарч ирж байна шүү. Өнөөдрийн сонсогчийн одоо үтсэн байдлыг үнцэлвэл гэж бүртгэлийг үнцэлвэл өнөөдөр манай хөөч сарын одоо яалтчих уу магнетан тасга хурдлжээ гэж хөөч сар гэж ин авах хошоо гэж ин шандаас гэж ин тийм л адаа гэж ин чаа манай сонсогч шилий хотаас гэж ин алсан аймаг гэж ин. За, манай сонсогчид маань сайхан одоо зуршил ясаараа нөтрүүлэгтэй холбогдоод ороод ирсэн байна. Хөвөөч сар гэж чи. Өнөөдөр бол үнэхээр хөвөөч сараас маш олон хүмүүс сонсож байгаа юм байна. Та бүхнийгээ баярлалаа хүтчин шүү. Арх орчин хошоо гэж. За, арх ортноос бас хүн сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа, гоё байна. Гажир гажрын хүмүүс маань одоо манай Шилэн гол хамт хөтлөрийн гавидэ дугаар дээр нэгдээд тэгээ Шилэн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байгаад үнэхээр их баярлж байна. За, шулуун хөхөөсөж чинь, хөөч шаргаж чинь.

шулуун чагаан гэж энэ хөөч шар ялцсан юм чинь тийм үү? Ялцчих хөөч шарын хүнэ хөөрхөн дурсамж чар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлүүлье. За шулуун чагаан хашууны Ихнор сум гэж чинь. За баярлалаа хөхтэй. За бүгдээрэн дэнд баярлалаа. Манай орж ирсэн хүмүүс 500 хүн болсон байна. Тийм болохоор одоо эхлээд дурсамжаа хуваалцъя. За хөөч шарын шүү гэж байна. За ингээд анхны дурсамж одоо манай хөөч шарын сонсогч Арим байна тийм ээ. Тийм болохоор хөөч шарын сонсогчийнхаа сайхан хөрхэн дурсамжаа суулчих. За хөөч шарх шууны Монгол Дунд сургуулийн багш Садчимгийн дурсамжаас хуваалцъя та бүхэнтэйг. Сумны сургууль минь гэж сумны сургуулийн тухай сайхан дуртаглаа бичсэн байна. За энэхүү дурсамжийг хамтдаа сонсцгоё. Сумны сургууль минь Өсгөөс сурсан үндсэн хэл мартаж болошгүй соёл, үхтэл орших төрлөх нутах салж болошгүй орон. Ангийн гэрээс үй үй сонсгох яруу дуун миний сэтгэлийн хөвчийг хөдөлгөж 20 жилийн өмнөх хонхон дууныг санагдууллаа. Дээр жооны 80-90 оны сургуулийн амьдрал өөрийн ирэхгүй нүдэн тодрох мэт боллоо. Ханчийн хагжар хайж, өвчүүд өрн халуун сэтгэлтэй, сүүшиг ариун чайлган санаатай сумны сургуулийн хүүхдүүдийн өсч байж байсан он жилүүд юм та. Сум нутгийн минь сургууль надад мөнч нийт олонд дуртагал болон үлджээ. Хаяа ажлаар сумны төвөр өнгөрөхдөө өөрийн ирэхгүй сэтгэл хөдлөгдөн сургуулийн хуучин буурийг очиж үждэг. Ай хөрхи хуучартаа сургууль минь. Хүрээ байсан нь ноорхой балгасуулж, үүд чонх нь онг чонх. Мөр мөр хичээлийн гэр, байрын гэрүүд, малын хашаа болон өөрчлөгдөж, хаяа чөөвөр үхэр бирууд тэрний хаяагаар нөмөрт нь жогсож байгаа нь харагдана. Алуун гэрийн урдуур барьсан нэг мөр модод малд навч намаахан химлүүлсэн бололтой өнгө төрхөн алдаж салхины айсаар сэрчихнэн вайтгарлангүй дүрлэн. Хүрээний жүү өмнө хэрмийн ёролд байдаг худгийн бороогийн чулуудыг хэн нэг нь малтаж аваацсны бүүмдэ онгорхой нүхэл үлдчээ. Хүрээний тэг голын уудам талбайд монгол үсэгтэй маш төстэй манж үсэг шивсэн хүрэл хонх өлгөөтэй байдаг байсан ч одоо харагдхан болжээ. Бодход олон жууны холвсон түүхийн урт айнаан гүйжээч бага сурагчийн сэтгэлийн эрчмийн хүндсэн сайхан дуртагалтай хамт соёлын өв хөрөнг болж хочирсан байхаа. Гэнт тэрхүү хонхон дууныг олж сонссон юм шиг санагдлаа. Тэрхүү хонхон дуун яг л хатуухан чанганж дуугардаг мөртлөө энэрнгүй харчтай жөөлөхөн сэтгэлтэй захрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун хэмэрч юмтэй. А жөөлөхөн сэтгэлтэй захрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун гэмэрч юмтэй. Өөрөөр хангах хонхон дуунаар өмч цахаагаан буруу харуулж өмсчихсэн усан хай жаалууд усан гэрлүү гүйлчин нүур гараан дөнгөж угаамгчаа хайрцагтай хүнс харчаа хагас мантуугаар үлж алгаад гэдэс дундуур байсан ч хичээлийн гэртэн багтаж ядан суулчаад аа ээ ий гэж аялуулан суугаа нь харагдах шиг. Хугацаа бүр сургууль эхлэхээр шинэ хугацааны номоо гадарлах гэж албан байгууллагад ажилттай таньдаг нэгнээс сонины чаас эрт суран хичээлийн гэрийн нөхцөл сайн нэг нь хуартай сэтгэлийн хатуу хуудасаар номоо гадарлчихвал хамаг бүгдийн харааг булаадаг байлаа. Хаяа нэг гэрээс хүн ирвэл бүр хөөрөн баярлж шихэр бов амттнаар хармаанаа мялаалгахчихвал ертөмчийн хамхийн жаргалыг эдэлсэн шиг болдгийг хэлэх юм. Баг сургуулийн 5 жилийг яаж амжилгүй өнгөрүүлж нэг мэтгэд анх дундад дэвссэн байлаа. Эр өсч эсхий сундгийн ёсоор анх дундад орсноос нааш их л томорсон мэт санагдсан байлаа. Багшаа юм уу нийгмийн хүмүүсийн явц суух өмсөж үхийч анхаардаг боллоо. Гэдэс чатхаас чааш оюун санааны хүнс хэрэгчээтэй болж ирлээ. Хүүхэн сургачт нь аа ангсэг дөрхөж хүүчүүлэн урт өсвөлдэйгээд багшаараа жагнуулж өшөрсөн нэг нь ёсморалын эрхлэгч багшийн эрхэнд алвар үсэн хусуулан алга болсон үснийхэн хойноос хоёр алхам бов ицснээс илүү харамсан нолимстай сууж байсан нь нүдэнд үжигдэх шиг тодхоо. Үчний навтлахын уртад дэсэх алдрахтаа идэж үлдсэн мантуугаан хармаалж арын үүдээр өнгөрөх хог түүдэг хөндөгч хонки очооч хоорой тэгвэл энэ мантуу чинийх болно гэд чагаасаа өмнө дугарсан хонхон дууны жирэгчээгээр байрлуугаан жилидэх дэсгэлгүй хийтэл өнөөхний учир юм шиг сэтгэлээс юр гардаггүй. Нэг мэтгэд анх дундаан төгсөх боллоо.
Санцар байсан сургуультай төвшин харь гажир хүний нутаг хөндлөний соёлыг үжиж сурах юм гэсэн ганчхан бодолтой хөтлөгдөн урсаж байгаа чаг мөчийг эрхмлэн нандинах болж бичиг соёлдан шамцны үр дүнд нэг бүлгэн шилдэг бүтэмжээр голдлохтой сургуульт төвшин бусд нь хөдөө нутагтаа харьж амар тайван амьдрнаа хэмэн жужаан дэвтэрд жорго дурсглаан үлдээгээд нуурын хунших жүг жүгтэй ниссэн тэр нэг жилийн намрыг эргчүүлэхэд 30 жилийн өмнөх учир болжээ. 30 жилийн турш сумны сургууль минь түүхэд үргэн амжилттай бийлүүлж соёл шимийн нэлгэр талайд аялсан хүлэг онгоцших гарамтан төхлөө. Түүхийн хүрд бочиж эрэгдэггүй ч хүн соёлын түүх урагшил ханж өгсөөгүй. Өнөө болоход намын соёл сургаан мөжлийг хөгжүүлэх төрийн бодлогын ураалалтаар сумны сургуульд хүүхэд насаа хонхон дуутайгаан хамт өнгөрүүлсэн тэтгэр хүмүүсийн үр хойчс нэн их алсын харалтыг өвөрлөн сайн сайхан ирээдүйж үх тэмүүлж байгаа харахаар сэтгэл цухтсан хонхон дуун улам хангнах мэт санагтахажээ. Жаа ингэж сайхан сумны сургуулаа дуртагч

болсон байна. За нөтрүүлгээ үжиж байгаа олон сайхан сонсогчдийн маань, нөтрүүлгээ сонсч байгаа та бүхнээ маань бас сумны сургалт байсан үеийн сайхан турсамж бас өдрсөн байхаа гэж бодож байна. За ингээд ийм сайхан турсамжийг бидэнтэй хуваалцсан сочмиг багш та маш их баярлалаа.

Чаас хөдөөний сумны сургуульд байсан үеийн дурсамж сэргэж байна гэж байна. За гоё байна. Өөрийгөө одоо бас өөрийнхөө тэр үеийн байдлыг хэрэгжүүлж байгаа юм байна ч байгаа тийм ээ. За сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарай. Бас олондоо түгээгээрэй. Бас нөтрүүлэгтэйгээ үргэлжлэн хамт байгаарай.

бүхнээ одоо сумны сургуульд байсан үеийн дурсамж ямар юм утгүй. Би ч бас сумны сургуульд суужсэн баг сургуулаа. Тэгээд үнэхээр одоо саяын манай сочмиг багшийн битсэн чилэн бид нар ч гэсэн одоо тал мантуугаар тэгж одоо үдэттэй нэг мантуутай, оройдоо нэг мантуутай, өөр одоо дэлс бол юм гэж ямар ч юм байдаггүй. Тэгэд орой мантуугаан хүүхдүүд маань одоо сте өнөр шүлсэн жалгаж ийж амаан бай, хоолойгоо барьж ийж хагас мантуугаа л орой нийтдэг. Тэгэд хагас мантуугаан үлдээгээд маргааш өглөө нь чайнда юмгүй болохоор маргааш өглөө нь одоо хуурай хүнсээ дуусгачих бол нөгөө оройнхоо мантууныхаа хагасыг иддэг байсан да. Тэг үнэхээр одоо гидс дундуур явж исэн тэр үеийн дуртгал бас тэгтээ их баяртай хөөртэй бүгдээрээ хамтдаа их тоглолт байсан. Их л хамтдаа тоглолт байсан. Тэв үгшгэлдэх. Одоо тэр үед тасна гоо наад чинь ингээд тоглолт байлаа. Газар дээргээ жорч хаад. Сумны уу ярхан хүртэл адилхан гэж юу? Тийм ээ. Тэгээд л төв өгшөглөх юм бол үнээрээ төв өгшөглөх дээс үсрэх юм бол үнэхээр сексэтл тоглолт байсан тэр үед. Төв өгшөглдөг байсан, дээс үсрдэг байсан. За тэгээд л хаяа нэг гэрээс хүнс ирэхээр тэр шиг сайх юм байхгүй да. Хорвоо дэлхийн үнэхээр хамгийн жаргал тэр байжлаа. Тэгэл хүнсийн хүлээгээс судах хуурай хүнс байна гэдэг бол бас тийм ээ сайхан шүү. Сомны сургуульд суужсэн хүмүүс үл одоо бас бөөсдөж хуурсдах өсөх гэдэл олон юм өнгөрүүлсэн дээ.

сайн ингээд өнөө явдал учраас сайн явдал цаат олон гэдэг шиг ойрд нэг хоолой муу болсонтай ханиад хүрсэнтэй ханиад хүндэрсэнт хүрсэн бишээ хүндэрсэнтэй тэгээд урчхан шүнжэнгөө ханиалгаж хонлоо тэгсэн чинь хоолой жоохон сөөтсөн байна тэгээд манай сонсогчид манай дуучлаарэ бас миний дуу хоолой бас жоохон өөрчлөгдсөн байна тийм болохоор бас сонсогчид маань уучлаарэ гэж та бүхнээс уучлал хүсэж байна. За залгаад бас нэг сайхан дурсамж аз тав хүнтэйгээ хуваалцъя. За залгаад авга нутгтай уран жохолж до Батбаярын дурсамж аз хуваалцъя. Ахи их сургуульд элсэгдсэнийг бид намар сонслоо. Жон ах бид хоёр аавы дагаж Балбаачийн арчаанд 21 хоног суугаад ирв. Ах өдөржин хононтгүй нь би жарамдаа дагаж явна. Үдийн халуунд хоёулаа манхны хонгорт бургаасан дотор хайрсан бян идэж бараад чайган ууд суудах. Ах их сургуульд элсэгдсэн ч мэдэгдлэн сум гачаа дамжин оройтож иржээ. Яадаг билээ гэж сандран хошуун төврөө шаргавал чи сайн сурдах хүүхэд байна. Дуртай бол бах сургуульд орлон жаахч багш болчихоо гэжээ. Амдрал ядуухан айлын томд юу ч гэсэн ажилтай болчихгон сайхан санагдаад их сургуульд явах ажвшаанаа орхисон юм. Наяа донд хөх хотноо их сургуульд сууна гэдэг бол хүн бүхнээ хүсээд олох зүйл биш юм даа. Даанч ах минь айлын том юм чинь яа гэхв. Ах юм нь ховжяа манай гэр бүлийн ховжяа байсан юм. Орлон жаахч багш гэдэг нь ажлын олны хийдэх чалан багажээ. Ах минь ажилдаа шуурхаа авьяаслах хүн. Хүүхдэд монгол хэл жаагаад л жил дараалан хошуундаа төрүүлээд жалуу насны хаан гялбаах бадруулсан юм даа. Гаргийн жургаанд ах бид хоёр 30 гажрын жамын алхаад л харна. Маргааш нь үдхүрээд бучаадгүй нь. Хаяа намаа үүрээд би нуруун дээр нь унтчихад сум гринкэн хооронд бишгүй олон удаа явсан да. Ах бид хоёр орой хичээл буугаад шуухтанч аштайхан амттайхан хоол хийгээд идэхийн онин дээр нь сургуулийн айл болоогүй ганч баяж жалуу багш нар яг л яндангийн утаа харж байсан юм шиг ороод ирнэ. Тэгээд л хоёр хүний хоол амандчихвээ хамартчихвээ болно. Би 83 онд бах сургуульд суулаа. Ах 10 наст ах 19-тэй. Тэр жил сумны сургуульд багшилсан юм. Сарын чалан нь 27 төгрөг 30 мөнгө. Би ахтайгаан сургуулийн нэг жам барьц суудаг байлаа. Амдрал ядуухан тул манай хөдөөгөрөөс бид хоёрт нэг их нэмэр болдохгүй. Хаяа шүл уувал хаа юм уу гой яволно. Бид хоёр тэрийгэ их л гамжидна. Ах минь сарын чалан нь буувал хамгийн түрүүнд гурал бодаа авна. Чалан нь буух болгон хоёул сумны хоршооноос багсаг боов шихэр авч ам хөдөлгөнө. Тэр үед нэг төгрөгөл их жоос юм. Бүдүүн цагаан цаас худалдан аваад тэрийгэн жүсч 32-т болгоод утсаар үүдэж надад дэвтэр хийж өгнө. Намайх шалгалтандаа 100% авбал ах нэг мөө өгдөг. Тэрнэр нь хагас чомоо наран хоорын үр нэг чомоо бодохтай чийшүү авч дийлдэг. Би сайн сурдаг болохоор овоо шагнал олно. Ах минь тэр хэтхэн чалнаасаа надад чомрлох, нахаа, чахаалж өгч байлаа да. Нэг удаа миний сурлагын сүйтгэл 2 төгрөг дутаад бид 2 гацхав. Сургуулийн нэг олог муутай багш олны өмнө намайх жааж ахад энэ будаан толмынхан жоосын өг гэж жагнаад ах уур нь хүрч хөлдөө манжангаар тэр хүний жогсон чинь чаад новшин сургуулийн даргаж жаалдаж бөөм дөвжэн татаж байв. Нэг өдөр ах минь чиргийн ногоон богчондоо дүүрэн алин хийгээд ирсэн юм. Угн ах сонинд их бичиг бичсээр байж нэг бичиг нэг өдөр их бичгийн харамж нь нийлээд нэг төгрөг 30 мөнгө ирсэн нь тэр байжээ. Тэгээд л ах минь үргэлж чимээлэл мэдээлэл бичиж би ч тэр үеэс эхлэн сонин мэдээлэлд багтай болж хожим нь шүлэг, найруулал, өгүүлэлэг, тууж гэж оролцоор майх харган романтан хүрсэн юм даа. Ах минь хоолон хийн, миний ховцсын угаана, одоо бодоход тэр үед ах минь ч 19 настай яг л наадаж тоглох насандаа байсан хөхөт юмсан. Айлын том хүү гэж их л томцсон үүрэгтэй байж та хөрхи гэж битсэн байна. За ингээд ах нь 19 настай гэсэн ч одоо ажилд орцсон дүүгэн сайхан тодомдож ча дүүгэн бол бас оюун санааны тал дээр тийм ээ чомрлог авч өгдөг юм байна нахаа авч өгдөг юм байна. За бас шалгалтандаа

хувь авбал дүүгээ их жоргожуулдаг юм байна. Гэх мэтчлэн сайхан жоргожуулж байжээ. За ийм сайхан дурсамжаас хуваалцсан байна. За жалгаад бас өгчтэйгээ өнгөрүүлсэн сайхан дурсамжаас хуваалцсан. Бага өгч бид хоёрхан насны жирөөтэй. Би нэг анги, өгч 3 анги байла. Сумын сургуульд сурдаг биеийн өндөр бархал адилхан. 80 оны их байсан тул юм их ховор байла. Тэр үед суман дээр хаяа нэг дүнхэн машин ногоо жимс тээж ирээд лабараар алим жимс аваарэ, тарвас аваарэ хэмээн нааш чааш холхно. Ёстой л хүүхэд бид нэ шүлсий хоруулна. Суугаалынхан түмпэн сав барьж ирээд алим авна. Суманд думд сургуультай байсан болохоор том хүүхдүүд тэрэг дахан гүйлдэж, явлаган думд нараас нь мачаа датлаганаас нь дүүдлэгдэж, бүтөлгөнийхэн доороос алим жимс тарвас дэлсэн. Доор ангийн хүүхдүүд хошуурн дагаж, хаяа гажир унсан алим тарвал тэрийг булаалдаж, ам хамраан авах шахна. Гэтэл эгч бид хоёр шиг жодруухан амтанд юм өртөхгүй шүү дээ. Гэвч бид хоёр тэрэг ирэх болгон олон хүүхдүүдийн думд орж сүн болтол дагаж гүйнэ. Машин гэнтгэн жахсуул хүүхдүүд хэдэн жүгтэн ботрон дутаана. Тэр маймаачид хүүхдүүдийн өлнүүдийг хараад өрөвдөх сэтгэл өөр төрхгүй. Нэг бодвол алийн өрөвдөө дамжих билээ дээ. Эгч бид хоёрын жорох шантралгүй чармайлах нэг өдөр ач хариулт олжээ. Оройхон том хүүхдүүд нөгөө тэрэгнийхээ араас жоршил ёсоор наалтчихав. Миний эгч бас альж авд нь тэрэгний араас мачаад амцсны бөөмөд. Тэрэгч жогсохтой жиргэл жижигхэн биетэ эгч минь баргал унаад ирв үгэмээр газар наалдаж аваад маш шалмах босон харааж намайг дагуулан нэг жүгт гот тутав. Хоёулаа гүйж явхтаа эгч минь амсхаагаан дараа эгч нь бүдүүн юм олсон шүү тарвас гэв. Бид хоёр үсэртэл баярлж сумны өмнө манхан хонгорт очоод эгч минь тамирын хөрмөндөө боосон нөгөө тарвасаа гаргалаа. Сарны гэрэлд хоёулаа гайгуу наривчлан харсан чинь ээ да хөөрхи минь юу гэж саннаа том гэгчийн төвд хаш байна. Тарвас олдлоо гэж хэтрэхэ баярлсан бид хоёрын нүдэнд нулимс мэлтгэнч нөгөө төвд хашаан элсэнд болов. Сууж байгаа айлдаа аваад очих юм бол хэрэг мандан шүү. Элсэнд болсон төвд хашаан ургаад олон болчихдгийм лөө гэж бид хоёр байн байн очиж үддэг байлаа. Урах гастаа нөгөө өдөр салхин дийл гараад бүр бэч гисгэцэн харагдав. Сүүлээр нь өгч бид хоёр тэр уучраан ярах болгон нолимсан гартал инээдэг юмсан. Бага насны дурсамж сайхан юм да. Кино жүжигч юм шиг. Өгч бид хоёрын шалдар булдар насанд хөөхтэйж вийл мөнхгүй олон байсан. Гэж одоо өгчтэйгөө өнгөрүүлсэн та бага насныхаа бас сайхан дурсамжуудыг хөгжилтэй сайхан дурсамжуудаас битсэн байна. Хуваалцсан байна. За баярлалаа тандаа.

Шарх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 5 болгондоо явагддах одоо манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна гэд хүмүүсийн сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За дээр гаргийн 5-ндаа бас хүмүүсийн сайхан хөгжилтэй дурсамжуудаас хуваалцсан гэд та бүхэндээ маш их баярлалаа. За яг сая бол одоо авах шуугаар нутгтай. За бас май харгана гэж сайхан романтай, сайхан номтой одоо Батбаяр гоогийн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За ингэж нөтрүүлэгтэй холбогдж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За баярлсан шүү бүгдээрэнд нь. Аа мөө илүү хүн усуугаарэ гэж юм. За баярлалаа. Тэгээ. Усыг бол үнэхээр өтэстэй. Нөгөө үхэр шиг ууж байна гэдэг шүү. Усыг бол үнэхээр сайн ууж байна. Тэгтээ ойрд бол хоолой их мөө байна. Одоо шүн ханаалгадаггүй хүн шүн жингөө бөхшөөд байдаг болчлоо. Үг ярахаар юм уншихаар бүр сэргүнэд болдог. Чаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа шүү. Үргэлжил нөтрүүлэгтэй холбогдоорой. Манай нөтрүүлгийг хааш нь түгэж өгөөрэй. Тэгээд олонтойгоо хуваалцаарай. За орж ирээд дармын тоо гаргаж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг дээр 1100 илүү хүн орж ирсэн. Та бүхэн бас хааш нь нөтрүүлгийн түгэгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг та бүхэн сонсож байна. Манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За дээр гаргийг нөтрүүлгээр бид нар хөөрхөн дурсамжуудаас хуваа

0: сонссон, сонссон, олон сайхан дурсамжуудыг хамтдаа сонссон, бас сэтгэл хөдөлсөн, уайлсан, инээжсэн хүн уайлсан, тийм ээ, ийм сайхан бид нар ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн нөвтрүүлгийн хамт олонтойгоо, бас нөвтрүүлэг үжижийг үжигчээ сонсгоч та бүхэнтэйг хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин, тийм ээ, бид нарын өнгөрүүлж энэ чах хугацаа, энэ мөч ахаад хэжээч давтагдахгүй. Яг энэ өдөр ахаад хэжээч давтагдахгүй. Тийм болохоор бид нар ч та бид нар ч гэсэн хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин. За 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа гэхэд бид нар энэ үеийн ахаад л дурсаад ярна. За би ч гэсэн нэвтрүүлэх хийгээ та бүхэнтэйгөө нулимсан гартл инээж исэн, бас сэтгэл хөдлөж уайлж исэн чаг мөч эрэгчүүдэд санахад бас сайхан санагдах байх та.
1: Өдөр өдрөөр өссөн дивжих, сар сараар шимтэн цэцгэлэх томоор жива нас энэхэн биений чимэг юм аа.
0: Я бандхар өглөөний өдрийн мэнд гэсэн байна. За өдрийн мэнд. За сүлд одоо нэвтрүүлэг сүлдэж орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтаагаараа гэж та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ орж байна шүү гэд та бүхэн бас сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай. Мэдээж хүн юм болохоор бага насандаа өнгөрүүлсэн, жалуу насандаа өнгөрүүлсэн гэдэл олон сайхан дурсамжтай үйл явдлууд байж байгаа. Тэр дурсамжуудаа сайхан найруулж бичээд бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай. За бас манай гаргийн тавнда хөгжилтэй түүх гэж сайхан дугаар явагддах. За энэ дугаартаа бас та бүхэн хөгжилтэй тэгээд одоо бусдыг хинээлгч тийм ангиотой үйл явдлуудаас бас бидэнтэйг хуваалцаарай гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ орж байна шүү. За таны нөтрүүлэг бидэнд олон одоо баяр багтал авчирч өгсөн шүү гэж баярлалаа алтан авч танд маш их баярлалаа. Та бүхний урмын сайхан өөх, та бүхний сэтгэлийн сайхан дэмжлэг бас бидэнд их одоо нэмэр болдох шүү, биднийг их жоргож болдох шүү. Та бүхэнд маш их баярлж явдаг. Манай нөтрүүлгийг анхааран сонсдох сонсох

За шалгалтаас тавхинтэйгээ хоёр дурсамж хуваалцсан. Тэгээд нэг нь болохоор шинхэн ирүүлсэн дурсамж байна. За нөгөөх нь болохоор дээр гарга бид нар одоо наран дэлгэрийн бичсэн хөөрхөн дурсамжийг, сайхан дурсамжийг хуваалцсан. Тэгтээ маш их сэтгэл хөдлсөн болохоор одоо хоолой өрөөнтэй жичрээд энийг ойлгохтой жүхтэй бүр уншиж чадсан гоо болохоор нэг бүлэг хүмүүс ойлгохтой сайхан сонсож чадсан гоо байхаа гэж бодоод за уучлаарай гэд наран дэлгэрийн одоо алас хол хар гүрэнд сурлж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжийг бас энэ хогчаанда дахиад нэг удаа сайхан уншиж өгөө гэж өнөөдөр өстө бие анга амар чангалаад ирсэн шүү. Та нар намай бити уруу татаарэ. Бусдын нулимсыг харч чаддаг уу бас нэг юмтэй. Тийм болохоор та бүхэн бас намай бити уруу татаарэ гэж яа өөрийнхөө бороогийн бусд дээр ингэж хийж ивэл яах вэ? Алим чанаад уу гэж юм хэлсэл гуугаар тийм байна. Тийм алим бас сайн гэдэг шүү. Гэхдээ одоохондоо миний энэ байдлаас үзвэл миний одоо яг нь хоолойны байдал гэдэг юм уу одоо хүчний байдал гэдэг юм уу шин тэмдгээс нь үзвэл жоохон ч ихсэн амттай юм амталж болдоггүй. Амттай юм хоолойд хүрхэл юм бол тэгээд л өстэй. Бүх юм будаа болж байна. Амттай юм уух юм уу, идэх юм уу амслаа л гэвэл жаа. Одоо барах хагас цаг нэг чагаар бөхшөө жохсохгүй тийм хэмжээнд хүрчихнэ. За баярлалаа нэвтрүүлэгт орж ирээд холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манайхан ангийн за хэдийн хүн сонсож байна уу? Яг нэвтрүүлэг одоо яг ингээд анхаарал тавиад сонсож байгаа хэдийн хүн байна уу? Манайх нааша нэг байршлаа илгээч. Видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс байршлаа илгээч. За видео дугаар ер нь хаа ингээд шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа юм бай гэж хүмүүс байн тахын шаргагаад асуугаад байсан. За манай шилийн гол хамж утлаар манай радио сонсож байгаа сонсогчид мань бас анхаарал даваарай. Шилийн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг хийж гэн. Тэгээд манайхан бас тэн дээрээ бид нэр одоо бичлэгээ ингээд хувааж штэ. Бичлэг хуваагаад явуулж гэн. За хуваагаад хайчлаад ингээд гаргаж байгаа. Яг энэ тавчин дээрээ шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Тэгээд манайхан бас анхаарал даваарай.

За Шилийн гол аймаг Хөх хотгожийн Баяннуур хотгожийн Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Хөх хотгожийн за Голдон Жол Мандлаа намаа илүүхэн кофе уугаарай гэж хэмүү чай уугаарай гэж юм. Тэгье тэгье. Тайвс хошоо гэж энэ Улгай гэж энэ Улаан хат хотгожийн Бугт хотгожийн Шулуун Хөх гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ Хөвөөч Шар гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ За ар дээр энэ дугаар яг байж байгаа. Миний хэрмэн дээр энэ Шилийн гол хамж утлуур гэсний доор юун дээр араачун дээр яаж сонсдох юм бэ гэж асууж байгаа сонсогч маань FM гэд 102.1 AM 1170 за энэ толгойноо байраар сонсон шүү. За хот дотор бол Шилийн хот дотор байж байгаа хүмүүс бол FM 102.1 гэсэн тавтамжаар сонсож болно. За одоо Шилийн хотоос гадагшаа байж байгаа хүмүүс бол араачун дээр сонсхийг бол 1170-ийн толгойноо байраар нэвтрүүлгээ олж сонсох боломжтой. Вау, тандрынхаа одоо Берсли бүр уншиж амжихгүй болсон. Би хаа хүрээ дасарчих ва. За Хөвөө Шарын сонсогчдод арим байна. Өнөөдөр Шулуун Чагаан Хөвөө Шарын сонсогчдод арим байна. Сүнд Баруун Хошуу, Өрийн хот гэж ин, Баруун Сүнд гэж ин, Ордос хот гэж ин, Хөвөөч Шар гэж ин, Хөлөн Байр хот гэж ин. За бас манай гажир гажрын сайхан сонсогчдод маань видео дугаар дээр орж ирээд бидэнд даврам өгч байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөө одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг адилгүй уулах болонгар шууд нөтрүүлэгч ээ та бүхэн банк манай нөтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаарэ бидэнтэйгээ дандаа хамт байгаарэ нөтрүүлэгт банк ирж байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт аваарж байна шүү

За өнөөдөр жоохон сөнгөт төшө хоолойгоор уншиж байна. Тэгэд манайхан аргалаад сонсно гэж. За залгаад бас нэг сайхан дурсамжийг хуваалчий. За залгаад чи шүрэн чимгийн сайхан дурсамжаас хуваалчия. Шүрэн чимгийн дурсамжийг хуваалчий. Эрхтөн гэж сайхан гарч байгаа өгсөн байна энэ дурсамжтай. Бага охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж үгий гэхээр нь м гэсэн эрхтөн намайг налан хөвтлөө. Ээж намайг өндөр дөрөгдөх эрхтөн л та. Жайны дахиж унши. Дахиж унши. За, нэг сайхан дахиж унши а. За, залгаад чи шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Эрхтөн гэж дурсамжтай бас сайхан гарч байгаа өгсөн байна. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж өгё гэхээр м гэсэн эрхтөн намайг налан хөвтлөө. Ээж нарыг өндөр дөрөгдөг эрхтөл та. Хэсэгхэн илтэл ав амархан унтчихлаа. Амар амгалан гэдэг ар талд нь байдаг жийл юм. Алга мандаг гэд хав халуун. Алганаас амхандаа байнг мэдэрдэг нэгэн урсгал энгийн чагаасаа илүү ихээр гадахшаа урсаж байлаа. Тэр л урсгалд охин минь бүү байлагдан унтаж би харин санахын сайхан домблаа. Ээжэн эрт алдаж өнчөрсөн надад нах чимэг гэж нэгэн борхон байсан. Нах чимэг намхан жаахан хөгшин байсан юм. Миний гар дээр нас болсон хүн л дээ. Хичүүхэн байдлаар нас барж сэтгэлд бөөм харамсал үлдээснийн дуртагч хаад хамт байсан сайхнаа дурсъя да. Миний эрхтөн нах чимэгэн налан хөвтдөг үе байж билээ. Би охин шиг 10-тайхан биш 20 нилээд гарцсан дүнсийсэн амтан. Нэг их ажил хийцсэн юм шиг үдийн амралт болгондоо нах чимгээрэн хөлөө илүүлж унтна. Эмэг илхгүй илхгүй гэхээр нөгөө эрхтөн чангарч тэрнийг сорон жин шиг татаад аваад ирнэ. Нааш шахтсан хөгшний гараас миний чимээг ихэн мэдрээд байдах нөгөө юм урсдаг байжээ. Гар өвдөж байна гэд нах чимэг хөлийг түлхэж орхоно. Би дахиад л өвдөг дээр нь тавьж өгнө. Эмэг жалхуурсан ч ядарсан ч өвдсөн ч илхэн болохгүй. Нах чимгийн барих ёстой илэх ёстой хөл юм чинь гэж бодохоор одоо ч эрх чан хөдлөнө. Охин минь хаяа, ээжээ миний хасын чаган хөлийг бариач та гэж эрхэлдэг юм. Нээр нь л ээж дэмбэл инкрэн ахтсан ахшин шүү. Охин жөөлөөхөн амсгалж таатай унтна. Ээжээ учиргуу сансан бас нэгэн охин нуруугаа илүүлсэн болоо, хөлөө илүүлсэн болоо гэд он чагийг өхөж бучаамаар болно. Тэгж байгаад хэдий дунцны бүүмэдээ нэг сэрхэд борооны чимээ намайг илэн байлаа гэж бичсэн байна. За чи шүрэн чимээг бас сайхан дурсамжаас нах чимэгтэйгээ хамт байсан нах чимгээрээ хөлөө илүүлж эрхэлж ийсэн тэр сайхан эрх мөчөө дурсаж бичсэнийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Маш их баярлалаа.

0: нэрхэн зояг олж хорвоод ирээд хүслийн харгуйд тэмүүлэх хүний хүвийн сэтгэл гэдэг өдөр өдрөөр өссөн дэвжих.
1: Аа би арх орчноос сонсч байна гэж энэ шилийн хотоос сонсч байна гэж энэ заа манай сонсогчид маань өнөөдөр одоо маш олон сонсогчид сайхан баярлалаа илгээсэн байна гэж сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдээ үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарэ. За бас сайхан хүмүүсийг дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За манай дармын тоогийн бүр 3,800,000 болгосон сэтгэл гаргасан сайхан сонсогчид та бүхэндээ баярлсан шүү.

Тя бас хажуугаар нь томорж яванас гэж сайхан дуу сонслоо. Энэ дуу бас одоо бидний дурсамжтай их таарахч юм уу, тохирохч юм уу гэж бас бодлоо, бодож суулаа. Яг тэгэхээр чинь хүн чинь өдөр болгон одоо амьдралдаа тийм ээ, өдөр болгоны өнгөрүүлэх тусам, жаавчар явдал болгоны өнгөрүүлэх тусам, тэр тусмаа одоо нар нас нэмэгдэх тусмаа хүмүүсийн ухаан бодол тгшэрч томоорж эхэлдэг. Учир явдлыг одоо ялган таньж бас олон учрын наан чанхыг бодож мэддэг. Тэгэхээр нь ер нь нас болгонд одоо нас насны хэмжээнд бага насанд багийн сайхан одоо юуч бодохгүй тэр гинэн чайлган тэр сайхан үе байна гэхэд, залуу насанд бас галжуу барь яманд гараан хийгээд авдах тийм одоо омголон гэдэг юм уу, эрч хүчтэй чаг мөч байдаг.

За тэгвэл одоо эдэр нас болоод ирэхэр хүмүүс бас одоо юмны учир явдлыг одоо мэддэг, наан чанахыг мэддэг, маш олон учрыг өнгөрүүлсэн болохоор амьдралын дурчлагтай болцсон явдал учрыг одоо ялгаж таньдах болцсон, маш их томоо суусан, гэрсүү суусан, ухаа суусан сайхан нас болдог. За өтлөө нас болоод ирэхээр үр хүүхдүүдийнхэн сайхны үжин баясаж бас олонтойгоо тэдэнтэйгээ хуваалцах маш олон дурслах сайхан зүйлүүдтэй болцсон. Тэгэхээр нас болгонд л ер нь одоо нас насных нь сайхан зүйлүүд байдаг шүү. Сайхан дурсамжууд байдаг.

За Наран Дэлгэрийн сайхан турсам жаас одоо хуваалцгийг гэхээр нь удаа болгон ингээд нэг тийм ээ яг Наран Дэлгэрийн турсамж хурсаар дээр гаргада бид нар чинь хамтдаа их сэтгэл хөдлөсөн. Тэгээ би чи өөрөө хоолоо жижирээд байлчсантай үгсхэн бараг ойлгохтой сайхан уншиж чадсан го. За энэ гарга манай сонсогч маань одоо хөтлөгч юм бийн тавгу байна оо гэж. За ханаад хүрцэн байна аа уучлаарай. Ханаад хүрээд хоолоо сэргүнээд илүү хоёр үг ярих харна л хоолоо сэргүнээд болдог. Та бүхнээс бас уучлал гуйж шүү.

За баярлалаа. Маш олон хамт сурахтаа. Хамт сурахчийн холбоонд хамт сурахчийн холбоонд хуваалцсан гэж танд их баярласан шүү. Нөтрүүлгийн чааш нь хуваалцж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. Яа буйнын дэлгэрэгэ гэдэг үү. За нөхтрүүлгийн чаг 10 минут байна. За одоо ямар ч тач наран дэлгэрэх гээд дурсамж яхад нь хоолч. Энэ дурсамж маш гоё дурсамж. Тэгээд дээр гаргадаа бас жоохон сэтгэл хөдлөлтлөө. Жоохон чухай бүр амар сэтгэл хөдлөсөн дээр гаргуул. Төрөө орой энэ дурсамж уншиж чаад их сэтгэл хөдлөсөн. Төрөө орой ганцаараа баахан мөлөмрүүлээд тэгсэн чинь дараа өдөр нь босно. Өглөө болсон чинь тэр байдлаасаа гараагуул байна. Арих усан хүмүүс нь маргааш нь арих гараагүй бослоо гэдэг шиг үү. Би бас тэгэж бослоо. Яг тэр нөгөө дурсамжид орчихсон чинь тэгээд тэр байдлаасаа гараагүй босчихсонтай маргааш өглөө нь та нартайгаа хуваалцахад бүр ингэж нэвтрүүлэг эхлэхэд сэтгэл хөдлөлтсөн байсан болохоор одоо дээр гаргийн дурсамжууд яа бол бүр хоолыгоо чичрүүлж иж уншсан. Тэгэхээр наран дэлгэрэх гэх сайхан дурсамж бас одоо сэтгэл хөдлөсөнтэй, хоолой чичрсэнтэй. Тэгээд сайхан уншиж чадсангүй гэж өөрийнхөө хувьд их харамссан. Тэгээд энэ гаргуудаа дахиад уншиж өгье. Дахиад нэг тав хүнтэй хуваалц. За ингээд алс хол хар гүрэнд суралцж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжаас хуваалцъя. 2016 онд бороон хор багтай гацх жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймачтач алга. Бараг гойхын наагур хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд би л явна гэвэл юу гэж сүргээр нь ийм хямтхнаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй тэ гэж бодож бодох болгонтой л нүдэнд чайргүй дэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй ирэх жилэс болый гэж жоргалж эхэлж чадаагүй. Яагаад ч юм тэр жил л үлдчихвэл ахаж гадагшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалцахад дууган хураасан надад ээж гунж туглууд нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юухан байхав да тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаад авчиж болно штэ гэж тайдхруулж байсан билээ. Жил болгон нууч нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаагүй. Ажаач гисэн нэг хүнтэй худалцчихсан юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлбөр амьдралын чартал. Тэд онгочнт хийсэн шар усны үнэрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавалд өвчөж надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялаагын үргэх гэж оролдтгоо. Худалдах гэж нэр жаахтснаас хойш нүдийн ч өгчилж харч чадхаан болчихсноо. Би мартаж чаддаггүй. Тэгээд л би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтг байхдаа ганчж гомдолж байгаагүй. Тим эрэхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 тонн мал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвэж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед нь мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чалленжуулаад байгаадаа тайтгардгаа. Гэхдээ сөрөг мал авч өгнө гэж мөрөөдсөөр байгаа. Мөрөөдөл бийлнэ бишээ. Мөрөөдлөн бийлүүлнэ. Аав ээжэн миний сурлагын төлбөр болсон хэдэн малаан ботход одоо ч гэсэн хоолой жангарч нүд жаарддаг. Энэ нулимсэл намайх жийлэлтгөө гэж бичсэн байна. За наран дэлгэрийнхэн сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Их сэтгэл хөдлөм дурсамж байна.

За энэ удаа би бүтнөр нь уншиж чадсан шүү. За өөрийн ялан давж чадсан шүү манайхаа. Надад баяр хүргээрээ. Үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан дурсамж.

За тэр надыг ураа татаж болохгүй гэж хэлсэн байхаа. Улаагч, Эрдэнэчмэг өгч, өгч болно байхаа тийм ээ. Та бас л намайг ураа татчихсан шүү. Наран хоор гэсэн сонсогч маань жол мандлаа, сарнаа. Таны хэдөл эхлээд намайг ураа татчихсан шүү. Эсвэл шүү. Хоол дээр жангарснааны дөнгөөд л дараад явуулчлаа.

За би тэтгэлэн ч гэсэн энэ жижигхэн шууд нэвтрүүлгийн өрөөндөө энэ жижигхэн орон жанда би тэтгэлэн ч гэсэн сайхан дурсамжуудыг бүтээж игээ тийм ээ хамтдаа байсан хамтдаа хөгжөлтэй мөчүүдийг хадгантал инээж нулимсан гартал инээж гитсэн өвдөлтөл инээж исэн хамтдаа хөөрхөн дурсамжуудыг хуваалчиж нулимс сунгааж исэн вэйлж исэн хоолойгоо жижирүүлж исэн гэдээ

За, аялгын нэвтрүүлгийнх хөөрхөн дурсамж тосгоо дугаараа энд хүрэхэд өндөрлүүлээ гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан. За, видео дугаар дээр орж ирж бидэнтэйгээ бас сайхан яриа хөөрөө болсон. А, сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Бас бүтэн нэг цагийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан өнгөрүүллээ гэд энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан чичиг хянах жалмас ерхий хянахч бүрэнд дараагийн дугаартай болчихъя. Баяртай сонсогчдоо.

0: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 12-он, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 28-он гаргийн өдөр Өвөр Монголын Уртан Цагаарны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 6 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймгийн төмөр замын бүтээн байгуулалт түүх чанартай давалтыг биелүүлсэн.
2: Баруун Ужимчин хошуу Малжиг тариалах орны Засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн инженерингийн түрэгтгэ ахиулж байх.
0: Сүн барын хөшөөнөө сайхан гүлж сум олон жилийн арга хэмжээгээр малаа жихан чанарсаатай хөгжөлтийг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 2C-78 айлжийн хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг шилээ өртөөгөөс аяллаа эхлүүлжээ. Нэр жуунд талнутагт анхудаа гал тэрэг нэвтэрснээс одоо фүшин дэрэмжээтэй хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн төмөр замын бүтээн байгуулалт түүх чанартай давалтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор шилээ өртөөс хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийн зам шугамн тайзэр чангаас шилээ өрт хүрэх төмөр замын шилээ өртөөс шулуун хөх хөшөө хүрэх хэсгийн чалхаан жуулга өөрчлөлтийг дуусгаж Жинингээс Түнглэ хүрэх төмөр зам, Чуулт хаалгаас Жинин хүрэх төмөр замтай жолгуулснаас Шилээ отоос Хөхөт хүрэх аяллийн чагийн хурам чиг богиносчээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд Шилэнгул аймаг төмөр замын торыг үргэлжлэн төвлөрдүүлжээ. Бүх аймгийн төмөр замын урт нь 2488 км-д хүрчээ. Чагтхан жуулсан норм жууны 20-т хүрчээ. 5 жилийн хугацаанд манай аймаг төмөр замын сурд хөрөмжийн үргэлжлэлтээс төвшүүлж Жинингээс Эрен хот хүрэх төмөр зам дагуу 9 гал тэргийн өртөөний яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Энэ хамт барааны тэврийн төмөр замын тусгай шугамын жагтхаанжуулах өөрчлөлтийг урагштай биелүүлж, гажир орны барааны тэврийн төмөр замын саад хүмөртөн өндөр бүтэмжтэй нэвтрэхийг баталжээ. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн голлогт инженер болсны ховд Тайзэр чангаас шилээ өд хүрэх төмөр зам бол Шилэнгул аймгийн Хөхөт буухт Ордос буухатай жолгуулж Бэйжин Тянжин хөвөйтэй холбосон чухал зам харилцааны гол судас болно. Одоохонд Өвөр Монголын хэсэгт нэгэнтэй 32 дон шуур 5000 төм төгрөгийн бэл оруулан Шилээ өдөөс шулуун хөх хөшөө хүрэх хэсгийн чагтхан жуулалтын нэгэнт баялуулж ашиглалтад оруулан Шилээ өдөөс Хөхөт хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийн нэвтрүүлжээ. Тайзэр чангаас Шилээ өд хүрэх төмөр замыг бүх шугамар байгуулж дуусгасны дараа Шилээ өдөөс Бэйжин хүрэх хөдөлгөө хүчинтэй гал тэргийг нэвтрэх болно. Ойлгосноор 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд Шилэнгул аймаг төмөр замын бүтээн байгуулалтын харилтыг тодорхой тогтоож 2030 он болоход бүх аймгийн төмөр замын бүх өрт нь 2600 км-ийг давуулж чагтханжуулсан нормыг 145 болгон дээшлүүлэхээр байна. 2035 он болоход төмөр замын бүх өртөө 3500 км-ийг давуулж хосоо шинэ төмөр замын үндсэндэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн Шилээ өртөөс Бэйжин хүрэхэд 4 цаг хэрэгсэх төмөр замын торыг байгуулахар байна. Төмөр замын торыг анх алхам бүрэлдүүлснээс хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн төмөр замын бүтээн байгуулалт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд сууран бэхжүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд жангилгийн агчтай болсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 2025 оноос нааш Баруун Ужимчин хошуу Малжиг тариалах орны Засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 жилийн инженерингийг хэрэгжүүлж бүх замын өрт нь бараг 165 км-д хүрэн замыг шинээр байгуулах, Засмал замыг өөрчлөн засах, хөөргийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн хамарч бие бүхий инженерингийн жишэлтээр 2026 оны 9 сарын дундчаар бүх талаар барилга дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэх болно. Одоо Ил Засмал замын барилгын ажил яг эд хөвтөй явагдаж байна. Голдлогтой төрөл зүй болох Баачигаас давшилт хацаа хүрэх шинээр байгуулж байгаа Засмал замын бүх өрт нь 38.86 км байж, 3-р дэсийн Засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, үжим сонирхох давчин зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн Балжиг хорны явц суух ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг хамтд нь харгалзжээ. Бусад 9 зүйлийн инженерингийн зэрэгээр түргэтгэ ахиулж байна. Яс чанарыг хамааран эжимдэг талаар даачилт зарлахаар дамжуулан 3 дахь этгээдийн тусгай байгууламжийг бүх явцад оролцуулж, барилгын түүхэн материалыг сугчин байцаах, барилгын мэрэгдлийг журамжуулах, яс чанарын гэмс үгийг жагсаан байцаах ажлыг байнгжуулахын хамт шат хуваан төрөл хуваан шалган байцаах тогтцоор дамжуулан барилгын жангилгийн гогцоог чанга эжимдэж, аюулгүй бэлдүүрэл ба бохирдлгүй амь ахуйн хорой шугамыг бүх явцад чанга сахиж байна. Энэс гадна баруун үжимчин хошуу 3% нь байгуулах, 7% нь арчлах ойд өгдөөнийг баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтай хамгаалалт, өдөр тутмын тойрон байцаалт жижиг арчлан хамгаалагч дүрмийг бүрэн шүүлж, хамтар байгуулж, хамтар хамаарахыг хөтлөн жолоодож байна.

0: Энэх засмал замын 10 зүйлийн инженерингийг бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа баруун өжимчин хошууны малжиг тариалах орны засмал замын торыг улам нягт сүлжиж, олон төмний явц суух барааны гүйлгээний тээвэр, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилд соёл жуулчлалын уулсалчлалын 1 км-ыг нэвтрүүлж, малжиг орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд зам харилцааны баталгаа хангах болно.
1: Манай хорооны сурвалжлагчийн мөн ухааны мэдээлснээр Сунбарын хошууны сайхан үлж исэн хонны яс чанарын шилдэг жуулж үхэр тамаг өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд олон жилийн арга хэмжээгээр мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ойрд Сунбарын хошууны сайхан үлж исэн шилдэг үлдрийн малын адилхан шалгуулалтын ажиллагаа явагдуулж мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн амжилтыг дэлгэн үзүүлжээ. Тус удааны адилхан шалгуулалтад сүнд шүдлэн хуч, сүнд шүдлэн эм хон, сүнд хурган хуч, сүнд охин хурах, хоши үлдрийн үнэва, хоши үлдрийн эр тугал, хоши үлдрийн охин тугал зэрэг 7 дугайлан хувааж, ил гачааны малч хөрөх сонгон байжуулсан сүнд хон, хоши үхрэн адилхан шалгуулалтад оролцуулжээ. Сайхан үлжи сумны дэд сум дарах хурч хуваар.
2: Манай сум нь малын адилтгалыг явагдуулдаг гол зорилго нь болсоор нэгдүгээр нь малын өвөлдөр сайжруулсан байдлаа шилгэн үжиж байна. Хоёрдугаард нь болсоор малчтууд хоорондоо тухайн талбар дээрж дуршлах солилцож байна. Гуравдугаард нь болсоор тухайн талбар дээрсэн хинахс багшаасаа өөрийн мэдэж авъя, сурч авъя гэсэн мэдлэгөө бас сурч авч болно.
1: Ойрын жил сайхан гүлжи суман тухайн газрын бодит байдлаасаа үүсч бүх хөшөөнө хоны яс чандын шилдэг жүүлж үхэр төмөг өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд сүнд хоны өвөлдрийг чөвөршүүлэх, хичээлрүүн хэлтүүлгээр махны өхрийн өвөлдрийг сайжруулах, сүнд хос бүх тамыг дахнаар нэмэгдүүлэх гурван их инженерийн гэдвхэтэ ахуулж шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах шис чамыг тасралтгүй төвлөржүүлэн мал сургийн бүтчийг шилдэг жүүлж малын тоотолгыг нэмэгдүүлж байсан уламжлалт малчлын жагварыг яс чанарыг дээшлүүлж урашхийн нэмэгдүүлэх тийшээ хөлөврийг ховруулж илэрхээ үр өтөмж олжээ. 2026 онд сүнд хонны голлогод сүрэг 6-аг нэмэгдүүлж нийт 11 голлогод сүрэгтэй болжээ. Сайхан гүлжи сумны баян хараат гачааны нийгэмчилсэн үйлчилгээний өртөө түшиглэн нийт 861 үнийн дэ хичээлүрийн хэлтүлэг хийж амжилуулсан нормын жууны 91-д хүрэв. Энэс гадна сүнд хос бүх томооны удамлын эх байлгийн хамгаалалт төрөлжил түшиглэн өвөлдөр хамгаалалт нөхрийн найдваржуулж малчтын томооны аж үйлсийг хөгжүүлэхийг жоргожуулснаар одоохонд бүх сумны томооныг нь 298-д хүрсэн байна. Дараачийн алхмад сайхан гүлжи сумны шилдэг үлдрийн малын төрөлжүүлийн эх байлгийн эмгтгэж мэрэгжлийн боловсрол ба туршлах солилцоо байнгжуулан шилдэг үлдэр байжуулах шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж малчтын чөө малжиж нарилга арчлах жамар жамдхыг хөтлөн жолоодож бүх сумны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад нэн хүчрэх аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна.
0: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн гурван үеэр хэл хамгаалсан туяагийнх нь гэсэн чимээллийг сонсгоё. Ав хөшүүний жаргалан цөмний хараандах хэдийн шугам 35 км байж, намын гишүүн хил хамгаалагч туяагийнхан гурван үеэр хил сахаж, хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ажлыг хэдэн 10 жил баримталсаар иржээ. Туяагийн гэрийн ойролцоо байгаа хилийн хамгаалтын өртөө нь Дундад Монголын хилийн шугамтай залгалдаж, өртөөнд ардад дүгм үзүүлэгдэх хөрөмж, холуу авах багж хэрэгсэл, хууль төгөөмжүүлэх материал зэрэг бүрэн гүйцэд байж, хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ба малчтад үйлчлэх өмнө Франтийн жагсаалын газар болж байдаг. Ашиглалтад орсноос нааш тус өртөө нийт 151 хүнийг аварн тусалж, хилийн ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг 200 гаруй удаа хангаан үндсэн шатны хилийн засалтын суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Ав хөшөөний хилийн хамаарлтын их ангийн жаргалант хилийн томилсон салуурын дэд дараг үслэн сорвуулдаг хүлээхтэн туяа маш идэвхтэй хариутлагтай сэтгэлэг чанга түүний хилийн хамгаалтын өртөө нь эргэн тойрны хэдэн 10 малжиг хөрхийг нөлөөлж ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах талаар маш томын бэлтгэл үзүүлж байна гэлээ. Гурван үеэр хилийг сахин хамгаалж ирсэн уламжил болох мөртөө нинч үүргэлэл болно. Туяагийн хадмынх нь өвгийн үеэс эхлэн хил хязгаард нутагшин хил хязгаарыг үе уламжлан хамгаалах ажлыг эхлүүлжээ. 2011 онд туяа энэх үе дамжсан үүргийг үүргэлэн жинкнэр хил хамгаалагч болжээ. Олон жилийн турш туяа гэр бүлийн додомдох ба хил хязгаарыг сахих үүргийг хамтд нь үргэлж хилийг тойрон байцаах ажлыг нэг удаач орхитуулгүй гүйцэтгэсээр иржээ. 10 жилийн хугацаанд тэр нийт 2000 гаруй удаа хөлийг тойрон байцааж, чирэг цагдаа ардын хамтарсан байцаалтад 100 удаа оролцсон, хөлийн мэдээж ангийг 60 удаа дээш мэдүүлж, хил хязгаарын амар тогтууны сахин хамгаалж, үр хүүхдүүдийнхээ дуурал болов. Туяагийн охин Намра сурвалдах хүлэгтэн, миний ээж бол Дундад улсын Квант намын гишүүн, хил хамгаалагч мөн, нэнч дүү бид хоёрын сайн дуурал юм. Залуу намын гишүүн болсны хувьд би ээжтэйгээ адил эх улсынхаа хилийг сахин хамгаална гэлээ. Хил хязгаар орны өөр амьсгал бодлоонтой байж, өвөлдөөн цас шуурга ихтэй, хавардан элсэн шуурга олон байж, хил хязгаарыг тойрон байцаах зам хол мөртөө бартаа их байдаг. Олон жилийн турш туяа хахир хүйтэн айгум халууны хайхурлуугаар байнга явгнаар хил дагуу тойрон байцааж, умраат хилийн өмнө фарантыг бад сагсаар иржээ. Туяагийнхан Ахмад нэг үеэс шин нэг үе хүртэл 3 үеэр хэдэн 10 жилийн турш хил хязгаар орноо сахин хамгаалсаар иржээ. Туяа шиг төг төмөн үндсэн шатны намын гишүүн тал нутагт үндэслэж, ховь нэмрээ үзүүлж, бодит ажиллагаараа Эхуант намын гишүүний уг санаа болон үүрэг хариуцлагыг тайлбарснаар эх улсын умраат хил сая нэн амар амгалан эй найрамдуу болжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Улган хамааралтын орны халгайт тарайлан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжи, намын байгууллалтын атгах, аж үйлсийг хөгжүүлэх ардын хүчирлийн шийдвэрлэх ажлын сайдвар атгаж, бодит ажиллагаараа үр хариуцлагаа гүйцэтгэж явна. Жонжи Улган хамааралтын орны халгайт тарайлан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи, Өвөр Монголын улгын атрах хагалуурлалтын хажигвартай компани намын хорооны дээд шүүжи болсны ховд удирдах багийн атгах эгнээгэн дагуулах ажлын ямхтай 1-р хариуцлаган болгосоор иржээ. Тэр дөрвөн хичээлийн танкм жирэг сурвалжаг загварыг үүдэж, 80 талбай боловсрол өрнүүлэн намын гишүүний хүмүүжлийг бүхний бүрхүүлэхийг баялуулжээ. Намын үрийн бүтчийг шилдэгжүүлэх талаар 2 жигүүлийн гишүүдийн дундаж насыг 37 нас болгон бууруулахын хамт нэг намын үр, нэг нэрт төмтгийн шис чамыг байгуулжээ. Улган хамааралтын орны халгайт тарайлан ажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжи сурвалжлах хүлээгтэн, би намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахаар хөгжөлтийг ахиулж, сүлжээний дарваа, сүлжээний гандхи уйлдуулан жохон байгууллалтын амьдралыг найдваржуулжээ. Энэс гадна намын байгууллалтын уулсчлалыг гүнжгэрүүлж, намын гишүүнээ бом шовтлог эгнээг байгуулгын хамт ардын амьдралын үйлчлэгийг байнжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, өмнө фронтод гүнжгэрэн ажилтан адилчнээ бачим тулгын хүчээр төвхтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэжээ гэлээ. Аж үйлсийн хөгжөлтийн талаар Жонжи нэг том 8-7 жимүү өндөр баримжаатай тарангажир байгуулахыг ахиулж, гурлын нарлаг ичүүлэн үйлдвэрийн нэмэлт өртгөхийн зүүнээ 75 дээшл үсэн мөртөн тарайлангийн талбайн бүх улсын ам бодооны амар төвшнээ хулуу хүмүүжлийн суурин гажраар үнэлэгжээ. Энэс гадна 3000 буу 75 том төвөргийн бэлмэн гэрэмжилэн олж, бордон тархалуулах талбай байгуулан, оюунчин малчлын талбайг дэлгэрүүлж, малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлжээ. Дахиул сул тавигдаж байгаа гэр хөрөнгийн ашиглан ардын бууж хулумжийн тармал зэргийг хөгжүүлж, хуар талбайн нэг бүрийн орлогыг 20 том төвөргөөс дээш нэмэгдүүлв. Иймхүү 2000 бод 25 онд тарайлангийн талбайн 7-р хугацааны бүх улсын боловсон тосгон болгосоор үнэлэгжээ. Үндсэн шатны жасалтын талаар Жонжи 1-4-7 торшилсан жаврын шинийг үүдэж, жуугад асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бас суугаал ардын асар жичи хатууруулсан жамын нийт 3 том гаргийн автхыг дөрвөлж метрийг жасан шинтгэж, хувьсгаалтай адил авахын нэр төмгийг үүдэн байгуулжээ. Улгын хамааралтын орны халгайт тарайлан малчлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжи сурвалжлах хүлээгтэн, үндсэн шатны намын ажил эрх хүш бодит хэрхмэлэн үннийг баримталж, өмнө фронтод үндсэлж, үнэн сэтгэлээрэн үйлчлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтын ажлыг цаг үетэй жиргээр урагшлуулж, урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Одоо залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагас чилд аймгийн орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний хамааралтын төв орон сууцны нийтийн хөрөмдүүлгийн мөнгөний нийгмийн бөгөөд 98 тухайсан ажлыг мож алслан нийтэмгүй итгэж холбогдсон бэл мөнгөний ерөнхий тоон 7476 төмөнд төрөгд хүрчээ.
1: Манай аймгийн 11-р бүлгийн чахлахан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлж үйлээ 162 чимээ холбооны суур өртөг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар төлөвлөж, энэ үнд 5G суур өртөө 24, 4G суур өртөө 38 байна. 6 сарын сүүлч болтол нэгэнт 40 суур өртөөг ашиглалтад оруулж, нэгэн ашигласан норм 186-ыг 4-д хүрчээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингэгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хоор, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг.
1: Шилэнгулын радио талуус хорооно Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт бүлэрхэг 50 хошууны жуумн буй толнур шинд тун жиргийн бороо

Үс вилчэрийн сэрмүүнийг ирж орчин аймгийн түшээд багийн хошуунд орж өвлжөөд хагас нь өгжимчиндээ бочиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүүгээр тэндээ нутгшин суус юм байжээ. Тэдгээр өгжимд нь чуудаж асууд хошуунаа их найрд очоод өөрийн уг нутга өгжимчнээ бүхд үүрэн жан хэдэн өдрийн турш арслан баршиг сүрж явхантай барилдаж байхыг үзээд уусан ус унсан шорой төрсөн нутхаан санахын хамт нутгийнхаа бүхний гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй махтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш дүүрэн жан гэдэг дуун өдр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

Туселжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Туселжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан баярлалаа.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоо туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурдгсан шингэлтэй сурвалжлагын үргэл жиллийг сонсгоно. Шолонхой Чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоо туралдаанд идэх үедээ оролж иж үчин жалах хурлдааны шилдэг хэрэг хөтөмжөөрөн бусдах хошуудаас ончлогдон жил дараалан шин амжилтыг үүтсэн байна. Шолонхой Чаангшүүний соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хурлдааны бол 2023 онос эхлээд жохон байхс шүү дээ. Дүрглэлэн оролцлоо. Анхны хурлдаандаа бол Хачаан сум, Ошуугад, Буруу зүгээр хурлдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөвөө бол тариул усхийн төв

0: тэгэл холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролт хийсэнгүү. Бүхэн жалах хуралдаанд бол бас сайхан оролт хийжээ. Бас ад жохол таарсангүй юм уу тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолол гараад хэлс дөрөвд авсан байх та тэр жил. Зунайхын уралдаанайх нь бол уралдаан тэд ярмаар оролт хийсэнгүү. Манай энэ дан жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулцгаа. Тэгэхээр уралдааныхын сүүлдэх мориныхын хэмэлт нь ондон болоод нэг бүр өмөрдөд оролт хийсэнгүү. Тэр жилийн юм болсон хэр бүтүүд юм айхтар биш. Хоёр дууданых нь өвөр нь бол сайн оролцож. Манайх нь холын мөр болоод бүтэн залах мөрдүүд бас сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын сад явуулсан болохоор тэр жилийн канаадамд бол машигийн өөрөө хүн гурван мөр оролцоод удаа. А нэг нь ханаа батхууны мөр оролцоо. Ингээд бол хоёр дугаар тест орж. Аймгийнхын дараа жилийн канаад оо. Гурав дугаар жилийн канаад бол бид нэг сайхан наад. Аймгийн төсөөлөл бол бүтэн залах уралдаанаа тэр түрүү. Холын байлаа бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наацсан байна. Орны уралдаанд бол манай энэ 38 машин. Хотын төлөөлөлд оролцоод бол орны уралдааны хөтэн залах уралдаанд бол төрүүлж. Тэгэхээр манайх нь бол энэ 3 жилийн манай уралдааны болоод гошууж асах соёл тэмрээнд очиж ингээд их хүндлээд үлдээлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаан оролцох байна. Энэ хоёр дэлийн хавд бас манай уяатын хэр бүтэмж тоон сайн. Шин залуу уяат бас сайхан гарч иж байна.
1: Эсвэл энэ жилийн уралдаанд бүлтгчгээ одоо уяачдын хавд бас ямар шиг байна. Хуучин оролт нь бас шинэ хүмүүсүүд нөмөгч үү?
0: Хуучин уяачуд нь бол гол оролт шүү дээ. Тэсвэл маши дорнлаа. Одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал хандав зүгэл сүлдтэй тэр уяатууд шинээр гарч иж нэх амлалтаа оролцож байна.
1: Их идэх үүтэй
0: тийм. Их идэх үүтэй. Мэрдэн ус их сайн. Шинэ шинэ уяатууд яваад бол сайн байна.
1: Энэ жилийн өнгөө сайхан байна шүү.
0: Жилийн өнгөө сурван зөхөө таах шүү. Энэ хоёр жилд амлалтаа сайхан. Малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
1: Ийм хууралдаанаа бас одоо жирэг төвөлдөр оролцож
0: байгаа тийм. Тийм. Баяр ус хөнгөн мэт ногоо татлаа одоо хөнгөн байгаа. Өнөөдөр л сайхан оролцох гэж бодож байна. Миний хавьд бол манай гошууд засхуулын Монгол мөрний халаа туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөл өгдүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд дээд гошуудтай хоорондоо нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошууд удаан бүрэн намуулдааны бол сайхан жохон байгуулна, шагнал мөнгө юм уу эсвэл одоо ээлжийн зардлын талаар бол хондон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач ч гэдэг нь манай гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөж байна. Тэгвэл манай гошууд явах болгоо одоо баатгаа идэц сухас эхлээд мөртөөд энэ бүгдийг даалж явна. Гошуунаа бас уралдааны онцгой бол өвлийн уралдааны шагналыг их ойлог тавьдаг юм. Энэ талаар бол үнэн их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гошууд цаанд нь учир нь өвөл мөр уралдааны нэг чамргүй шүү дээ. Манаад хөөхөд мөр уяа тэгээд технологи гошууд цаас үнэ их төмөж юм. Энд бас их талрах юм. Асуудал гэдэг нь хаашла өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилээр авчихад бохоход бол манай 5 мөрний хүүхд өвөн зөө. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус зэрэг хулаан хөлдөө. Тэгэхээр өвлийн уралдаан бол зөвхөн хүчтэй талтай таларын байна. Өнөөхөн уралдаан бол их сайхан гадна татны уулсуудс ирдгүүц их хүн ариун. Манайхнаа бол артмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аваа найр юм уу? Чуул гошуу наадам юм уу? Но бастай баярт хүүхдээ өрөөс өвлийн найргад ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг Монгол мөрний халууд уралдаан ихсээс хойш нэг санаулах зүйл бол мөрний энэ хэмэлтийг бол одоо нэг л тогтохгүй болох. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ мөрөд 38-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ мөрөд 38-аа өргөлдөн уралдаж байвал жил жил ингээд мөрний хэмэлтээ мөр болдоггүй. Нэгдүгээр жилийн оролцсон уралцууд нь дараа жил нь 42 мөр болчих. Тэгтэр эргээ 45 болтол тэр мөрүүд нь олд дийхгүй эргээд шинэ мөр авна гэдэг нь зардал мөнгө нэрлэлээр хийх гээд. Гол нь тэр мөрөөч нь одоо уралдаан хариуд бол мөр унтаа болж шүү дээ. Тэгэх зэнийх дараас. Тэгэх мөр нь уяа чагаад авчих бол нэг хөнгөлтийн тодорхой болгоод эргээд хаврахгүй хамаг сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсэн жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр бол одоо уяачиг нэ мөрд бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Дихад нь бол 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, яа ч юм уу, мөрд их сайхан жоохчиж. Яагаад гэсэн манайхын уяатан холбоо бол хойд чахран байдаг шүү. Хойд чахнууд нь маг холд өөрөөс холдоо. Тэгэхээр манайхын уяатууд бол голдуу тэрэнгүүр аяруу. Манайхын тэмтгийн морьдууд бол гол нь өлсөн техэд гарч ирсэн болохоор яг тойрогт л амарч явахгүй. Тойрогт л ястай жоохт. Ягаад гэсэн тэр тайсан найр ихэд одоо манай аймгийн татан дараг байхгүй. Би очих юм чинь найр чи минийхөө гэдэг. Тэгэд тэр туу авч тэгэхэд бас гайхах юм чи яагаан ингэж хин тэр тал уу яг бидний жоох юм өлсөн төх томор дууц яг тал байж байгаа юм тэгэд бол жиллээс сайн байна даа нэтний хавд ус гадахшаан гарсан нь уяад дууд сайн авч юу дөрөв төхшөнд болсон чиний одоо аймаг наард шүү таван төрлийн уралдаан шулуун цаан дөрвөн төрлийн гэнэлт юм аа нэг төрөлд нь оролт байгаа танай бүх оролт байгаасан байл та тэгэхээр манайхнаа Мартин бол чанарчнаас аа уяатын чанарчнаас аа тоо өндөр хэмжээнд болдог гэж бодож байна. Шинэ залуу уяатууд тоо сайн байна. Энд их сайхан гэж бодож байна. Уяатууд бол тэр их тоо ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаасаа уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр нэг одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдэг нь бүр ойлгомж. Тэгвэл онцгой маань түрүү үе наваад чадсан. Маш их дорн зай юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Унрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу? Манай хамтлагаас нэг л ойлголт болж байгаа гэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлгох сайлгын талаас нь нэг нэгтэй байдаг шүү. Захны уяатууд нь тэр уяа санартай байх. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жил ч бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жил дээр бол уяанаа мэрдэн бол 50хан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа зурга оруулж байна. Тэгэхээр уяа мэд бол хөдөлгөөл болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрв л ногоон тавьсан болохоос өгөө бүр жилийн дөрвөн удаа бол уяан дараа Кнаан надаа уяа нартууд хажид бүлхэн байна шээ. Хатууны хөлтийн талаар өнөө нь хоёр жил уралдаан харууд бол хордны чиглэлээ гадуур байдлаар тухайн арам бол манай энэ сайран байна шээ. Одоо манай энэ бол нэргийн бүгдлүү гэж залуу байдаа хордны чиглэлүүд манай болгон тухайн сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хордны чиглэлээ гадуур одоо нэг талдаа бол артлахад их хүчээр гэвч одоо ашиг ашиг орлогын талаар бол энэ цааш шээ. Энэ хордны адууд эргээд энэ хоёр жил адуу их харууд байна. Тэгвэл надуунаа адууга дандаад чигээ боловсруулах тухай юм бол энэ нүст гэсэн орлого шүү. Одоо бас нэг бүлэг залуучууд одоо адууна шээс яаж дасч авдгийн яаж ашиг сүнхт ингээд санаа бол энэ нүст нэг сайн тал гэж бодож байна. Адууны ашиг ус арим байна. Шээс чигээ тэгвэл арим дээр ашиг байж таа. Урангаа
1: гэсэн юм. Одоо махны ус ус тийм дагалдаад байна.
0: Махны ус ер нь өхлөөл гахахт л махаа шүү. Одоо бол залгаад сошиас гэдэг арийн багт хэрэгсч үүрэг бод. Мэрэнд бол манайхтай бүр харахгүй дуртай шүү дээ. Тэгэхээр нэг бүр бас бол хордон адан дуртай. Нэг бүр нь тэрийг аа зохиолдвол маш аж үйлсч бол миний бодхоор хаас нь арийн талаар явуул таар шүү дээ. Ганцхан хордон мөрөг авчлахгүй. Махс уу. Нэг талаар хөгдөл бол бас ашигтай гэдэг. Бүгдөр хордон бараа
1: тал талын одоо
0: тал талын хүн ашиг нөхтөл таарна гэдэг юм. Одоогийн ухамсар нэг бүлгнүүд мэрэнд дуртай. Мэрнээ ашиг тусыг одоо хөдөлж байгаа. Нэг бүлгүүд төрөө хоёр талын үхрийн мөн хайс бууснаас хайш юу гэж боддог даа. Адуу гэдэг ч аагаа.
1: Амалчад
0: амраа. Тэгвэл өөс бордоо гамттай. Хингснээс болоод энэ хоёр дэл бас адуу ихээр ариудж байна. Ихээр ариудчих нь бол одоо хонцох юм гэдэг шүү. Тэгвэл энэ ус чихэн хотмын адууны мөн хайс нууд болдог юм гэж боддог. Миний хувьд л тус гэж боддог юм. Тэр адууны тоотлох юм хонцох ариудж байгаа энэ хоёр дэл. Очин өхөр өнө хөх болоод их ингээд жардан мөнгө нариуцсанаас болоод энэ хоёр тал өхөр жараад адуу малтай харуулж байна.
1: Тийм байна.
0: Зүгээр одоо энэ адууны ашигч юм яад улам сайн болох нь үгүй.
1: Нэрлэгч
0: болно. Нэрлэгч болно. Тохлоо. Очин юм нариуудад үнэн болно гэсэн.
1: Тийм
0: ээ. Юм чинь хаврын дамнтай шүү дээ.
1: Чургуудаа чалгойгоор одоо хөдөлтөж болохгүй тийм ээ.
0: Тийм стандлогоос хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж байна. Тэгвэл бид үүсэнд хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшин бадруул л гэж бодох бол. 12 онд одоо би манай хөдөөгөр 12 онд манай дөрван ад байсан. Нэг хотон доод май устсан гот зэрүүн айлт байсан. Одоо дөрван ад байсан. Тэгэхдээ бол 2 гүү 1 морь 1 азрахтай. Одоо хот байна уу? Манай тэрнэг хотон доод 300 ад байна. Энэ нэг л хотон доод 300 ад байна. Хэдэг үстэй. Амар жишээ шүү дээ. Миний хадууд. Энд одоо нэг 20 айлын донд одоо 300 ад болж байна. Одоо бол манайхнаас чинь 3 азрахтай, 2 азрахтай айлууд цаарам. Өнгийн
1: болчихчих.
0: Тэгэхээр энэ хадууд нь тайл их хөрсч байна. Чүүл одоо жангаа цэсэнд малтж байна. Одоо ухрын зөхийн төвхөлт адуу болдох юм уу?

0: ер нь одоо цагтлгүүрийг дагаад дийлэхгүй байна. Малтууд одоо бүхний үнд очлоос одоо адуур үүсэж байна. Адуур удаа бас яана удаас бодох чухалтай болж байгаа шүү дээ. Манай бол одоо засгийн орноос бол одоо адууны татварын дээр гарах цаг байна. Одоо яг хасгалт байгаагүй. Тэрнээ бол одоо адууны үйлсийг одоо жишээл хордны чиглэл юу, мах сүүнээ талаар юм уу, чөвөл одоо шээс энэ талаар гэж бүр боловсруулсаатай одоо яг байгуулж байна. Чөвөл бүхэл малтын гаан адууны ашиг шимээ яаж улам таварж болно, улам сайн болгоно уу гэдэг талаар бол аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Чөвөл энэ хоёр талын хувьд бол олонхын чиг олон чигээр дээр байна. Чигээр гадагшсан бодлох юм уу, эргээд дунгаан холдох талаар ашиг юм дээр гарч шүү дээ. Одоо чөвөл бидний бас хайлан одоо нэг шээс яаж авдах юм. Шээс адууны мах сууны талаар яаж өөрчлөлт байдуулдах юм, хурдны талаар яаж юм талаар хийсэн надад оролцож байна одоо.
1: Нэгэнтээ бол өхөлсөн байна надад.
0: Өхөлчихөд байна. Одоо энэ жилийн үтс болоход бол нэлээд хүрэн төвөлдөр болчих байхаар бодчих тийм. Тэгвэл тухайн талбар манай тусгай морин улдааны талбар гаргаад байна. Манайхны адуудтууд бол хөөбэй, хөөжийн хамаруур ариун хот. Технорын бүр тэнхэн уралдаантай бол ингээд уулаасаа хартаатай. Тэгвэл одоо бас хайдсан уралдааны бидний эрхэлх юм уу? Дугаад зэнтэр.
1: Хамтралч
0: юм байна. Хамтралч гэдэг юм. Манай нөхрөө морин улдааны талбар гараа ирчихвэл ариунаад хийдэг юм. Манай морин улдааны талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөхчл 840 гарын муу галзыг бол одоо холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийнхээ бол мөрнөө сарвууд бүхэн гэр дотоох боловсролын талбай, тэгвэл олон хэрэгчээ талбай бүхнөрөн бол эхэлж чадна. Баримтаад нөрөн улдааны талбар бол одоо жилийн өс гарч байгаа гэдэг юм.
2: Журам тул Шулуунхой чаангу шүүний Ихнур сумнай Баянговаа гачааны Ахмад Уяач, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морны холууд уралдаанаа үчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган халжинараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт.
3: Яг холууд уралдаан гэдэг нэг гарч гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуун жаанчны ер нь хурдан марны талаар одоо нэг хэсэг их ангад одоо аж ахуй ажгийн байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үлийн амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мөнгөний холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний гэдэг манай шулуун жаа авсан. За манай би чуул намрах алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурван нороороо дэдэлсэн. Тэгэхээр нүдний нь бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд нь жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин жалахтаа дэдэлж ирсэн. Аа манай эдний амар хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан мөр тавиад нэг хоёр гурванд нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа Нэгдүгээр нэтнөө өвлөлд нэг дугайлаа явсан. Нэтнөө өвлөл одоо дийлсэнгүй Монгол марын дээр. Дун бид төрөө авсан.
1: Нэтнөө одоо өвлөнгөд нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
3: тасарсан. Энэ өвсөлтөө тээ чи
1: гуйшилээ содлж өгөө. Эл талдарн жихэн яачж өг.
3: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яа дийлэхгүй. А морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур. Тэгэхээр нь бол одоо хүчин жалах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганчхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мор сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морны хурдач сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах урмар гэжэл чигтэр одоо бас авгаал самба эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүн нэг дугаалнараа ордог бол манай гурван уяач үсэн болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу хоёрын сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хүшүү дэтруу аавна гэдэг бол одоо

0: гэхгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо товчооны одоо нэ уруу
1: бүхтэлийн дэмжлэг
0: дэмжлэг чөвөл манай ч юм бас дугаандаа дагуулж явдаг дараа удирдлага одоо их
1: хүн хөөсөн
0: одоо их өргөө цэцэн жишээл бол манай дорнолоо одоо тэмрэл соёл тэмдэгтнэ дорнолоо бол аргагүй өөрөө бас бүхмөр малжих суйлан сайн мэднэ чикнэрэн уяттуудын нэхтрэх
1: юм тань Монгол морины холбоот уралдаанчаа одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдаг тэр дунд
0: юм бол хүчин жаргах за холын мор чөвөл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо орсон чөвөл хадах шүүрэх хадах шүүрэх манна манай бол ингэж байсан за ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэр жирэг байна вэ? Гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлго уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
0: Тэгээ энэ дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдэж дотсон мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өсөлтөө чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн. Одоо энэ сайнуд нь.
1: Тийм.
0: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн богс жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн мордууд өлгүүд ирнэ. Чихнэр нь бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болгоо. Чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу чөхөл одоо ханаг байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гоо чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөө болж
1: байгаа юм байна.
2: Хөвчөр гошууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол гошууны хаан адууны бэлсийн нийгэмлэгийн дарга мөнч нутг усандан шинэр чолгорж ява жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоот уралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачидан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаанд амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
3: Би одоо нэг холбоот уралдаан гэснээс аваад хөвчөр гошууны хаан хуваар тамийн уралдааны жохон байгуулж ирсэн юм аа. Тэгээд одоо манай гошууны одоо холбоот уралдаанд оролцсон амжилт гэвэл манай гошууны Тэмян гэсэн залуу уяачийн мэр бол төрөө харагд ирсэн. Өөрөө манай гошууны хадах шүүрэх Адиа бол өнгөрөх жил төрүүлсэн одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү зүйлүүд манай сумын шатнаас эхэлж хийсэн. Сум зил оруулаад гошуудаа хийж хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч уяачид их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хувь хүнээс бол одоо жилт одоо хоёр явуучтай өвлж юм гэж өнгөнөр одоо уяачдын мэр бол баг амрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж босоод мэран хөнгөлөх учраас өөр уралдаанаас бэн орд хил. Ийм маш үтэй гэж бодож байна миний хувь хүнээс. Одоо уяачдын юу болчихсан юм бэ? Сургууль ингээ сайн болчихсон юм дээр яг үтчих юм. Тэгэл одоо барах хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс л бүр мэран бэрэд билчих юм аа.
1: Бүр сонсчихсон
3: тийм. Одоо нэг сургуулийн сайн болчихсон цаг юм.
1: Тэгвэл манай энэ гошууны хөвчөнд ус уралдаан морь ууж байгаа уяачуд ус одоо таны энэ мөцснөр юуснаар ус одоо хэдий байж гэнэ.
3: Ууд нь бол хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан ахилснаас манай залуу уяачуд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачуд ахмад уяачуд мэран уяхан байсан тэднээс ус эхэлж мэран ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай гошуунд нэг төрлийн уралдаанд бол бүр хамгийн наачтаа 40 мөрөөр бүр орд хийлж байна. Тэгэхээр одоо хамгийн наачтаа бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо ахмад нэг үеийнхэн бол ус энэ хэдэн жил усчихаа амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Залуучуудаа бас одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч ин тийм ээ.
3: Тийм. Одоо уяа нэгдэх юм уу? Уяач гэдэгт юм уу? Ахтаа сан сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
3: Дээрээс ахтууд нь сайхан зөвлж өгөөд л.
1: Манай одоо ахмад уяачд одоо мс ингээд ярдурдаж ярил ус одоо хөнгөсөн сайхан хүмүүс үү?
3: Одоо манай ахмад уяачд төр сайхан үеч гсэн манай эсчин билэг авах гэж байна, суялтуу авах гэж байна, хөгжилтүү авах гэж байна. Тэгвэл одоо манай хошонд нэгэн дээр урж байгаа ахмад уу яач. Одоо чигээр манай хошонд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үйдсэн тэгш баяр авах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр хоёр жил үйдсэнгөө өнөө өдрөөс нь олоод уралдаанаас орно гэж өчтөр надтай бас ярьж байсан.
1: Тийм байна. Жалуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөөд ирж байна тийм байна. Одоо уралдаанаар ус сайхан илэрж байна, тодорж байна.
3: Тийм. Одоо энэ хоёр жил манай хошоо надад жалуу яард их хэрэм байна.
1: Тийм.
3: Одоо хошоон дээр адлал автай ч юм уу, адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нойронд орж байгаа жалуучуул юм уу? Их хэрэм болж байна. Уяачд бол жалуу уяачд бол.
1: Яг одоо хоёр жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үжихээр таныхны уяачдын бүйтрус одоо оршиж байгаа усынхан давуулах тал байхад бас жирэм талнаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад бас ямар ч үйлс бэ гэж бодчих юм аа.
3: Тийм аа одоо ямар баян юм чинь бас сайн талаас сарнаас дагалдаад бас нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү.
1: Тийм.
3: Одоо манай гошуугаар амчил бол манай гошуу бол одоо уур гошуугаар дайрлах бол орнаа хортны талаар бол яг гочронгүй. Одоо 2 сонд юм уу уур гошуутайгаас. Тэгвэл 2 жилд бас манай гошуунаа зав яачтай янда чармайлах юугаар бас уур гошуутай бас адилхан жирэгчэд чадж байна. Энд нь бас би их баярлж явдаг юм.
1: Тийм тийм. Өн нь бол бас одоо гол ямар ч хүн шилтгаанаас одоо болж гинөө та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
3: Миний нэг ойлголтоор манай гошуу бол гажар баг. Нотог баг болохоос оноо манайхны аадл их. Тэгвэл мэр уйна гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадл болгоод хийхгүй бол одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгээд бол энэ хоёр жил бол манайхны уяачд бол тусгай аадл болгоод энэ мэр уйна гэж чармайгаа ичих нар бас нэгэн өөр бүтэнд гарсан байна. Эндэр бол баярлаж явдаг юм биш.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хэдэн жил чинь сайхан өрнөн хөгжөө явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачуд их оролдлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж их манай Монгол барьны хөгжилт юм уу? Адууны аж үйсийн хөгжилтөр одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
3: Миний хунхны хүчээр бол энэ үл анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил Нэднагаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тийм.
3: Одоо өнгөрсөн үед нь мотор 38-аас доош амар бол уралт гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
3: Энэ өндөр мэр бол бяг мэр бол өндөр мэртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: хүчтэй.
3: Хүчтэй. Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
3: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээс бол энэ манай Монгол мэр бас нэг уралт гажиртай. Бас одоо мэр ч анаа ганцхан уралдах биш та бас холдон аралж ална. Бас одоо аралж анаа жахтай боллоо гэж би бодож байна юм л.
1: Тийм.
3: Энэ их сайн болоотой. Тэгээд одоо энэ уралдаан бол бас өндрийн бас хоонд нь уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мөртэйч хүн байна, бяхан мөртэйч хүн байна. Нэггүй одоо ямар ч уралдаан хүн болгон оролцох гэж бодож байна миний нүгчээр үл. Энэ бол нөлөө тайлан сайн.
1: Одоо ингээд уулын ингээд уралдаан морион төр тийм юм оролцож исэн. Гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан юм тэмцэн байгуулад ирэх үед гэнтэр бас олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн. Таны үчигэр энэ ус сайн тал байхад бас наажхай тал байж мах. Өндөр ус өөрөө үжилт байна уу?
3: Одоо ямар юм чинь тийм шүү дээ. Миний үчигэр бас л байна аа та. Одоо юу ч болсон ч одоо морин хордлттай бол сайхан шүү дээ одоо.
1: Бүгдэндээ. Мэр одоо арчилж одоо дундх нийлээ жарлаг гарна гэдэс хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ямар байна?
3: Одоо манай мэр уйна гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй. За чигтэр унаач байх хэрэгтэй. За уяач байх хэрэгтэй. Одоо ч юм уу ачаад явдаг болсон шít. За зүгээр ачааны машин байх хэрэгтэй. Ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна. Одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явах болчихна гэдэг бол тийм амархан учир үс шít. За нэмэр аавна. За чигтэр артлага додомлог орно. Чигэд одоо манайхны бас жарам шинэ мэрэнд орж байгаа залууч бол бас одоо энэ талар мөнгөөн жарж байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Одоо арахгүй шүү дээ одоо яана та.
1: Тэхнэр ус өнөөн байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд ус яаж ухаа ажил бол ус илүү жохромжтой байна уу? Та ус энэ талар ус өөр юм гэсэн бодол байна уу? Санал өндөр.
3: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мэр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход нэр уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Эндээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. хаашлал өөрийн хух нэ юу их шаардах нь.

0: ажиллагаа. Аашлах ахмад яаттаа сансын асууд
1: лавлж.
0: Лавлж та чигдэл
1: баримт.
0: Тийм баримт орвол таруу харших юм а.
1: Тийм. За өөрөө бас энэ 2 жил нь уралдаанд өөрийн буяраа дагуулж хон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн уяачд юм уу? Хурдан морины тал дээр бас бусад гошуу гажрынхтай харьцуулбал бас аль аль тал дээр мочхон жүржин үү тийм а.
0: Одоо манай хөөчр гошуу бол одоо бус гошуугаас жирэх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх.
1: Тий.
0: Энд дээр их татагдана. Өөр ч одоо юм дээр 2 жил бол би боддог юм аа гадны бачтай нэг жүрхгүй гэж бодож байна.
1: Баргалж ирэхчээ.
0: Баргалж ирэхлээр сайхан яа бол баргалж.
1: Бид соёлын үл талаар тийм аа.
0: Зүрхэл болчих мэт бодож байна.
1: Хөдөлмөрийн үл одоо бүр сайн
0: хэвчлээд
1: явж байгаа.
0: Тий. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гаргаж байна манайхны бачт бол. За би бол нэтнам орны холбоот уралдаан явчих ханах цаар хийлээ. За энэ тоочод бол би их олон юм юус мэддэж яасан. Ухаарсан бай. Энэ нэг ханах цаар гэдэг чинь бол өөрийнхөө биед хариучна, өөр бусдад хариучна. Одоо хамаа наачихта хоёр морь одоо зэрэгчж ирдэг юм уу? Одоо зэрэгтэр хадах шүрх, хадах тавих юм уу? Энэ мөн дээр бол одоо их давтан голч орох хэрэгтэй гэж бодож байна юм би. Тийм. Одоо өнгөрсөн тус тийм очир гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Энэ морь өхилж одоо хөдлөх юм уу? Энэ мөн дээр одоо нэтнэн манай хийснаас манай гэдэг харуулж хийснаас хойш их олон хүнээ хурайл юус олсон шин. Уурнууд манай морь хөдлөхт бол өмнө ар хөдлөөд их уяач дэгдвж юм болдог байсан. Одоо нэтнэн манай гэдэг хийснаас хойш манай хэдэлд одоо 100 морийн нэг л төр хөдлөх нэг шихнаас. Тэгэхээр энэ уяачдын их юу яолсон бэ?
1: Одоо ташаасын санаанд хүрсэн
0: тийм үү? Тэгээд л бат одоо ханагч гэдэг бол хамгийн гол нь түүх олж байх л хэрэгтэй юм а гэж. Одоо би бол уяач нартаа одоо нэг л үгийг хэрэгж болт. Манай уяачд бол одоо өөрөө их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг нь хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо модер 38 өгөл модер 40 мэр аваачих. Одоо хэмжилт гад оролдох юм уу? Өөр мөн үлчээд өөрөө мэдэх гэж шүү. Манайхан өндрийн уяач гэдэг
1: чинь.
0: Тийм. Тэгэхээр хааш манай уяач дөр ухамсарааны хааш гэрчлэх хэрэгтэй шиг юм а. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм.
1: Сайхан
0: дурстай бод мэд боддог юм а.
1: Жийлийн зүртэл юу бол гарахгүй шүү дээ.
0: Тэгээд тэргээд бол манай уяачд бол жохон байгуултын гэр сайн таах хэрэгтэй гэж бодно би бол. Одоо хаа жохон байгуулж хаанахын одоо нэр гэдэг чинь ондоо шүү дээ. Одоо өнөөдөр засгийн нэр байна, магадгүй тэр хуухны нэр байна. Ямар байгаад тэр очих хүнээ жохон байгуулт хийх сайн даах бол таарах шиг юм а.
2: Хэдэн жилийн туршиих Монгол морны холбоот уралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж улс нутгийнхан алдрыг олон дуурсгаж явна. Сая та бүхэнд холбоот уралдаанд хурдлсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нөхцөлөлд баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи Төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тохиролцсноо 65 жилийн ойн ташрамар харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэсэн.
1: Ли Чан Солонгосын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайдтай хэлэлцээ хийсэн.
2: 2026 онд манай улсын Жуна Амбуда элбэг хураалт олж уналт нь анх удаа 30,000 дуншуур жингэд авсан.
1: Далайн хар салхин Бави Эхурэд гарч ил гажир орон салаан мүчрийнх нь далайн хар салхины сэргийлэн үер устлаас аврах амар төвчний хамгаалалтаан бүх хүчээр чангатгаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 11 өдөр Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи Төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсарлчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойдож оруулж харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэсэн байна. Ши Жинпин жагтаа 1961 онд дундад Солонгос хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсарлчих гэрээ тогтож хоёр улсын ард түмнө ариун чусаараан байгуулсан дайчин нөхрөллийг баттахад улс төр хууль чаажийн чухал суурийг тавьж дундад Солонгосын нөхрөллийг уламжлан жалгамжлах бүс нутаг чаашлаад дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. 65 жилийн турш хоёр талаараа грэгийн жорох санааг баримтэлж харилчин дэмжилчин бүлхэмдэн хамжилчин ажиллаж мөр жирэгчин тэмчиж дундад Солонгосын үеийн үеэр нөхөрсөг байх ховжаа яга нэгтгэх сахан бараалж харилчин хавсралчих ил тод ончлогыг амьдлагаар тайлбарлсан байна гэжээ. Ши Жинпин жухалчлагтай энэ жилийн 6 дугаар сард би Солонгост амжилттай төрийн альчлалт хийж ерөнхий шүүжитэй дундад Солонгосын уламжлалт нөхрөллийг баттахын жалгамжлахын хамт чаг үеийн шин агуулгын хүн нэмэрлэх талаар чухал хамтын танилт нэгдэж шин чаг үеийн дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодл гаргаж шинэ хэтийн төлөвийг зургалсан байна. Түргэн уларан ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө би ерөнхий шүүжитэй байлдах бодлогын солилцоогоо чаашад нэгтрүүлж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг бат эзэмдэж хоёр талын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг жолоодн дагуулж байгаад хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян өдлүүлж бүс нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтийг ахуулахд идэвхтэй хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин жагтаа олон улсын байдал яаж ховирсан ч дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахах батг бөх зогсолт ховиргүй. Ерөнхий шүүжи нөхөр Кимзэн Энэр удирдуулсан Солонгосын нийгэм журамт үеийг эрс дэмжих зогсолт ховиргүй. Дундад Солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчны хамгаалах эрс бат шийдвэр зориг ховирхгүй байгааг дундад улсын нам ба засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилж байгааг би давтан илэрхийлэх дуртай байна. Ерөнхий шүүжи нөхөр танаар манглайлуулсан Солонгосын хөдөлмөрчний намын удирдлага дор Солонгосын ард түмэн Солонгосын хөдөлмөрчний намын 9-р их хурлын элчүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан нийгэм журамт байгуулалтын үйлсийн талаар тасралтгүй нэн их шин амжилт олгон л автэ гэснийг итгэж байна гэлээ. Гимзэн энэ илэрхийлэгтэн 65 жилийн өмнө хоёр талаараа Солонгос дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцан хавсралчих гэрээ тогтож эзэрхэг үйлчлийг эсэргүүчин буян дааж эзэмдэх найрамдал болон нийгэм журамт агуу их үйсийг биелүүлэхийн төлөө алтан аман хайхарлгүй өрлөгөглөн тэмцэх явцад байгуулсан Солонгос дундадын дайчин нөхөрлөл ба бүлхэмдэн хавсралч харьцааг үрд үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд хуульчаачийн бат бөх суурь тавьсан байна. Өнгөрсөн хэсэг хугацаанд Солонгос дундад хоёр улс түүхийн салхи борооны туулж ямагт харилцан дэмжилчээ, нэгтэн хамтран ажиллаж, уламжлалт нөхөрлөлтэй болохоор өвөрмөч, хамтын нийгэм жирэмт агуйг үйлстэй болохоор өвөрмөч, эрс говьшгүй уламжлалтай болохоор өвөрмөч байдаг Солонгос дундадын нөхөрсөн харилцааны гандан бүрэшгүй байх ба өвдөршгүй бат бөх байхыг бүх дэлхийд харуулсан байна гэжээ.
2: Тэмцэн ан илэрхийлэгтэн Солонгос дундадын нөхөрсөх хамтын ажиллагаа нь хоёр нам хоёр улсын ард түмнээ байлдах бодлогын сонголт ба хамтын ховор нандан өв хөрөнгө болсноо ховд яг шинэ байлдах бодлогын өндөрчөөс шилдэгжин хөгжиж байгаа бөгөөд төвөг бодлоонтой ховролт ихтэй олон улсын байдалд хоёр улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалан бус нутаг чаашлан бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд чухал хов нэмэр үзүүлж байна. Нийгэм журмын үжилээр гол болгосон Солонгос дундадын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг ахуулах нь чаг үеийн ховсолт ба хоёр улсын ард түмнээ хүсэл найдлагад нийчиж эл чар хүрээнд нэн амжилтын хүчнтэй хөгжилтийг биелүүлэх нь Солонгосын нам ба засгийн ордноо эрс говьшгүй жогсолт болно. Би ерөнхий шүүжи тантай хамтаар өнөөдөр түүх ба шилдэг уламжлалт нөхөрлөлөөр

0: буур болгосон солонгос дундын нөхрөллөлийн жолоодон шин шатанд хүргэж хамгийн хүчин төгөлдөр баялаг байлдах бодлогын чанартай нийгэм журамт улсуудын хооронд харилцаана үлгэр дуурайл болох дуртай байна гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлийн чан 11-ний үдийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Дундад улсад алуун ёсны айлчил хийж байгаа солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пак Тай Сунтай хэлэлцээ хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгтэн Дундад солонгос бол ховжааны хамтын барилдлагатай сахин барааж харилцан хавсралцсан нөхөрсөх хөрш болно. Дээр сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин солонгост төрийн айлчлалт хийж ерөнхий шүүжи Ким Цэн Унтай Дундад солонгосын харилцаа гүнжгэрүүлэх аль олон чухал хамтын танилтад санал нэгдэж хамтаар байлдах бодлогын жолоодлогийг тогтоосон байна. Дундад солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх нь ямагт Дундад улсын нам ба засгийн ордны эрс говьшгүй чиглэлд болно. Дундадын тал солонгосын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн чухал хамтын танилтын сайтар найдваржуулж, Дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан авсралцах гэрээгийн жариг санааг үргэлжлэн баримталж, улс төрийн итгэлцээгэн бэхжүүлэн боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагыг өргөтгөж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэн, бүс нутаг тэрчилэн, дэлхийн дахны найрамдал хөгжилтөд идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
0: Ли Чан жахтаа Дундадын тал солонгосын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогоо авчилтуулж аж ахуй харилцаана явуулж байгаа нь тогтунаар өргөтгөж харилцан холбож нэвтрүүлэхэн ахуулж эмэмлэг эрүүл хамгаалал сургаа өмжил зэрэг ардын амьдралын чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж хоёр улсын ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа уламжлалт нөхрөллөн уламжлан бадруулж соёл иргэншлийн солил чагаан чангатгаж ардын сэтгэлийн харилцан нэгтрүүлэх холбоосоо чаашаад чангатгах хэрэгтэй. Одоохны олон улсын байдал гүнжиг бодлоонтой ховролтыг туулж байна. Дундад солонгос адилхан нийгэм журамт удас болсны хувьд байлдах бодлогын жогцоолго ба хамжилч байгаа нь чангатгаж өөрийн жив ёсны өрх ашиг ба олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтар хамгаалуулж охно гэж. Пак Тай Сун илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ким Цэн Ын болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өнөөхөн Пьонъянд түүхэд чанартай уулзалт хийсэн нь солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын бүлхэмдэл нөхөрлөл эвдэршгүй бат бөх байхыг гүйчэд харуулж хоёр талын харилцаанаа хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хангасан байна. Дундадын талын амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг солонгосын тал эрс дэмжиж дундадын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн хамтын танилтыг журмалж солонгос дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэхээр аж тохиол болгож дээд давхаргын явуулчаа ба байлдах бодлогын ойлголцоогоо нэгтрүүлж аж ахуй харилцаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжил соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний солил ча хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж олон улс дахь хамжилч байгаа чангатгаж нийгэм журамт үйлсийн хөгжилтийг хамтаар ахуулж солонгос дундын харилцаа найшин хууцыг бичиглэх дуртай байна гэж. Хэлэлцээ хийхээс өмнө Ли Чан ардын хурлын танхимын арын их танхимд Пак Тай Сунг ухтах ёслол явуулсан байна. Үүжин дүн эдгээр ажиллагаанд оролцжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тав бүртгэлийн товчооны өнөөхөн нийтлснээр энэ жилийн зуны амбада тарьсан талбай үндсэндээ тогтмортой байж, нэгчи талбай уналт тогтуунаар нэмэгдснээр зуны амбаданы уналт 3014 дуншуур 9000 түмэнжинд хүрч анхудаа 3000 дуншуур жингэд авж, нэдэн жилийнхээс 20 дуншуур жин нэмэгдэж, зуны тэгшиг 7-оор нэмэгдэжээ. Эл гажир орон салаа мүчрийнх нь амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж чууны амбуда элбэх хураалт олохыг эрчимтэй ахиулж байгаа юм а. 2026 онд бүх улсын чууны амбуданы нэгчи талбай уналт 378.8 кг-д хүрч нэдэн жилийнхээс 3.2 кг-аар нэмэгдэн чууны тэгчиг 8-аар нэмэгдэжээ. Улсын тав бүртгэлийн товчооны хөдөө тосгоны аж ахуй нийгмийн байжалтын жуурганы хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Сүн Юмжин хэлэхдээ Энэ нь Жоны Амбатаны нэгжид талбайн уналтад тогтуу нар нэмэгдсэн ба уур амьсгалын нөхцөл ерөнхийдөө ашигтай байсантай холбоотой бөгөөд мөн чих соёог засаж эсэргэх ажлыг эрчимтэй бүтэмжтэй өрнүүлсэн ба хурбороны нөлөө ерөнхийдөө эжимдэж болох байсантай холбоотой юм а. Их хэмжээний өвлийн буудайн тариалах оройтсан явдлыг аргач авахын төлөө ил газрынх нь нийтэмдэн тарих хэмжээг нэмэгдүүлж, үр суулгах чанар чанасаа нэмэгдүүлж, чих соёо хангалттай байхыг баталсан юм. Төвийн эдийн засгаас нөхбөрийн мөнгийг урьдчилан буулгаснаар буудайн ургалтын байдал үргэлжилэн сайжиржээ. Өмнө орных нь борооны уларлаас өмнө үндсэндэн амжин хурааж, Жоны Амбатаны хураалтыг баталсан байна. Өмөрт орны буудай тарьдаг газар орны буудай үрлэх хугацаанд бороо орж хөрсний чигийн нэмсэн нь нэгчид талбайн уналтыг дээшлүүлэхэд ашигтай мөртөн ялангуяа ган хураа орны буудайн уналт илэрхэн нэмэгдсэн байна гэжээ.
0: Тубар ажиг юм дэ. 2026 оны дундад улсын далайн аяллалын өдрийн албан мэдээг 11-ний өдөр нийтэлсэн байна. Албан мэдээнээс үзвэл манай улс нэр нэдэртэй нийцсэн далай танхсын ачаа тээврийн том улс, хөлөг онгоч үйлдэх том улс, далай танхсын том улс болсон байна. Ойрын жилээс нааш манай улс аутчилсан 60 грамын байгуулан ашиглалтад оруулж далай танхсын ачаа тээврийн оюунчилсан хөгжилт бат бөх алхам алхсан байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ манай улс хөнгөжилтийн дэмжих төрийн бодлогын тасралтгүй шилдэгжүүлэн нэлх хүүхдийг хүмүүжүүлэх нөхбөрөөр гэр бүлийн хүүхэд хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөлж байна. Нэн олон гажар орон эмнэлэгд сууж хөнгөжөхдөө хавааран зоос мөнгө гаргах чухалгүй болж. Бүх улсын хөвчөнд эрт жирэмслэхийг оншлон эмчлэх төм 2000 үүдэн эмнэлэг байгуулж үр жилийн эрүүл мэндийн бүх дамжилгааны үйлчилгээ боттойд найдваржуулан хөнгөжиж үр хүүхэд өсгөх дараасыг үнэнхүү хөнгөлж байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Энэ жилийн 9-р номорт далайн харсалхан Баби 11-ний оройн 23 цаг 20 минутын үеэр Жожа Можийн тайжуугаар их хураад гарч үүнээ дараа 12-ийн өдрийн тэг цагийн үеэр Жожа Можийн Вэнжүүгээр 2 дахь удаа их хураад гарсан байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 12-ийн өглөөний 6 цагт Аадар борооно улбар өнгийн сэрэмж нийтэлжээ. Жишж бахаар 12-ийн өглөөний 8 цагаас 13-ний өдрийн 8 цаг болтол Анхуйгийн дунд өмнө бий Жожангийн баруун бий Жоншигийн зүүн хойд бий жир гажарт аадар борон орж Анхуйгийн өмнө бий жир гажарт ажирган борон орно. Леонингийн дунд бий Хэбигийн зүүн хойд бий жир гажарт ажирган борон орно. Эл гажар орон салаан мөчрийнхэн бэлтгэл ажиллаа сайн хийж далайн хар салхнаа сэргийлэх ба үйл услаа сэргийлэх ажлыг бүх хүчээр нь сайтар хийж ард түмнэ ам нас эд хогшлын амар төвшний хамгаалж байна. Төвөрөж үг юм дэ. Бодоччхын аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа. Бодоччхын аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччхын аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил эл гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч огчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоннад аажтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд бат бөх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлах тань одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеэн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн нэгээс 2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт ааж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажихтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
0: Шийдвэрийн хэлэгтэн шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмэгт хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмэгт хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уулуурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдвэр бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хорон өхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удардаг кадрчүүдийн хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролоо чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэн хүү бий болгож байна.

0: хувраж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жансу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноос сурагч Шоуюихин гэрт дахинд оцсон байла. Шоуюихин аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийн Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөр барахгүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхэлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өрт хийх үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жилодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэжээ.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилд сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж Мэнжи Чан илэрхийлэгдэв. Нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадхаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
0: Төвөрөж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөл үүртэ ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна.

0: Ерөнхий шүүжийн шижинхэн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан даажин чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн уудам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд хим өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж Кмод тара төмсийг усалдаг.
2: Бахар усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны хөйлгийг мандагнан хайрлж, усд усыг ч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
4: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичгэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн унссан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унссан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ож хоолтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутай гэж түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартай гэж дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөө гэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арвин чага амбонтэй гэж аталтэл хорхан тоолья. Байлла.

0: дахь сонсгоё.
1: Жэнг 7 номоор тотгийн өмнөд хөшөөс хөрэлчин ирсэн эрхэм мүлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номоор торолч игчийг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна.
2: Дусан өмнөд ачлагын хойноо гэсэн үлгэрийн яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийн сонсъё.
2: Эртээ урд энэ шагд байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр одоо баруун ханжигд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургий сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингэж орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингэхэд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигэ явж итэр одоо жамд нэг баян айлын чигэд одоо энэ баян айлд орж орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигэд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж яг нэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Хаанаас хааш авж яаг гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигэд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж яа. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 10 төг гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна. Одоо та надад энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигэд одоо энэ хүн одоо Бадлаа гэж шүрж аваад. Чигээ одоо энэ айлд одоо нэг сайхан бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлэн 80 жамаа хөөж гинэ. Чигээд одоо өргөлжлэн 80 жамаа хөөгөө явж тэр нэг уулан жавсраар гарах үгсэн мөлөө нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэвтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлөө хар ирээ могоо хоноос хэлж юм. Та намайгаас буугаарэ. Би амтэн төмөний хурддаг могоо бишээ. Би жихүнэн дээр хөөэн захаа гэтсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн энэх ядан хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаар ангараал өнгөрөө явах гэсэн мэлэ. Могоо хоноос бас гашгирж юм. Хой та юу нэ хүм бэ? Хаанаас хааш явж гэн гэсэн лээ. Одоос энэх ядан хүн хэлж гинэ. Би та бурханы орноос аврал асахаар явж гэн аа гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүүн та надад бас нэг учир асуугаад өгнө. Би та энэ газар одоо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л одоо могой мянган жил болвол ман могой болж төмөн жил болвол одоо луу болж дөр хувирдин гинэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дөр хувирчлаас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтэж байна гэж асуугаад өгнө гэж. Чигээд одоо өнөөх ядуу хүн бомлоо гэд. Ингээд одоо хитэн хүнээ асуулт ёдоо хүлэн аваад ингээд өргөлжлэн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээ жамдаан бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэрнэ асуултыг яг нэг мартахгүй гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултыг наа өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурханы оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж гинэ. Чигсэн бурхан хэлж гин. Аа, энэ айлын хүүхэн болоод өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учирвал одоо аван дорон үхэл тавилчнаа ингэж гин. Аа, жаа мэдлээ гэд одоо нөөх хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь учир асууж гин. Чигсэн чигжин. Аа, энэ монгоноо толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнээ гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөрөй хуурж дийлгүй ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэж бас хүлэн аваад. Дараа гурван гуравдугаард одоо өөрийн биеэн асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахыла хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харин эдэн нэг хүнд хоёр хүн асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчихв. Одоо ингээ хэрэгэ хар хэн замдаан бочхож гинэ. Чигээд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн мэлээ. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж гин. За чүгэн одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулан бүдүүн хотноос нэг яваад минь толгойг нэг нячаж өгөөд ингээ үл энэ молор ирд нэг гараад ирнүү. Чиг бол одоо танд одоо энэ молор эрдэнэ одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хат аваас юм огоон толгойг нячаж өгөөд. Чигсэн л хараа үнээр хараа сах молор эрдэнэ нь харин гараад ирчлээ. Чигсэн л одоо хэлэгтэйч гараад ирэхтэйч гэсэн

0: луу харын могой харын луу бол харын тэнгэр лөө канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс маш эрдэнэ наавж үрлэж байгаа. Эргээсээ хүүхнэд ирж байна. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж игнэ. Чигээд одоо сах бурханаас асуусан зүйлээ хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүн дээр нь учирж чадахгүй байна. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихно гэсэн. Чигэс мах хилэгтэй жирэг энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчлаг. Чигэс нь энэ айлын эмэг нь одоо жаа. Өрөөлтэй хүн нь яг таа байсан байна. Жаа, манай одоо хүүхнээ танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээ суугаа манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоо даяараа хамтаараа намдрьё ингэж энэйл нэмгийн хэлж ин. Чигээ энэ ядуу хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээ даяараа намсай намар жаргаж сууж игнэ.
1: Чия баярлаа ингээд. 8 номер төрөлч гэж мань өөр юм үлгэрийн хаалчлаа. За ингээд сэдв харуулах шондорыг.
0: За ингээд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв тохиосон бол жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг гэж хэлдэг байна.
0: Жангнач нэтгэрх нолголж байна гэдэг.
2: Нолголж байна. Чаа. Ас юу ч гэдэг
0: жангнач нэтгэр.
1: За ингээд
0: жангнач нэтгэр.
1: Жангнач нэтгэр гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
2: нолгох гэж байна тийм ээ. Нолгох гэсэн тийм ээ.
0: Шууд хараа жангнач.
1: За ингээд юу хариулт юм
2: аа?
0: Номлох.
1: Уумлах тийм ба.
2: За олгойлох.
1: За олгойлох гэдэг. За хоёр дахь зүйл харъя.
0: Нолгох. Нолгох.
1: Охин өрийн хард мордуулхад дөрхм төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ? Эйн инженемор бийн билгийн мор.
0: Инженемор.
1: Жанкед ээ хариулт өгсөн байна жоо хариуллаа. Жанкед баярлаа 8 номоор торолж игч маань. Одоо өрийн хон гүлгэрийн хаалцлаа. Ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа. Ингээд суудалд орё.

тэр жангар богд төвдөлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнө. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнө. Тэд хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсарилчиж дээн дэжинэ үйд нөгөн нөгнөн туслааг мөнө амын тангэрэг бэгүлж түйлийн дотнуу ад болсон гэнө.

0: Эрхэм хүндэт арааж юу сонсогчд, сүлжэ ашиглагч найж нараа. Өнөөдөр та бид ардын амын үлгэрийн ичнээ чанах утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрх маргааштай итгэлтэй өр хожистой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чанг хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мондоо хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын амын үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчил болсон дөрвөн настай халуун гэдэг дуугийн бас тавхандын сонирхуулахад бэлгэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин ир буюулаад ордос нутагтай нэрд хүмүүчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алгад ашилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунрыг мэлаасан, баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржийн шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржийн шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржийн шар өнгө.
5: Өнгөрсний гэрэхчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн өрлөхгөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан.
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
9: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 12 гаригийн өдөр тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь манай орон 2026 оны 10 сонгодог жуулчлалын шугам ба 20 халамшил үзэмтийн орныг нийтэлсэн Хөвби Өвөр Монгол хоёр газар сэтгэл нэгдэн хамжилцаж дундын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг үнцгэрүүлж байгаа. Манай орон бүх орны хэвчээнд гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаа ба жуулчийн зах зээлийн эмгч урмын төвлөрүүлэн цагтлан засаг ажлыг урднуулж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь зангаас уурчлаар цаг үеийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсоорой.
7: Цагаагаар
9: Өвөр Монголын өртөн засаг орны цаг үеийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цаг үеийн байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэдээ. 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол манай орны дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурд жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед улаан хатын өмнө бие Тунглоогийн өмнө бие хөлөн бэрийн ихэнх газар та дунд зэргийн бороонтой. Тунглоогийн өмнө бие хөлөн бэрийн зүүн хойд бие их бороо орно. Хэсэг газруудаар наадар бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа өмнөөс түр зуур 8 дэс бол салхилна. 13:08 цагаас 14:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурд жүргэсгэн бороо орно. Энэ үед Алсайгийн зүүн өмнө бие, Ордсын өмнө бие, Тунглоогийн өмнө бие дээр дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар нь аадар бороонтой бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилж мөндөр орно. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт баруунаас 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа түр зуур зүүн өмнөөс 8 дэс бол салхилна. Алсайгийн хойд бай, Баяннуурын баруун хойд байд дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 37 градусыг давах болно. 14:08 цагаас 15:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед Ордосын өмнө бие хөлөн барийн хойд бие дунд зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа түр зуур 8 дэс болж хойноо салхилна. Баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг дулааны хэмжээ 35 градусыг давж

Асиагийн хойд бай Баян нуурын баруун хойд бай 7-ны хэмжээ 37 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь 7-ны хэмжээ харин 40 градусыг давж ааган халуун үргэлжилэн. 12-ны 8 цагаас 13-ны 8 цаг болтол хотуудын цаг үрийн байдлыг нэвтрүүлээ. Хөх хотод үлшин 29-14 градус, Баян хотод тунгалаг 29-19 градус, Уухай тунгалаг 32-19 градус, Линхэ тунгалаг 30-16 градус, Бухтад тунгалаг 29-15 градус, Хиявах тойрог тунгалагаас үлшин 29-15 градус, Жинэнд тунгалагаас үлшин 27-12 градус, Арин хотод тунгалаг 27-14 градус, Шилий хотод тунгалаг 29-14 градус, Сүншанд үлшин 31-19 градус, Хорчинд дунзэргийн бороонтой 29-23 градус, Улаан хотод тунгалаг 29-20 градус, Хайлард дунзэргийн бороонтой 26-15 градус, Манжуурд думдаас их бороо орно 26-13 градус. Хот орнд өнөөдрөөс өнөө шинэ ултал үүсэн баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс бол салхилан 7-ны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус. Маргаашаас маргааш шинэ ултал тунгалагаас үүсэн хойноос 3-4 дэсэн салхитай 7-ны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус байна. Замэтэ сонсхи төрөхөн Ордос хотод хуралдсан 2026 оны Өвөр Монголын Урт Тан засаг хоорны жуулчлалын хөгжилтийн хуралд 2026 оны Өвөр Монголын Урт Тан засаг хоорны 10 сонгодог жуулчлалын шугам ба 20 халамшил үзэмжийн орныг нээлж тал нутаг Элсэнцөл, Ойшгой, Голморон, Галтуул, Хил Хязгаар, Ховсголын суйран, Ардын зан үйлгээд олон ишт соёл жуулчлалын эх байлгийн шишмтэнтэй нэгтгэн Өвөр Монголын соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг алдаршуулж Эл газрын жуулчдад Өвөр Монгол жуулчлал зөвлөөр гэжээ. 10 сонгодог жуулчлалын шугам нь тал нутгийн наадмыг баядан ойлгох жуулчлалын шугам, хатан голын их тохон соёл сэлүүцлийн жуулчлалын шугам, онцгийн сайхан G311 дугаар зам, хэлийн үзэмжийн жуулчлалын шугам, Асиагийн Элсэнцөл сансрын хотын жуулчлалын шугам, ховийн машинаар мониулыг туулах жуулчлалын шугам, ховсголын түүхийг хайх гол сэдвүүд жуулчлалын шугам, шин цаг үеийн баруун бомтын аялын жуулчлалын шугам, Яхингон давааны эрүүлжил совилт амралтын жуулчлалын шугам, Домгийн ертөнд мөс цасны нууцыг хайх жуулчлалын шугам зэрэг болон 20 халамжил үзэмжийн орн нь бүх оронд үлгэр жишээ болох байж соёл жуулчлалын газруудыг хамарчээ. Өвөн Даршааны улсын дэсийн жуулчлал амралтын газар, Бүрэмэнг үзэмжийн орн, Манжуурын Думдад орсын хилийн жуулчлалын орн, Ордсын Хэрийн амтны хүрээлэн, Чоовхтын мөнгөний зээл, улсын дэсийн жуулчлал сэлүүцлийн зээл тойрог, Өвөр Монголын мүлцэ, Хөлөмбөрийн тал нутаг, Мэргэл голын үзэмжийн орн, Эснегийн Торын аагийн жуулчлалын орн, Улаан хат Галтуул, Олгоягийн Чаата аймгийн үзэмжийн орн, Өхөр тохон хатан голын том хавчлын үзэмжийн орн, Улгаан тал нутгийн Угалзан тохой үзэмжийн орн, Цэлгэр тал соёл жуулчлалын орн, Ийли тал нутгийн Саалын улсын соёл жуулчлалын үзэмжийн орн, Хаслуу Элсэн нуурын үзэмжийн орн, Улаан Сухай нуурын үзэмжийн орн, Юайлах голын соёл жуулчлалын сэлүүцлийн зээл тойрог, Ордсын тал нутаг жуулчлалын орн, Уухай нуурын сэлүүцэл амралтын орн, Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлтийн дурсгалын ордон зэргийг багтаажээ. Хүүбээ Өвөр Монгол сэтгэл нэгдэн хамжилцад хамдаар урагшлах үндэсний ажлын ярилцах хурал ойр дөхөх хотод хуралдсан байна. Хурал дээр Өвөр Монголын Урт Тан засаг хоорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, Хүүбээ Вожийн үндэсний шасан суртахууны хэрэг эрхлэх зөвлөл, Домдодын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтын хамтар гүнзгэрүүлэн байгуулах байлдах болтын хамтарцааны зөвлөлцөөр тогтож, хоёр газрынхан хамтарцааны үр бүтээлээ үргэлжлэн байгчулж, хамтарцааны арга хэмжээгээ нарилгажуулан, холбоолон хөдөлцөх тогтцоо бүрэншүүлж, Домдодын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг байгуулах ээлжийн хамтарцааны үргийг боттойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг бүх хүчээрээ ахиулахар болжээ. Зөвлөлцөрийн үндэслэл Өвөр Монгол Хүүбээ хоёр газар тогтцсон хамтаар байгуулах, эх баялагын хамтаар ашиглах ба үр бүтээлийн хамтаар эдлэг зэрэг талдар хамтарцагаан тасралтгүй гүнзгэрүүлж, явалцаа солилцоогоо үргэлжлэн өргөтгөхөөр байна. Хамтарцагаан чангатахаар дамжин Жоужин арга газар мордсон Өвөр Монгол 30,000 өнцөг хүүхдийн үрчлэн тажсан зэрэг үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийн хоёр газрын үндэснүүдийн кадр олон түмний дунд өргөнөөр уламжилж, Жоужин арга газар мордсон үлгэрийг үнэнхүү үндэснүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлыг ахиулах
содон жуулчлалын шогон болгохоор бай. Ойлгосноор ойрын жил Өвөр Монгол хүүби хоёр газрынхан Жоожин соёлын цаг үеийн үн өртгийг үргэлжлэн гүнзгий уудалж, хоёр газрын үндэсний ажлын туршлага ба арга барилыг гүнзгий солилцож, соёл жуулчлалыг

солих, соёлын иргэншлийг харилцан нэвтрүүлэх ухлах, хамжилтсан ажиллаж хамтаар байгуулах шин арга замыг идэвхтэй сөвгчилжээ. Хоёр газрын 3000 гаруй залуучууд багцуудыг зохион байгуулж, жоожууны эвсэл ургийн замаар дахин аюулгүй гол сэдвүүд ажиллагаад оролцуулж, залуучууд багцуудын хайр сэтгэлийн хамтын танилтыг нэмэгдүүлэн бүлхэмдлийн суурийг баттгажээ. Хохотод уусалцлын гоос сайхан жоожууны аргасар морцсон эвсэл ургийн зам дагуун түүхийн содон дурсгал зүйлсийн тусгай сэдвүүд үзүүлэнгийг эрхэлж 5 муж орны 14 соёл үзүүлэнгийн байгууламжийн 180 гаруй хувь түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж соёлын уусалцлын гоос сайхныг танилцуулсан байна. Үүний зэргээр хөвгүй можийнхан бас манай оронд дор флорт хэвийн цаг идэх үедээ хангаж сайн флорас болж байгаа өвчний нормыг буруулахар чармайж байна. Зах дэлгүүрийн эмх журмыг үргэлжлэн сайжруулахын тулд манай орон төрөөхөн бүх орны гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаа ба жуучин зах дэлгүүрийн эмх журмыг төвлөрүүлэн цагтлан засаг ажлыг өрнүүлж эхэллээ. Ойлгосноор ажлын тохируулалт ёсоор төвлөрүүлэн цагтлан засаг ажил нь гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаалах, жуучлах, орон сууч түрээслэх, гэр байшин газар хөрөнгийн өртгийг үнэлэн жишиг зэрэг хүрээний тойронд ажлын төрлийн товын асуудлыг хүчтэй цагтлан засч эзэгнэлтийн ажиллагааг журамжуулах болон тос удааны цагтлан засаг ажлыг дайчлан байрлуулах байсаа засах бүх талаар дүгнэх 3 шатаар ахиулахар би хамаа бүхий салам учраас эл аймаг хотыг бүхнийг байцаах огт ялдар хайхгүйгээр цагтлан засах урт хугацаа бүтэмжтэй журамжуулах ажлын сэтгэж ёсоор цагтлан засах голдлогоон тодорхойлон цагтлан засах арга хэмжээгээ нарилгажуулж хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааг цаг тухайн шийдвэрлэхин зэрэгцээ нийтлэг хэргийг ил нийтэлж гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаа юм уу орон сууч түрээслэх зах дэлгүүрийг үнэн хувь журамжуулах хэрэгтэй гэж шаардаж байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даа хоо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Аранжуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян жамдаа сай яваарэ. Аранжуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражоогч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

Мэдээ үргэлжилж байна. Манай орны таран чихийн үзэж үр сонгох тавцангийнхан орд бүх орны хөвчөндөх туршилтын тараагаан бүхний таржид дуусгачээ. Дэлгэн үзүүлэх туршилтын тарааны талбай нь 7000 мөгийг давсан байна. Өнөө жил манай орон тараачдын таран үр сонгоход хүчир, сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхэд хүчир, үр бүтээлийг улирлуулахэд хүчир зэрэг товой асуудал чиглүүлэн 12 аймаг хотын таран чихийн үзэж үр сонгох 65 цангийн байгуултыг үргэлжлэн ахиулж, Амбатаны тармал ба онцлог тармалын 2000 гаруй үйлдвэрийг тарж жишээ үзүүлэн малчин тараачдын таран үр сонгоход ашигтай нөхцөлийг хангажээ. Элэ тавцангийнхан Гора нэгдэлтэй тарж нэгдэлтэй хамаарах баримжаажуулсан тариалгын загвар хэрэглэн адил ус үйлдвэрийн адил нөхцөл дор ургалтын байдлыг шууд үзүүлж малчин тараачдын туршин тарих өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдсөн байна. Томдод улсын ардын банкын ардаас эцэгнсэн аж ахуйдаа дахин зээллэг олгох сүлжээн дээрх арилжааны тухайлсан ажил ойрдож инкнээр эхэлжээ. Энэ тухайлсан ажлаар дамжин Домдод улсын ардын банкын Уухай хотын хуваар банкас Уухай банкт 3 дуушуу төргийн зээлгийн мөнгө болгож, Домдод улсын ардын банкын Ордос хотын хуваар банкас 70 хошууны Зүүн Фуудын тосхон балгасны банкт 238 төмтөргийн зээлгийн мөнгө болгон тус хоёр банкын ардаас эцгэнсэн аж ахуйтайхан зээлэг олгоход хэрэглүүлжээ. Ханхунгийн хайр халамж хүргэх суур мөнгөний нийгмийн үр мөнгөний туслах том хэлбэрийн онцлогын нийтийн асрамжийн ажиллагаа ойр тогс амжилттай өндөрлөлөө. Энэ удааны үр мөнгөний туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь Шилэнгол, Улаанцаг, Алчаа зэрэг аймаг хотын 8 хошуушийн хот төрөхд явагдаж нийт 17321 хүнд үн төлбөргүйгээр нарилаг оновчтой байцаалт хийж өгөн 134 хүнд өвчтнийг дараа алхмын тусгай зүйлийн туслан аврах хөвчөнд оруулжээ. Дуучин ханхунгийн төрүүлэн хийж байгаа Ханхунгийн хайр халамж хүргэх нэгүүлсэнгүй үйлсийн суур мөнгөний нийгмилэг нь хотод тосхны ММЛ-ийн нийтийн асрамжийн хүрээнд 14 жил үйлчилж, бүх улсын 12 мож оронд гүнзгэрэн тосхан мэрэгжлийн эмчилгээний хүчнийг борж, хувьсгалын эрчлөөлөгдсөн орон, цөөн тод үндэстний орон, хил хязгаар орон, ядуу хүчирхэлтэй газар орны олон түмэнд эрүүл мэнд хүргэж бий. Бухтат ММЛ-ийн даатгал болоод худалдааны даатгалыг нэг өртөгөр таслан бодохыг бүх оронд хамгийн түрүүнд биелүүлжээ. Бухтатын даатгал бол худалдааны даатгалаар ММЛ-ийн даатгалын нөхөрлөг нэг зүйлийн төгөөмөл харгалзал даатгал болно. Ашхалтад орууснаас нааш даатгалд оролцсон хүний тоо 100 төмөн хүн удааг давж хамгийн ихтэй ганц хүнд 96 төмтөргийн төлбөр олгож байжээ. Томдод улсын сагсан бөмбөгийн нийгэмлэг зэрэг салаан учраас жолоодож, Өвөр Монголын сагсан бөмбөгийн нийгэмлэг, Өвөр Монголын залуучууд багцуудын хөгжилтийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны Томдод улсын жижиг сагсан бөмбөгийн ширс ажиллагаа чич, Өвөр Монголын урт танцас хорны жижиг сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны Можиндэсийн уралдаа 7-р сарын 11-ний өдөр Хөхөтөд эхэлжээ. Бүх орны 7 хуваар уралдааны тойргийн шалгуулалтаар дамжин нийт 28 анги тус удааны Можин чатны уралдаанд тестэвчсэн байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана. Уралдаанаар жин шалгуурсан шилдэг бөмбөгийн анги нь Өвөр Монголын төлөөлөн бүх улсын жижиг сагсан бөмбөгийн уралдаанд оролцох болно. 7-р сарын 11-ний өдрийн Дэлхийн Адууны өдрийг тохиолдуулан Шилэнгол аймаг адуу шалгуурлах хийгээд адууны аж үйлсийн солилцооны ажиллагаа эрхлэн явагдуулсан байна. Бүх аймгийн 13 хошуушааны 24 ажнаа хүлэг уралдаанд оролцжээ. Уралдаанд оролцсон морьдын өнгө зүсэн төрц байдал цогж авахын Монгол морины ганган сайхны гайхуулж унсан гэснэ чимэж нутаг усны алдраан дуурсхав. Ажиллагаад бас нутгийн үлдвэрийн морин уралдаан Шилэнгол морины 5000 метр төм метр ба наран тамга дадууны төм метрийн сорилтын уралдаан зэрэг 7 зүйлийн сорилтын уралдаан эрхэлсэн байна. Шитэмжүүлсэн чадамжийн шалгалтанд тоо баримтын баримжаагаар адуу сонгон божуулах явцыг журамжуулж тус газар орны Монгол морины үлдэр сайжруулах төвчнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж адууны аж үйлсийн хөгжилтөд мэрэгжлийн тулгуурлал хангажээ. Шилэнгол аймгийн тариалан мал аж ахуйн төв чоны дэд дараг ивэлт тус ажиллагааг эрхлэхээр дамжуулан бүх аймгийн адууны үйлдвэр сайжруулсан амжилт бүтэмжийг олон таруулж уралдаан тэмцээнээр адууны өнөр өсөлтийг дайжилж солилцоо явалцаагаар туршлах сургамжаанд өгнөх тавцан байгуулахыг зорим үүний улмаар чанар сайтай адууны зах төлгөрийг алдаршуулан үн ханшийн өсөлтийг ахиулж малчдын адууны ордгыг нэмэгдүүлэн бүх аймгийн адууны аж үйлсийн чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэе гэсэн юм гэжээ.

газар Тунглёгийн гон Хөлнбөр зэрэг газраар аянг сахилна. Улаанбаатарын өмнө бай Тунглёгийн өмнө бай Хөлнбөрийн хойд бай ба зүүн бийн хэсэг газраар ширүүн бороон орж цагийн тунцны хэмжээ 20-40 мм-д хүрч хэсэг газрын тунцны хэмжээ 50 мм-аас давах боломжтой. Улаанбаатарын өмнө бай Тунглёгийн өмнө бай Хянганы зүүн бай Хөлнбөрийн баруун бай ба зүүн баяр аянг сахилж их салхи салхилах боيو мөндөр бух болцоотой. Салхины эрч хамаг ихтэй 8-10 дэст хүрч хэсэг газарт 11 дэсийн их салхи салхилан хамаатай газар орныхан чанга солиг урсгал цайгуурыг сэргэлэх бэлтгэл ажиллагаа сайтар хийгээрэй гэж анхааруулжээ. Өдөр хугацааны дундад улсын нисгээ тавгийн холбоот уралдааны Улан хот уртууны уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хянганы ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдаж нийт 165 тамирчин оролцсон байна. 2026 оны уртан засах орны онлайн тайлбарлан ухуулах уралдааны шигшээ уралдааны аж ахуйн ажилтан ажилчны тусгай талбай уралдаан 7-р сарын 10-ны өдөр Ухаан хотод явагдлаа. Бүх орны ил ажлын фронтаас ирсэн 24 оролцогч бодлогын хүчний хөгжилт, эсрэгчлийг засах, салхи хүчээр цахилгаан гаргах машин төхөөрөмжийн арчлал хамгаалалт, энергийн бүтээн байгуулалт, ховор шороо аж үйлс зэрэг сэдвийн тухай тайлбарлан ухуулсан байна. Дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул боомтын төслийн гол цогцын байрлалыг 7-р сарын 10-ны өдөр байгуулж дуусгажээ. Хөлнбөр хотын ангатагч Юнгэн 1-р номерт оюунч услалтын машин хүн 2-р Хөлнбөрийн тариалангийн атар хагалуулалтын тэнгэ тариалан ажлын талбай жишээ үзүүлэх суурин газар тариан газрын зохицох чандрын туршилтыг амжилттай өрнүүлж оюунч тариалангийн машин төхөөрөмжөөр өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтад хүчин амарлжээ. 7-р сарын 10-ны өдөр Шивэ байгалийн хамгаалтын орны хамгаалтын төвчөнийхөн улсын 1-р дэсийн голлогтой хамгаалах хэрийн амьтан хандгай олж судралсан байна. Энэ нь тус хамгаалтын орны амь ахуй үргэлжлэн сайжирч байхыг гэрчилж байна. Өнөө жилийн 1-5 сард Хянган аймгийн ардын бэл оруулалт нэдний адлах цааны хасан 175 орчмоор нэмэгдэж нэдний адлах цааны Хянган аймгийн бүх бэл оруулалтын хэмжээгээс давсан байна. 2-р Хөлнбөрийн гар урлалын нийгэмлэгээс сонгон хүргэсэн алтан амьалт мөргэсэн бүтээл нь 2026 оны бүх улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн гар урлалын бүтээгтүуний зураг төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн чагнал хүртжээ. Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал найруулж хянснаа найруун ерөнхий хянагт бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

0: Халнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
0: Ой шугайтай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугайн хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Сэч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижин мөн. Энэхий гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц схорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховьдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлаа төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: хий байсан. Өдөс төрхөд анхаарсан тэнгэр минь исхий байсан.
1: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг нь зоолгож байна. Нүүдэлчин Монгол цууд нь эртдээдийн үеэс таван хошуу малаа малжиж, гэгээн ухаан, ширг хөдөлмөр, уран авхалжаараа малийнхаа ашиг шимийг эвтэй тогтой эдчүүлэн боловсруулж, аж амьдралаан өөдөн татаж ирсэн сод мэрэгэн хүмүүс байгаа юм. Хуучи юм бол болж, шин юм зул болдогч, үеийн үе өвлөн уламжилж ирсэн үндэсний мань өвс үйл, хэзээч юугаарч орлуулмгүй, нандин чанараа хадгалсаар байгаа билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ эсхий хийх уур мэрэгжлийн бодисын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргол гацааны малчин дархан адуучин ардын дуучин Санжай Пүрэв настны эсхий хийх уламжлалт арга эсхий хийхэд цээрлэх ёсон эсхийн монгол цуудын амьдрал дэх хэрэгцээ ба байр суурь хийгээд уламжил залгамжлуулах талаар хийсэн ажил ба залуу үеийнхэндээ тавьсан хүсэл найдлага зэрэг талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл энэ эсхи хийх гэдэг энэ ажил одоо хэзээс эхэлж үүсэж өө?
2: За, эсхи хийх гэдэг ажил бол одоо манай одоо дээдүүл энэ 57 онд бол одоо хамгийн сүүлийн эсхи хийсэн юм. За, энэ үед би одоо сая нэг 89 настай байсан. Гэт бол настай туудасаа одоо энэ эсхи хийх арга маяг байдлыг одоо настан бууруулцуул нагац аа нагац ээжээсээ одоо сус юм.
1: Тэгвэл одоо таны дээр үеийнх нь бүр эсхий идэх. За, тэгээд одоо насраасаа сурсан юм байна.
2: Тийм бай тээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ эсхийг одоо юугаар хийдэг вэ?
2: За, эсхийг бол одоо сайхан нарийн өвчлөлийн ярь бол одоо намрын одоо 8 сарын үед хонь ахрал нь хоньны онгоцоор ахралдаг аа. Намрын ахраан бол одоо ахрал тавиад ингээд бол энэ ахраараа эсхийг хийдэг байна. Намр хийдэг юм аа. Энийг бол одоо 8 сар үед л хийдэг шүү.
1: Аа, тийм байна. Одоо хоньны онгоцоор хийдэг гэсэн үг. Тийм ба. Хоньны ахраа.
2: Тийм ээ, тийм тийм.
1: Сууда. Одоо эсхи хийхэд ямар ямар багц хэрэгсэл хэрэгэлдэг юм?
2: За, эсхи хийхэд бол одоо энэ анх удаа хийхэд бол одоо өнгөрсөн дээр үед одоо 50-60 оны үед бол одоо хамтаараа дуайлангаараа ахтуугаараа 5-10 айл одоо хамтар суудаг. Ингээд хамтар суусан айлууд бол одоо нэг сайхан нуурын захтай горих татаад найшаанаа горих татаж нүхэн малтаад бол нуурын усыг наана одоо нүхэнд оруулж урсгадаг. За, ингээд бол одоо энэ эсхийдэм бол одоо хийх төлөвлөгөөгөн бол настан буурсуул ахмадууд нь өдөртөж хийд юм аа. За, ингээд энэ дээр бол одоо хамгийн түрүү бол одоо эхэл эсхий гэж байна. Энэ эхэл эсхий гэдэг нь гэднийхэн хийж ба хийсэн эсхийнээс нэг үлдээ. Энэ эсхийдээр бол одоо хоньныхаа ахар онгоцыг бол сайхан хэдэн сайхан бүсгүй цүүл одоо савна саваагаар одоо сайхан гөлийсэн саваагаар одоо 3-4 эвэгтэй тойл суугаад сайхан саваад хөвөншүү болгоогоод за, ингээд бол энэ хуучин одоо нэгдэнгийнхэн эсхий дээр зулдаг байна. Зулхаасаа өмнө бол энэ нэг учир байна шүү. Энэ захилтгын одоо соль гэх юм уу дэрсний сулаар бол одоо энэ хуучин эсхий дээр энэ тэнд бол сайхан дэвсэж хайна. Ингээд бол дээр нь бол одоо онгосан зулнаа, савсан онгосан зулнаа. За, энэ самсан онгосан сайхан 4 хуруу зулаад зах цухын сайхан дотгошоно сайхан гэд дэгшил зулна. Эмэгтэй суудл голдуу зулна шүү энийг. За, ингээд бол одоо хүүхэд багцууд одоо голдуухан шүү одоо нэ горьхсон уснаасаа суулгаар ус зөрөө. А, эсхийд бол ус хамгийн их ордог. Усаар бол гүйсэд нэвтэлдэх юм байдаг шүү. Тэр эсхий, доорх эсхий, дэвссэн эсхий, зулсан онгоц энтгийг бол одоо бүр нэвтэл гүйсэд нэвтлээд одоо ингээд услаад за, ингээд бол одоо аллаараа эхтэй сууд голдуу одоо сайхан хуучилсан. Эсхийгээ бол одоо оноо зулсан онгоцтой эсхийгээ сайхан хуучилаад за, энийг хуучилж болсны дараа бол одоо нэгтнгийн хийсэн алсаа үхрийн шир байх магадгүй, өнөө жилийг шинэч байх магадгүй,

0: энэ ширэнд баглана одоо хуучлаад. За энэ шир гэдэг чинь дөрвөн бошхотой нэг эсхий яа сайхан баглдгээд дөрвөн бошхон нь одоо сайхан одоо дээс уяад одоо сайхан баглаад ирээд одоо битүү сайхан баглдгаа энэ ширэнд. За ингээд бол одоо 50-60 маэтрийн одоо урт шугам дээс хэр бол одоо голоор нэг ороогоод. За ингээд бол хоёр тийшээ мороор татна. Энийг бол эрэлжил татна. За энэ шугам олсныхаа үзүүр дээр бол сурам огсоотой. Мороор татах хүн бол эмээлтэн бол заавалчгүй нох тийм үү тийм нэг сурам огсоотой юм эмээлтэ өлгөн. За ингээд одоо урт саваа бариад одоо морин дээрээс одоо нэг огцооноос өлгөж аваад өнөө огцоогоо одоо нохтимуутер бүргэн дөлгсөн хазар нохтныхаа одоо тэр огцооноос жахтлаад одоо ингээд татаад явна. Ингээд үдэ ээлжээ татна. Нэг нь арнаас нь одоо нөө татаад дээс хөврээд үсгийн үедээ дуудан тэр нь мултлан нөгөөтхөн саяшаа татна. За ингээд ээлжээр бол хоёр тийшээ 40-40 нэг нь 41 нэг нь 40 татгаа ингээд 9-9-81 татгаа. За ингээд 81 татсны дараа бол одоо эсхий болжээ гэж. Эсхий болсны бол одоо баглаагаан задлан. За баглаагаан задлаад сайхан тагнилгээд бүгдийн задлаад эсхий үйдээр бол нэгтүнгийн шинэ эсхий дээр өнөө жилийн зулсан онгос чинь сайхан шинэ эсхий болж гарсан байдгаа. Эсхий чим бол оноо сууж дэвссэн чим бол хоёр эсхий хоорондоо наалдахгүй гэдэвсээ чтэй хооронд.
1: Тийм байна.
0: За ингээд бол одоо эсхийг гаргаж явна. Эсхийг гаргаж аваад бол хэдэн шаталтай хэрэгтэй зүйл бол савн татан савн одоо одоо гуйдан эсхий сунгана гэж одоо ингэж ажил байдгаа. За эсхийн сонгож басны дараа сайхан дэлгэд тавиад эсхийг бол дөрвөн үзэг дээр нь өрн тосор мялааж ерөөл хэлдгээ эсхийн ерөөл. Буурсууд юм уу одоо юм их мэддэг олсууд нь ерөөл хэлдэн. За ингээд бол одоо энэ эсхий бол одоо ингээд гар ирнэ. За энэ дунд бол одоо энэ хэдэн айлаараа бөөгнсийн болохоор хүн бүгд одоо чадлынхаа хэрээр жишээлбэл хоньны мах юм уу, цагаан айдаа юм уу, өрөм хурууд юм уу, цай цуй юм уу одоо айд айдаасаа одоо чадлын чинээгээр авчирсан байх хэрэгтэй байдаг. За энэ дээр бол одоо нө цайгаан чанаж, мах айдаагаан чанаж, за одоо эсхий гарах гарлаа гэдэг одоо эсхийгээ хий дууслаа гэх юм уу, эсхий хийх юм уу одоо энэ үе дээр одоо их сайхан найрлж цай цуугаа ууж настан буурсууд одоо үгээ ярьж ерөөстэй дэмбрэлтэй үгээ ярьгаа. За ингээд энэ эсхий ихтер бас цэр байдаг. Энэ цэр нь бол ямар цэр юм гэхээр эсхэрч болохгүй. Салхинаас одоо жоохон айна. Чүгэл хөрилдэж болохгүй. Хоёу одоо хоорондоо өвдөй дүйтэй байх хэрэгтэй, хөрил цугаа хийж болохгүй. За дахиад нэг бол тэр онгоц савтуга бүсгүй цул саваагаан хооронд нь хашиж хэрэлдүүлж болохгүй. За ийм гурван цэр байдаг. Одоо энэ цэрийг одоо их чэдлэх хэрэгтэй. За ингээд бол эсхий нэг дугаар эсхий гарсан баяр одоо цай цуугаа уудаг юм уу? Ингээд одоо баярлалтан. За нэг өдөр бол одоо дөрвөс юм уу тав эсхий одоо энэ баягаар л одоо сувраад бол эсхий бол бүтэж гардаг байна.
1: Тийм байна. Нэг өдөр дөрвөс тав эсхий их юм байна.
0: Тий. За ингээд бол одоо энэ эсхий гэдэг юм манай Монгол үндэстний амьдралд бол одоо бараг 60 зүйлийн юмд орж байна. Энэ 60 зүйлийн юмыг нэг нэгээр ярихгүй цагийн одоо юу би дөгмчлэн нэг дугаард бол Монгол гэрэм бүрнэ. Дээвэр цав гэтэл туурах одоо чигээд өрөх. За ингээд доторхын дэвсгэрлэн ширээстэй шилдэг одоо

Шиг гэтэл одоо манай одоо өнгөрсний амьдралын сайхан сороо сайхан дэнди дээр монгол гэрэм марж мадаа марчиж байгаа юм ичээ. Монгол гэрийг бол одоо ингэж бүрдэг байна. За ингээд энэ барсны дараа бол эсхи юунд орж байна вэ? Хургын нэмнэ, тугдын нэмнэ одоо тэгээд батгын нэмнэ гэтэл одоо тэгээд бүр элдвжилийн юмд орноо. За хамгийн сүүлд хамгийн баг орж байгаа нь одоо гуцын уловч тогооны бариулт хүртэл одоо ордог. Ингээд бол 60 зүйлийн бүтэгдгүүнд ордог гэдэг одоо эсхий бол одоо манай Монгол улсын хамгийн их хэрэгтэй дээр энэ дээр нотолж байгаа юм аа. За ингээд бол одоо эсхийг юм бол хийж бараад одноороо одоо 4-5 эсхийгээ хийж барсны дараа бол одноороо бас сайхан найрлалтан

0: дотоо юм. А одоо гэр гэрээс аваад одоо ачраад байдаг юм
1: а. Тийм байна.
0: Одоо ерөнхийдөө явцуд иймэрхүү явцтай да.
1: За тэгвэл та одоо хэзэнээс одоо энэ СП их өөр мэрэгжлийн өгдөө уламжлагч болсон уу?
0: За би бол одоо 14 оноос СП их ажиллаг хийсэн. Одоо энэ СП их ажлыг бол одоо манай зүүн сүлд гушууны далайн сумны Баян болд гачаанд одоо эвлэг үерийн гэдэг айлын гадаа тэдний бас одоо малын даллаг авах. Одоо энэ 8 сарын сүүлчээр заавчгүй даллаг авна эсхи хийл гэдэг ч одоо Монгол үндэстний ёс юм чинь дээ. Ингээд одоо эсхи хийж бас 100 мянган гарын хүн цуглсан миний эсхи хийх үеиг одоо Уцуусгийн эсхи ста одоо мориар татаад хуучин ёсоор одоо миний төрүүний хэлсэн ёсоор эсхийг хийсэн. Ингээд бол 100 гарын улс цуглсан. За гошуу соёлын ордон одоо гошуу захиргаа альтраас бүр дэмжиж одоо сүүдрилж одоо ингэж одоо өв соёлын ажлыг бас их дэмжсэн. Энэ бол 1 дугаар нь. За 2 дугаар нь бол одоо далайн сумны баян эрдэн гачааны манай гарын шав Гэрэл Баатрин гэдэг тэр айлын гадаа хийсэн. Мөн 100 гарын улс цугласан. 100 гарын улс цуглаад бол одоо эсхийгээ хийсэн, эсхийг бүтэмжтэй гарсан. Мөн үзүүлгийн ёсоор олон хүн цугласан. Мөн одоо гошуу захиргаа энэ төрлөөс улсууд их дэмжиж харж үзэж сүүдрэлсэн. За ингээд энэ 2 дугаар удаа нь бол би 15 ондоо хийжээ. Энэ дээр бол одоо би аймгийн төсийн өвлөө уламжлагчийн мөнгөн медалийг гартлаа. За 3 дугаар удаа дээр нь бол мөн Дадаа сумны баян эрдэн ачааны мөн Гэрэл Баатрин гадаа эсхийгээ хийсэн. Мөн 100 гарын улсуу цугласан. Мон хуучин маягаараа миний дээр хэлсэн тэр маягаар мориор датуулж нуурын захтаар хэлсэн энэ эсхийг. Одоо энэ эсхийг бол тэр бол үзүүлгийн төлөө юм болохоор эдлэх эд биш юм болохоор нэгээс хоёр игэл хийнэ. Одоо амархан. Одоо яг үзүүлэг одоо энэ эсхийг ингэж хийдэмээ гэж одоо улсад таниулаж, харуулж, үзүүлж олонд одоо өв соёлоо одоо ташаана бадруулахын тулд хийсэн юм шүү дээ. За ингээд бол энэ дээр бол би одоо орны эдсийн өвлө уламжлагчийн алтан медаль хүртлээ. Одоо ингээд ерөнхийдөө одоо орны эдсийн өвлө уламжлагч боллоо. Одоо 2017 оноос 6 оноос бол одоо аймгийн дэсийн одоо 3,000 төгрөг орны дэсийн 5,000 төгрөг юм уу 6,000 төгрөгний одоо жилийн эцсийн нөхөр мөнгө буудгаа. За энийг гүртээд ингээд явдаг. За ингээд 18,000 оноос 19 хүртэл бол одоо бараг 20 хүртэл одоо би энэ сургаал одоо баг сургаалын 2-3 дугаар анги, дунд сургаалын 1 дугаар анги юм уу? За энд ашиж бол одоо урилгаар бол гичээл ордох. Өв соёлын гичээл ордгоо. Эсхи хийг, эсхи яаж хийдэг вэ? Яаж одоо эсхи болгодог вэ? Эсхи юуны төлөө хийдэг вэ? Эсхи гэдэг юм жохом хэдийгээс яаж үүссэн хэнд ашигтай гэдгийг одоо хүүхэд багцудаа өвлөж уламжилж хэлж ярьж гисэл орж өнгөрсөн ийм хэдэн жилийн одоо ийм төвхтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас дунд багсруулаар очиж гэнэ. Эсхийн соёлын талаар бас гисэл орсон юм байна. За үүнээс гадна бас нийгэмдээгүр одоо энэ өвлөө уламжлах талаар бас ондоо ямар ямар ажлуудыг хийж өнгөрчөө.
0: Одоо өвнөөс гадна ихээр миний одоо чадал тэнхэл бас одоо энэ тэнд явж зэрэг дискгүй гэвч би одоо гар утас сүлжээ.

0: хэлбэрэн бол одоо хөдөн бодоо миний нэг хэдэн сайхан холбоо байдгаа одоо зүүн баруун зүнчний холбоо, өв соёлын холбоо, одоо жигтэл дамаг түүхийн холбоо гэдэг одоо хэдэн бодоо холбоо байдаг. Энэ холбоон дээр бас одоо эсхий хийх явдал, эсхий хийх түүх, эсхий хийх одоо ажиллагаа энэ тэрийг бас одоо ухаагуулж ярьж хэлцэж байдгаа.
1: Тийм байна. Одоо бас тэгвэл энэ холбоо сүлжээг ашиглаж бас одоо энэ тентхийн газрын хүмүүст бас энийг ярьж хэлж ингэж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү.

0: Санжай бүрэг насны гарын шав дорн туя сургуульчлах хүлээхтэй.
1: Та одоо наснаас одоо энэ эсхи их өөр нэр жилийг хэдийн удаан сурч юу?
2: Одоо манай настан бол анх одоо манай эсхи их өглөө уламжлах энэ үйл ажиллагааг хамаг төрөнгөө өрнүүлсэн тэрэл цаг мөчөөс нэхлээд бүр оролцдог байсан. Тэгээд наснаараа яриулаад хийх аргын ингэ заалгацсан.
1: Тэгвэл одоо хөдөө өнтөр одоо шижиг энэ бичлээ эсхи их энэ үйл ажиллагаанд бол та бүр оролцсож юу?
2: Оролцож байсан.
1: Дараа хэд удаа орж?
2: 2-3-4 удаа оролцож.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрөө буцаад яг энэ эсхи их энэ үйл явдлыг бүр мэдэн яг өөрөө бас бүр хийчих юм тийм ба?
2: Тий. Одоо хийх бис дарам тэгээд материал олон хий зүйлийг дүүнийг багтын бараг бүгдийг нь хийчихнэ. Одоо яг мэдгүй юм бол бас настантайгаа харьцуулж байгаа асуучтай настан болон биеийн сайн байдлаа бол ер нь биднүүдийн дэргэд очиад шууж олоод манай эсхийлэгдэв.
1: Тийм. Тийм. Тэгвэл одоо бас наснаас ингэж үргэлж наснаарж олоод уулж бас өөрснөө ингэж бичлэн оролцож эсхийгээ хийсэн байна. Тэгвэл одоо энийгээ бас одоо нэг залуу үеийнхэнтэй бас одоо уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж үү?
2: Залуу багшуудад уламжлах талаар бол энэ эсхий хийх үйл ажиллагаатан бол залуучуудаан дууддаг. Тэгээд бас хэлж ярьж өгдөг. Нэгдэн бас нэг хийсэн одоо 3-4 удаа хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бүр гацааны залуучуудаан боيو оролцох дуртай залуучуудаан мэдээч хэмээ өгөөд оролцуулдаг. Тэгвэл одоо энэ сургуулийн хүрээнд гэсэн сургуулийн хүүхдүүдэд бол одоо энэ онгос савах тэгээд сава мадаса эхлээд хүртэл бүр танилцуулж өгдөг хүүхдүүдэд.
1: Тэгвэл одоо танайх бол жил жил бүр хөдөө нэг удаа эсхийг нь хийж гинөө.
2: Одоо эсхий хийх тийм нэг үйл ажиллагаа бол заавал хийдэг. Учир нь биднес чинь бас одоо өвлө уламтлах учраас заавал хийх үүрэгтэй, хариуцлагатай бас.
1: Тийм байна. Тэгвэл жил болгон хөдөө нөө бас тийм одоо энэ үйл ажиллагаа тухайн байгуулж хийж байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Тийм бас тэгээд одоо хавийн залуучуудаан сурах дуртай хүмүүсээ бас дуудаж тэгээд юм нэг сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Одоо танай нутгаар энэ эсхийгэн өөрөө хийж байгаа хүн бас байна уу? Эсхий хэрэглэх талаар ямар байна уу танай нутгаар бол?
3: Манай нутгаар одоо эсхий өөрөө хийж байгаа хүн дэрмэй байхгүй болжээ. Ер нь одоо харж үзэхэд эсхий хийж байгаа газар эсхий хийж байгаа хүн дэмийгүй болсон маань. За эсхий хэрэглэх нь бол хэрэглэж байна. Монгол гэрээ бол хэрэглэж байна. Тэгвэл одоо энэ гятад эсхий Яттын хийсэн дань бүдүү бүдүү эсхий байна. Тэрэгээр юм хийдэг. Тэр чадтаа бас жаахан элдв янзын холцоотой, элдв янзын хялгастай хийсэл байх юм билээ. Өөрөө хийвэл бас их сайхан байдаг. Эд юм тэгээ өөрөө хийж байх дэми байхгүй үзэгдэв.
1: Одоо бол голдог бүр худалдаа эсхий л авч хэрэгжилж гэнэ үү? Одоо нэг малч.
3: Тийм голдуу тодолтой эсхийл авч хэргэлж байна. Манай өгшин бол одоо их ширээш ирдэг хүм. Улаан овоотой ширдэг чийд, одоо гэрийн бүрээс их ширдэг, одоо уу цав, хурганы хав антер одоо илүү юм их ширдэг юм. Энд дээр одоо голдуу тэр дарсан эсхий байшоон шин маягийн нэнгэн шиг дарж хийсэн эсхий. Тэрийг л авч хийж байна. Одоо өөрөө ч эсхий хийжгүй шүү. Өөрийнхөө юмаар ч хийжгүй. Одоо тэнэг дарж хийсэн эсхий тэрэн сайн юм ах. Тэргээр л гол юм хийдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хошийн төв дээр энэ одоо яг бас тэгээд өдөөний малчтын унгасыг аваад бас яг жив жинхэнэ тийм одоо унгасаар хийсэн эсхий хийж байгаа газар бас байна уу?
3: Одоо манай хошийн төв дээр тэр унгас аваад тэр яг унгасаар хийжгүй эсхий Ярин тийм үйлдвэр үзэгдэв.
1: Тийм юм байна. Тэгэхээр одоо яг унгасаараа хийсэн тэр эсхийг одоо их ховорцсон юм байна.
3: Ховорл харагддаг.
1: Тэгвэл одоо яг энэ уламжилт маягаараа одоо тэгж хийсэн эсхийг бол одоо чанарын хувьд хэр зэрэг бүх байдгийг нэг эсхий хийгээд авчихвал одоо баг хэдийн удаа хэрэглэнэ үү?
3: Оо энэ чанараар сайн шүү. Гэн нуурын усаар Усан жаагад хийсэн эсхий бас чанараар миллион гатуу чанарыг сайн болдог. ер нь нэг одоо сайхан гамтай эдлбэл нэг эсхийг хоёр жилд эдлэнэ. Одоо бараан шараа орох юм бол сайн да. Хэзээд Монгол гэрийн гадаа туурга дээвэр тэр одоо хоёр жилд л хоёр жилд эдлдэг юм а. Хоёр жилд тэгэл сольдог юм а.
1: Хоёр жил эдлчих нь хоёр жил болоод бас сольхгүй бол болохгүй юм байна.
3: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо бараг жил жил бүр эсхийг хийнү.
3: Өнгөрсөнд бол жил жил хийнэ. Одоо тэр үед ч одоо хувийн хөрөнгө байсан үе одоо 50-60 оны үе ч одоо хувийн хөрөнгө 50-а оны үе ч хувийн хөрөнгө гэхдээ хувийн айлчаа ядуу. За тэгээд нэг айл бүгд нийлэн за нэг уут эсхийч байх магадгүй нэг маатай эсхийч байх магадгүй хагас эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй гурав эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй. Ингээд бол одоо өөр өөрийн чадвараараа намартан одоо заавалчгүй нэгээс хоёр гурав эсхий хийж одоо Монгол гэрийнхэн талыг бүрж тал талаар одоо хойтон намар хагасын өнөө намар хагасын одоо энэ мэтэр л одоо ээлжил бүрдэг байсан да.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас жил жил эсхийгэн хийн. Тэгвэл жил жил бас Монгол гэрийнхэн бүрээсийг одоо хагас бүрж одоо ингэж жил жил ээлжилээд энэ жил энэ талын дараа жил нөгөө талын одоо ингэж бүрж тэгж явдаг юм байна.
3: Одоо тийм шүү. Яг л тэгж хийж байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнгөрсөн тус одоо нэсхийн соёлын талаар өөр бас ямар ямар сайхан ажлууд байсан уу?
3: Одоо өнгөрсөн нэсхийн соёлын талаар одоо өөр онцгой айхтар одоо юу байх вэ гэе? Одоо эсхий гэдэг юм бол Монгол үндэстэнд одоо энэ өөрийнх нь өргөө гэрийг зохицуулж байгуулж байгаа гэдгийг болохоор эсхийг ер нь их эхэмэлдэх. За тэгвэл Монгол гэр гэдэг юм чинь гуравхан юм авсдаг гэж штэ. Нэг нь бол мод, нэг нь бол бүрээс эсхий. Дахиад нэг нь бол мадын одоо нас гаралтаар хийсэн осор уяах. Энэ гурваар л бүтэж байгаа Монгол гэр чинь. Ингэхээр өнгөрсөн Монгол гэртээ сууж байсан улсууд бол эсхийг хайрлан, эсхийг бас их хүндэтгэн. Ерөн Монгол гэрээ их хүндэтгээд гэжтэй. Энэ чинь өргөө юм чинь дээ. Монгол хүний өнгөрсөн өргөө гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо хайрлал хүндэтгээд л байсаа.
1: Хайрлж дээдлж явдаг. Тийм бүр л малынхан ашиг шимээр л өрөө цагаан гэрээ ингэж сайхан босгож амьдэрж, аж амьдрдаа сайхан бүтээн байгуулж явсан. Учираас эсхийн оосон малынхан энэ өнгөс гаралтыг их сайхан хүндэтгэж дээдлж ингэж явдаг байсан. Тэгвэл одоо өвлөө уламжлагч болсны хавьд эсхий их ур мэрэгжлийн ан залуу багцуудаа бас яаж чиг уламжлие гэсэн өөрийн бодол байгаа юу танд?
3: Одоо миний бодлого бол ийм штэ. Одоо бол тар жоохон барагдлаа, нас бас жоохон явагдлаа. Гэвч би өөрийн бас л гурван шав хүмүүж үс юм а. Та энэ гурван шавараа бол нэг нь бас орны дэрсэд бас нэгэ зэгсэн одоо ажиллагаатай орны дэрсийн өвлө уламжлагч болчихсон юм. Хоёр нь бол гушуу дэрсэндээ байгаа юм. За тэгэхээр ер нь нэг одоо хүүхэд багцууд хойд үедээ бол одоо илүү хөшөө хэлж сургааж хөвөөжүүлж үзүүлж өнгөрсний одоо Монгол гэр эсхий өв соёл түүх юм байсан юм байна гэдгийг ер нь таниулах чухалтай л болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм да одоо.
0: Үндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жил найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай Чингээгч Хонгорзуула хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг 57. Ижилхэн ногоон торгон дээлэр гойлсон чогжил нансалмаа хоёр эртний нартай уралдан хошуун төвдөр хүрчээ. Ажил эхлэхгүй байж чээлэр сул алхаж буян тамирхийг хүн харагдахаар нь чогжил яарсандаа хийдэл алдан байлаа. Гэрлийн дочиж чаг нөхчөөг санаатай байв чи нансалмаа дургуу гэгчий гэтэл мэдэх болохоор сэлүү газарта сууж тамих татав. Нансалмаа жижиг тойл гарган сэвлгэн жастал жам жахан төгшлөн хэн нэгэнд аятайхан харагдаг гэсэн шиг тогтур алдна. Охин ирэх хүн хоёр өдрийн өмнө хошууны төвд ирсэн болохоор байн байн бараа харна. Чогжилтай тостой тогоондой хошуу холбож тоонд гэрдэг үсэн холуснаас аваад ингэж баярлж догдолж үжээгүй. Агараилын их сургуульд эсэгцэн мэдгэлийн бичгийг дарж хүргээд ирэхэд чогжилтэд хоёр ончин болгосонгүй. Тэгтэл хошууны сүрэн хөмжлийн тавчоны даргатай борхуу хүрээд ирэв. Манай хошууны хүүхд сайн сургуульд эсэгцэн болохоор хошууны засгийн ордноос түмэн төргийн шангалын мөнгө олгож тусламж үзүүлж байна. Гэхдэн чогжил нансалмаа хоёр юу хэлхэн олохгүй мэх ярьжээ. Утгаасаа гарч ихөө хотод явж байвал хол явж нүднээс нь боддог гашууныхан гайхлаа гэхдээ чогжил нансалмаа хоёр хүүхнийхэн сургуульд явах урлагийн бичгийг тосоод юу яахан ч ол ярьжээ. Нэх хоногкуу гэж жадамбаа гэрдэг чарайд бол сургаалт хошин инээж. Аав гэж хоёр чи чагаас очиржээ. Хоолон гэртэ жалж байтал хонон хөтлөөд очно уу? Майлаад бааж шевэл яах юм? Гэж дойглов. Гэрлийн ууранд хурч хийж саваагу хончор уралдах талбар болохоос чи бас явчихна үжээ. Эрдэмт маана сургуульд явсангүй бол танаас бүгдөөрөө эчхийнхэн өрөөсөн дугайнууда гэж тас нис хэлв. Хэрүүлээс хашиг гэртан тавтай тав хоног суугаагүй жадамбагийн ууран нагсаж авсан чи арай гэж буян барьж хоосон хоншорлоод байхаар тэргний ортонд очиж ахаан тос гэж барин үри бамбарт гаргав гэдгээр сургаалт анжаганжээ. Тэрэг ирэх бас хоёр цаг байтал гээд сургаалт дурамжхан гэгч тэргэн харчихнуулан тэргний ортонд хөрвөл хаанаас нь харсан ч халуухан харагдах нэг хүүхэн чирдэг богчтой ийш тийш харан жогсож байлаа. Балгасны төвийн жолгон нохой хүртэл бараг бүгдийг жүсэлмөр болсон сургаалтын аажгын хөдөлж. Сайн байна уу? Сайхан хүүхэн, хаа хүрнэ? Ахын хүргээд өгөхгүй дэ гэвэл мэлхар сормуусн тормоз хийсэн хүүхэн эргэлж ижээ биш өрөх гэчгүй. Сайн уу ахаа? Тэвгэл маш талархлаа. Гашуун гэдэг газар очий гэсэн чинь жолоочд мэдхгүй байна. Та мэдхүү? Гэхдээ сургаалтын нүдэн бүлтийн гашуун дуу гэж гэдрэг асуугаад хөөрөн гинээжээ. Тийм ээ, гашуун гэдэг нэртэй донгруу авуг чогжил авах бас жадамба авгийнхан байдаг штэ. Гэе би жалсан ахын дочин гэхлээр нь сургаалтын гинээт нь ханиад булсан мэт тагларан хоолыг гүрэлж иж. Чи хэн юм гэжээ. Уй хургийн ахынд ахвалж овордох гээд гуулан чогхих болсондаа сургаалт маань муухай сандарж саруулхан охины жалсантай уулжуулахар хөлн хөнгөржээ. Сургаалт чирдэг богчийн тэргнээ онгчин дээр хаяг гэтэл хогновших хайрчулуу хурж датлаг хоолсон суулиас аваас эхлэн тостой говчс гунар дүүрсэнд нь чарын нэлчгэн улайж.

өрөөсөн гартаа бохчийн барин онгчин дарын үсрэн гарч хөлөөрөн хажууд хийшинжээ гарган аль чивэрхэн харагдсан бүтөөлөг дээр бохчийн тавилаа. Дандаа яруу болохоор чирвэлж амжгүй юм аа. Чамайг хоолон гэрт хүргэе. Тэгвэл жалсан ахтай уулчихна гэвэл саруулхан. Тэгэд яах нь вэ? Би шууд гашуун хүрэн шүү. Тосны жосыг чинь ахуйхан үгий гэв. Сургаалтай юунд хоолон гэрт хүргэх гэж байхан хэлээд хурдан бочиж хоёр ахын тосно гэвэл саруулхан баярлаад. Хөөе ямар гоё юм. Бүх орны тооны шалгалтад манлайсан ирхүү чинь таны нутгийн хэм үү? Би бас найртан суучхи. Тэр жалуучин жахваатай юу? Загсан бөмбөг тоглодго гэж хөөрхөд сургаалтай жомболжин гинээснэ. Ахын шүү, чогжил агун ахын гэв. Тийм үү?

байсан гэдгээр сургаалтын жовнонгой булсан царийг хараад дугай болов. Холон гэрийн гадна хүмүүс бужигнан шин төрлгөр гойсон чавжид эрэм хоёроос гадна жалсан ариунаа хоёр чи хөх торгон төрлгөр гангалжээ. Саруулхан гэж жалсан сочин хасгархад бүгдийн нүд сургаалтын тэргэн дээр тусав. Саруулхан өөрийн нэрлэн дуудсан дотнохон дуудлагад нүдэн сэртэс хийснэн дэгдэн гүйж очоод жалсан тэврэн авлаа. Галбар ганган ургон төлжиг насны босоо хүүхэн нөхрийн тэгж дотн тэврэн энэгшлэр нь ариунаа өвөртө туулаа үтсэн шиг гайхаж бодлоо. Тэртэйгээс хоолой жалсан ирсэн донгоруу бүх хүмүүсийн ширвс хийгээд хоолон гарт орох гэтэл авгаа гэж саруулхан чан хасаран гараан даллан гүйн хүрчи нүдэн тормолж улан харжээ. Хүүхөө саруулхайхан ийм том болчихжээ. Яагаад энд байх юм гэж дотнолн хэлээд мөрнөөс нь хүдэр хоёр гараараа барьж чарай хиншэртлээ. Тэгээд голн төгшөгшө болов. Ирэх жоргороон сурсан саруулханхан үл таних газар ирээд ийм олон тасал хүмүүстэй уулзсандан хүүхэд насны хөрв айлаанд хөдөлжээ. Бодход насан буйнаа охин бололтой да яасан ч овоо охин юм дээ гэд гүнжмаа дэрэгдэн хурч ирэхэд саруулхан тормолжин хараа толгой тайхав. Донгоруу эхнэрийнхэн халуун хитэн үл мэддэг үгэнд чарайхан төв болгоод баргач байлгүй дээ хөрхий гэснээ нарийн өрөөнд түрүүлэн орв. Улс нутгатан өнгөрөл болж улс амтанд сайнар хэлэгдэг ирэхүү саруулхан хоёр доорхон нь дотоншин шивэр авир ярилчин суухтай сэтгэл нь мянган жингийн чулуун дарагдсан ши хүндрэн суусан харин сургаалт байлаа. Нүд ирмэх зуур ирхүүтэй туман гажраар аслах шиг санагдах тусам ичүрг гэмшлийн манан өөрийн гэрхгүй чахалж байна. Наран Батач тусгай ажил мөрөглийн сургууль явах боллоо. Өөрөө болохоор адган өндөр дундын төгсөг үнэмлэлч хөө хочрно гэдэг барааны гажийн барааж хараагүй богшиж жогсон уралдаан амир өөрүүдэй. Саруулхан охин эмнэлгийн их сургуульд эсэгдсэн мэдээ найрын ширээ дамжин сонор дэлсэхэд ус өрөн хоёр охноо аль нэн айхтур гэдгийг ялгахад бэрхтэнэ. Олны дуу шуугаан дундаас наран чимэх үүдэнд нэх хүн байхрын жогсхийг хараад хөөй эрдэмтэ гэхдээ гэрэл жадан ба хоёр сая л хүүгэн уваалжээ. Ахийн ажил нь амжгүйгээд ирсэнгүй надаар ирэхүүд бэлэг өгүүлсэн гэж эрдэмтэ даруухан хэлв. Ах чинь яагаад ирэхгүй болчих вэ? Ирнэ гэчихээд үү гэж гэрэл гомдолтойхан хэлв. Соёлтой харьж ирэх бэлтгэлэн аль хэдийн хийсэн мөртөө гэртэнч хэл өгчхөд байсан юм. Гэрийн чимэглэл янжлал хийдэг өмнө орны эжентэн соёлтой тоосон нэг сумаар хоёр галуу харвсан ухаан байлаа гэхдээ соёлтой давч хэлбэл бас аж таарсан байв. Суур чалан сарын мянг гэхэн сонсоход даанч чамлмаар тоож эрж өрг жаавал хэд дахин олоход дэмж хүчэрдэггүй ажээ. Хөдөө нутгатан хар буур ажил хийхэд аль нэгэд хүч хөдөлмөр орохгүй юм да. Санд өргүүлэн өвс хатхаас хөржин хишхэх чулуу малтан хороо хашаа барихаас жууд шуурганд хон мол харуулхын алин ч хүчэр бишээ. Хөлөс урсгаж хүч гаргаснаа ганч чөрөн ашиг орлогын жүн барон гарын солоо байж олох тутам урамштай ажил бол хот гажрын хөдөлмөр. Олсон ч алдсан ч тасвэрээр туулж оны тоочоо хийдэг тайван данстай гажр бол хөдөө нутаг гэж соёлтод ойлгогдсон байлаа. Эрдэмт чөлөөний хугацаанд харсангүй ахтан хамжиж элэс үрхээс жасал чимэглэлийн материал жөөхтөн дэм болох дагу хэдэн грэм мөнгө олчихын зүгээр байлаа. Ирхүүгийн агаар айлын их сургуульд эсэгдэж найр хийх чимэг наран чимгээс анх сонсохтон баярлж догдолжээ. Гэвч жасал чимэглэлийн компани нь хотын хүүхдийн чичирлэгийг намрын анги эхлэх хугацаанаас өмнө барах болохоор ачин салаанд тэнэглэжээ. Наран чимэг соёлтойг бол яах вэ ойлгож болно. Чи очко бол чавжил авах атархлаа гэж муу санах байх та. Хоёул чуг явь. Гэхдээ эрдэмт арга мохордож. Тэгвэл би яг тулгаад очий доо. Ах бас хөөрхий байна шүү. Гиснээрэн ирж байх нь тэр юм. Соёлтой үндэ харих байсан чи эжентэний хэлсэн нэг үгэнд уурн хурж авснаа бодон бодон байж тайлхаржээ. Нутгийн дүүнэр нь өмнө орны сургуульд эсэгдэн баяр нар хийх болж жаллаг ирлээ гэхдээ эжентэн хөндөй дуутай инээж аваад. Нутгчин садан төрөлчин байгаа юм чин. Тэлгөрүүл болчих нь штэ. Чи очлоо гэдэг тийм л чухал гэж үдэ. Гэхдэн соёлтын эгдүүчийг бодол ахсаж. Юу гэсэн үг вэ? Манай байдгуулын нутгаас соёлын мөр хөөж хол явах чинь сайн учир биш юм уу? Таны нутгаас чин жаллар ирвэл ойшоогүй юу? Гэж соёлт их хомхтой дуурчээ. Эжентэн соёлтын үгэнд ууралсангүй харин баахан харснаа толгойд өхсөхийн мөрийн давснаа. Залуучны хэлэг та

байна. Гэхдээ бид бол өөрийн хүсэл хүчээр ажил хөдөлмөр хийж амьдралаа босгож байгаа хүмүүс юу? Тийм ээ. Миний нутгаас оюутан гарсан чи би баярлана. Учир нь би бол дөнгөж баг сургууль төгссөн бүдүүлөхөн болохоор ийм л хүч хөдөлмөр ордог ажил хийж чадна. Тэгэхээр би үнтэй хувцас өмсөж сайхан тэргэн суугаад найрт нь очиж сортоолё гэж боддоггүй. Харин илүү хоёр жоосон бэлэгтэн явуулчихад хийдгэн хийж яардаг. Гэвч чи очиг бол би бас хорголохгүй шүү. Грэгэн сан гүжэ тогтдоо гिचгэд явжээ. Соёлтыг ажил давхад нэрэн хэдэн хуудас бүхий олон жоруустыг грэг өгч зөвшөөрвөл гарын үсэг жур гэхээр нь соёлт харж гүйлгээд л гарын үсэг журж орохсноо санав. Нэг өдөр чөлөөгөө ажил саатвал суур чалангаас 300 төгрөг хасжээ. Гурван өдөр саатвал суур чаланга бүхний хасна. Чөлөө хэлвэл өдрийн 100 төгрөг хасжээ. 5 өдрөөс дээш байвал бүхний хасна. Чөлөө авахсад жилийн үдсийн шангалын мөнгө өгөхгүй. Өвчнээ чөлөөг өдрийн 30 төгрөг хасжээ. Хүн өвчин тусвал суур чалан дээр ажилласан өдрийн орлогыг бодож өгөөд ажлаас нь жогсооно гэж унснаа соёлт. Хүнийг ч усгүй айлж байна шүү дээ. Ядаа чи гаргийн өдөр чөлөөтэй гэсэн жоргус бас байхгүй байгаад үү? Хүссэн ажил чанаа хуул байдаг гэсэн байтал гэхээс соёлтын дотор бачуурав. Тэгээд гараан дэрлэн адаар харж хөвтлээ. Хүний ирэх чөлөөнд ингэж дураараа халдна гэдэг чинь гэхээс амсхан дээртэн. Элэх хулээ бүдэг өрөөний адараас дүүжилсэн дэнгээс өөр юучгүй ханхай хонголдог энэ өрөөнд соёлт 2 сар илүү суучихжээ. Энд төрөөсөн мөнгө тушаадаггүй ийм гэр бараг өөр байхгүй да. Эжинтэн төвний анх дагуулж ирэхтэн. Зуны чагт сэрүү мөртөн дэвжэнгүй шүү. Эргэн тойрон элэх хулээ гэж айку юм бол хэдэн жоос илүү нөөчлөхөд ашигтай. Өвлөрт хорн өөр арга бодоход оройтгүй гэж мураг тулуулган данслагдсан энэх тааж байшинг нээж өгсөн байв. Үнний хэлбэл нураамааргүй сайхан гэр мөртөн таван гэрийн хэрэгсэл хуучин ор байд нь хүртэл байлаа. Соёлтой толгой тахоод шууд л ор төвсгрэн дэлгэжээ. Үнэхээр тэгж бодвол грин төрөөсөн жоос гэж адагтан 3000 төгрөгт хүрнэ. Ажлын хөлөөс чанга нэмсэн орлоготой тумгарай төрөх урамдуулчихснаа бодоход дотор нь баг уужрав. Тийм ээ, би очтойгээд юу болчихсон гэж. Хүчнээ ажил хийж байгаа л хүн. Наран чимэг эрдэмт хоёр бол гэхээс соёлтой гэдэсхийн босч гадна гарлаа. Хотын дан тэнгэрийн оттой мөчөрхөн гэдэлж нь. Соёлтой юроос ингэж тайтгарж байгаагүй шиг санагтахад. Би очихгүй гэсэн яачих нь вэ? Ямар өрдөмтөн профессорч биш хойндоо гээд хөөрөг чиглэн дуруугаан гүрэн эсэрэн алхажээ. Тэмнэм. Ачаамом илүү гэртэн сан утлаг тавин өглөө үчин салах чавар нэвтрүүлэн ор төвсгэрийг үдийн голын наранд гарган илшингэн. Эн бүхний харж гайхахас биш үг ярддаггүй пагма. Жавл гарвал аргал түүж түлээ чуглуулан байсгад бумтын толгой дээр гарч алсын харам мэлрэн сууна. Ажамумын гордол пагмаг юу сансан бүхнээ ярьж хэвтэр тогтож. Чорын ганц арга болох балчир хатгал гэж өдрийн саныг сонгон төлөгдөнө. Ирхүүдэн сургуульд явах найр хийж нэм мөсөн сэтгэл нь хөксөн чавжил наслма хоёр бэлэг салын дэвтрэн уруулж дансан тааруулна. Донгоруу халан хошууд хон нэг 300 төгрөг, дарж гашун ус багийн жөвлөл 500 төгрөг, жадамба нэг яма чавгилах 300 төгрөг, лувсан 500 төгрөг гэж чавжууд унснаа. Чавгилах хижээ нэрэд явсан юм. Лувсан чин овоо штэ, өөрөө ирсэнгүй чи бас гарч хайлахчихжээ. Энэ мө жадамба чин их маймай хийж жоос олж байна гэж үлэхтэн сайн чи өгч байх нь үчигтэй гэж ярвэн хэлв. Хөө юугаан дэлгийн мориг шүдэлдэггүй гэдэг шүү. Бид ямар мөнгө төлөө хийсэн биш дээ. Нэг бодвол жадамба гэрэл хоёр чих хичүү байлгүй дээ. Хүний хүүхдээ бүр сургууль соёлгээд давшуулан явж байхад хүү надахтан төгсөг үнэнлэнч авч чадсангүй юм чинэ гэж нансалма өрөвчхөн хэлснэн санаа алдав. Нансалма хүүхнэ найрт нь очиж чадаагүй ажамөмтэйгөө очиж уулзаад ерөөл ав гэж ирэхүүгэн явуулжээ. Ирхүү тэгхэд хүлэн гажир хүрхгүй баярлан хөөрч мотор унан гүйлгэв. Ажамумын үлгүүр дээр угаалсан говчс гундар дэрвэлжин чон шилэн гэдэлжин аргал хөржин чигдэрнэ. Бүлэгч нь худаг дээрээс ус дамнан гунхаж байснаа ирхүүгийн бараа хараад хурдан хурдан алхлаа. Ирхүү мотороосон бууж бүлэгч нь хүлэн жогсоход хэлж гараш хүнийг жомд

хүү байлаа. Өртгөлж бодвол 20 том төргийн гарч гарлаа гэсэн үнэн байх хөвтэй. Өөрчлөлт нээлтийн ураашхий хамгаас илүү хүрцэн арай донгоруу харин гашуунд бүхэл хошууны засгийн хитэн дарга нарын анхааралдаж оржээ. Тойрон суралц бүлхэмгэтэл байчангүчхээс хурлахгүй жалгадаж саадах хүнээ тонд донгоруу дутггүй. Ес орсны дараа хоёр үнэ гэдсгүйж нь хийж огсон шиг түн тийгээд малин гэмж ирэхэд үхчихсэн ажээ. Өдөөс хойш их хэтэрхий хүйтэн гус ууснаас чангатаад үхчээ гэж малин гэмч чихнээс нь чагнууран авахтай хэлэв. Хүйтэн гус уулахгүй тэгээд халуун усаар усална уу гэж донгоруу малин гэмч жалуу бассан маягтай хэлвэл харин өөдөөс нь гайхсан чирээтэй. Чадх юм бол хамгаас сайн штэ. Энэ ямар нутх юм алтай айлхан буян бөөчил чадхгүй шүү. Бордогийн таних бас дэвтээсэнгүүр идүүлсэн юм чинь дотор нь ороод хөөх болохоор ус дутна штэ. Сайн хичээгүй горгууда. Үгүй бол гээд үгэн тасалсан малин гэмчийн үгэнд гүнжмаа юу хэлхэн олохгүй. Эхөө элдвэ малаа гэж дуалжээ. Хавар болоход тоглон хөндлөн гэрчгэж хоёр үнэ үгсэн бол жалгаа таван үхрийн эрүүн хавдаад нэг нь ондорж дөрвөн чаашаа харсан ажээ. Арваад үнэн туглаан дүүлч чадхгүй малин гэмч хөвлийг хагалж авчээ. Тэжээл нь хэтэрж туглан дотор нь бүдүрснээс боллоо гэсэн онош өгчээ. Энэ донгоровч өстэй үждэг үгэн үжиж үхэр чамаан гарж байна да. Эчхийнхэн. Нэ үхэр нь манайхны гуравтай тэнчлээ гэж хөөрнөвээ. Үхснээн бодох юм болж үдэрснээ шимгүй гэж чогжил бүрч шинэ үлдрийг ойшоо хувалжээ. Бүй дамраараа нутх юм олон сайх юм аа. Гэе шар үнэнээс чинь бараг суулга дүрэн суу гарах нь үний юм бэлээ гэж нансалмаа эргэлжэнгүй хэлсэн өгүнэн ятхаг гэсэн санаа биш байжээ. Донгорог тагсан чи үхсэн малаан гарж гэж бодоод гутарч суусангүй. Хошууны малаач хүн товчоо гэрж хүрэхтэн жасан дагуулж явжээ. Сүүлийн 10 жил өнгөрөө явж чагуу явсан донгорог жасан дагуулдаг нь учиртай. Малаач хүн товчооны дараа энэ үчирийг аль хэдийн сонсцоход суур дөхөрөмж аанай. Шинжлэх ухааны зарчлаг маллаг дутуугаас хохирол гарлаа гэж жимглэж гарахт нь донгоров толгойд хоодол байлаа. Буруугаан хүлээгээд байх гэдэг бас дарга болсон хүнд жовлон болдог ч юм уу. Эсвэл донгоров маань тэгжил хөлдөнд суун гэж бодсон ч байв уу? Тийм шүү. Суур бүтээн байгуулалт гэхлээр чинь манайхан уулаасаа жадгай мал малжаад сурсан болохоор хаа байсан тиймэрэн пэн хороо байнавэ. Сонсоход төрөл зүйн хороо байдаг гэх юм. Төвнөөс олгож өгөл болох уу да? Товчон дарга донгорвийн үгэнд нүдэн анавчиж авснаан. Тэр чинь тогтмол орон тоотой. Энэ жилийн хийг аль хэдийн хуваагаад барчихсан. Дараа жил эртхэн сумдаа мэдүүлдэ. Гэхдээ донгорв овтой гэгчэж алсан хараад. За миний дүү. Чи намайг сонд махтаад бичдэг чинь хуарна гарлаа шүү гэжээ. Донгорвийн тэгж байгаан товчон дарагд жирууд сонсгсон гэснийг жалсан малаж ухах хамардаг хошуу даргын алунгард ороод сайн мэджээ. Дулаан пэн хороо бол манай хошууны толгойлогч өрхөд урдаар бодох хийлэг төрөл зүйлийн тэтгэмж юу. Таны хэрв нөхчөлд хүрдгэл хүрвэл лавтай олгоно гэхдээ донгоров. За, жалсан сонслоо бижээ. Хошуу дарга хэлж байна. Чи энэ учрыг мэдээлж болно шүү. Гэхдээ хошуу дарга. Энэ жалуу чинь гэвэл донгоров. Тонинд юм бичдэг малчин жалуу штэ. Гэчхэд гарч явжээ. Донгорвийнхэн төрөлжүүлийн тэтгэмжийн пэн хороо гэж вангунгийн ордон шиг улаан бар тосон бүдэжтэй барилга нүд ермхийн жур босогдоход жасангийнхэн өнөө навтгар шар чулуун хороотой гол байла. Чогжил налсмаа хоёр охныхон дайраас хойш ажаа мугамтай пагматай уулжаагүй болохоор хэрэг болгож очжээ. Ариунагийн дурхамдан явсангад байхуд нь налсмаа гайхаж хичээ явсан юм. Манай харч орсонгүй штэ. Гэвэл жалсан энийг шүүхэн болж чарай нь үрчилжиж авснаа. Яваад хэд хонж байна гэжээ. Ажаа мөн бүр жигжирэн турсан чи хөл гар нь хөнгөн байлаа. Нүдэнд нь багсаг үл суусан чи хүн ялгаж таних нь насалмагаас ч ахтах ажээ. Бүх юм хуучин атал нүдэн тулаах нь насалмад багаж хэлсэн тайтарвал болж жээ хүүхнийхэн тухай яаж үг эхлүүлэгч овоор нь багаж хэлсэн хөнгөрнө. Ажаа мөмөө пагмаа ирээд нилээд уучлаа бололтой доо. Тасч байна уу гэж чогжил асуух ч өрнүүд хайсан чи пагмагийн бараа харагцсангүй. Харин да та хоёр нь хүрээд ирэх юм болов гэж ажаан дандаа хардаг шүү. Хөөх юмтан ойроос ондон болсон. Харин юм хардан хүнд хайсан чулуу гажардан хүнд гэж удгүй ухаан орох юм аа. Тэр чаган болоход дээ чин ойлгоно байх бижээ гэж хэлснийг нансалмаа сонсоход таагүйч үнэн үг.

бодгоджээ. Ажа мөмийн хилүүгрээс хүж утлахын үнэр сэнгэн хул хороотой юм шиг чонхондон орхуул буулгасан эм муутай харагдана. Ажа мөм пагмаад дом хийгээд 3-7 хоногийн тоо ордсон болохоор хинтээч уулжуулжгүй байсныг чогжил сүүлд сонсжээ. Жалсан хадмын дан эхнэрэн авчрэг гэж унжуудноо очиход ариунаа халгаахгүй байлаа. Ажа мөм ч яах вэ? Уулаас байсан болохоор өөд болтлон шүж угаад эсчихнэ. Бас нэг үнэн худлан мэдгэдэггүй их гэсэн солоотой хүнтэй чинь эрүүл ухаантай хүн ч сууч чадгүй гэж байна. Охноо аман багтгүй хатуу хэлдэг гэж бодооч бас жүйтэй санагдахт нь хадам ээж нь. Жалсан. Тэр бүсгүй үнэхээр их чинь болсон гэсэн гэрж баримтхуугаар гэртэн суулгаад яах нь вэ? Эсвэл хөрөгдөө гажир байдаг гэдэг штэ. Өөрөө амьдралан боддоо. Гэхдээ жалсан юу хэлхэн олсонгүй бочов. Говрон галгасаар мотор дараан очиж эргэн эргэн харж явсан жалсан харж хочирсан ариунаа өндөр гажир ирж соёлтод утас нэвтрэхэд яадныг чимээ ирвэ? Манайханд гар утаснаа тохоо жүгэрв. Би тон яарв байна. Арамча өнгөрөөд ажил барвал утасты. Тохоо сайтай гажир хүлээж байгаарэ гэд дарчхав. Ирхүүгийн сургуульд явах найрдарч ирсэнгүй. Төвнөөс хойш соёлтын сураг дуулдах тусам ариунаа санаатай үгүйгийн хооронд мөрөөдгөн гайхлаа. Ариунаа хушуунд очиж хам сурагчтайхан уулжин гэж хэлээд сумны төвийн чиглэн явв. Намрын сэрүүн салах сэнгэнсэн тэр үдэш ариунаа гар утасныхан чингийг дуустал соёлтой жоогдож сэтгэлэн онгойлгожээ. Хүрээд ирвэл ажил байх шүү гэсэн соёлтын чагаган хэлсэн үг чаанаа хоргүй байсан ч жалсан живдрөө үг сонсож өөрийн гэрхгүй ус жангадах ялтахтай болчихгийг соёлт ухсангүй байжээ. Жалсан мотороосон бууж грин жүн хань очиж мэлрэн суухт пагма аргал хормойлон явснаа гэнт гүлрэн жогсчихав. Энэ бүхний тодхон харж байсан ажаа мөн хэнийг нь ч сочоохос болгоомжилэн эрэх тоолон амдан дуур дуур юм уншин сууна. Нямаа гарахтай хатгсан балчир хоногтой гүйжих болоогүйгээр тус гарах нь юу бол гэж Ясан хат хуран гал долоолгож аваад илгэр үрэн үжүүрэл тавьжээ. Бод гаргийн хулган шахта улан ясан уулжуурта хатаг бол архаггүй гэдгэх төлөг буус юм да. Өнөөдөр ч адья гарах гэхэс ажаа мөмийн аюулхыг төгшиж авчээ. Пагма хормолсон аргалан алдан хох тоосн бужигнан бутрахыг юмны тон бодлого. Жалсан жүг алхахтан өврөө малтан нэг юм гаргасан өнөө хүүхдийн сөөхэй байлаа. Алганаас икгүй хөөрхөн хоёр суухыг барьсаар гэнт чарай дүрэн инээмсэглэл тодруулан «Миний хүү, хурдун сайхайгаа өмсөөд аавын хан араас яв. Абдартын оны өвөлжөнд арсан бичгч нь байна шүү» гэжээ. Жалсан пагма харж ямар үү ярьж байхын ойлгосонгүй давх юм босч. «Аня, гэртор» гэд түшин автал ажаа мөм чихэн гэрээсэн сандран гарч ирээд «Дүгүй маа, миний хүүхэн хэжээ ирсэн юм» гэж гардаллав. Эмээ, би гэснэн пагма гүлэрсэн чихтэн ажаа мөмд ойртож хөрснөн манраад унчхав. Ажаа мөм чаган болохоор нь жинхэнэ нэрийн дуудаж ухаан мэдлийн сэргээн гэж хатуу бодож байснаа инхүү ам алдан хасгаж гаргажээ. Пагма чинь дүгүймаа байж шүү. Жасны их нь мөн байж гинэ гэсэн чимээ таньдаг мэддэг хүн бүхний чихэнд орж арай үгүй байлгүй дээ. Хөлдөж өгсөн гэсэнгүй лөө гэж хүйтэн хөлс асгарсан лувсан байлаа.

Тэр сургаалтай өлөнгөцсөн гээсэн шиг орж ирсэнээ. Эмэ, идэх юм байна уу? Өлөрлөө. Гэхдээ дөнгөжних хөвтөж амрах гэсэн гэрэл арга бус өндөйв. Соёлт нарин бүдүнгэдсэн нарингэдсэн барьж идэх шахан бүлссэн бололтой. Жигнүр сөхөж хөйтэн буусыг бөхлөөр нь үнкэд араас нь чумаатай чагаас жилглав. Чон нохой хөөж тууж байх шиг яаж байх нь вэ? Хөйтэн нойтноор нь идээд гэдэс гүжээчин тэсдэх юм уу? Ингэж игэрэл өхөр дүнгүй жимлээд жуухан асан буусан халаах чуур. Аав чинь ирэхгүй гэнэ үү? Гэвэл сургаалтын гэдсэн жаахан дүйсэн бололтой хөхрүүлж аваад. Аав хуралтай тэндэ идэн гэсэн. Компанийхан дарга болох юм гинэ. Харин намайг ээжиг толсоод иргэсэн шүү гэж сургаалт ихэл баяртай хэллээ. Хүүгийнхэн баярлсан дүрийг харсан гэрлийн чирээ таниж догдлос хийн. Юун дарга марга болохтон зүгээр л байдгаран байвал боллоо штэ гэсэн хэрнээ хөрмөн шүрэн өмсөв. Сургаалт аавынхан компанийн дарга болно гэсэн төхөксжээ. Урлын гэрте суулцсан хүмүүсийн дунд чавгүйлэг үгэрэн жадамба ихэл төвчрайлан сууж байснаа эхнэр хүүхтэн үжээд баг овгонс хийж авлаа. Өөрчлөлт найлтын хөв ид хүчтэй явагдаж байх тунд чавгүйлэг уулын алан тушаалдан бучих болж орондоо нэг хүн тамлин гаргах болоод жишигдэгчийн нэрээр жадамбаг сонгосон байжээ. Жадамба омогшиж догдлохын дунд бас самгардаж байгаа бололтой жаам жахан жасах шиг толгой хүжүүгээ маажих шиг арган алдрын суух нь гэрэлд тойртой харагдана. Чавгүйлэг энтер тогтоол дүрм гэж баахан ярьснаа жадамбаг тус тушаалд томлоход зөвшөөрхөн гараан өргөлээ. Эхлээд компанийн ажилтад бүй буян харж гараан өргөх байхын хооронд тэнгэлжиж байхад чавгүйлэг гараа өргөд доогор суугасдээ нэг нэгээр нь харав. Аг цаа хэдэн хүн гар өрөх гэдэг гэнтэл бүгд гар өрөхчихөв. Чавгүйлэг алга дашин жадамбатай гар бэрснаа. Доор манай компани шинэ удирдлагаас яраа тавина. Олноорын халуунаар ухтыг гэхдээ жадамба босчож огсоод хоолыгын жаснаа гэрлийг харж дүгдрэнгүй гэхчээ. Олноороо намайг итгэж найцсан талрахж байна. Би юуны урд чавгүйлэг даргын санаачилсан барилгын материал үйлдвэрлэх тусвон үргэлжлэн явагдуулна. За одоо олноороо дайлгийн ширээн саатаарэ. Гэхдээ чавгүйлэг сочсхийн гайхаж авснаа жадамбаг даган босч огсов. Гэрэл санд манда гарч явтал чавгүйлэг альж авт нь хурч ирсэн бүүмэд. Бэрэгэн, та бас дайлгад суучхаа. Тэр жаахан хоолон гэрэн хаагаад жадамбагийн ажилд хамтчихаа. Тэгвэл гэснээ жадамбагийн ирэх бараагаар үгэн ховргон. Бэрэгэнд баяр хүргэж байна шүү. Одоо том эжентний хатан болсон юм чинь тэр жаахан хоолон гэрээр юу хийх юм? Компанид ирээд зөвлөгч болчихоо. Гэхдээ жадамба бүрж хөөрч. Харин штэ, хоёр тишэн суугаад хүм муухлын шүү. Зүгээр суусан ч яадаг юм гэж омглон дуурчээ. Гэрэл толгой жаахан өвдөж байна гэсэн шилтэг хэлж дайлгад нь суусангүй. Сургаалтай ээжийн ойлгож идэн гараас нь бүлтгэн харна. Эцэг хоёроо хамт ширээнд сууж олны дунд нарикки сургаалтай өржөрхнээс нь хүссэн тийхүү хүсэрдэн урам нь харжээ. Ээж нь ядаж аавд нь худалж хэлсэн жаахан нүүр өчөх гэдэг болохгүй нь юу юм дэ гэхээс голж өрхөн бэгдэрнэ. Жадан багийн ховд бол гэрлийн харсан байснаас илүү чөлөөтэй санагдаж сэтгэл нь онгойж авчээ. Өв бүхэн өргөөстэй болж хийсэн бүхэн өөтэй харагдаад энэс нь хичээдл төвнөөс нь далдраад байх нь жадан батж гэж байлаа. Одоо бүрч барилгын материалын компанийн жахрал болсон хүн чинь яаж эхнэрэн чирээдэд байх юм да? Дээр удааны таван том төргийн хэргийг сэтгэлийн бог болгоод байх нь гэрлийн жүв гэлээч жадан ба жовхгүй гэж байна уу? Хэлбэл хэл өвдөж эхэлхгүй бол чэж өвдгийх юм мэднэ. Дээж тангар мэднэ доош гажир гэрчлэн. Чавгүйлгийн тогтсон барилгын хүндирүүлсэн дулаан хадгалах тоосох хэрэг үйлдвэрлэлд эхлэх юм болоо гэхээс жоос гэдгийг ямар тоолдог гэдэв зүгээр л төлөөд хэдий хэдий гэж хэлэн шүү гэхээс жадамба хундаг өргсөн болгонтой хэм тогтоож байлаа. Үжээд байхдаа сургаалтаа чийл авдан дэм болж жарамжийн хамжиж өгөх хэрэг болч шүү. Юм хин гэдг нь хэлэхэд амархан чи харуулчлаг гэдэг хэч шүү гэж чавгүйлэг сургаалтын чихэнд нь ойртон хэлжээ. Сургаалт толгой тохон сонссон чи үгэн дотор үхтээ үнэн дотор тугалтай гэдгийг мэдэх хашир суугаа үгийн уршиг утсан ч хүү гарна гэж хэн санала. Аав ээж хоёрынх нь анжаан сахал хүмсэг нийлэхгүй шиг санал бодлон жирэлдөд байдгийн сургуулаас гарсны дараа сургаалт бүрч нэрийн ойлгожээ. Их хахан утас чи тоотой авдаг мөртөө утаст гарна шууд л. Хэрэгтэй юу гэж яхамдуулсан асуулт асууна. Үгүй гэж харуулвал өөдөөс нь. Тэгээд юу гэж утасцсан юм? Хүн яруу байтал гэнэ.
Ихэр ах эрдэмтэн нэнч юу хэлэлтэй юм дэ? Шууд л сургал айлтаад эхэлчихэн. Сургуульд суух нь буруу гэн. Бүтэлгүй найз нартайгаа явуулчих нь бас буруу гэн. Хошуунд очиж тэрэг барьсан нь буруу гэн. Хөдөөгөн суухгүй ч нь буруу. Хөдөөгөн харж малаа малж гэн. Гажиргуугаар хаа очиж мал малчих юм гэхлээр донгруу авгаас буцаагаа дав гэн. Аавч хоёртэй яат тогтсон юм. Ээж лав зөвшөөрөхгүй дэ гэхлээр эрдэмтэ. Тэгвэл донгруу авгууд би хэлий гिचхэв. Эрдэмтэй их сургуулийн төгсгэнгийн дадлагаар явах нь наран чимгэд хэлжээ. Гэрэл өгнөхөн жирэг дөвсөн найрд суулсангүй шалтгаан донгруутай нэгэн учир ярий гэж утас авсан болохоор хэрсэн байжээ. Үнхэрч нэг үг ярьж үлгэр учрал суумаар сулсалууд таарч гэнэ гэж гайхмаар байлаа. Зургаалт нь хийдлгүйгээр үрдэх хэдэн хам сурагчаан дуудаад шорлогоос жалгаж барт нэрхгээр аль хэдийн явчихжээ. Гэрэл жамын жахаар хурдхан алгасаар хэрж ирэхэд донгруу үүдний шатан дээр сандил суучсан бараа харан тамхилж байлаа. Цөрхөлсөн таван таслах тааж байшингийн хойд хоёрын гэрэл хөслөн нэгэнд нь чагийн мухлаг хажуудхийн суухгэр булган ашгалсан байлаа. Нөгөө гурван чижин ойлж нэгийн жижиг дэлгүүр нөгөө хоёр таслагийн моторын засврын газар булган төрөөс илжигчээ. Жүв хуруу барьсан энэ маймагаас донгруу жилийн төрөөсөн бүнг гэж хоёр том шахам өвтлөг байсан чи гэрэлтэй солио маймаг хийсэн байв. Жадан багийн тавь шахуу малын сүргээн дагуулж бэлчэрдэн зүгээр идүүлнэ. Жэлийн нэг таслаг гэрээн дундуран жаагалж жадан баг гэрэл хоёрт жаруулна гэж аман гэрээ тогтжээ. Нэг таслаг өрөөгөн бах хагсаар нь тасалж жадан баг гэрэл хоёрыг суулгаж байсан. Харин сургаалт ирснээс хойш тусгай нэг тасалгийн суух гэр болгожээ. Сургаалт сургуулаас гарсан хойно аавынхан компани илүү тасалганд нэг ор тавиад суучхав. Хүмүүсийн сургуулаас гарснаа дараа гэрэл хөдөөгөн харих гээд боодол багландаа хүртэл бэлтгэчихсэн байлаа. Гэрэл харин сургаалт хотод дасч хөдөөгийн тэр байдхартай газар очихгүй гээд жирүүдлэн гэснийг даанч сансангүй. Эрдэм тарын ятгуулаад ч тус гарсангүй. Нохой хоргоохгүй жичэн болсон жадан баг харан. Насанд хүрсэн хүүхдээ заавал өөрийнхөр болгоно гэд яах юм. Хийдлгүй бол компанид төргөн барьж байгаа. Тэгвэл юм үжиж нүднээн. Одоогийн жалуус ихэн хөдөөгөн харж малын бүхс тагаж хох тоостой бужгандаг юм. Гэж салхам талд нь гарч хаар гэрэл байлахныхын хорнд болчихжээ. Грэм бучаан гэж ярьсан болохоор тэр өдөр донгруу өөр хөслөх хүнтэй ярилцаж тогтоод грэм үжүүлэхээр иржээ. Ай. Хүүхчийн дургуу бол жадан баодо бүрч хөдөө тогтхоос өнгөрсөн. Эсвэл таных бэлчээрийн утхан надад төрөөс илчих. Тэгээд энэ грэм жалгаад чагийн мухлаг гаргуул болчих нь штэ. Чи жүрүүдлээд ганцхан хөдөө оцсон чи гэснээн донгруу. Гэрүүжиг гэсэн хүний хоёр өдрөөс болийгээд бучаажээ. Чамайг чинь яасан бол гэж бодлоо гэсээр донгруу босч хормой хотон гүвэд гэрт орж суухдаа харж бэлчээж амжлаа. Дөрвөн хоолын ширээг дөрв дөрвөн сандалтай нь хоёр талаар нь дагуулан тавьж хөвөөгөр нь алган хэтэ хүрэн бөтөлгөр бөтөлсөн бүдэн дайтай. Жүн хөрөм дээр нь морины жургийн өлөгжээ. Баруун талдан чижигд ногоон талын дунд тайван бэлч хонин сүргийн жургатай. Ууд аслан модон уулжтай чаг айжим хөвгтэй дугархан хэн нэгэнд марцны санагдуулах шиг байлаа. Таван гэрт нь хоёр хүн арай эргэж урвах жайтай чи чивэр чимчгэр бөгөөд шаа бөтөлгөр архуул хийж татсан харсан хүн тааламжтай. Ажиллах лангүй дээр бодуурын машин данс тэмдэглэх биер час тавиастай бөгөөд хэрэм дагсан хоргонд нь пив умдан хамтхан хар ирэх тавьжээ. Донгруу санаанд нь хүрсэн мэт толгойд өгсөх юм байснаа. Эрдэм тас чинь утас эргүүд гэж гэрлийн харан хэлэгчүүр аягласан чагийн тосч ав. Ойрд чимээгүй шүү наран чимэгч нь яалаа гэнэ үү? Дахиад бас суралч гэлээ бижээ гэсэр гэрэл сандарсан маягтай таван гертэн орж хөлдөөгөрөөс тавгтай бов авчирж тавив. Донгруу охныхон ирүүлсэн утсыг тосхтон дотор нь жадан ба гэрэл хоёр өөрөө хэлч чадгүй хүүхдэрэн үг дамжуулж байна гэж бодов. Эрдэмт хөл өөрөө эцэгээ хоёроо дүүтэйгэн чуг хөдөөгөн харуулах гэсэн санаа болохыг тууруулжээ. Эрдэмтийн зөвлөсөн үг зөв байна гэж донгруу дотроо боджээ. Жадан багийнхан гэж таван жүхтэн бутраад айл гэхэд хоолчаа хонох өвтөр дээр чуг байхгүй. Үгүй гэхдээ өрх хамын дэвтэр нэг өмчлөж хуваасан газар нутхын чуг гачин айл болжээ. Эрдэмт хүүхэрв нөгөө хоёрынхон горонд байсан бол гэхээс донгруу хөмсөх хөдлөг өсгийж авлаа. Тийм юм бол донгруу жадан багийн 2000 гарай мөн нутаг үлчэрийг төрөөсөлж чадахгүй бөгөөд гэрэлч хушуунд хорогдож санаа сэтгэл нь самгардаж суухгүй биш үү? Гэрэл эрдэмтийнхэн үгэнд хөдөөгөн харах санаатай ч ганч бүсгүй хүн санаа байгаад унаа нь хүрэхгүй хэн үжиж мэднэ.
Соёлтой Грэйсон жоосж байгаа аванж гэхгүй, өгөнж гэхгүй. Утас навтарвал яаруу гэдэл дарчихна. Сургаалтан хожим яадагул гэж гэрэл дандаа санаа хуваагд учи. Хэлж ярих хүн олддоггүй. Домровтой уулжиж ярилцж суусан гэрлийн хоёр айлын нутаг үлчрийн ухраас илүү санаа тавьж байгаа нь харин саруулхан охин байжээ. Домров аха, би нэг ухраа асуувал ууралчгүй бижээ гэж намхан дуугар хэлснээн уруулаан жуусхийн духтуулан харжээ. Юунд нь ууралчих нь вэ? Асуултаах уу гэж домров чайлгаа инээж тамхинахаа утааг чагарглан үлээв. Домровын хэнэгчхүү тайван байхдаа гэрэл жоргоцсон бололтой. Саруулхан охин тантай ихэлд өсөөтэй харагдаад байх юм аа. Хүүтэй чинь хэдэн сарын жүрөөтэй бололтой доо. Гиснэн буруу хэрэг хийчихсэн хүүхчих хол болжв. Донгров тэгж асууна гэж жүүдэнд нь байсангүй бололтой сочс гэж авв. Талхачран датах хийж хурунд нь хавчаастай тамхины яж орн гажир унаад утаа мандруулан бөмбөрв. Ялаа өнгөнөх дуун тодхон сонсогдох болжээ.

гүн амсгаа уснаан тамхинаасан суглан авч асаагуран барьсаар жадан ба элдвийн юм ярсан уу гэж толгой өндөлгүүгээр тамхаа асаав. Үгүй, тэр бид хоёрын уулчханч тоотой болсон шүү. Тэр охны алхах хишгэн тантай нэг л адил харагдаад байх юм. Гэе эр хүнээ эндэж алдаж явсан чи яах вдэ? Эрэн хорвоо гэдэг чинь эрж төрж байгаад л нэг юм болчих нь олон юм. Би ч тэгхээс өнөөдөр ахтайгаа ингэж ярьж суух нь үдэ гэж гэрэл санаа алдангүй хэлснээр нолимсон жаарлав. Донгорвийн хоолыг үрэлжиж аваад эхнээ дарамаа гэдэг хүүгийн хүслэн болсон хөрхий хүн тэгээд охноон төрхөд өнгөрч гис юм ээ. Хамаг буруу надаас л үссэн гээд донгорвийн хоолын нэрэнтэн нолимсон чийлгэнж уруулан татугнаад авлаа. Гэрэл эр хүнээ сэтгэлийн сэвтэй хүүхэлсэнтэй эмжгэлж жовсон чи мэдий гэсэн юм мэдсэнтэй онгойж авчээ. Таг дугаа болж тамиг богчин суух донгоровт гэрэл арих халааж өндөртэй хүмүүлийн хурлах тавьж өгөв. Донгоров үг дуугүй гурав датаад ай та гэж уртан сүрэс алдсанаа гэрлийг чортол харж гүнж маач чамшиг юм бодож суугаа болов гэв. Гэрлийн гарын салганж авснаа арай үгүй байх та гэжгээд гол нь айхтур дэлсэж авч донгорвийн өмнөөс хундагтай архи авч жалгаснаа хахчих бөхшиж гарчээ. Донгорв сандран магныг нь алгаараан барьж нуруун дарын дарж өгтөл үүд жирхийн дугарч жадан ба тэнтер мунтер хишгэн орж ирэв. Хоосон гагуулсан гэрлийн нуруу бүрштэй шиг гдис хийхтэй донгорв хулмалжин сандарчээ. Жадан ба гэдэлжэж годолжон жогсож хэдэн тойрсноо манай мө донгорв ах чинь чөлөөдүүлэхтэй хашир шүү үжин бижээн гээд хонгойдон жаасаар сандлын ермэгдэр суухтаа бөмбөрөөд унчхав. Шинхэн өмсөн хөрмийнхэн эн тэндэн тос үсэрч шаахын шавар шороо болсон бөгөөд бүчгэж жүүсэн ороо туглын хөжөөвчийг юм унжижээ. Донгорв сандранд түшж босгоод жадан ба та чинь яаж амар суухтах нь вэ? Босч харч ялгалда гэвэл гэрэл харин усан жасч дурамчхан чарайлан сууна. Донгорвийн нүднээ тохоогоор гэрэл явшангаар хөйтөн ус утгаж авчраад өгвөл жадан ба сархнын хатсан үхэр шиг гүд гүд жалгаснаа. Одоо ууна. Өнөөдөр уухгүй хэж явна? Донгорв аха. Одоо би хэн бэ? Жааж ахрал шүү. Би нэг гарын алган гурвал болоо гээд донгорвийн мөрнөөс бажигдан авч ширээн зүг түлхээд арих авчир гэрэл ногоохур гээд хундган дасгаж утхан арих юмжээ. Жадан ба компанийхан жинхэнэ жахрал болсноо түм давтаж ярсаар байж араншан гулсан унаад ундчихав. Донгорв малгайгаа авч явхаар босож огсноо гэрлийг эргэн харав. Гэрэл хүүхчийг тормолжин харж байснаа гинт босч донгорвийн бүслүүрээр нь тавран авч би юм бодохгүй шүү таа хэрэг гээд мөхсжээ. Донгорв сандран жадан ба харснаа гэрлийн гарын бугуугаас нь барьж тавиулснаа. Хөй гэрэл чи сохчгоч юу? Хоёр хоногоос ирээ гээд гүйх шахан гарахад гэрэл гомлын нэрмсон чугруулан хамрын шуухтанд хочоржээ. Эмэгтэй хүнээ далд сэрэлгээд хэлэхэд худал юм шигч яагаад ч бултхийн араггүй үнэн байдаг гэхчийг гүнжмагийн баядараас тодоос тод олж мэдсэн өдлөө насны хинжилд тохоно гэж санасангүй.

Жарын нэг Жатан ба Алмгэрийн үүдэн хөрч төлхөөрэн гаргаснаа уттал харж жогслоо. Чоошин ухсарсан хулгай сэргийлэх үүднээх нь өнгөн хэлтхэнэн шар буудхан үнэртэж байх шиг төлхөр сургуулахад тоолууртай нараггүй гарын аяар хөнгөн нээгдэв. 2 метр урт метр 20 өргөн алмын ширээн дээр улсын туух намын тугий жигүрлэн хатгаж хажууд нь болор шилийн гурвалжинхээс бүхий бэрийн савыг өдөн үжигтэй биер их баг үсэн бэртэ тавьжээ. Алмгэрийн хажуу тасалханд угаалгын гэртэ унталгын өрөө тохируулж чонхноор хулн гэгэн бүдэ хоёр жилийн үнд бүсөөр хийж лугын толгойс хэлсэн хөндлөвчийнх нь алтан шаргал өнгө гэлэлж байна. Эртний домгийн санаг дуулмаар угалжлан оролцсон хэдтэй хувцсны үлгүүр нь өмнө орносоо тусгайлан жахалж авч ирсэн бөгөөд чог билгийн хэргилж байсан хувцсны үлгүүрийг үйлдвэрийн тасгад хайсан байжээ. Тусгай уудтай хоёр евро хөрмийг герман хийчийн ногоон өнгөтэй лимо малгайтай үлгсэн эрхэмсэх харагдана. Жадан ба хурман тайлаад үлгэж үсэндээ тос түрхэн гүлитэл самж чирүүл шахаа углан бүсэн жасас хийгээд сандал дээр нь ларжаа тахин гэгчэ сууснаа навчин чай бүрлөө. Тэгээд түшилгийн баахан гэдгэр болгон тавьж алам ширээн дээр хулуун жүрүүлэн гараан дэрлэн үдэн анин жүрмэн

мэддэг шиг болов. Баргаатын алан гэрт анхудаа гадан ба шүүжин жавраар очихдоо сэтгэл нь гонсож байсан эргэн бодлоо. Хүн гэдэг амтанд хов тохол гэдэг хэдий холоос дуудлага тавиад гисэх ой ухаалт дутгаж байв уу да. Их хамтын үеийн гашуун усны алан гэр нь мууч гисэн тэр үедэн бас л дээжин тааны газар шүү. Гэхдээ би ер нь алан гэртэй барилгатай байж та. Донгоруу ухаантай ч малын бүкс дагсан хэвээр ам байна. Чогжил чана нарийн ухаан бичлэгдэх чи мөн л хөдөөгийн хар ирхэвээр штэ. Даржин дарах чи яах вэ хөрхий. Насандан тавлж намардан таргалах юм биш. Мөддөл гадан ба шүүжин араас гэлдэрнэ бижээ. Гэхээс гүн амсхан авлаа. Бүрсэн чайн хөрсөн болохоор хогийн савн чутгачхаад дахин бүрж тавьснаа шургуулаан датаж хавтастай материал гаргалаа. Ажил эндээс л гараагаа авах болохоор намбаа тахин гэгч эргүүлв. Дутуушицсан өрснөй хаягдмал, хотын хогийн ууны хаягдмалаар түүхэн материал болгосон дулаан хадгалах хөндөй тоосог үйлдвэрлэх мэрэгжилтэн урах ба машин төхөрөмж оруулах грэдэр жадан ба гарын үсгэн журжээ. Чав билэг алан ажил бочхтаан жадан ба ерөнхий жахрал болгох тухай ярахт нь чихэн итгэж ятсан тэр тосч авах ажлын грэдэр гарын үсэг журах болсондон гарын чичирж авсан байлаа. Тэр бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрээс биир час авч бусдаас нууц хайлан гарын үсгэн журж боловсрв. Номын дэлгүүрт хүрч алдарт уран бичлэгтнээ гарын тгий дураах гэж оролдов. Дараа хүн чинь бүр өөрмөч бичлэгийн аргатай байдаг шүү гэхлээр нь бас ухааны нь олсонгүй. Тэгсэн чинь номын дэлгүүрийн худалдагч сэргэлэн хүн байж өөрмөч бичлэг гэдэг чинь үсгийн жоо буруу дэмий хамаагүй. Зүгээр л өөрөө таних хачин маяг тагийг нь хэлж байна гэсэн дэ жадан ба гайхч хэж. Бичгийн хүн гэдэг чинь тийм амархан байсан юм уу гэд харьж иржээ. Гэтэл ямар маягаар бичвэл өнөөх өрмөч онцлог гарна гэдгийг мөн л бодож олохгүй гүлрэн суув. Худалдаж авчирсан 10 дэвтэр уран бичлэгийн номыг эргүүлэх тусам бүрж үсэг биш юмс олон байж уншиж төхөөрхий бүхэл үсэг жүрэх хоёрынч ялгадаггүй ажээ. Сүүлдээ нүдэн нэрэлчин өвшөөлгээд унтаад орхичхов. Мойлхаар тэргэнд бүвэлгдэн тосон жамар гулгулж явтал гэнэт салх салхлан аянг нэжигнэн тэнгэр дуугархаар нь тэргэн донслон дэгтэл жадан ба «Ам авраа» гэж хасхраад сэрлээ. Сандал дараасан унсан тэр байжээ. Жадан ба толгоон сэгсрэн босч овчс хунраан гүвэн муу ёртой жүүжүүдлээ гэж хар хөлс асгархаар нь магнагийн жүлэгээр чаас шүүрв. Жадан ба шүүрж авсан чаасан хараад гүлэрчхэв. Хижээ бицнэн бодож олохгүй ч яг л гэлвэн шиг татлагдсан үсэг шиг юм нь жадан ба гэж уншихад маражээ. «Юу, тэнгийн санаа гэж юм ярддаг штэ» гэж амдан дүүдгэнсэн жадан ба хамгайц нь мартагчхаж өнөг үсэг шиг жураасыг дурааж үсэг болгон боловсурч гарчээ. Жадан ба анхудаа ерөнхий жахралын жирэг жинсан жүүж машин тонгийн арилжааны гэрээ тогтохор явахдаа үхэлэндэн жээгсэн нэг жалуг дагуулжээ. Сургаалт ичхэн дагаж явах гэсэн чи жадан ба энгэрийн сул тавьсан өрөө хөрөмдөр наалцсан тоосыг нэслэн «Чи явжгаад энтхий эжингүү орхно уу? Миний алунгэртэ жочин тосд сур» гэд явжээ. 500 том дүүргийн өртөгтэй тоосох хөвшүүлэг машиныг авах грэдэр жадан ба ларжа тахин гэгчээ гарын үсгэн журахтаа урдаар машинаан гүжээд жуун тумын дансанд нь оруулж өгөхөөр тогтсон билээ. Нөгөө талын эжентэн ажиллах үйлдвэрээ тойруулж хөвж гаргасан тоосхийг хоёрын хавсран чогч хагархахыг нь үжүүлж та харалдаа. Хэрэв муу тоосго бол нэг нь хагарна. Эсвэл бүр үнс шиг үрээд бутарчихна гэж танилцуулан явахтаа хайрд нь хогийн овоог ашиглаж байхыг ч үжүүлжээ. Нэнч дутуу шатсан нүрсэн хэмхтээх нураасан барилгын балуурхай бол бүрж хэлхэн гараггүй сайн материал болохыг нүд бүлтэйлгэж чигтэл дэтэл харуулав. Манайхнэ гэж хүний бодвол ястай хөлдөө манту гэсэн жадан ба урчилганы жуун түмжосы банкин карт нь оруулснаас бараа ирэх хүртэл чавуйлагтай огтхонч жүвдсэнгүй байлаа. Нээрэн жирэг тушаал адилдах юм бол чавуйлаг одоо юу юм бэ? Компанийн жүвлөгчл иштэ. Олж ам хувааж орлого жарлаг бодоход жадан ба хавдуулдаггүйгийн нуучин компанид харин хэдэн жун түмжосын хадгаламжтай байдаг байч юу. Утаа тоос ихтэй улаан тосон үйлдвэртэй өрсөлдөж үүдийн хаалга бол бухушууны барилга манайхыг гуайж уруулан чорвилгоод ирнэ. Тэг юм бол төрөлжүүлийн гадны материалд чусгүй идэгдээд юу хийн гэж бодох тусам жадан багийн чаж дүүхэлж нүдэн гэрэлтэв. Анхны бүлэг хөвчүүлэг машин ачааны машинаар хурч ирсний хүрээ дүрэн буулгав. Хоёр хоног дараа бүх машин тоног ирчихэн үлдсэн мөнгөн одоохон аавна гэж томлолтоор ирсэн хүн
Чатан багийн алхан гэртээ өвдөг дараан гараан тавьан жирээдэд суужээ. Гэрээ дээр бүгд машин гэрээд ухсарж дуусгасан хойно мөнгө нөгнө гэж тогтсон шүү гэд Чатан ба чихрлийн уурж аахтай бас чаанан гэрсүүлэхтэй хэлэв. Ирсэн хүн тэгээд толгой тавьчих жарсмын баримтлна гэд түрүү ирсэн машиныг мөрөгжилтэн дуудаж ухсарж эхэлжээ. Наатай наатахаар галаар наацсан хол амар шүү гэж нуруугаан гүрэн алхах Чатан ба өөрийн буян одоолны хүний дүртэй болж байгаа шиг санагджээ. Хошин төвийн жүү өмнө үнсхог бужоонуулсан хо хайдаг эжгүй талд хөөсөнчөр суул ясав хайр чулуу тайсан их баг машин хөнгөнөн хөвжөн татав. Ухсарж өгөх мөрөгжилтнээ жолоодлог хийж чудгсан анхны мянган ширгэг тоосхийг орны яс чанарын шалган байчаг тавчоон хүргэх үед чав үйлэг яаруу гэгч хурч ирлээ. Чав үйлэг ягал идэш ирсэн нохой шинжлэнгүй шиг энэний үчтэл түүний шахыгаад тэр хүмүүстэй хідэн үхсэлөө давна. Тэгээд Чатан багийн алхан гэртээ уурн хөдөлсөн юм уу, тоосон даргатсан ч юм уу, хучгар чарайтай орж иржээ. Чатан бааха, энэ чинь юу болж байх юм бэ? Анхны 2 жил тэдний мөрөгжилтэн тоосох хэвлжээ. Олж ашхаан 3-7 хуваана гэж гэрээ тогтсон штэ. Яагаад бүр явчихсан юм гэж хэлэхтэн Чатан багийн ерөнхий жахрал гэдг нь марччихсан шиг байлаа. Чатан баа хариу хэлхийн оронд бэрийн үжүүрээр ширээний нүрийг хөнгөн тогшлон нүдэн тогтуулан харав. Ингээд гарч байхад эсрэг этгээд өөрийн байр сууриан хэрхэн мэдрүүлж байдгийн учрыг нөгөө талын машин механикийн ерөнхий хэрэг мэдэгчийн даргаас сурсан байлаа. Чавыйлы хоёр алгаан дэлгэн бачимдсан байдалтай толгой сажих чуур жочинд бэлтгсэн бойдон дээр сууж харманаасан жунха тамхин гарган датав. Би ховроожчихсан юм аа. Тимсэн ашхи тэдэнд олгоод яах юм? Ав аморхон юм ий бас мөрөгжилтнэ гэж овортоод олж олох хуайлчих чинь гээд Чатан ба хөлөн ачиж суув. Чавыйлгийн чарай чанарын амьсхан чухалдаг шиг болсноо. Чатан ба, би ажлын ирэхээр чамд тушаалын нэр зүүлгэснээс биш ээ гэснэн мудраган жангдан хоёр тийшэн харч чулууд нь тачаадав. Чавыйлга, компанийн зүүлгч өмчин санал байвал хэлхэн таарна штэ. Та бас манай компаниас чалан олж байгаа юм чин гэсэн Чатан багийн үг чанаа хортой сонсгодоход Чавыйлга харан тайвширч гэж. За тэгвэл заа жахрал минь. Учир гараг бол намайг сануулсангүй гэж бүү гомдоо гэчхэд толгойгоо донхолжуулан гараад явжээ. Чатан ба хүйтэн инээснэн шинхэн хөвж гаргасан тоосхийг хоёрын авчи хавсан чохвол нэг нь тэг голоор нь хагарж нөгөө жахан өмтөрсөнд шидэж явуулчаад гаран алгадан гүйж явхтаа тулгамж гэдгэн гээд нуруугаа өрөн ханхалжин алхав.

0: Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнт.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан ач зөө нарын дуу

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон өдөмжийн чанар тусгай болон гар явахтуулна. Өрт Шилэн гол аймгийн соёлын ордон Шилэн хотын соёлын ордноос холбоолон 2026 оны Бутсын бос соёлын өвийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимыг жохон байгуулж явуулж байна. Энэ хүчний нөтрүүлгээр аймгийн дэсийн Бутсын бос соёлын өв Дөмбө урлагийн өвлөн уламжлагч Улаан Гэрлийг өрн болж ичээ. Дөмбө урлагийн тухай сайхан ярилцлага бэлтгэн хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За юуны урд өөрийгөө танилцуулна уу?
4: За би бол Шилэн хотын Бутсын бос соёлын өв Дөмбө урлагийн одоо аймгийн дэсийн өвлө уламжлагч одоо Улаан Гэрл байна.
3: За тэгээ та бол удаан жил өвлө уламжлагчийн ажлыг хийж байгаа. Тэгвэл Дөмбө урлагийн тухай сайхан түүхэн эрэлтийн тухай бас сонсогч талдаа хуваалцна уу?
4: За тэгээ. Дөмбө урлагийн урлаг бол одоо бас өөрийнх нь

0: нь явж ирсэн түүх байгаа л да. За нэлийн эрт үеийн эртний их язгуур соёлоо гэж одоо бас ярьсан байдаг. Тэгтээ одоо яг бодтойгоор бол одоо аль үед эхэлсэн гэж одоо бас тодорхой байхгүй. Аа дэмбэй бол гол нь одоо монголчуудын дунд бол айрхтайгаа хамт айргийн соёл болж одоо амьдралд үлдэж ирсэн юм билээ. Одоо манай аав ах нар нутг бол ер нь гүй сааж айрга уудаг юм нутг бас. Тэгээд одоо багасаа ани дэмбэй гэвэл одоо настангасаа айрга уудаг дэмбэжсэн настангасаа гэж сурсан. Тэгээд дэмбэний түүхийн хувьд бол бас одоо нам давтраас үүдсэн одоо Монгол улсын бас нэртэй эрдэмтэд судалсан байдаг. Эндээс үүсгэж бол одоо мөлий эрт юм бас шинжтэй гэж одоо Монгол улсын Жамчин Бадраг бай. Гэт их эрдэмтэн одоо алдар төгсмийн жохолж багш одоо ярьсан байдаг. Тэгээд хөгжмийн ая талаас нь бас их судалсан байдаг өөрөө. Энэ бол нэг жилийн дуудлага ая гэжэлсэн. Эрт үеийн тэр дуудлага ая. Тэгтээ одоо хөгжмийн талаас нь нэрлэг ярьсан байдаг. Тэгээд тэрийг одоо би өсөнд одоо нэрлэг тайлбарлахгүй. Гол нь одоо хөгжмийн талаас нь их судалчихсан. Энэ бол Монгол үндэстний энэ дэмбэ гэдэг нь бас хуруу тоглоом, таавар бодлогын шинжтэй. Тэгээд их эртний шинжтэй байна гэж ярьсан. Ярьсан байдаг. Эргэд миний одоо бас чуулаасан материал дотор бол одоо энэ их өртөө нэ чунчингийн дүнхүү үндэстэн гэж байсан юм байна. Дүнхүү гэж. Одоо тэр үеийн хөгнүү хүү хүү гэдэг одоо дүнхүү дүнхүү гэж хэлж. Тэгээ энд бол олон газрын одоо үндэстэн дотор нь байдаг байж та. Одоо манчууд энэ төргээ байсан. Тэгээд энэ газрын улсууд нэг ярьсан тамтгал байдаг. Энэ хуруул жимэлчих гэж одоо нийтийн хэлээр бол тагчиж толвч гэдэг юм байги. Энэ хуруул жимэлчний соёл бол одоо манай дээр үе бол одоо гаднаас сурж ирлээ гэдгээ. Одоо гаднаас сурж ирээд бол 12 үе болж байна гэж 1600 оны үе талсан байдаг. Энэ дүнхүү үндэстэн хэлж шээ. Тэгээд энэ дүнхүү үндэстэн гэдэг юу вэ гэж цаашаа судалж үзэхлээр энэ дотор манчууд байж. Манчууд гэж ч одоо шамби юм одоо дээр манай бас дээр үетэй холбоотой. Мон мон үндэстэн. Тэгээд эднэс бол энэ эртний хорог жимэлч хийжсэн юм лээ. Тэгэхээр энэ бол цаашаа дулхаж бодох бас нэлээ эртний 12 үе гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ бол хаашлаа айрг чагаатай юм бүр эрт. Одоо айрг чагааны соёлтой юм бүр эрт хэлсэн юм уу? Эсвэл энэ бол бүр ана монголчуудын нэг амн наадам ана уламжлалт одоо хуруу тоглоомтой бол салшгүй хүйгийн холбоотой ийм соёл юм бэлээ. Ийм соёл явж ирсэн түүхтэй. А дээрэс нь одоо энэ 1600 оны үед ч одоо манжи үед бас энэ тэмдэгл байна. Энэ тэмдэгллэр юу гэж хэлсэн гэсээр а манжи үед бол одоо манжи хуруу жимэлчээ, Монгол хуруу жимэлчээ, Гятад хуруу жимэлчээ. Гятад үндэстний.
1: Тэр үед
0: ингэж мөр ялгаатай байсан гэж.
1: Тийм бай.
0: Өөр өөр их хөрөө. Одоо Яранг үндэстэн бүхэн хуруу жимэлчээний соёл байсан л байгаад. Гэхдээ адил талбай адилгүй тал байдаг. Тэгэхээр Монгол үндэстний өөрийн хуруу жимэлчээ бол одоо Яранг өөр хүмүүстэй адилгүй тал нь айраг чагаан дээр бүр наалгар одоо итэй шагаан тавьчихад ингээд ёс заншилтай уламжлалтай хүндэтгэл ёсоо дотор нэг явагддаг шүү дээ. Жан жаншил явагддаг шүү дээ дотор ч. Зүгээр л нэг тоглож яггүй. Гурав тоглоод орилж бахраад л тэгээд наадад нэг нэг ханчаа тийм биш. Энэ бол маш их соёлын хадгалчихсан дотроо.
1: Тэгэхээр
0: дэмбэн дотроо дэмбэ гэдэг бол одоо ганцхан өөр юм бол дэмбэ бол одоо олон жилийн соёлыг бидэн шингэж гэсэн. Тэр нэг гайхамшиг байдаг. Би энэнийг их сонирхдаг юм. Ягаад гэвэл тэнд тооны ухаан байж байна. Нэг дугаард Нэмэх үйлдэлийн түргэн бодлого нэгээс 10 хүртэлх тоогоор наадж шүү дээ. За энэ түргэн бодлого байна. За нөгөө талаар бол одоо энэ хэл хэллэгийн талаар бол маш юмрлаг мотон дүүрсэ ч үг яруу найргийн ая хамнал байдаг.
1: Жишээлээд ярихад одоо тэр тоогийн шууд
0: жишээлээд одоо
1: тооны нэрээр хэлчихгүй тийм
0: ба. Шууд тооны нэрээр хэлэхгүй шүү дээ. 1 2 3 4 10 хүртэл ярихгүй.
1: Одоо тэр яаж
0: юм хэлэх юм гэсээр одоо ганган ганчаал гэдэг. Сайхан нэрлэн дуудаж шít ганган ганча холва хоёр оч гэдэг юм уу өрхөн хоёр оч гэдэг юм эн чинь бүр чөлөөттэй өөрөө одоо жохоого тэлж бүр болно шít ямар нэг юмтэй хоёр ганган гагча өрхөн хоёр за совра гурва энэ уламжлаад ирсэн үгүүд нь барай совра гурва дэгштэн дөрвөө тэгээд одоо дөрвөөс яаж төрлөө болно шít дэгштэн дөрвөө гэдэг юм дөрвөн гүчтэн гэдэг юм гүвцэр аян ая дандаа ая хамдалтай жохцуулах
1: зурчуулаад
0: ая хамдалтай жохцоо ирэх үед тэр чинь дэгш дөрв гэж хэлж бас болохгүй дэгштэн дөрвөө гэж аяндаа ангад талын таваа ч гэдэг юм одоо тав эрдэнэ там мал зургийн талын таваа гэж хэлж
1: байна.
0: Тав ил тав л гэдэг хэлээд байхгүй. За 6-ын үйл болохоо одоо хазарын та жуужатай. Дүрслээд жуужаа 6 гэдэг. Альчихна. Тэгээд бас миний бас юу энэ төр бас ширдэгний юу байдгийг өөрөө жохоосон юм байна. Тэнд ширмэл 7 гэж хэлчихнэ одоо ширдэг ширсэн дээр тагнайлсан чинь бүр тоотой. За чигээ цаашаа бодон чинь домбон 7 давхур 7 гэдэг бүр цаашаа чөлөөт хэлж байна. 8-ийг бол одоо ганцхан 8-аа гарах нь 8-аа гэдэг ирж байна. Тэгэхээр 8 шаргаач гэж хэлчих юм аа. Онгор 8-аа шигэлж болж байна. Одоо ч Монгол үгчэн тансаг. Энэ талаар бол тийм юу байхгүй. Хөвшмөл одоо чөлөөтэй ирж чөлөө. Өөрөө жохооч хэлж болно. 9-ийг бол одоо дэгэ 9 бол гэдэг. Дэгжи 9 ч гэдэг юм уу. Болно шүү дээ.
1: Тийм.
0: 10-ийг болох нь одоо яг уламжлалтнаа дэлгэ 10-аа гэдэг. Яг манай яг дэмбэн дэмбэн сайн дэмбэн чингүүд болсон. Яг тоог нь хэлэхгүйгээр одоо нутгийн юугаар хар яраагаар амбар дэлгэр хангайл гэж хэлэлээ мэднэ.
1: Аа.
0: Тийм. Тэгэ нэгтэй дэлгэр хангай гэдэг чинь одоо тулцсан.
1: Бас нөгөө төдийхэн бас тэр нүдэн харчин шилгэж байгаа байх тийм
0: үү? 10-ийн тоог яа одоо тийм сайхан болгоч. Одоо чаашаан тоо байхгүй дэмбэнд 10 хүртэл ярьж байгаа болох нь. За дэлгэр хангай. За тэлчихдэг. Энэ бол нутгийн уусад мэдхээс өөр бас мэдхгүй шүү дээ.
1: Тэгээ
0: ийм битүү үгс байна та.
1: Энэ тоогийн ярихтаа бас өвний баялгийг харуулж байна.
0: Өвний баялаг одоо тэр юмр шог одоо олон жилийн одоо жүйр сэж өг юм одоо ингээд ийм үд бүр байна энэ тодорхой орж.
1: Тийм
0: ээ. Энэ бас их гоё. За энэ чинь одоо хөлж өгшөрүүлэхдээ одоо энэ чинь их баялаг үг шүү дээ. Хөлж өгшөрүүлэхдээ гол нь энэ дэмбэ их сайхан дэмбэд бол одоо хүүхэд насны уулууд бол хөлж өгшөрүүлнэ. Тэгээ хөлий чинь одоо хэлний энэ одоо явгүй зүйлээ өйдүүлэх юм уу? Одоо ярам үгүй бол зүв тод дуудах талаасан бол их үйлдэл үзүүлээд хэлийг зөвшөөрүүлэх үйлдэлтэй. Ер нь Монгол үндэсний энэ юу ай хамдал юм уу? Энэ шүлэг хамдлын ай дуу бола шүлгийн хамдлыг бол одоо хүнд тасгах, хүүхдүүд тасгах гэсэн бол гол нь энэ одоо хэл зөвшөөрүүлэх үг болоод энэ жороо үг их чухал байдаг шүү дээ. Тэрний энэ нэг юу бол одоо дэмбэнд байна. Дэмбэг бол одоо сайн гэдээ ярьж турган боловсрч ярих юм бол хэлж өгшөр. Тэгээ энэ талаас нь бас их онцлогтой. Яруу найрын төрөлж ийлд одоо дэмбэг эрдэмтүүд ингэ судалсан байсан. Дэмбэг бол одоо жижиг хэл өрийн жогс тайлхт яруу найрын төрөлж ийлд батна гэж. Энд батна. Энд дотор батна. Яг тэнд дотор яруу найр байж шүү дээ. Дэмбэг дотор. Жаа чигээд өөрөө бол ая хэмнэлттэй. Уламжилсан ая хэмнэл гэдэг байж шүү дээ дэмбэг. Өөрийнх нь. Одоо ямар ч өөр юм яахгүй өөрийнх нь уламжилсан ая хэмнэлттэй дэмбэг байна.
1: Тийм
0: байна. Саяын одоо үжээ танах байдаг ч мөжин дэмбэг ч гэдэг уламжилсан ая хэмнэлттэй. Жаа тэгээд нөгөө талаар болох нь ардын дунд дээр явдаг манай Монгол дэмбэг байна
1: учраас.
0: За ардын дуу бүхэн дээр бас явж болохгүй.
1: Яг ардын дуу бүхэн дээр бүгд нь явдаг
0: юм. Ая хэмнэл нь таарахгүй.
1: Тийм байна.
0: Таардаг дэрэн бас тэр чинь сагнаж огчод
1: байна.
0: Одоо ганган хулч юм уу, алгар маач юм уу, одоо нар математик гэдэг л хөгт орон дэрлэг гэдэг одоо ийм юм дуун дээр юм бол бас бүр дэмбэг. Ардын дуунууд олон байж байгаа дэмбэг дотор.
1: Тийм байна.
0: За өнгөнөр өтнө одоо ийм ингээд багтааж байна. Нэг л энэ дэмбэг гэсэн тоглоом дотор одоо та байгалийн шинжлэх ухааны нийгмийн шинжлэх ухаан тэгэхэд ингээд олон жил багтаж орж ирэхээр их онцлогтой шүү дээ. Яахын аргагүй л манай Монгол соёлын шидэн энэ дотор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа бас их санаачлалт би ус их судлах дуртай. Судалгаа хийсэн. Тэгээ их сайхан байдгаа тэгтэн байв. Дэмбэний түүх бол одоо ер нь үндсэндээ л бүр нүүдэлчдийн одоо юунаас ирсэн юм сайхан түүх байгаа. Яахын аргагүй тэр Монгол Монгол соёлынх нь одоо эс тэн дотор уулгаж байна. Одоо судлах тоцмол гарч ирнэ. Монгол соёлын эсүүд гарч ирж байгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ тооны ухаан байна гэсэн тийхэд энэ дүү урлагийн хамаатай бас сайхан соёл уулгаж байна. Ерөө найраг бүр багчин. Тэгэхээр энэ ардын дундар бас ямар шиг аймтгийг энэ сонголттой энэ дөмбөн дөр тохирдог уу?
0: Ардын дундар бол одоо хөнгөн хөгжин аян дээр юм уу? Яг уянгалаг аян дээр бас байна. Одоо ганган хулгадад бол морины алхаа гэх юм юм байх та. Тэгээд ганган хулаван жавлаа ганггүй жавлаа гэдэг одоо тэр хөгжөлтэй бол дамгансан сайхан алхаатай морины тэр ая хөмдөл байна шүү. Тийм. Тэгэхээр нэр хөнгө хөгжүүл аятай та зам байр. Тиймэрхүү. Дундар таарна. А манай ах нар нас одоо би багасан сурсан дөрвөн дэмбэ байдгийн. Үжин дэмбэ гэдэг одоо үжин дэмбэ гэж нэрлдэг болсон та. Уул нь өөрийнх нь бас нэг ой уул нэрнэ бол би судлаад энэ гөгшин таглагсан дэмбэ юм билээ. Тэгэхээр одоо яваа яваандаа энэ чинь ярам юм чинь гарчих нь хаягдаад одоо шүлгийн эхний мөрөөр нэрлэгдэд явсан. Үжин дэмбэ гэдэг. Нэг дэмбэ. Тэгээд дээрэс нөгөөд одоо үжээ танах бай. Танах бай гэж одоо эртний тэр хуй дагуур байна шүү. Танах бай. Таниал гэсэн үг байхгүй. Үжээ тань. За энэ дэмбэ. Эднес бүр одоо юутэ өөрийнхөө хамналтыг аятаа явж байгаа. Оройд ардын дуу ганган хулаа. Ганган хулаа гэвэл одоо Монголд дэмбэд нь манай энэ авга авах нарт бүр эртээс нь дэмбэд. Ер нь бүх монголчууд мэдэх байхаа нэ. Тэгэл манай энэ дууд яг уул ганган хулын үгээр дэмбэжсэн. Одоо бол сүүлийн үед бол энэ айрган дээр ирээд жоохон цаг магийн үгээс болоод бас жоохон ховроод дүгмжилсэн байна. Дүгмэд дэмбэж шээ. Одоо бид нар ганган хулаа унж явла, гандангийнх нь үгээр ганкуулж явла. Үзэн дэмбэ лаврын шүү гэж хэлчихэнгүүт одоо дэмбэг гархан хоёроо таних байна гэдэг юм уу, минийх болж байгаа гэдэг юм уу. Таарахгүй хоёлын таа дэлсэнгүүт эндэн ч үгээ гэдэг. Ингээд дуулаад дэмбэж чинь одоо бол энэ уйлсан халуур. Яг уул халуур нь болохнаар бас сайхан үгтэй. одоо тэр Монгол дус дуулж байгаа ардын дуун ганган хулаавн живлаа гандангийн үдэр ганхуулж явлаа галсан тааж юм домж бүсгөөтэй гарынхан болчгоор дэнчин тавлаа гэдэг. Одоо дөмбөтх нь баяж тэр үед ч одоо юм дэнчин тавьж байгаа дөмбөт нь засал чингэлээр жаа чигээд энэ суул дэмэл одоо бас юудгийг арсаа ер нь бүрэл засал датур сүйхнийхэн дөмбөө нэргээ гэдэг. Одоо талын тав надад тач гэдэг юм. Одоо дөмбөний үгээ хэлээд явчих.
1: Тийм бай.
0: Сулцмал туухайныхын дөмбөө нэргээ гэдэг. Ширмэл долоо надад тач гэдэг. Одоо ингээд сайхан ганган бодёо өгч юмс их гоё шүү. Оод үгэн. Одоо сүлдэн бар манай бол удирсан одоо бол удирсан хэлээр дөмбөж байна. Тэгэхээр энэ дөмбөө гэдэг бол гацхан дөмбөөд л байх биш та. Гол хөөр хөгжин бас одоо ардын хүн олныхоо найр надам хөөр хөгжин нэмэгт. Бас яруулга. Тэр шүүгч гсэр яадгийн шүүгч гсэр бол айрг уу. Айрг уухтаа манай авга ахнарт бол бодуу одоо нэгээс бараг бариг хоёр жинг тэр үеийн хүн айрг сайн уу шүү. Нэг жингийн айрг шууд ууштаа тодорч. Хоёроос нь гурав жингийн модон хунтан бүү гэдэг бүдүү модон аяг байдаг гэна. Настаа өсөд бүр мэднэ. Хоёроос гурав жингийн хунтан бүү гэдэг аяг. Энэ модон аягаар бол одоо шүүгцсэн хүн бол одоо ууна да ханиг. Чи шүүгцсод энэ ууна.
1: Тийм бай.
0: Одоо энэ хэрвээ ууж чадахгүй л яана гэсэн учир байхгүй тэр үед бол. За тэр үеийн айргч бол сайн айргч гэд нэртэй айргчмууд байна. Тэр чинь шууд уучих нь. Ярам нь одоо яг дийлэхгүй нь хоёр хаваах юм аа, гурав амсгдаг юм аа одоо ингэж ууна. Жаавал ууна. Турж болохгүй бол чи одоо жууд болноод юм гүүчэн госар гэдэг юм одоо бас тийм үг байна. Тэгэхээр одоо ийм олон өгнөөс болоод одоо бүгдэрэг жаавал тогтоош тэр чинь. Тэгэхээр энэ бол юуг шилгэж байна? Улсын айрагч нь шилгэж байна. Дэмбэний энэ бол сайн айрагч нь шалгадаг. Сайн дэмбэч нь шалгардаг.
1: Ийм.
0: Тэгээд одоо яг уу дэлхгүй одоо бол бид нар бодсон бас соёлын өвний энэ адилхан хийснээр хашвал одоо сургуульд одоо очиж гүшээлэн тэр арахна хүүхдүүд одоо тэр их харьж яаж уу дэлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо энэ цаг үеийн дагуулаад энэ өр авьяас. Уу чадахгүй өр авьяас гаргана.
1: Торгуулийн тим тоглолт гаргана.
0: Өр авьяас гаргана. Тэгээд дуулж болно шүлгэлж бол сайхан шүү дээ одоо. Өр авьяас нь тоглолт гаргана. За ингээд ийм сайхан чаашаа бас энэ уулга утгатай. Дэмбэй бол.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ дэмбэй урлагийн одоо өв соёлынх нь үн чинь бас хана байна уу?
0: А дэмбэ урлагаа гүн чанаа гэж хэлэхэд бас эн чинь одоо өсвөрийн хүүхдүүд бол одоо энэ баяр наар чингүүнээр одоо наадад чингэж ингэ сурж байгаа боловч энэ бол чанаа бол энэ хөлийн зөвшөөрөлтэй маань сайн нээсэн
1: шээ.
0: Тэнд үйлчлдэг. Хөл зөвшөөрөх юм уу? Оргид энэ харах хараан сэрэл сонсголын сэрэл тэр чин дэмбэж хоорондоо сайн маш ажиглах хэрэгтэй. Оргид сайн ажиглаж харна хүний хуруугийн харна. Оргид өөрийн таах тоогоо бодлох юм. Хоёр хүний хурууны нийлбэрийн хурдан бодож гаргана. Тэр бүх зүйлүүд бол одоо яа нү? Нэг л одоо нэг л нэгэн одоо амьсгалын харам дотор явагдаж шүү дээ. Тэр бүхний ингэ төвлөрүүлэхгүй гэдэг чинь энэ юу чинь санаа чи их төвлөрч шин. Заавал төвлөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Бүх юм марта тэрэндээ төвлөрөхгүй л чинь шүүгдэж шүү дээ. Тэр нэг л тийм агшин журал төвлөрч одоо ар араас нь ярах болох нар дэмбэ бол энэ анхаарал төвлөрүүлэхэд маш сайн. Чигмэн энэ хүний сэтгэл санааг их сайхан тайвшруул. Тайвшруул чадна. Нэг талаар бас анаа эрүүлжилт л их тусдаг шүү дээ. Чи дэмбэ дэмбэдэд баясаад ирэх нь өөр бүх юм бодож амжихгүй гараа. Өнөө юм дэмбэ бүх жилдэн санаачтан төвлөрөөд тэрийгэн дуудаад тэрийгэн дэмбэ дээр их сэтгэлж сайхан тайвшраад бүх жилдэн тайван сайхан болно. Баяр баясгалантай бол. Хүүхдүүд бол одоо цагийн хүүхдүүд бол энэ сурсны дараа бол одоо маш баяр баясгалантай. Нэг жилийн одоо тайвшралд орж ийн л чална. Тиймэрхүү бол чадна. Оргид тэнд дотроос яарын түргэн бодох тооны ухаан явагдаж байгаа. Тэр ой ухааны шин сорж шít. Самба гэж чинь, арга самба гэж чинь сорж шít. За олон шилгэлд явагдаж байна. За тэр бүхний туулаа гарч ирэх үед бас нэг жилийн боловсрол нэг гүрт шít.
1: Тэр чинь.
0: Тийм олон сайн талтай юм байвал одоо мөний хор хордлог гэж юм байхгүй. Үгний талдаач гэсэн дандаа энергитэй. Энэ дэмбэй гэж одоо дуулах дотом одоо домгон шидэр. Одоо хүн бол олон гэгэрдэг гэж хэлчихгүй.
1: Тийм
0: юм сайхан.
1: Тэгэхээр энэ өвлөн уламжлах утга болго бас их гүнжиж байгаа юм тийм ээ одоо өндөрвөл
0: өвлөн уламжлах танаас бол одоо олон байна. 7 оноос эхлээд л одоо уламжлсан гэж ярихад одоо мөлий ярна. 7 онд би анх одоо Шилийн хотын нэг манай утгуурлын халуунаас эхэлсэн Шилийн хос цэтгүүл эхэлж ирсэн. Анх эхэлж. За тэнд намаа найруулах чар уран жалаад би одоо танд очиж цэтгүүлийн анх тор одоо одоо найруулж эхэлж ясаа. Тэгэд би бодчих. Одоо тэр үчи яг сайхан бодсон бас соёлын өв гэдэг одоо сайхан дэшин нам төрийн бодлогоор бас сайхан бүр мэдүүлж эхэлж ирсэн юм. Би одоо энэ дэмбэг нэг дэшин нэг мэдүүлж үчи. Миний энэ эсгөр урлаг болдог болов уу? Багаас нь сурцсан чинь мартахгүй юм ийм дуртай. Тэгээ настай аваасаа бас дэглэмтэй ёстой бүгд ёс зүйгээр нь сурцсан. Тэгээд энийг нэгэс жоохон охорхон өгөл бичээд сэтгүүлдэ нийтлээсэн. Чигээ сэтгүүл нийлсэн хайш олон хүн чимээ ярьж байна. Дэмбэ гэдэг нь юу вэ гэж энэ ярам нөө манай дээдүүл дэмбэ дэшүү.

0: гэж энэ авах нарын хувьд ойлгож байна. Зарамуд нь одоо дэмбэгс үгээс ойлгохгүй байна. Юу вэ гэж асуув. Тэгээд их олон жийл болоод. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бацсан бас хоёулын өвд бас 7 онд бас нутгуусны анх томоотнуудын дэше мэдүүлээд бас нэлээд хүн мэдүүлээд 10-аад хүн нэвдүүлсэн юм аа. Ингээд нэг хэдэн дэмбэний боломжлогч бас 10-аас шах боломжлогч гарч ирсэн байна. Тэгээд нэг гисгэн явах яах вэ? Нас болсон. Одоо нэг 2 настай хүн байна. Боломжлох 3 байна. Одоо өндөр настай боломжлогчуд тийм. Тэгээд одоо энэ дэмбэ бол бацсан бас соёлын өвөрт орчглоо. Шилээ хатгаан бацсан бас соёлын өвөрт 18 онд орсон байгаа. Тэгээд одоо бацсан бас соёлын өвөрт орсон юм бас нэг жоохон өрх олсон. Сургууль мургуульд очиж одоо уламжлагчийн багшаар урагдаад шилээ хатгийн 11 дугаар сургуульд очиж одоо бацсан бас соёлын өвөрт гэрчэл орлоо. Тэнд бас тэр сургууль сайхан хүлээж авч одоо дэмбэний онцлог дангийг тусгай гаргаж өгсөн.
1: Тийм байх.
0: Тэгээд би бас нэг 100 гарын сурагчдад одоо нэг өдөр дуршлалтаар гэрчэл ороод тэр ангидан одоо 3 жил тэр анги авч нэг ангинд 40 сурахтай төгсөөсэй. Хүүхдүүд бас их сайхан сурсан. 20 яг хэжгийн үед төгссөн тэр анги 22 онд төгссөн байхаа. Эргээ 6 сургуульд бас одоо үндэсний сургууль болох нэр жан жаншлийн гэрчэл орволно.
1: Жан үйлэг.
0: Тэгээд мөн танд бас уламжлагчийн багшаар урагдсан байна. Тэгээд хаяа нэг очиж орно. Тэр нь бол жилдээ нэг удаа юм уу ордог гэрчэлүүд байдаг. Тэгээд хүүхдүүд бас энэ талаар их хүлээж авсан дэмбэ гэдгээс ойлгодог болсон. Нэг гэсэн хүүхдүүд одоо манай хүүхдүүд бас их ингээд одоо өндөр дун төгсөх гэж байна. Яаруу манай удаа орд хэлсэнгүй бодоцголт.
1: Тийм.
0: Одоо энэ сургуулийн юм бол бас үргэлжлүүлээд явагдана. За сургуульд явагдчихлаа. Хөдөөнөө бас боловсрал эрхэлсэн тэр жил бас нэг 2 жил. Тэр нь дандаа баг нэлх одоо сургуульд байж байгаа баг сургуулийн хүүхд. Хөдөө нутгатаа очиж одоо амьдралд одоо өөрөө гал мал тулж өөрөө чай хийж одоо хаад батагийн өрийн гараар нь жоохон хилэгж үүчих. Аргал тус юу юм? Монгол хэрэгж юу юм? Одоо нэг таниулах талаас нь эргэж дэмбэ гэж яагаад бас. Бас их сайхан тэр хоолоос бүр ботос ирж сурлажсан. Тэр бит хөөгтүүдээ аваад гэрээрээ ирж энэ тэр. Одоо буатын бүтэн докторууд энэ тэр ирсэж. Судлага мадлагааны талаар ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээд энэ удамдлагчийн тал дээр гол нь бий бол одоо нэ өгөллөөр юм бол гацсан ана хамгийн түрүү 16 онд ана домддын үндэсний дуу хөгжмийн 19 дугаар удааны оны хуралд хотод урлагийн сургуульд явагдчихэ. Чигээд энд бол дэмбэн урлагийн өгүүлдээр урагдаж орсон. Тэр нь наад их тохиол болчих. Би ягаад ана өөрөө ганцаараа судлаад болохгүй шүү дээ. Би дөрдмтэн мөрөгдөттэй очиж өөрийнхөө санаагаа ярих хэрэгтэй гэж боддөг байсан. Чигээд тэнд очиад одоо өөрийн байдлаа яриад олон гадар гадрын эрдэмтдүүд ирээд одоо чиний энэ чинь их сайн явдлаа. Газар гадрын дэмбэг сайхан цуглаа. Сайхан ажил хийж байна гэж одоо урамшуулад хүмүүсээс их төвшөрсөн. Тэгээд тэрнээс хойш амбарга Өвөр Монголын ана шилээ хатуулсан одоо дуу хөгжмийн одоо анх дор удааны арент хийсэн удаа. Тэгээд саасрын багш надад маа багш надад бүр ирсэн. Тэнд бас мөн энэ үйлдэлээр оролцжээ. Багш нар бас их сайхан урам өгсөн мөр. Тэгээд ойлгосон болж энэ жоб байна гэдгэсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээд ана хажигийн үед ана баруун орны Дээд Монгол тийшээ бас дэмбэтэй шүү. Тэгээд би тийшээ бас сүлжээ халуугаар ороод мөн үйлдэлээр ороод тэгээд тэнд бас уулзаад их сонирхож байна. Чигээд хэд удаа одоо энэ ярилцааны хуралд орсноос хойш бол илүү одоо хүмүүсийн ойлгох өөрөө бас их зоригтой болж ярьж ялх болсон. Тэгэж явлаа.
1: Тэгэхээр нэг өвлөн уламжлах тал дээр бүлэн чалуучд багчуд бол их сонирхолтой идэвхтэй байсан уу?
0: Чалуучд багчуд их сонирх сурах дуртай. Ягаад бол энэ дэмбэ бүлэн дотор урлаг чанартай дуу урлаг байна. Ардын дуунууд байдаг болох байна. Дуу урлагийн улсууд бол энийг их сонирхно. Ямар сайхан юм бэ? Ардын дуугийн дуулах юм. Дэмбэ гэдэг чинь дэмбэгийн сайн ойлгохгүй ер нь дуунд нь талхтаа бас орж ирж байгаа улсууд байдаг. Орж ир дуулчихад ямар гоё юм бэ? Бид нь мэдсэнгөө дуугийн дуулыг бодсон юм гээд. Тэгэд орж ирээд дэмбэгийн сурчсан ямар гоё дэмбэ. Дэмбэ гэдэг чинь арга аригтайгаа ингээд алгуурчсан ямар сайхан соёл вэ гэдэг жалаашууд их сурах дуртай. Тэгэд бид бас энэ талаараа юунд дандаа ана там там дэс сургуульд ус урагдсан шүү дээ. Залуучууд одоо энэ талаас сонирхоод гээд одоо Монгол бүр сонирхож байна. Тэгээд манайс одоо ядна энэ домддын үндэсний дуу хөгжмийн дэс сургууль зүгөө юм шүү дээ. Тэнд одоо гаргийн нэг адилхан байна. Тэгээд тэрий чорын дуу болоод дэмбэгийн тусгай энэ тас одоо дарж багш бид хоёрын ураад авгаас бас нэг хэсэг чорын дуучад очоод манай хэдэн тус гэчэл аюу жаалтай явах тусаа. Тэгээд тэнд бас их сайхан улсууд хатад улсууд усхан судалж ирсдэгүр. Тэд бас одоо их сонирхож байна. Чигээд бид жаншид бас явлаа тоглолтоор мөн ира илтгэлээр жаншигийн кожи дааш шинжлэх ухааны тест сургалт явсан. Оцсон. Эргээд Бэйжингийн бас нэг малжах тариалах орны одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн үйлчлэгийн их тоглолт хийсэн. 18 оны урд нь. Тэгээд тэнд бас очиж тоглолжээ. гацсан. Одоо өнөө жил бол одоо хотын үндэсний дээд сургуульд атлаа, өргөдөж таглалоо. Саяхан Төмөлөө хотод таглалоо. 8 гашууны нэг овон найр тав. Манай дэмбиг бүр сонирхоод урсан.
1: Тийм.
0: Тэгээд Монгол улсад бас 2 удаа таглалаа. Тэгээд 19 онд таглаад Нэтнэн бас одоо Даргангийн 100 жилийн ойгоор очиж таглалсан. Дэмбиг бол бас гацсан сайн явж байгаа шүү.
1: Тийм. Гэрн тавса ирсэн шүү дээ. Айргын соёлтой холбогч нэг дөмбөг урлагын Ердөн бол айрг чиган соёлыг бол ачаалж байна. Тэгэхээр улам өргөн хөвчөнд ус нөлөөтэй байдаг тийм үү?
0: Айрг чиганы талаар их нөлөөтэй. Одоо бол айрг хийж байгаа улсууд бол Ердөн дөмбөг их анхаарцсан. Дөмбөг чинь айргтайгаа холбоотой юм байна гэдэг. Айргийн том компаниуд бас над руу чимээ ирээд хамтрия. Танай ямар сайхан соёл юм бай, манай айргтай ч ингэдэг бас үжүүлэг мужүүлгийн юунд явдгийг л нөөдөр ярддаг. Тэгээд тэр нь ярангуй шүү дээ. Айргтайгаа салжгүй холбоотой. Сайхан соёл юм чинь дээ. Одоо энэ талын ажил ус их байна. Би бас одоо өөрөө бас ном мом бичих юм.
1: Тийм, одоо яг нь дөмбөг урлагийн тухай олон материал өмгөлөн чуглуулад бас ариун сурвалжлага авч ном өмгөлж байна гэсэн тухай гаярна.
0: Ном өмгөлж, одоо өнөө жил бол номоо өмгөлөх шавтгаанд орсон. Одоо үндсэндээ аядж байна. Тэгээ болов өнөө жил гарах гэсэн юм. Тэгээ сурвалжлага бас ийм дэше хийж явлаа. Одоо Монгол улсад 19 онд л би ер нь тэнд очиж дөмбөг сурвалжлага хийнэ гэж бодсон юм. Тэгэхэд бас нэг настай бородын настай хүнтэй болж аваад тэр гэртэн очиод дан байдээд нэг 92-т настай ээж над ганган хоолыг дуулж өгчсөн. Тийм танд очисон. Монголд бол дэмбэ байж штт. Их байна. Аргийн натгаар нь байдаг бас. Манай ажлын гол шиг. Тэгээд энэ өнөө жил бас явсаа. Өнөө жил одоо гохот очино. Алшааны бас дэмбэ их байдаг газар. Сайхан байдаг. Хашир дэмбэ ч манай Жамбал багш, Батмаа багш гэд байдаг шүү дээ байдгийг. Тэгээд энэ Жамбал багштай бас уулзч чаднад. Бас сайхан сурвалжлага хийгээд ирсэн. Тийм. Сурвалжлагын тал дээр бас явж ялаа. Одоо бас ингэ сурвалжлага амна одоо арай бараагүй байна.
1: Сүрэн номон бас нэг ном гаргана гэдэг бол бас их нүри хөдөлмөр чаг зарчвалж шүү дээ. Одоо бэлтгэл ажил ямар шиг явагдсан уу?
0: Ном бол одоо ёстой их уудаж ийн материал ирээд би. Аль өрт ном бичих гээд материал олддук. Дөмбөний шат ус бичгээр замдсан юм том ч өөх.
1: Тийм.
0: Ер нь их судалсан өвөр Монголд нэг дөмбө судалсан хүнч байхгүй байна. А одоо манай Монгол улс төний хоёр багш нар одоо замчин Бадраа багш. Одоо хэн Жанчин Наруугай. Энэ урлах судалтай улсууд бас нэг хоёр судалсан улсууд байдаг. Тэгэхээр материал олдохгүй. Их өрт материал ирээд олдох. Одоо бол яг үе чатар бас Монголын дөмбө ороод ирчихээ байдаг. А ингээд өөрөө бас нэг хэсэг юугаар материал намын сайн юм уу сүлж байгаа холбоогоор материал чухлаана. Тэгээд одоо өөрийнхөө мэддэг дээр одоо настагнаасаа өвлсөн тэр дуршлагаараа бас одоо энэ чинь намын чинь бас удаан жил оролдлоо шүү би явсан. Материал чухлаагаа дасан дараа 4-5 жил болчихлоо. Тий. Тэгээд өнөө жил нь одоо шанс өнгөрөхөд би яаж жоохон шуударсан. Одоо намаа нэг жоохон гарах гэсэн хатаа. Өмгөлгийгээд. Тэгээд өмгөлгөд онцондоо барсан.
1: Одоо ялж
0: тий одоо нэг жоохон сарвалгын төрийн жижиг саж уучрууд байна бараагүй. Тэгээ болов уу ажил нэг хувь тарвар гаргачихсан хатаа. Дөмбөний нам. Энэ нэг судалгааны чанартай тийм нам гаргасан хатаа.
1: Тийм байна. Сэр өнөө даяг 5 сар эсвэл тийм маний шилийн хотын соёлын ордноос өлн бодсон бос соёлын үеийг өвлөг уламжлах тал дээр бас хүч гаргаж байгаа. Энэ бодсон бос соёлын үеийн нийтийн асрамжийн хичээлгээд бас үн төлбөргүй хичээлүүдийг л жоохон байгуулад одоо бараг 5 өдрөөр хуваагаад байна. Талбай Монгол гэр хангааж ягаад талбар хангаагаад гаргасан байж та энэ талаар та өөрийнхөө үзэлд хаалтна.
0: Тийм манай одоо Шилийн хот юм бол Бодсон бас соёлын өв бол хөдөлгөөн бол сайн явагддаг шүү. Манайс бол одоо Шилийн хотынхоо Бодсон бас соёлын өвийн олон хөдөлгөөнд бол салжгүй бас ордог. Айл удааны хөдөлгөөнөөс гоцрохгүй орно. Манай дээр удирдлага жоохон байгалт бол сайн талын адил сайн хийж байна. Энэ удаа болох манай Шилэн гол аймгийн Бодсон бас соёлын өвийн төв. Эргэл манай Шилийн хотын Бодсон бас соёлын өвийг хамтраад одоо манайс одоо тусах юм. Бодсон бас соёлын өвийн адилыг хийж байгаа улсуудтай одоо дүгн үзүүлж шít. Тусах энэ 3 Монгол гэрт одоо бүх юм дохлох. Өөрийн гэртээ шиг одоо дохлох. Ийм нэг сайхан одоо орон барь хангаагаад одоо бүх хүмүүсийн одоо 5-5 гэчлэр хаваагаад одоо 6 сараас эхлээд энэ чинь 5-5 гэчлэр ороод явж шүү.
1: Нөө 6 сараас эхэлсэн
0: юм. Одоо элсэн жураг гэтэл шагаа эсхиний гэд олон байна. Тэгээ төрөл төрлөөр ороод явж байна. Одоо миний энэ бол одоо хамх суулын шавтгаанд орж байгаа. Одоо энэ бол 7 сарын 7 өчтөрөөс эхэллээ. Тийм. Тэгэхээр энэ сайхан орон барь хангаж өгч одоо дөр шатнаас бас энэ Бодсон бас соёлыг ингэж хөндлөж манаусын адилын ингэж сайхан дамжиж байгаа бид бас одоо маш урам зориг орж хүмүүсээ бас цаг цагаар нь бас одоо болслон сайхан хийчихье. Ийм сайхан завшаан тохиолдож амаргүй шүү дээ. Амар олдохгүй. Олныгоо чуглаана. Ийм сайхан нөхцөлтэй. Тэгээ энд нь одоо маш баярлж байна. За манай дээд шатны удирдлага бол адилхан сайхан хийж байна. Батсын бас соёлын өвөл өнөр нэг хэсэг одоо баларж исэн, мартагдж исэн манай үндэсний соёлын өвлөдөөс аваад гарлаа шүү. Өнөр сайхан болгосон. Тэгээ энд юм бол бид бас амгашаад одоо сайн дураасаа нуулсууд их зоригтой оролцож байна.
1: Бас идэвхтэй оролцож
0: байна. Идэвхтэй оролцож байна. Ямар ч мөнгө төгрөг авахгүй. Ингээд бол өөрийн гэртээ сууж ах шиг чай чуугаа хийж уугаад одоо өстэй ингээд дэмбэгэн дэмбэтэс хоонаа гэдэг чинь ширгал шүү дээ. Монгол гэртээ. Тэгээ сайхан манай шилэн гол мөцөний хажууд 3 мөнгөр гэж гацсан харуулах уу арччихдэл гэж гисэн хөдөө талдаан байх шиг. Уур амсгалт сайхан, уур бараа шивэрч гисэн. Өнөө шил зэн гоё. Тэгэл сайхан байна яа ч гэсэн сүр баяртай. Тэгэл манайхуд оролцож байгаа мөн ахмад уулсууч байна, залуу уулсууч байдаг. Тэгэл жав жолгорон бүр ороод байж байна. Бас их дуртай урамтай суралцж байна. Тийм сайхан байна.
1: Тийм аньих шилэн гол музейгийн баруун талд Монгол гэрт. Тийм аньих 7 сарын 7-ноос 7 сарын 12 хүртэл
0: 52 хүртэл одоо тэгээ барчихна. Манай гişэл үндсэндээ бүгдээ явгада барна. 6 сар эхэлсэн юм чинь.
1: Тийм бай.
0: 7 сарын 12-нд манай суулын гişэл барна.
1: За. Тэгэхээр одоо энэ яг яралтай хичээлийнхэн чөлөөгээ гаргаад манай сурвалжилгийн хөлөөсөнд бас баярлалаа.
0: За би ч гэсэн танд баярлалаа. Яралтай адилхан завсраар манай ус яда ингэж манай адилхан хүндтгэж ирж одоо тусгай сурвалж авсан та маш баярлж шүү.
1: За
0: таны хамт олонд баярлж.
1: За ингээд энэ удааны боловсрал бас төгс амжилттай өндөрлөхийг хүсье.
0: За ер бол тогтох болтох бай.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнжиг хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 12-н бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 28 гаргийн өдөр Өвөр Монголын Уртан Цэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 6 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт түүхэн чанартай давалтыг биелүүлсэн.
2: Баруун Үжимчин хошуу Малжиг тариалах орны Засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн инженерингийн түрэгтгэн ахиулж байх.
0: Сүн баруун хөшөөнөө сайхан гүлж сум олон жилийн арга хэмжээгээр малажийнхэн чанар сайтай хөгжөлтийг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ ORD C-78 айлжийн хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэрэг шилээх дүртөөс аялаа эхлүүлжээ. Нэржүүнд талнуутах дан худаа гал тэрэг нэвтэрснээс одоо фүшин дэрэмжтэй хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт түүх чанартай давалтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор шилээотоос хөхөт хүрэх хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэргийн зам шугам нь Тайз чангаас шилээот хүрэх Төмөр замын шилээотоос шулуунхан хөшөө хүрэх хэсгийн чалхаан жуулга өөрчлөлтийг дуусгаж Жинингаас Түнглэ хүрэх Төмөр зам чуулт хаалгаас Жинин хүрэх Төмөр замтай жолгуулснаас шилээотоос хөхөт хүрэх аяллийн чагийг хурамчаг багсагчээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд Шилэнгул аймаг Төмөр замын торыг үргэлжлэн төвлөрдүүлжээ. Бүх аймгийн Төмөр замын урт нь 2488 км-д хүрчээ. Чалхан жуулсан норм нь 120-д хүрчээ. 5 жилийн хугацаанд манай аймаг Төмөр замын сурд хөрөмжийн үргэлжлэлтээс төвшүүлж Жинингаас Эрен хот хүрэх Төмөр зам дагуу 9 гал тэргийн өртөөнөө яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Энэ хамт барааны тэврийн Төмөр замын тусгай шугамын жагсаалхан жуулга өөрчлөлтийг урагштай биелүүлж, гажир орны барааны тэврийн Төмөр замын саад хүмөртөн өндөр бүтэмжтэй нэвтрэхийг баталжээ. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн голлог тэнцэрэн болсны хавьд Тайзэр чангаас шилээд хүрэх Төмөр зам бол Шилэнгул аймгийн хөхөт буухт ордос уухатай жолгуулж Бэйжин Тянжин хөвөйтө холбосон чухал зам харилцааны гол судас болно. Одоохонд Өвөр Монголын хэсэгт нэгэнтэй 32 дон шуур 5000 хүн төргийн бэл оруулан шилээотоос шулуунхан хөшөө хүрэх хэсгийн чахлахан жуулалтын нэгэнт баялуулж ашиглалтад оруулан шилээотоос хөхөт хүрэх хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэргийн нэвтрүүлжээ. Тайзэр чангаас шилээот хүрэх Төмөр замыг бүх шугамар байгуулж дуусгасны дараа шилээотоос Бэйжин хүрэх хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэрэг чинь нэвтрэх болно. Ойлгосноор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд Шилэнгул аймаг Төмөр замын бүтээн байгуулалтын харилтыг тодорхой тогтоож 2030 он болоход бүх аймгийн Төмөр замын бүх өрт нь 2600 км-ийг давуулж шахалханжуулсан нормыг 145 болгон дээшлүүлэхээр байна. 2035 он болоход Төмөр замын бүх өртийг 3500 км-ийг давуулж хошуу шинэ Төмөр замын үндсэндэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн Шилээотоос Бэйжин хүрэхэд дөрвөн цаг хэрэгсэг Төмөр замын торыг байгуулахар байна. Төмөр замын торыг анхаалхан бүрдүүлснээс хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэрэг нэвтрэх болтол Шилэнгул аймгийн Төмөр замын бүтээн байгуулалт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд сууран бэхжүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн эхлэлтийн жилд жангилгийн агчтай болсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 2025 оноос нааш баруун Үжимчин хошуу Малжиг тариалах орны Засмал замын бүтээн байгуулалтын 10 жилийн инженерингийг хэрэгжүүлж бүх замын өрт нь бараг 165 км-д хүрэн замыг шинээр байгуулах, Засмал замыг өөрчлөн засах, хөөргийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн хамарч бие бүхий инженерингийн жишэлтээр 2026 оны 9 сарын дундчаар бүх талаар барилга дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэх болно. Одоо Ил Засмал замын барилгын ажил яг эд хөвтэй явагдаж байна. Голдлогтой төрөл зүй болох Баачигаас давшилт гацаа хүрэх шинээр байгуулж байгаа Засмал замын бүх өрт нь 38.86 км байж, 3-р дэсийн Засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, үжим сонирхох давчин зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн Балжиг хорны явц суух ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг хамтд нь харгалзжээ. Бусад 9 зүйлийн инженерингийн зэрэгээр түрэгтгэн ахиулж байна. Яс чанарыг хамааран эжимдэх талаар даачилт зарлахаар дамжуулан 3-р этгээдийн тусгай байгууламжийг бүх явцад оролцуулж, барилгын түүхэн материалыг сугчин байцаах, барилгын мэрэгдлийг журамжуулах, яс чанарын гүм сугыг жагсаан байцаах ажлыг байнгжуулахын хамт шат хуваан төрөл хуваан шалган байцаах тогтцоор дамжуулан барилгын жангилгийн гогцоог чанга эжимдэж, аюулгүй бэлдүүрэл ба бохирдлогүй амь ахуйн хорой шугамыг бүх явцад чанга сахиж байна. Энэс гадна баруун өвчмчин хошуу 3% нь байгуулах, 7% нь арчлах ойд өгдөөнийг баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтай хамгаалалт, өдөр тутмын тойрон байцаалт жич, арчлан хамгаалалт дүрмийг бүрэншүүлж, хамтаар байгуулж, хамтаар хамаархыг хөтлөнж олоодож байна. Энэх засмал замын 10 зүйлийн инженерингийг бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа баруун өвчмчин хошууны малжиг тариалах орны засмал замын торыг улам нягтас сүлжиж, олон төмний явд суух, барааны гүйлгээний тээвэр, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилд соёл жуулчлалын уулсалчлалын 1 км-ыг нэвтрүүлж, малж ах орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулхад зам харилцааны баталгаа хангах болно.
0: Манай хорооны сурвалжлагч мөн ухаарын мэдээлснээр Сунбарын хошууны сайхан гүлж исэн хоны яс чанарын шилдэг жуулж үхэр томог өсгөх аж үйлсийн байрлуулалтын тойронд олон жилийн арга хэмжээгээр мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ойрд Сунбарын хошууны сайхан гүлж исэн шилдэг үлдрийн малын адилхан шалгуулалтын ажиллагаа явагдуулж, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн амжилтыг дэлгэн үзүүлжээ. Тус удааны адилхан шалгуулалтад сүнд шүдлэн хуч, сүнд шүдлэн эм хон, сүнд хурган хуч, сүнд охин хурга, хоши үлдрийн үнява, хоши үлдрийн эр тугал, хоши үлдрийн охин тугал зэрэг 7 дугайлан хувааж, ил гачааны малч хөрөх сонгон байжуулсан сүнд хон, хоши үхрэн адилхан шалгуулалтад оролцуулжээ. Сайхан гүлж сум дэдэд сум дарах хурч хуваар.
3: Манай сум нь малын адилтгалыг явагдуулдаг гол зорилго нь болсоор нэгдүгээр нь малыг өвөлдөр сайжруулсан байдлаа шилгэн үзэж байна. Хоёрдугаар нь болсоор малчдууд хоорондоо тухайн талбар дээрж дуршлах солилцож байна. Гуравдугаар нь болсоор тухайн талбар дээрсэн хинахч багшаасаа өөрийн мэдэж авья сурч авья гэсэн мэдлэгөө бас сурч авч байна.
0: Ойрын жил сайхан гүлж

0: чи суман тухан газрын бодит байдлаасан үүсч бүх шунаа хоноо яс чанды шилдэг жүүлж үхэр томог өсгөх ажмисын байрлуулалтын тойронд сунд хоноо өгүүлдрийг чавршуулах хичээлрэн хэлтүүлгээр махны үхрийн өгүүлдрийг сайжруулах сунд хос бүх томог дахнаар нэмэгдүүлэх гурвын хинжинэрэн гэдвхэт айхуулж шилдэг үйлдрийг үржүүлэн байжуулах шис чамыг тасралтгүй төвлөржүүлэн мал сургийн бүтчийг шилдэгжүүлж малын тоотолгыг нэмэгдүүлж байсан уламжлалт малчлын жавгрыг яс чанарыг дээшлүүлж өрөөшхийн нэмэгдүүлэх тийшээ хөлөврийн ховруулж илэрхээ үр өтөмж олжээ. 2026 онд сүн хонны голлогод сүрэг 6-аг нэмэгдүүлж нийт 11 голлогод сүрэгтэй болжээ. Сайхан Гүлжи Сумнай Баян Хараат Гачааны нийгэмчилсэн үйлчилгээний өртөө түшиглэн нийт 861 үнийнд хичээлүрийн хэлтүүлэг хийж амжилуулсан норм нь жуны 91-д хүрэв. Энэс гадна сүнд хос бүх томооны удамлын эх байлгийн хамгаалалт төрүүлжилт түшиглэн өвөлдөр хамгаалалт нөхрийн найдваржуулж малчтын томооны аж үйлсийг хөгжүүлэхийг зоригжуулснаар одоохонд бүх сумны томооныгт 298-д хүрсэн байна. Дараачийн алхамд Сайхан Гүлжи Сумны шилдэг үйлдвэрийн малын төрүүлжүүлийн эх байлгийн эмгтгэж мэрэгжлийн боловсрол ба туршлах солилцоог байнгжуулан шилдэг үйлдвэр байжуулах шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж малчтын чөв малжиж нарилга гарчлах жамар жамдхыг хөтлөн жолоодож бүх сумны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад нэн хүчрэх аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин дэмрэлэхэр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн гурван үеэр хэл хамгаалсан туяагийн хөнгөсөн чимээллийг сонсгоё. Авах хөшүүний жаргалан сумны хараандах хэдийн шугам 35 км байж намын гишүүн хил хамгаалагч туяагийнхан гурван үеэр хил сахаж хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ажлыг хэдэн 10 жил баримталсаар иржээ. Туяагийн гэрийн ойролцоо байгаа хилийн хамгаалтын өртөөн Дундад Монголын хилийн шугамтай залгалдаж өртөөнд ардад дүгм үзүүлэх төхөөрөмж, холуу авах багж хэрэгсэл, хууль төгөөмжүүлэх материал зэрэг бүрэн гүйцэд байж хилийн шугмыг тойрон хамгаалах ба малчтад үйлчлэх өмнө Франтийн жагсаалын газар болж байдаг. Ашиглалтад орсноос нааш тус өртөөн нийт 151 хүнийг аварн тусалж хилийн ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг 200 гаруй удаа ханган үндсэн шатны хилийн засалтын суурийг бүтэмжтэй баттгажээ. Авах хөшүүний хилийн хамааралтын их ангийн жаргалант хилийн томилсон салуурын дэд дараг хүслэн сорвуулдаг хүлээхтэн туяа маш идэвхтэй хариуцлагатай сэтгэлэг чанг түүний хилийн хамгаалтын өртөөн эргэн тойрны хэдэн 10 малчих өрхийг нөлөөлж ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах талаар маш томын бэлтгэл үзүүлж байна гэлээ. Гурван үеэр хилийг сахин хамгаалж ирсэн уламжил болох мөртөө нинч үүргэлэл болно. Туяагийн хадмынхан өвгийн үеэс эхлэн хил хязгаард нутагшин хил хязгаарыг үе уламжлан хамгаалах ажлыг эхлүүлжээ. 2011 онд туяа энэх үе дамцсан үүргийг үүргэлэн жинкнэр хил хамгаалагч болжээ. Олон жилийн турш туяа гэр бүлийн додомдох ба хил хязгаарыг сахих үүргийг хамттан үүргэлж хилийг тойрон байцаах ажлыг нэг удаач орхитуулгүй гүйцэтгэсээр иржээ. 10 жилийн хугацаанд тэр нийт 2000 гаруй удаа хилийг тойрон байцааж чирэг цагдаа ардын хамтарсан байцаалтад 100 удаа оролцсон хилийн мэдээж ангийг 60 удаа дээш мэдүүлж хил хязгаарын амар тогтууны сахин хамгаалж үр хүүхдүүдийнхээ дуурал болов. Туяагийн охин Намра сурвалдлах хүлээхтэн миний ээжвэл Дундад улсын Хамт намын гишүүн хил хамгаалагч мөн нэнч дүү бид хоёрын сайн дуурал юм. Залуу намын гишүүн болсны хувьд би ээжтэйгээ адил эх улсынхаа хилийг сахин хамгаална гэлээ. Хил хязгаар орны уур амьсгал бодлонтой байж өвөлдөөн цас шуурга ихтэй хавардан элсэн шуурга олон байж хил хязгаарыг тойрон байцаах зам хол мөртөө бартаа их байдаг. Олон жилийн турш туяа хахир хүйтэн айгум халууны хайхурлуугаар байнга явгнаар хил дагуу тойрон байцааж умраат хилийн өмнө фарантыг бат сагсаар иржээ. Туяагийнхан Ахмад нэг үеэс шин нэг үе хүртэл гурван үеэр хэдэн 10 жилийн турш хил хязгаар орноо сахин хамгаалсаар иржээ. Туяа шиг төг түмэн үндсэн шатны намын гишгүн тал нутагт үндэслэж хов нэмрээ үзүүлж бодот ажиллагаараа Эх Хамт намын гишгүүний уг санаа болон үүрэг хариуцлагыг тайлбарснаар эх улсын умраат хил сая нэн амар амгалан эй найрамдуу болжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Улгын хамааралтын орны халгайт тариалан мажлын талбайн намын хорооны шүүжи Жонжээ намын байгууллалтын атгах аж үйлсийг хөгжүүлэх ардын хүчрэлийн шийдвэрлэх ажлын сайдвар атгаж бодит ажиллагаараа үр хариуцлагаан гүйцэтгэж явна. Жонжээ улгын хамааралтын орны халгайт тариалан мажлын талбайн намын хорооны шүүжи Өвөр Монголын улгын атрах хагалуурлалтын хажгаартай компанийн намын хорооны дэд шүүжи болсны хувьд удирдах

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дуунай аялгууч хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хөлнэй багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргүй Хөгжмийн оролцоор эдийд хөрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлуунд Хацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгдлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуулчийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: аван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Уйхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоо туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурдгсан шингэлтэй сурвалжлагын үргэлж жиллийг сонсгоно. Шолонхой Чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоо туралдаанд идэх үедээ оролцож инж үчин жалах хурлдааны шилдэг хэрэг хөтөмжөөрөн бусдах хошуудаас ончлогдон жил дараалан шинэ амжилтыг үүтсэн байна. Шолонхой Чаангшүүний соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хурлдааны бол 2023 онос эхлээд жоохон байхс шүү дээ. Дүрглэлэн оролцлоо. Анхны хурлдаандаа бол Хачаа сум, Ошуугад, Буруу Цусгаад байгаа хурлдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөв бол төрөл үсхий төв. Тэгэл холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролцож ирсэн гоо. Бүхэн жалах хурлдаанд бол сайхан оролцож байгаа. Асаад жохол таарсан го юм уу тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолол гараад хас дөрөв авсан байх та тэр жил. Зунайхын хурлдаанаах нь бол хурлдаан тэт ярмаар оролцож гоо. Манай энэ дан жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулчихсан. Тэгэхээр хурлдааныхын сүүлдэх морныхын хөмөлт нь ондон болоод нэг бүр өмөрдөд оролцож ирсэн гоо. Тэр зүйлний юм болсон хэд бүтүүд юм айхтар биш. Хоёр дараах нь өвөр нь бол сайн оролцож. Манайхны холымаар болоод бүтэн залах мэддүүд бас сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын цад явуулсан болохоор тэр зүйлний канаадууд бол машигийн өөрийн хүн гурван мөр оролцоод удаа. А нэг нь ханаа батхны марч. Ингээд бол хоёр дугаар тасарч. Аймгийн дараа жилийн кино ба. Гурав дугаар жилийн кино данд бол бид нэг сайхан наад аймгийн төсөөлөлт бол бүтэн залах хурлдааны төд төрөө холын байрлал бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны хурлдаанд бол манай энэ хурлын машин хотын төлөөлөлд оролцоод бол орны хурлдааны бүтэн залах хурлдаанд бол төрүүлж тэгэл манайх найвууд энэ орны төлөөлөлд манай хурлдааны болоод гошууж асах соёл тэмдэнд очиж ингээд их хүнд тэгэл үлдэлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаан оролцох байна. Нэг хоёр дэх хавд бас манай уяат тэгэр бүтэмж тоон сайн шин залуу уяат бас сайхан гарч иж байна.
3: Эсвэл энэ жилийн уралдаанд бүлтгчээ одоо уяачдын хавд бас ямар шиг байна. Хуучин хуучинсууд оролцноос шинэ хүмүүсүүд нөмөгч үү?
2: Хуучин уяачуд нь бол гол оролцож шээ. Тэсвэр бол маши дорнлаа одоо чөөд араас нь гарч ирэх журам төв тэгвэл шинэ уяачуд зарим байж манай ундрал хандав зөв сүлдтэй зэр гоятууд шинээр гарч иж нэх амлалтаа оролцож байна.
3: Их идэх үүтэй
2: гэх мэт хөдөлгөөн ус ихсэн. Шинэ шинэ гоятуудын хувьд бас сайн байна.
3: Энэ жилийн өнгөс сайхан байна шүү.
2: Жилийн өнгө сурван зөвхөн цаах шүү. Энэ хоёр жилд амлалтаа сайхан. Малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гой байна.
3: Ийм хуралдаанаа бас одоо зөрг төвөлдөр оролцож
2: байгаа юм тийм. Баяр бас хөнгөн нэг нэгэ татлаа да хөнгөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролт мэдэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошууд засхуулын Монгол мөрний холоо туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөл өгдүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд дээд гошуудтай хоорондоо нэг нэг танилцсан ярих үед бол манай гошууд удаан бүрэн намуулдааны бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо ээлжийн зардлын талаар бол хондон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач гэх мэт манай гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөл чинь тэгвэл манай гошууд явах болгоо одоо ваад тэгээ идэх цухаас эхлээд мөртөөд энэ тэр бүгдийг даалж явна. Гошуунаас уралдааны онцгой бол өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавьж байна. Энэ талаар бол үнэн их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гошууд цаанд нь учраас өвөл мөр уралдааны энэ гэж амаргүй шүү дээ. Манайд хөөхд мөр уяач гэдэг технологи гошууд цаас үнэ их төмөж байна. Энд бас их талрах зэн. Асуудал гэдэг нь хаашла өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаа уяач нэгдүгээр жилээ авчихад бол манай 5 мөрнө хүүхд өвөн зэ. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус зэрэг хулаан хөлдөө. Тэгэхээр өвлийн улдаан бол зөвхөн хүч талтай таларын байна. Өнөөх нь улдаан бол их сайхан гадна татны улсуудаас ирдгөө зих хүн ариун. Манайх нь бол артмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аваа найр юм уу? Чуул гошуу наадам юм уу? Тэгэл басна баярт хүүхдээ өрөөс өвлийн найр гэдэг ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг Монгол байна харуул уралдаан ирсэн хашууд нэг санаулах зүйл бол морины энэ хөмөлтийг бол одоо нэг л тогтохгүй болох. Нэгдүгээр жил нь бол 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ Мойдох хот 8-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ Мойдох хот 8-аа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд морины хөмөлтөд автмаар болохгүй. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд нь бол дараа жил нь 40, 42 мөр болчих. Тэгтэр эргээ 45 болоход тэр мөрүүд нь орж ирэхгүй. Эргээд шинэ мөр авах нэгт нь зард л мөнгө нэрлэлээр ирэхгүй. Гол нь тэр морич нь одоо уралдаан ирвэл бол морь унтаа болно шүү дээ. Тэгэх зүйл их дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчихвал бол нэг хөнгөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавргахгүй хамаасан юм байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсээ жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр бол одоо уяа чиг нэ морьд бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Дахиад нь бол 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, уяач юм уу гэдэг их сайхан шахчих. Яагаад гэвэл манайхын уяат нь холбоо хойч харан байдаг шүү. Хойч хнууд нь маг холд өөрөөс холдоо. Тэгэхээр манайхын уяачуд бол голдуу тэрэнгүүр аяруу. Манайхын тэмтгийн мордууд бол гол нь өлсөн техэд галжсан болох юм. Яг тойрогт л амарч жахтана. Тойрогт л ястай жахтана. Яагаад гэвэл тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дараг байх үед би очиж хэлжээ. Нэн найр чи минийхөө гэдэг. Тэгэдэд

0: руу авч шүү дээ. Цэвэтэр дуус гайхдаг. Чи яагаан гэж хин. Тэр тал уу яг бидний жоох юм. Өлсөн төхтөмөр дуус яг тодлооч юм. Тэгэд бол жиллээс сайн болдог. Нэтний хавд ус гадахшаан гарсан нь уу яд тууд усаа авч юу. Дөрөв дэх шууд болсон чиний одоо аймаг наард шүү дээ. Таван төрлийн уралдаан шулуун цаан дөрвөн төрлийн гэмэлт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүх оролт байгаа юм байна л да. Тэгэхээр манайх нь мартын бол чанарчсан сав, яадтын чанарчсан бол тоо өндөрхөндөө болдог гэж бодож байна. Шинэ залуу яад тус тоон сайн байна. Энд тийх сайхан гэдэг. Тоо яадуд бол тэр тоон ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаас яадуд ч сайн яад байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдлаа гэдэг бүр ойлгоч. Тэгвэл онцгой нь манай төрөө үе наваад төдсөн маш их дор юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Онрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу? Манай хамтлаас нэг илүү ойлгох тухайд юм гэж бодож байна. Манайхны уяад ер нь бас ойлгох шалгын талаас нь нэг нэртэй байдаг шүү. Захрын уяадтууд нь тэр уяас нэртэй байдаг. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жил ч бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяадт бол энэ хоёр жил дэм бол бүр уяанаа мэрдэм бол 50 хаан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа зурга оруулж байна. Тэгэхээр уяа мэр бол хөдөлгөөл болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрөв нэгэн тавьсан болохоос бүхэн бол бүр жилийн дөрөв удаа бүр уяан дараа. Тэгэхээр одоо уяа мэрдүүд хөдөлгөөл болох юм байна. Хатууны хөлтийн талаар өнөө нь хоёр жил уралдаан харууд бол хордны чиглэлийн халуу байдлаар тухайн харан болно. Манай энэ сайрам байж одоо манай энэ бол нэргийн бөгтлөө гэж залуу байдаг. Хордны чиглэлүүд манай улаан тухайн сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хордны чиглэлийн халуу бол одоо нэг талдаан бол артлахад их хүчээр гэвч одоо ашиг ашиг орлогын талаар бол бидээ цааш шүү дээ. Энэ хурдан адууд эргээд энэ хоёр жил адуу их харууд зайна. Тэгвэл энэ адууны адуугаар дамжаад чигээ боловсрол болох харам бол энэ нь үстэ гэсэн орлого шүү дээ. Одоо бас нэг бүлэг залуучууд одоо адууны шээсээ яаж дасч авдгийг яаж ашиг сүмхт ингээд санаа бол энэ нь үстэ сайн тал гэж бодож байна. Адууны ашиг ус арим байна. Шээс чигээ тэгвэл харин дээр асуухгүй шүү дээ. Урангаа
1: дээсээ. Одоо махны ус ус тийм дагалт
0: авдаг. Махны ус. Ер нь өхлөөд гахахтал махав шүү дээ. Олон ул залгаад сүү шээсгээд арим болж байна. Тэр ус зүгээр л байна. Мэрэнд бол манайхны бүр харахгүй дуртай шүү дээ. Тэгэхээр нэг үр ус бол хордон хадан дуртай. Нэг үр нь нуу тэрийг аа зохиолж бол аа зүйлсч бол миний бодхоор хаас нь тэгээ арим талаар явал таар шүү дээ. Ганцхан хордон мөрөг авцлахгүй. Мах ус уу ил талаар хөдөл бол бас ашигтай гэдэг нь бүгдөр хурдан бараа тал талын одоо ашиг нөхцөл таарна гэж боддог. Одоогийн ухамсарын нэг бүлгнүүд мэрнэ дуртай. Мэрнэ ашиг тусыг одоо хөдөлж өгөө. Нэг бүлгнүүд төрөө хоёр талын үхрийн үн хайс бууснаас хайш юу гэж боддог даа. Адуу гэдэг ч байгаа бай.
1: Малчхад
0: амраа тэгвэл өөс бордоо гамттай хингснээс болоод энэ хоёр жил бас адуу ихээр ариуж байна. Ихээр ариуж их нь бол одоо хонцох юм гэдэг шүү. Тэгвэл энэ ус чих нь хатны надууны үн хайсанс нөрөө болдгоо гэж бодсон. Миний хавийн талтууд ч гэж бодож байна. Учир нь надууны тоотлох нь онцох яруу гэж яг хоёр жил. Учир нь өхөр үн өхөх болоод их ингээд 60 мөнгө нариуцсанаас болоод энэ хоёр жилийн өхөр жараа адуу малтай хуваарулж байна.
1: Тийм
0: бай. Зүгээр одоо энэ надууны ашиг шиг яад улам сайн болох нь гэдэг.
1: Нэрлэг
0: жуулна. Нэрлэг жуулна гэдэг нь тохлоо. Учир нь ийм яриуд бол өнөө болно гэсэн.
1: Тийм
0: ээ. Ийм ч хаврахан дамтай шүү дээ.
1: Учиргуудаа толгойгоор одоо хөдөлтөж болохгүй тийм ээ.
0: Тийм стандлогоос хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж бодсон. Тэгвэл биднээс хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшин бодлоо гэж бодох бол. 12 онд одоо би манай хөтөл гэрээ 12 онд манай 4 ад байт. Нэг готонд одоо маяг устсан гот зэрүүн айлт байсан. Одоо 4 ад байж тэгвэл бол 2 гү 1 мэр нэг ажигтай. Одоохот байна уу? Манай тэрнэг хотон байна 300 хат байна. Энэ нэг л хотон байна 300 хат байна. Хэдэн
1: өсө?
0: Амар жишээ шүү дээ. Миний хадууд. Энд одоо нэг 20 айлын донд одоо 300 хат тоолж байна. Одоо бол манайх над чинь 3 ажигтай, 2 ажигтай л үсэр юм.
1: Өнгийн болчихсон.
0: Тэгэхээр энэ хадууд нь тайлбар их өсөж байна. Чүүл одоо жалгаа зүйл малтж байна. Одоо ухрамжийн төвхөлтөө адуу болдох юм уу? Ер нь одоо цагтлгүүрийг дагаад л дийлэхгүй байна. Малтууд одоо ухрын үн доошлоос одоо адуу яруу гэж байна. Адуу яруу бол ус яана үдөөс бодох чухал тавч болоод байна шүү дээ. Манай бол одоо засхаан орноос болоод адууны талбарууд дээр гарах цаг байна. Одоо яг ачхалт байгаагүй. Тэрнээ бол одоо адууны үлсийг одоо жишээл хордны чиглэл юу? Мах сүүнэ талаар юм уу? Чөвөл одоо шээс

0: энэ талаар бүр боловсруулсан та одоо яг байгуулж байна. Зөвлөн бүхэл малтны гана адууны ашиг шимээ яаж улам таард болно, улам сайн болгоно уу гэдэг талаар бол аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Зөвлөн энэ хоёр талын хувьд бол олонхын олон чиглэн дээр байна. Чиглэн гадагшсан болох юм уу? Эргээд дунгаан хурдтай талаар ашиг юм дээр гарсан шүү дээ. Тэгвэл одоо ч бол бидний бас хайлан одоо нэг шээс яаж авдах юм? Сэвэл атуна махсууны талаар яаж өөрчлөлт байдуулдаг юм, хурдны талаар яаж юм талаар хийсэн ата оролцож байна одоо.
1: Нэгэнтээ бол өхөлсөн байна
0: наа. Өхөлтөхөд байна. Одоо энэ жилийн үтс болоход бол нэлээд хурдан төвөлдөр болчих байх болж байна тийм. Тэгвэл тухайн талбар манай энэ тусгай мөрөн улдааны талбар гаргаад байна. Манайх адуудтууд бол хөөбэй, хөөжийн хамаар аливаа хатан. Тэгэхээр бол танхим уралдаантай бол ингээд уулаас хайртаад тэгвэл одоо тасхайд сонголдоны бидний эрхэл юм уу дугаат зэнтэр
1: хамтралч юм
0: байна гэдэг юм санаатай байна. Манай энэ хөрөө мөрөн улдааны талбар гараа ирчих бол ариваад хийдэг юм. Манай мөрөн улдааны талбар бол яг энд гацаан байна. Энд гацаан бол өнгөрөх жил 840 гараа юм уу галзыг бол одоо холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийнхээ бол мөрнэ сарвад пон гэр доторх боловсдын талбай тэгвэл олон хэрэгчээ талбай өхнөрөн бол эхэлж чадна. Баримтаа дүр мөрөн улдааны талбарууд одоо жилийн өс гэх юм байна.
2: Журам тул шулуунхой чанга шүүний их нур сумнай Баянгова гачааны Ахмад Уяач, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол мөрнө холууд уралдааны хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган хажинараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт
3: яг холбоот уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэл энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мөрийн холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуунч авсан. За манай би чуул намрах алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өрхөн гурван мороороо дэдэлсэн. Тэгэхээр нүдэн бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машины хүчин жалахтаа дэдэлж ирсэн. Аа манай эднэг мөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан мөр таваад нэг 2 3 нэг дугайла. Ингээ 10 удаа. Нүдүмд эднэ өвөл бүр нэг дугайла явсан. Эднэ өвөл одоо дийлсэн гоо Монгол мөрөн дээр. Дун дэтрэв авсан.
1: Эднэ одоо өвлийнхт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
3: таарсан. Энэ өсөлттэй дээ. Чи
1: хавчираа содлж өгч үү? Эл талдран жихэн яачж вэ?
3: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яа яа дийлгүй. Морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгэхээр нь бол одоо хүчин жалах гэдэг уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нар сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван нарны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурвлаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах урмар гжилж тэр одоо бас авал самба. А эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүнэг дугаалнараа ордог бол манай 3 уяач үсэн болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гургуула хүчтэй хамтын хүч их яхнараа бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай хүшүү дэд рүү аавна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо товчооны одооны өөрө
1: бүх талын дэмжлэг
3: дэмжлэг а чигүүл манай ч юм бас дугаан дагуулж явдаг дараа удирдлаг одоо их
1: хүн хөөж
3: сайхан жоон байгуулсан одоо их өргөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тамир соёлын дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүх мөр малчх суйлан сайн мэднэ. чихнэрэн уяттуутайгаа нэхтрэх
1: бүгдийн тань Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
3: Юртон бол хүчин жаргах. За холын мор. А чигэл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх манна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэр зэрэг байна уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачуудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм үү?
3: Тий, энэ дээр бол ололт хэвээр бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдэж оцсон. Мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаа тавхнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанг бол өсөлтөө чих бол. Тэгэж ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдэд ирсэн одоо анч сайнуд нь.
1: Тийм.
3: Аа ихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чикнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн хурдан хөлгүүд ирнэ. Чикнэр нь бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чикнэр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу чүүд одоо хоног байрын ч юм уу газар газар өөр өөр чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна.
2: Хөвчөр гошууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол гошууны хаан Адууны бэлсийн нийгэмлэгийн дарга мөн чи нутг усандан шинэр чолгорж яваа жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоот уралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачидаа жохон байгуулж эл төрлийн уралдаан амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
4: Би одоо нэг холбоот уралдаан гэснээс аваад хөвчөр гошууны хаан хуваар тамийн уралдаан юм жохон байгуулж ирсэн юм аа. Тэгээд одоо манай гушууны одоо холбоот уралдаанд оролцсон амжилт гэвэл манай гушууны Жамян гэсэн залуу уяач юм бол төрөө харагд ирсэн. Өөрөө манай гушууны хадах шүүрэх Адиа бол өнгөрөхөд төрүүлсэн одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүүд хэдүүд манай сумын шатнаас эхэлж хийсэн. Сум сум зил оруулаад гушуундаа хүрч хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч уяачд их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хувь хүн адилаас бол одоо жилт одоо хоёр явуучтай өвлж өнгөж өнгөнөр одоо уяачдын мэр бол бараг амрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж бусад мэрэн хөнгөлөх учраас өөр уралдаанаас бэ орд тийм. Ийм маш үтэй гэж бодож байна миний хувь хүний
1: хувьд.
4: Одоо уяачдын юу болчихс юм бэ? Сургалт ингээ сайн болчихсон юу нээр явуучих юм. Тэгэл одоо бараг хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс бүр мэрэн бирад билчих юм аа.
1: Бүр сонсчихсон
4: чинь тийм. Одоо нэг сургалт ингээ сайн болчихсон гэх юм.
1: Тэгвэл манай энэ гошууны хөвчөнд ус уралдаан морь ууж байгаа уяачуд ус одоо таны энэ мөцнөр юуснаар ус одоо хөдөө байж гэнэ үү?
4: Уул нь хамгийн түрүүжил бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан хийснээр манай залуу уяачуд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачуд Ахмад уяачуд мэрэн уяхан байсан тэднээс ус эхэлж мэрэн ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай гошуунд нэг төрлийн уралдаанд бол бүр аман аачих таа 40 мөр бүр оролт хийлж байна. Тэгэхээр надад аман аачих тамбал 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо Ахмад нэг үеийнхэн бол ус энэ хэдэн жил усчийн амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Жалуучуудаа ус одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч байна тийм үү?
4: Тийм. Одоо энэ үеийн нэг төч юм уу уяач гэдэг юм уу ахгаасаа сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
4: Тэрээс ахмад энэ сайхан зөвлөж өгөөд.
1: Манай одоо Ахмад уяачд одоо амсан гээд яд дурдаж ярил ус одоо хэн гэсэн сайхан хүмүүс байна уу?
4: Одоо манай Ахмад уяат өдрөө сайхан үечсэн. Манай эсчин билэг ах гэж байна. Суялтуу ах гэж байна. Хөгжилтүү ах гэж байна. Тэгвэл одоо манай хошондаа нэгэн дээр орж байгаа Ахмад уяач. Одоо чиг бол манай хошонд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үечсэн. Тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр 2 жил үйдээсэнгөө өнөө өдлөөс нь холбоот уралдаанаас орно гэж өчтөр надтайгаас ярьж байсан.
1: Тийм байна. Жалуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөөд ирж байна тийм ээ. Уралдаан нар ус сайхан илэрж ин тодорж ин.
4: Тийм. Одоо энэ хоёр жил манай хошоны жалуу уурд их хэрэг байна.
1: Тийм.
4: Одоо хошоон дээр адлал автай ч юм уу, адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нойрон дорж байгаа жалуучуул юм уу? Их хэрэг болж. Уяачд бол жалуу уяачд бол.
1: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үгээр таныхны уяачдын бүйтрус одоо оршиж байгаа усынхан давуулах тал байхад бас жирэм талаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад бас ямар жийлс бэ гэж бодчих ин тийм ээ.
4: Тийм одоо ямар баян юм чинь бас сайн талаас сарлан бас дагалдаад бас нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү дээ.
1: Тийм.
4: Одоо манай гошуугаар авч хэлвэл манай гошуу бол одоо өөр гошуугаар дайрлах бол орно хортны талаар бол яг 33. Одоо 200 юм уу өөр гошуутайгаа. Тэгвэл хоёр жилд бас манай гошуунай зав яачтай янта чармайлах юугаар бас өөр гошуутай бас адилхан жирэгчэж чадж байна. Энд нь бас би их баярлж явдаг юм.
1: Тийм. Энэ нь бол бас одоо гол ямар ч хүн шалтгаанаас одоо болж гин үү та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
4: Миний нэг ойлголтоор манай гошуу бол гажар баг. Нотог баг болохоос оноо манайхны аадл их. Тэгвэл мэр уйна гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадл болгоод хийхгүй бол одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгээд бол энэ хоёр жилээс манайхны уяачд бол тусгай аадл болгоод өний томор уйна гэж чармайгаа ичих нар бас нэлээд өөр бүтэнд гарсан байна. Энд дэр бол баярлаж явдаг юм би.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хөдөн жилчин их сайхан өрнөн хөгжүүн явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачд их оролтлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж их нь манай Монгол мөрнө хөгжилт юм уу? Адууны энэ аж үйлсийн хөгжилт рүү одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
4: Миний хуучны хүчээр бол энэ үл анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил Нэднангаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тийм.
4: Одоо өнгөрсөн үед нь мотор 38-аас доош амар бол уралдах гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
4: Өндөр мэр бол бэгэн мэр бол өндөр мэртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: хүчтэй.
4: Хүчтэй. Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
4: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээрс бол манай Монгол мэр бас нэг уралдах гажиртай. Бас одоо мэрийч энэ ганцхан уралдахгүй шүү дээ бас холтон аралжаална. Бас одоо аралжаана жахтай боллоо гэж би бодож байна юм л.
1: Тийм.
4: Энэ их сайн нөлөөтэй. Тэгээд одоо энэ уралдаан бол бас өндрийн бас хоонд нь уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мэртэйч хүн байна, бяхан мэртэйч хүн байна. Нэг бол одоо ямар суралдаан нь хүн болон оролцох гэж бодож байна миний нүгжээр бол. Энэ бол нөлөө тайлын сайн.
1: Одоо ингээд уулын ингээд уралдаан морион төр тийм яа уралдаж исэн гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан юм тэмцэн байгуулад ирэх үед гэнтэр ус олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн. Таны үчгэр өн ус сайн тал байхад ус наажхай тал байж магад. Өндөр ус өөрийн үжилт байна уу?
4: Одоо ямар байх юм чинь тиймчтэйд миний үчгэр бас л байна аа. Одоо юу ч болсон ч одоо морин хордлттай байл сайхан шүү дээ одоо.
1: Тийм
4: да.
1: Мэр одоо арчилж одоо дундх нийлээ жарлаг гарна гэсэн хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ер нь ямар байна.
4: Одоо манай мэр уйна гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй. За чиг төр унаач байх хэрэгтэй. За уяач байх хэрэгтэй. Одоо ч мөр өнөө ачаад явдаг болсон шít. За зүгээр ачааны машин байх хэрэгтэй. Ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна. Одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явуулчихна гэдэг бол тийм амархан учраас шít. За нэмэр аван. За чихтер артлаг додомлог орно. Чигэд одоо манайхны бас жарам шинэ мөрөнд орж байгаа залуучууд бас одоо энэ талар мөнгөөнд ярьж байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Дараггүй ч одоо яана та.
1: Чихнэр ус өнөөн байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд ус яаж ухаа ажил бол ус илүү жохромжтой байна уу? Та бас энэ талаар бас өөр юмсэн бодол байна уу? Санал өгдөр.
4: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мэр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход намэри уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Тэн дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хаашлал өөрийн хуухны юу их шаардлагатна? Ажилгаа. Хаашлах ахмад уяадтаа сансан асууж
1: лавлж.
4: Лавлж та чигдэл
1: мөрөнд орвол
4: тийм мөрөнд орвол таар харших юм а.
1: Тийм. Тэгээ өөрөө бас энэ 2 жил нь уралдаанд өөрийн буяраа дагуулж хон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн уяачд юм уу? Хурд морины тал дээр бас бусад гошуу гажрынхтай харьцуулбал бас аль аль талдраа мочхон жүржин үү тийм үү?

0: Одоо манай хууч арга шүү бол одоо бус хуугаас жирэх юм бол унаачаар хүнээс их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх.
1: Тий.
0: Энд дээр их татагдана. Өөрч одоо юм дээр өнөө хоёр жилд би боддог юм аа гадны байцаатай нэг жирэхгүй гэж бодож байна.
1: Баргалж ирэхчээ.
0: Баргалж ирэхлээр яахан яа бол баргалж.
1: Бид соёлвол талаар тийм үү?
0: Зөвөрл болчих мэд бодож байна.
1: Хөдөлмөрийн бол одоо бүр сайн
0: төлөвлөд
1: явж байгаа. Тий.
0: Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гаргаж байна манайхнаа байцаат бол. За би бол нэгэн орны холбоот уралдаан явчих ханах цаг хийлээ. За энэ тоочод бол би их олон юм ус мэддэж яасан. Ухаарсан бай. Энэ нэг ханах цаг гэдэг чинь бол өөрийнхөө биед хариуцна, өөр бусдад хариуцна. Одоо хамаа наачихта хоёр мөр одоо зэрэгч зэрдэг юм уу? Одоо зэрэгтэр хадах шүрх, хадах тавих юм уу? Энэ мөн дээр бол одоо их давтан голч арах хэрэгтэй гэж бодож байна юм. Тийм. Одоо өнгөрсөн тус тийм очор гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Ан мэр өхилж одоо хөдлөх юм уу? Энэ мөн дээр одоо нэг нэгэн манай хийснаас манай гэдэг харуулж хийснаас хойш их олон хүнээ хүрээлийг олсон шин. Уурнууд ана мэр хөдлөхт бол өмнө ан хөдлөөд их уяач тэгтвж юм болдог байсан. Одоо нэг нэгэн манай гэдэг хийснаас хойш манай хэдэл одоо 100 мэрийн нэг л төр хөдлөх нэг шугнаас. Тэгэхээр энэ уяачдын их юу яолсан бэ?
1: Одоо таашаалсан санаанд хүрсэн
0: тийм үү? Тэгээд л бат одоо ханагч гэдэг бол хамгийн гол нь түүх олж байх л хэрэгтэй юм аа гэж. Одоо би бол уяач нартаа одоо нэг л үгийг хэрэгж болт. Манай уяачд бол одоо өөрөө их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг нь хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо модер 38 өгөл модер 40 мөр аваачих. Одоо хэмжилт гад оролдох юм уу? Ер нь манай үлчээд өөрөө мэд хэд чит. Манайхан өндрийн уяач гэдэг
1: чинь.
0: Тийм. Тэгэхээр хааш манай уяачд бол ухамсарааны хааш өөрсдөөхөө хэрэгтэй шиг юм аа. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм сайхан
1: болно.
0: Өөрсдөө бодмит боддог юм аа.
1: Жийлийн зүртэл юу бол гарахгүй шүү дээ.
0: За тэргээд бол манай уяачд бол жохон байгуултын гэл сайн таах хэрэгтэй гэж бодно би бол. Одоо хаа жохон байгуулж хаанахын одоо нэр гэдэг ч ондоо шүү дээ. Одоо өнөөдөр засгийн нэр байна, магатер тэр хуухны нэр байна. Ямар нэгэн газар очивол хүнээ жохон байгуулт хэл сайн даа бол таарах шиг юм аа.
2: Хэдэн жилийн туршиж Монгол морны холбоот уралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж ус нутгийнхан алдрыг олонд дуурсгаж явна. Сая та бүхэндэн холбоот уралдаанд хурдлсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй гэж олгож байна. Чоглоны сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн маань сайхан амарч хаасан уу? За шинэ өдөр эхэлж байна гэх та бүхэн маань бас шинэ өдрөний эрч хүчтэй сайхан ухтараа гэж жигнэл төвшүүлж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлэг мөн бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Шилэн гол хамт жуудлуурын гав видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За орж ирээд бас дармын тоогсөгчийг өрхий дарам мөгжийг ямын тустай гарч ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Манай нөтрүүлэг нэг чагаар үргэлжилнэ гэх та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. За манай одоо банкын сонсогчид маань бүр сайхан холбогдоод орж ирсэн байна. Бүгдээрээ сайхан амарч гаснаа. Өглөөний мэнд. За өнөөдөр бол хөгжилтэй төөх

Хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явахт нь за өнөөдөр бол одоо хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжлэн энэ хоёр гарг бол хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа гэд сонсогчдийнхөө манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийг ирүүлсэн сайхан хөөрхөн дурсамжудаас тав хүнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бас надтай хамтаагаарэ бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай нь хамт байгаарэ. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг сонсчид маань одоо видео дугаар дээр бас ороод ирээрэй, холбогдоод байгаарэ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийг цааш нь хуваагаа түгээгээд хуваалцаад байж байгаарэ. За энэ хооронд хэдүүлээ сайхан дуу сонсъё. Сүмбрийн дуусан ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг дугаар өнөөдрийнхээ шин дугаарыг эхлүүлье.

Ачаа, сүмбрийн дос ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг энэ сайхан аялгау дуугаар өнөөдрийнх дугаарыг эхлүүлж байна. За видео дугаар дээр манас 360 хэдэн бараг 370 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа хүтээ. Тэгээ та бүхэн манас дармын тоогоо өсгөөд за тэгээд энэ дээрээ бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаарэ. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөж байна. За сүлдэж орж ирсэн сонсогчид манас өнөөдөр ямар дугаар юм гэж мэдгүй байж байгаа байж магадгүй. За өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилнэ. Аялгын нөтрүүлгийн та бүхэн бүтэнэг чахинд орж бидэнтэй хамт байгаарай. За бас нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогчид мань өөрсдөө байршлыг илгээж болно шүү. За энэ дээрээ байршлаан дараад хаа ханаас сонсож байна гэд байршлаа илгээж үзээрэй. Асрийг утгугаар гэд манай сонсогчдийн маань за бас манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийн сайхан дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Өнөөдрийн шууд нөтрүүлгийг ахиж үжих боломж байхгүй уучлаарай. Тэгэд манай энэ шууд нөтрүүлгийг өнөөдрийнхөө дугаарыг болохоор хайчлаад манай энэ шилэн гол хамж хөтлөрийн видео дугаар дээр дахиж одоо нэг нэг хэсгээр нь хэсэглээд нийтлэх болно. Тэр үед нахад одоо ганц нэг нэг үлгэрээр нь үжих боломжтой шүү. Тэгээ Улаанхад хот, Хөх хот, Шилэн гол аймаг, Хөх хот гэж Баяннуур хот. Сая манай анхны сонсогч маань орж ирээд Бээжин хотоос үжиж гин гэж байршлаа илгээж ирсэн. Шулуун Хөх хошуу, Баруу Үжимчин хошуу гэж, Ортос хот гэж, Жүү Үжимчин хошуу гэж, Хөвөөч Сар хошуу гэж. Тэгээ бүр гажар гажраас хүмүүс маань мөн сайхан ороод ирсэн байна. Видео дугаар дээрээ. А Хөвөөч Сар хошуу. За өнөөдөр Хөвөөч Сар хошуу яллаа шүү гэдэг. Хөвөөч Сараас ариун хүн үжиг юм байна. Өглөөд бас жоохон өрсөлдөөнтэй сонсогчтай бас хоорондоо жоохон шалгар болчихнаа. Хаанаас хэдий хүн үжиж гин нөгөө тийм ээ. Хөлөн Байр хот гэж, Шилэн гол аймаг гэж, Хөвөөч Жаатар, Жаатар гэж ар араасаа Хөвөөч Сарын хүмүүс гарч ирж байна шүү. Өнөөдрийн сонсогчийн одоо үтсэн байдлыг үнцэлвэл гэж бүртгэлийг үнцэлвэл өнөөдөр манай Хөөч Сарын одоо яалтчих уу магнетан тасга хурдлжээ гэж байна. Хөөч Сар гэж ин авах хошоо гэж ин шандаас гэж ин тийм л адаа гэж ин. Тэ манай сонсогч Шилэн хотоос гэж ин Алсай аймаг гэж ин. За манай сонсогчид маань сайхан одоо зуршил ясаараа нөтрүүлэгтэй холбогдоод ороод ирсэн байна. Хөвөөч Сар гэж чи. Өнөөдөр бол үнэхээр Хөвөөч Сараас маш олон хүмүүс сонсож байгаа юм байна. Та бүхнийгээ баярлалаа хүтчин шүү. Арх орчин хошоо гэж. За арх ортноос бас хүн сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Гоё байна. Гажир гажрын хүмүүс маань одоо манай Шилэн гол хамт хөтлөрийн гавидэ дугаар дээр нэгдээд тэгээ Шилэн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байгаад үнэхээр их баярлж байна. За шулуун хөхөөс гэж чинь. Хөөч Сар гэж чинь.

шулуун чагаан гэж нэ. Хөөч шар ялцсан юм чинь тийм үү? Ялцчих хөөч шарын хүнэ хөөрхөн дурсамж чар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлүүлье. За шулуун чагаан хашууны Ихнор сум гэж нэ. За баярлалаа хөхтэй. За бүгдээрэн дэнд баярлалаа. Манай орж ирсэн хүмүүс 500 хүн болсон байна. Тийм болохоор одоо эхлээд дурсамжаа хуваалцъя. За хөөч шарын шүү гэж нэ. За ингээд анхны дурсамж одоо манай хөөч шарын сонсогч Арим байна тийм ээ. Тийм болохоор хөөч шарын сонсогчийнхаа сайхан хөрхэн дурсамжаа суулчих. За хөөч шарх шууны Монгол Дунд сургуулийн багш Садчимгийн дурсамжаас хуваалчаа та бүхэнтэйг. Сумны сургууль минь гэж сумны сургуулийн тухай сайхан дуртаглаа бичсэн байна. За энэхүү дурсамжийг хамтдаа сонсцгоё. Сумны сургууль минь Өсгөөс сурсан үндсэн хэл мартаж болошгүй соёл, үхтэл орших төрлөх нутах салж болошгүй орон. Ангийн гэрээс үй үй сонсгох яруу дуун миний сэтгэлийн хөвчийг хөдөлгөж 20 жилийн өмнөх хонхон дууныг санагдууллаа. Дээр жооны 80-90 оны сургуулийн амьдрал өөрийн ирэхгүй нүдэн тодрох мэт боллоо. Ханчийн хагжар хайж, өвчүүд өрн халуун сэтгэлтэй, сүүшиг ариун чайлган санаатай сумны сургуулийн хүүхдүүдийн өсч байж байсан он жилүүд юм та. Сум нутгийн минь сургууль надад мөнч нийт олонд дуртагал болон үлджээ. Хаяа ажлаар сумны төвөр өнгөрөхдөө өөрийн ирэхгүй сэтгэл хөдлөгдөн сургуулийн хуучин буурийг очиж үждэг. Ай хөрхи хуучартаа сургууль минь. Хүрээ байсан нь ноорхой балгасуулж, үүд чонх нь онг чонх. Мөр мөр хичээлийн гэр, байрын гэрүүд, малын хашаа болон өөрчлөгдөж, хаяа чөөвөр үхэр бирууд тэрний хаяагаар нөмөрт нь жогсож байгаа нь харагдана. Алуун гэрийн урдуур барьсан нэг мөр модод малд навч намаахан химлүүлсэн бололтой өнгө дөрхөн алдаж салхины айсаар сэрчихнэн вайтхарлангүй дүрлэн. Хүрээний жүү өмнө хэрмийн ёролд байдаг худгийн бороогийн чулуудыг хэн нэг нь малтаж аваацсны бүүмэдэ онгорхой нүхэл үлдчээ. Хүрээний тэг голын уудам талбайд монгол үсэгтэй маш төстэй манж үсэг шивсэн хүрэл хонх өлгөөтэй байдаг байсан ч одоо харагдхан болжээ. Бодход олон жууны холвсон түүхийн урт айнаан гүйжээч багсурхчийн сэтгэлийн эрчмийг хүндсэн сайхан дуртгалтай хамт соёлын өв хөрөнг болж хочирсан байхаа. Гэнт тэрхүү хонхон дууныг олж сонссон юм шиг санагдлаа. Тэрхүү хонхон дуун яг л хатуухан чанганж дугуртан мөртлөө энэрнгүй харчтай жөөлөхөн сэтгэлтэй жахрал багшийн сэтгэлийн кэн дуун хэмэрж юмтэй. А жөөлөхөн сэтгэлтэй жахрал багшийн сэтгэлийн кэн дуун гэмэрч юмтэй. Өөрөөр хангана хонхон дуунаар өмч цахаагаан буруу харуулж өмсчихсэн усан хай жаалууд усан гэрлүү гүйлчин нүур гараан дөнгөж угаамахчаа хайрчхтай хүнс харчай хагас мантуугаар үлж алгаад гэдэс дундуур байсан ч хичээлийн гэртэн багтаж ядан суулчаад аа ээ ий гэж аялуулан суугаан харагдахших. Хугацаа бүр сургууль эхлэхээр шинэ хугацааны номоон гадарлах гэж албан байгууллагад ажилттай таньдаг нэгнээс сонины чаас эрт суран хичээлийн гэрийн нөхчөд сайн нэг нь хуартай сэтгэлийн хатуу хуудасаар номоон гадарлчихвал хамаг бүгдийн харааг булаадаг байлаа. Хаяа нэг гэрээс хүн ирвэл бүр хөөрөн баярлж шихэр бов амттнаар хармаанаа мялаалгахчихвал ертөмчийн хамхийн жаргалыг эдэлсэн шиг болдгийг хэлэх юм. Баг сургуулийн 5 жилийг яаж амжилгүй өнгөрүүлж нэг мэтгэд анх дундад дэвссэн байлаа. Эр өсч эсхий сундгийн ёсоор анх дундад орсноос нааш их л томорсон мэт санагдсан байлаа. Багшаа юм уу нийгмийн хүмүүсийн явц суух өмсөж үхийч анхаардаг боллоо.

эрхлэгч багшийн эрхэнд алвар үсэн хусуулан алга болсон үснийхэн хойноос хоёр алхам бов ицснээс илүү харамсан нолимстай сууж байсан нь нүдэнд үжигдэх шиг тодхоо. Үрчний навтлахын уртад дэсэх алдрахтаа идэж үлдсэн мантуухан хармаалж арын үүдээр өнгөрөх хог төдөх хөндөгч хонки очоо чохоорой тэгвэл энэ мантуу чинийх болно гэд чагаасаа өмнө дугарсан хонкон дууны жирэгчээгээр байрлуугаан жилийдэх дэсгэлгүй хийтэл өнөөхний учир юм шиг сэтгэлээс юр гардаггүй. Нэг мэтгэд анх дундаа төгсөх боллоо. Санцар байсан сургуультай төвшин харь газар хүний нутаг хөндлөний соёлыг үжиж сурах юм гэсэн ганцхан бодолтой хөтлөгдөн урсаж байгаа чаг мөчийг эрхмлэн нандганах болж бичиг соёлдан шамцны үр дүнд нэг бүлгэн шилдэг бүтэмжээр голдлохтой сургууль төвшин бусд нь хөдөө нутагтаа харьж амар тайван амьдрнаа хэмэн жужаан дэвтэрд жорог дурсглаан үлдээгээд нуурын хунших жүг жүгтэй ниссэн тэр нэг жилийн намрыг эргчүүлэхэд 30 жилийн өмнөх учир болжээ. 30 жилийн турш сумны сургууль минь түүхэд үргэн амжилттай бийлүүлж соёл шимийн нэлгэр далайд аялсан хүлэг онгоцчих гарамтаан төхлөө. Түүхийн хүрд бочиж эрэгдэггүйч хүн соёлын түүх урагшилхан жогсоогүй. Өнөө болоход намын соёл сургаан мүжлийг хөгжүүлэх төрийн бодлогын ураалалтаар сумны сургуульд хүүхэд насаа хонхон дуутайгаан хамт өнгөрүүлсэн тэтгэр хүмүүсийн үр хойчс нэн их алсын харалтыг өвөрлөн сайн сайхан ирээдүйж өг тэмүүлж байгаа харахаар сэтгэл цухтсан хонхон дуун улам хангнах мэт санагтахажээ. Яа ингэж сайхан сумны сургуулаа дуртаж битсэн байна. За нөтрүүлгээ үжиж байгаа олон сайхан сонсогчдийн маань нөтрүүлгээ сонсч байгаа та бүхнээ маань бас сумны сургуульд байсан үеийн сайхан турсамж бас өдрсөн байхаа гэж бодож байна. За ингэж ийм сайхан турсамжийг бидэнтэй хуваалцсан сочмиг багштай маш их баярлалаа.

Машиас, хөдөөний сумны сургуульд байсан үеийн дурсам цэрэгж ийнэ гэж байна. За, гоё байна. Өөрийгөө одоо бас өөрийнхөө тэр үеийн байдлыг хэрэгжүүлж байгаа юм байна ч байгаа тийм ээ. За, сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарай. Бас олондоо түгээгээрэй. Бас нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байгаарай.

Та бүхнээ одоо сумны сургуульд байсан үеийн дурсамж ямар юм утгагүй. Би ч бас сумны сургуульд суужсэн багс сургуулаа. Тэгээд үнэхээр одоо саяын манай сочмиг багшийн битсэн чилэн бид нар ч гэсэн одоо тал мантуугаар тэгж одоо үдэттэй нэг мантуутай, оройдоо нэг мантуутай, өөр одоо дэлс сул юм гэж ямар ч юм байдаггүй. Тэгэд орой мантуугаан хүүхдүүд маань одоо өстэй өнөр шүлсэн жалгаж ийж, амаан бай, хоолойгоон барьж ийж, хагас мантуугаа л орой нийтдэг. Тэгээд хагас мантуугаан үлдээгээд маргааш өглөө нь чайндаа юмгүй болохоор маргааш өглөө нь одоо хуурай хүнсээ дуусгах чухал нөгөө оройнхоо мантууныхаа хагасыг иддэг байсан да. Тэг үнэхээр одоо гидс дундуур явж исэн тэр үеийн дуртгал бас тэгтээ их баяртай хөртэй бүгдээрээ хамтдаа их тоглолтдог байсан. Их л хамтдаа тоглолтдог байсан. Тэв үгшгэлдэх. Одоо тэр үед тэснэ гоо наад чинь ингээд тоглолтдог байлаа. Газар дээргээ журч хаад.

0: 그 사나
1: 섬니 우리 이렇게 허트 레틀한 거죠 팀에 тэгэл төв хөшөглөх юм бол үнээр төв хөшөглөх дээс үсрэх юм бол үнэхээр сексэтл тоглодог байсан тэр үед төв хөшөглдөг байсан дээс үсрдэг байсан за тэгэл хаяны крес хүнс ирэхээр тэр шиг сайхан юм байхгүй та хорвоо дэлхийн үнэхээр хамгийн жаргал тэр байж ила тэгэл хүнсээ хүлээгээ сод хуурай хүнс байна гэдэг бол бас тийм сайхан шүү сомны сургалц суужсэн хүмүүс бол одоо бас өөстөж хуурсдах өсөх гэдэл олон юм өнгөрүүлсэн дээ

Чамны хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаартаа манай сонсогчид маань бас иймэрхүү сайхан дурсамжуудаасаа жаасгүй л одоо хүмүүсийг инээлгэх сайхан хөгжилтэй төгхүүдээс бичээд

Өөртөө жоохон сөөтсөн байна. Тэгээ манай сонсогчид манад уучлаарай. Бас миний дуу хоолой бас жоохон өөрчлөгдсөн байна. Тийм болохоор бас сонсогчид маань уучлаарай гэж та бүхнээс уучлал хүсэж байна. За жалгаад бас нэг сайхан дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За жалгаад авах нутгатай уран жохолч доо Батбаярын дурсамжаас хуваалцъя. Ахи их сургуул дэлсэгдсэнийг бид намар сонслоо. Жон ах бид хоёр аавы дагаж Балбаачийн арчаанд 21 хоног суугаад ирв. Ах өдөржин хононтгүй н. Би жарамдаан дагаж явна. Үдийн халуунд хоёулаа махны хонгорт бургаасан дотор хайрсан бян идэж бараад чайгаан ууд суудах. Ах их сургуул дэлсэгдсэн ч мэдэгдлэн сум гачаа дамжин оройтож иржээ. Яадаг билээ гэж сандран хошуун төврөө шаргаавал чи сайн сурдах хүүхэд байна. Дуртай бол бах сургуулд орлон жаахч багш болчихоо гэжээ. Амдрал ядуухан айлын томд юу ч гэсэн ажилтай болчихгон сайхан санагдаад их сургуулт явах ажвшаана орхсон юм. 80 онд хөх хотноо их сургуулт сууна гэдэг бол хүн бүхнээ хүсээд олохч ил биш юм даа. Даанч ах минь айлын том юм чинь яа гэхв. Ахи минь ховжия манай гэр бүлийн ховжия байсан юм. Орлон жаахч багш гэдэг нь ажлын олны хийдэх чалан багажээ. Ах минь ажилдаан шуурхай авьяаслах хүн. Хүүхдэд монгол хэл жаагаад л жил дараалан хошуундаа төрүүлээд жалуу насныхаа гял баг бадруулсан юм та. Гаргийн жургаанд ах бид хоёр 30 гажрын жами алхаад л харна. Маргааш нь үдхүрээд бучаадгүй нь. Хаяа намайг үүрээд би нуруунд дээр нь унтчихад сум гринкэн хооронд бишгүй олон удаа явсан та. Ах бид хоёр орой хичээл буугаад шуухтанч аштайхан амттайхан хоол хийгээд идэхийн онин дээр нь сургуулийн айл болоогүй ганч баяж жалуу багш нар яг л яндангийн утаа харж байсан шиг ороод ирнэ. Тэгээд л хоёр хүний хоол амандчгүй хамартчгүй болно. Би 83 онд багш сургуульд суулаа. Ах 10 наст, ах 19-тэй. Тэр жил сумны сургуульд багшлсан юм. Сарын чалин нь 27 төгрөг 30 мөнгө. Би ахтайгаан сургуулийн нэг жам барьд суудаг байла. Амдрал ядуухан тул манай хөдөөгөрөөс бид хоёрт нэг их нэмэр болдохгүй. Хаяа шүл уувал хаа юм уу гой яволно. Бид хоёр тэрийгэ их л гамжидна. Ах минь сарын чалин нь буувал хамгийн түрүүнд гурал бодаа авна. Чалин нь буух болгон хоёул сумны хоршооноос багсаг боов шихэр авч ам хөдөлгөн. Тэр үед нэг төгрөгөл их жоос юм. Будуун цагаан цаас худалдан аваад тэрийгэн жүсч 32-т болгоод утсаар үүдэж надад дэвтэр хийж өгнө. Намайг шалгалтандаа 100% авбал ах нэг мөө өгдөг. Тэрнэр нь хагас чомоо наран хоорын үр нэг чомоо бодготой чийшүү авч дийлдэг. Би сайн сурдаг болохоор овоо шагнал олно. Ах минь тэр хэдхэн чалнасаа надад чомрлох нахаа чахаалж өгч байла та. Нэг удаа миний сурлагын сүйтгэл 2 төгрөг дутаад бид хоёр гацхав. Сургуулийн нэг олог муутай багш олны өмнө намайг жааж ахад энэ будаан толмынхан жоосы өг гэж жагнаад ах уур нь хүрч хөлдөө манжангаар тэр хүний жогсон чинь чаад новшин сургуулийн даргад жаалдаж бөөм дөвжэн татаж байв. Нэг өдөр ах минь чиргийн ногоон богчондоо дүүрэн алин хийгээд ирсэн юм. Уг нь ах сонинд их бичиг бичсээр байж нэг бичиг нэг өдөр их бичгийн харамж нь нийлээд нэг төгрөг 30 мөнгө ирсэн нь тэр байжээ. Тэгээд л ах минь үргэлж чимээлэл мэдээлэл бичиж би ч тэр үеэс эхлэн сонин мэдээлэлд багтай болж хожим нь шүлэг, найруулал, өгүүлэлэг, тууж гэж оролцоор май харган романтаа хүрсэн юм те. Ах минь хоолон хийн, миний ховтсын угаан одоо бодоход тэр үед ах минь ч 19 настай яг л наадаж тоглох насандаа байсан хөхөт юмсан. Айлын том хүү гэж их л томцсон үүрэгтэй байж та хөрхи гэж бичсэн байна. За ингээд ах нь 19 настай гэсэн ч одоо ажилд орцсон дүүгэн сайхан тодомдож за дүүгэн бол бас оюун санааны тал дээр тийм ээ чомрлог авч өгдөг юм байна. Нахаа авч өгдөг юм байна. За бас шалгалтандаа сайн хув авбал дүүгээ их жоргжуулдаг юм байна. Гэх мэтчлэн сайхан жоргжуулж байжээ. За ийм сайхан дурсамжаас хуваалцсан байна. За жалгаад бас өгчтэйгээ өнгөрүүлсэн сайхан дурсамжаас хуваалцсан. Бага өгч бид хоёрхан насны жирөөтэй. Би нэг анги, өгч 3 анги байла. Сумын сургуульд сурдаг биеийн өндөр бархал адилхан. 80 оноо их байсан тул юм их ховор байла.
Тэр үед суман дээр хаяа нэг дүнхэн машин ногоо жимс тээж ирээд лабараар алим жимс

Саварэ, тарвас саварэ хэмээ нааш чааш холхно. Ёстой л хүүхэд бид нэ шүлсийг хоруулна. Суугаалынхан түмпэн сав барьж ирээд алим авна. Суманд думд сургуультай байсан болохоор том хүүхдүүд тэрэг даган гүйлдэж, явлаган думд нь араас нь мачаа датлаханаас нь дүүдлэгдэж, бүтөлгөнийхэн доороос алим жимс тарвас дэлсэн. Доор ангийн хүүхдүүд хошуурн дагаж, хаяа гажир унсан алим тарвал тэрийг булаалдаж, ам хамраан авах шахна. Гэтэл эгч бид хоёр шиг жодруухан амтанд юм өртгөхгүй шүү дээ. Гэвч бид хоёр тэрэг ирэх болгон олон хүүхдүүдийн дунд орж сүн болтол дагажгүй нь. Машин гэнтхэн жахсуул хүүхдүүд хэдэн жүгтэн ботрон дутаана. Тэр маймаачид хүүхдүүдийн өлнүүдийг хараад өрөвдөх сэтгэл өөр төрхгүй. Нэг бодвол алийн өрөвдөө дамжих билээ дээ. Эгч бид хоёрын жорох шантралгүй чармайлах нэг өдөр ач хариулт олжээ. Оройхон том хүүхдүүд нөгөө тэрэгнийхээ араас жоршил ёсоор наалтчихав. Миний эгч бас альж автан тэрэгний араас мачаад амцсны бөөмөд. Тэрэгч жогсохтой жиргэл жижигхэн биетэй эгч минь баргал унаад ирв үгэмээр газар наалдаж аваад маш шалмах босон харайж намайг дагуулан нэг жүгт готт тав. Хоёулаа гүйж явхтаа эгч минь амсхаагаан дараа эгч нь бүдүүн юм олсон шүү тарвас гэв. Бид хоёр үсэртэл баярлж сумны өмнө манхан хонхорт очоод эгч минь тамирын хөрмөндөө боосон нөгөө тарвасаа гаргалаа. Сарны гэрэлд хоёулаа гайгуу наривчлан харсан чинь ээ да хөөх юм юу гэж саннаа. Том гэгчийн төвд хаш байна. Тарвас олтлоо гэж хэтрэхэ баярлсан бид хоёрын нүдэнд нулимс мэлтгэнч нөгөө төвд хашаан элсэнд болов. Сууж байгаа айлдаа аваад очих юм бол хэрэг мандан шүү. Элсэнд болсон төвд хашаан ургаад олон болчихдгийм лөө гэж бид хоёр байн байн очиж үтдэг байла. Урах гастаа нөгөөдөр салхин дийл гараад бүр бэч гисгэцэн харагдав. Сүүлээр нь эгч бид хоёр тэр уучраан ярах болгон нолимсан гартал инээдэг юмсан. Баг насны дурсамж сайхан юм да. Кино жүжигч юм шиг. Эгч бид хоёрын шалдар булдар насанд хөөхтэйж бил монгүй олон байсан гэж одоо эгчтэйгөө өнгөрүүлсэн та баг насныхаа бас сайхан дурсамжуудыг хөгжилтэй сайхан дурсамжуудаас бичсэн байна, хуваалцсан байна. За баярлалаа тандаа.

Шарх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 5 болгомдоо явагддах одоо манай хөгжөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна гэд хүмүүсийн сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За дээр гаргийн 5 дан бас хүмүүсийнхээ сайхан хөгжөлтэй дурсамжуудаас хуваалцсан гэ та бүхэндээ маш их баярлалаа. За яг сая бол одоо авах шуугаар нутгтай. За бас май харгана гэж сайхан романтай, сайхан номтой одоо Батбаяр гоогийн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За ингэж нөтрүүлэгтэй холбогдж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За баярласан шүү бүгдээрэнд нь. Аа мөө илүү хүн усуугаарэ гэж ин. За баярлалаа. Тэгээ. Усыг бол үнэхээр өтэстэй. Нөгөө үхэр шүү ууж ина гэдэг шүү. Усыг бол үнэхээр сайн ууж. Тэгтээ ойрд бол хоолой их мөө байна. Одоо шүн ханаалгадаггүй хүн шүнжингөө бөхшөөд байдаг болчлоо. Үг ярахаар юм уншихаар бүр сэргүнэд болдог. Чаа та бүхэн та бас маш их баярлалаа шүү. Үргэлжил нөтрүүлэгтэй холбогдоорой. Манай нөтрүүлгийг хаашин түгэж өгөөрэй. Тэгээд олонтойгоо хуваалцаарай. За орж ирээд дармын тоо гаргаж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг дээр 1100 илүү хүн орж ирсэн. Та бүхэн бас хаашин нөтрүүлгийн түгэгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг та бүхэн сонсож байна. Манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За дээр гаргийг нөтрүүлгээр бид нэрс хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан, сонссон, олон сайхан дурсамжуудыг хамтдаа сонссон, за бас сэтгэл хөдөлсөн, уайлсан, инээжсэн хүн уайлсан, тийм ээ, ийм сайхан бид нар ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн нөтрүүлгийн хамт олонтойгоо, за бас нөтрүүлэг үжичийг үжигчээ сонсгоч та бүхэнтэй хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин, тийм ээ, бид нарын өнгөрүүлж энэ чах хугацаа, энэ мөч ахаад хэжээч давтах. Яг энэ өдөр ахаад хэжээч давтахдаггүй. Тийм болохоор

0: бид нар ч та бид нар ч гэсэн хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж байна. За 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа гэхэд бид нар энэ үеийн ахаад л дурсаад ярна. За би ч гэсэн нэвтрүүлэг хийгээ та бүхэнтэйгөө нулимсан гартл инээж исэн, за бас сэтгэл хөдлөж баялж исэн чанга мөчөө эргчүүлээд санахад бас сайхан санагдах байх та.
1: Өдөр өдрөөр өссөн дэвжих сар сараар шимтэн цэцгэлэх томоор жива нас энхэн биний чимэг юм аа.
0: Я бандхар өглөөний өдрийн мэнд гэсэн байна. За өдрийн мэнд. За сүлд одоо нэвтрүүлэг сүлдэж орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтаагаараа гэж та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ урж байна шүү гэд та бүхэн бас сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай. Мэдээж хүн юм болохоор бага насандаа өнгөрүүлсэн, жалуу насандаа өнгөрүүлсэн гэдэл олон сайхан дурсамжтай үйл явдлууд байж байгаа. Тэр дурсамжуудаа сайхан найруулж бичээд бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай. За бас манай гаргийн тавандаа хөгжилтэй түүх гэж сайхан дугаар явагддах. За энэ дугаартаа бас та бүхэн хөгжилтэй тэгээд одоо бусдыг хинээлгэх тийм ангиотай үйл явдлуудаас бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ орж байна шүү. За таны нөтрүүлэг бидэнд олон одоо баяр багтал авчирч өгсөн шүү гэж баярлалаа алтан авч танд маш их баярлалаа. Та бүхний урмын сайхан өөх, та бүхний сэтгэлийн сайхан дэмжлэг бас бидэнд их одоо нөмөр болдох шүү, биднийг их жаргаж болдох шүү. Та бүхэндээ маш их баярлж явдах. Манай нөтрүүлгийг анхааран сонсдох сонсогчдаа маш их баярлж явдах шүү. За Бүрэн Бат Улаанхад хотоос сонсч байна гэж баярлалаа илгээсэн байна. Баярлалаа танд.

За шалгалтаас тав хүн дэге хоёр дурсамж хуваалчин. Тэгээд нэг нь болохоор шинхэн ирүүлсэн дурсамж байна. За нөгөөх нь болохоор дээр гарга бид нар одоо наран дэлгэрийн бичсэн хөөрхөн дурсамжийг, сайхан дурсамжийг хуваалцсан. Тэгэхдээ маш их сэтгэл хөдлсөн болохоор одоо хоолой өрөөнтэй жичрээд энийг ойлгохтой жүхтэй бүр уншиж чадсан гоо болохоор нэг бүлэг хүмүүс ойлгохтой сайхан сонсож чадсан гоо байхаа гэж бодоод за уучлаарай гэд наран дэлгэрийн одоо алас хол хар гүрэнд сурлж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжийг бас энэ хогчаанда дахиад нэг удаа сайхан уншиж өгөө гэж өнөөдөр өстө бие анга амар чангалаад ирсэн шүү. Та нар намай бити уруу татаарэ. Босдын нулимсыг харч чаддаг уу бас нэг юмтэй. Тийм болохоор та бүхэн бас намай бити уруу татаарэ гэж яа өөрийнхөө бороогийн бусд дээр ингэж хийж ивэл яах вэ? Алим чанаад уу гэж юм хэлсэл гуугаар тийм байна. Тийм алим бас сайн гэдэг шүү. Гэхдээ одоохондоо миний энэ байдлаас үзвэл миний одоо яг нь хоолойны байдал гэдэг юм уу одоо хүчний байдал гэдэг юм уу шин тэмдгээс нь үзвэл жоохон ч ихсэн амттай юм амталж болдоггүй. Амттай юм хоолойд хүрхэл юм бол тэгээд л өстэй бүх юм бодаа болж байна. Амттай юм уух юм уу идэх юм уу амслаа л гэвэл жаа одоо барах хагас цаг нэг чагаар бөхшөө жохсохгүй тийм хэмжээнд хүрчихнэ. За баярлалаа нэвтрүүлэгт орж ирээд холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манайхан анги. За хэдий хүн сонсож байна уу? Яг нэвтрүүлэг одоо яг ингээд анхаарал тавиад сонсож байгаа хэдий хүн байна уу? Манайх нааша нэг байршлаа илгээчих. Видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс байршлаа илгээчих. За видео дугаар ер нь хаа ингээд шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа юм бай гэж хүмүүс байн дахин шаргаагаад асуугаад байсан. За манай шилийн гол хамж утлаар манай радио сонсож байгаа сонсогчид мань бас анхаарал даваарай. Шилийн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг хийж гэн. Тэгээд манайхан бас тэн дээр бид нэр одоо бичлэгээ ингээд хувааж штэ. Бичлэг хуваагаад явуулж гэн. За хуваагаад хайчлаад ингээд гаргаж байгаа. Яг энэ тавчин дээр шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Тэгээд манайхан бас анхаарал даваарай.

За Шилийн гол аймаг Хөх хотгожийн Баяннуур хотгожийн Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Хөх хотгожийн За Голдон Жол Мандла намаа илүүхэн кофе уугаарай гэж хэмүү чай уугаарай гэж хэмүү Тэгье тэгье Тайвс хошуу гэж энэ Улгай гэж энэ Улаан хат хотгож чинь бугт хотгож чинь шулуун хөх гэж чинь шилийн гол аймаг гэж чинь шулуун хөх гэж чинь хөвөөч сар гэж чинь шулуун чагаан гэж чинь шулуун хөх гэж чинь за ар дээр энэ дугаар яг байж байгаа миний хэрмэн дээр энэ шилийн гол хамж ботлор гэсний дор юун дээр араачун дээр яаж сонсдох юм бэ гэж асууж байгаа сонсогч маань FM гэд 102.1 AM 1170 За энэ толгойноо байраар сонсон шүү. За хот дотор бол Шилийн хот дотор байж байгаа хүмүүс бол FM жоо бөгөөд 2.1 гэсэн давтамжаар сонсож болно. За одоо Шилийн хотоос гадагшаа байж байгаа хүмүүс бол араачун дээр сонсъё гэвэл 1170-ийн толгойноо байраар нэвтрүүлгээ олж сонсох боломжтой. Вау, та нарынхаа одоо Берсли бүр уншиж амжихгүй болсон. Би хаа хүрээ дасарч уха. За хөвөшрийн сонсогчд арим байна. Өнөөдөр шулуун чагаан хөвөшрийн сонсогчд арим байна. Сүнд баруун хошуу, өрөө хот гэжин баруун сүнд гэжин ордос хот гэжин хөвөөч сар гэжин хөлөн байр хот гэжин за бас манай гажир гажирын сайхан сонсогчид маань видео дугаар дээр орж ирээд бидэнд даврам өгч байна та бүхэнд маш их баярлалаа өглөө одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг адилгүй уулах болонгаар шууд нөтрүүлэгч гинэ та бүхэн банк манай нөтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаарэ бидэнтэйгээ дандаа хамт байгаарэ нөтрүүлэгт банк ирж байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэг даварж байна шүү

өнөөдөр жоохон сөнгөт дүүш хоолойгоор уншиж байна. Тэгээд манайхан аргалаад сонсно гэж гэж. За залгаад бас нэг сайхан дурсамжийг хуваалчи. За залгаад чи шүрэн чимгийн сайхан дурсамжаас хуваалчаа. Шүрэн чимгийн дурсамжи хуваалчи. Эрх дуун гэж сайхан гарч байгаа өгсөн байна энэ дурсамжтай. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж өгье гэхээр нь гэсэн эрх дуун намайг налан хөвтлөө. Ээж намайг өндөр дөрөгдөх эрх дуун л та. Жайны дахиж уншия. Дахиж уншия. За, нэг сайхан дахиж уншия. За, залгаад чи ширэн чимгийн гэдэг дурсамжаас хуваалч. Ширэн чимгийн

Ээж нарыг өндөр дөрөгдөг эрх дуулда хэсэгхэн илтэл ав амархан унтчихлаа. Амар амгалан гэдэг ар талд нь байдаг жийл юм. Алга маант гэд хав халуун. Алганаас амхандаа байнга мэдэрдэг нэгэн урсгал энгийн чагаасаа илүү ихээр гадахшаа урсаж байлаа. Тэрл урсгалд охин минь бүү байлагдан унтаж, би харин санахын сайхан дунблаа. Ээжэн эрт алдаж өнчөрсөн надад нахч эмэг гэж нэгэн бурхан байсан. Нахч эмэг намхан жаахан хөгшин байсан юм. Миний гар дээр нас болсон хүн л дээ. Хичүүхэн байдлаар нас барж сэтгэлд бөөм харамсал үлдээснийн дуртагч хаад хамт байсан сайхнаан дурсая да. Миний эрх дун нахч эмгэн налан хөвтдөг үе байж билээ. Би охин шиг 10-тайхан биш 20 нилээд гарцсан дүнсийсэн янтан. Нэг их ажил хийцсэн юм шиг үдийн амралт болгондоо нахч эмгээрэн хөлөө илүүлж унтна. Эмэг илхгүй илхгүй гэхээр нөгөө эрх дуун чангарч тэрнийг сорон жишг татаад аваад ирнэ. Нааш шахтсан хөгшний гараас миний чимээгүй хэн мэдрээд байдах нөгөө юм урсдаг байжээ. Гар өвдөж байна гэд нахч эмэг хөлийг түлхэж орхоно. Би дахиад л өвдөг дээр нь тавьж өгнө. Эмэг жалхуурсан ч ядарсан ч өвдсөн ч илхэн болохгүй. Нахч эмгийн барих ёстой илэх ёстой хөл юм чинь гэж бодохоор одоо ч эрх чан хөдлөнө. Охин минь хаяа, ээжээ миний хасын чаган хөлийг бариач та гэж эрхэлдэг юм. Нээр нь л ээж дэмбэл инкрэн ахтсан ахшин шүү. Охин жөөлөөхөн амсгалж таатай унтна. Ээжээ учиргуу сансан бас нэгэн охин нуруугаа илүүлсэн болоо, хөлөө илүүлсэн болоо гэд он чагийг өхөж бучаамаар болно. Тэгж байгаад хэдий дунцны бүүмэдээ нэг сэрхэд борооны чимээ намайг илэн байлаа гэж бичсэн байна. За чээ шүрэн чимээг бас сайхан дурсамжаас нахч эмэгтэйгээ хамт байсан нахч эмгээрээ хөлөө илүүлж эрхэлж исэн тэр сайхан эрх мөчөө дурсаж бичсэнийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Маш их баярлалаа.

Тэгээ радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжилэн бидэнтэй хамт байгаарэ. За бас сайхан хүмүүсийг дурсам жуутаас та бүхэнтэйг хуваалцж байна. За манай дармын тоогийн бүр 3,800,000 болгосон сэтгэл гаргасан сайхан сонсогч та бүхэнд баярлсан шүү.

Тя бас хажуугаар нь томоор жаванас гэж сайхан дуу сонслоо. Энэ дуу бас одоо бидний дурсамжтай их таарах ч юм уу, тохирох ч юм уу гэж бас бодлоо, бодож суулаа. Яагаад гэхээр чинь хүн чинь өдөр болгон одоо амьдралдаа тийм ээ өдөр болгоны өнгөрүүлэх тусам, жаавчар явдал болгоны өнгөрүүлэх тусам тэр тусмаа одоо нар нас нэмэгдэх тусмаа хүмүүсийн ухаан бодол тэгширч томоорж эхэлдэг. Учир явдлыг одоо ялган таньж бас олон учрын наан чанхыг бодож мэддэх. Тэгэхээр нь ер нь нас болгонд одоо насны хэмжээнд баг насанд багийн сайхан одоо юу ч бодохгүй тэр гинэн чайлган тэр сайхан үе байна гэхэд залуу насанд бас алчуу барын яманд гараан хийгээд авдаг тийм одоо омголон гэдэг юм уу эрч хүчтэй чаг мөч байдаг.

Яа тэгвэл одоо идэр нас болоод ирэхэр хүмүүс бас одоо юмны учир явдлыг одоо мэддэг, наан чанахыг мэддэг, маш олон учрыг өнгөрүүлсэн болохоор амьдралын дурчлагтай болцсон, явдал учрыг одоо ялгаж таньдах болцсон, маш их томоо суусан, гэрсүү суусан, ухаа суусан сайхан нас болдог. За өтлөө нас болоод ирэхээр үр хүүхдүүдийн кан сайхны үжин баясаж бас олонтойгоо тэднтэйгээ хуваалцах маш олон дурчлаг сайхан зүйлүүдтэй болцсон. Тэгэхээр нас болгонд л ер нь одоо нас насных нь сайхан зүйлүүд байдаг шүү. Сайхан дурсамжууд байдаг.

жоохон турсамжаас одоо хуваалцгийг гэхээр нь удаа болгон ингээд нэг тийм ээ яг наран дэлгэрийн дурсамж хүрсээр дээр гаргадаа бид нар чинь хамтдаа их сэтгэл хөдлсөн. Тэгээ би чи өөрөө хоол ажиж ирээд уйлчсантай өөхсгэн бараг ойлгохтой сайхан уншиж чадсан гоо. За энэ гарга манай сонсогч маань одоо хөтлөгчийн буян тавгуу байна оо гэж. За ханаад хүрцэн байна аа уучлаарай. Ханаад хүрээд хоолой сэргүнээд илүү хоёр үг ярахаар нь л хоолой сэргүнээд болдог. Та бүхнээс бас уучлал гуйж шүү.

За баярлалаа. Маш олон хамт сурахтай. Хамт сурахчийн холбоонд хамт сурахчийн холбоонд хуваалцсан гэж танд их баярласан шүү. Нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. Яа буйнын дэлгэрэгэ гэдэг үү. За нөхтрүүлгийн цаг 10 минут байна. За одоо ямар ч тач наран дэлгэрэх гээд дурсамж яхад нь хоолч. Энэ дурсамж маш гоё дурсамж. Тэгээд дээр гарагта бас жоохон сэтгэл хөдлөлтөө. Жоохон чухай бүр амар сэтгэл хөдлөсөн дээр гаргуул төрөө орой нь энэ дурсамж уншиж чаад их сэтгэл хөдлөсөн төрөө орой нь ганцаараа баахан мөлөмрүүлээд тэгсэн чинь дараа өдөр нь болсон өглөө болсон чинь тэр байдлаасаа гараагуул байна. Арих усан хүмүүс нь маргааш нь арих гараагуу бослоо гэдэг шиг үү. Би бас тэгэж бослоо. Яг тэр нөгөө дурсамжид орчихсон чинь тэгээд тэр байдлаасаа гараагуу босчихсонтай маргааш өглөө нь та нартайгаа хуваалцахад бүр ингээд нэвтрүүлэг эхлэхэд сэтгэл хөдлөлтсөн байсан болохоор одоо дээр гаргийн дурсамжууд яг л бүр хоолыгоо чичрүүлж иж уншсан. Тэгэхээр наран дэлгэрэхээ сайхан дурсамж бас одоо сэтгэл хөдлөсөнтэй, хоолой чичрсэнтэй. Тэгээд сайхан уншиж чадсангүй гэж өөрийнхөө хувьда их харамссан. Тэгээд энэ гаргуудаа дахиад уншиж өгье. Дахиад нэг тавхантай хуваалч. За ингээд алс хол хар гүрэнд суралцж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжаас хуваалцъя. 2016 онд бороон хур багтай гацх жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймачтач алга. Бараг гойхын наагур хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд би л явна гэвгүйл юу гэж сүргээр нь ийм хямтхнаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй те гэж бодож бодох болгомтой л нүдэнд чайргүй дэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй ирэх жилээс болъё гэж жоргалж эхэлж чадаагүй. Яагаад ч юм тэр жил л үлдчихвэл ахаж гадагшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалцахад дууган хураасан надад ээж гунж туглууд нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юухан байхав та тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаад авчиж болно шттэ гэж тайдхруулж байсан билээ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаагүй. Ажаач гисэн нэг хүнтэй худалцчихсан юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлбөр амьдралын чартал. Тэд онгочнт хийсэн шар усны үнээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавал төвчөж надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялагын үргэх гэж оролдтгоо худалдах гэж нэр жаахтснаас хойш нүдийн ч өгчилж харч чадхаан болчихсноо би мартаж чаддаггүй. Тэгээд л би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтг байхдаа ганчж гомдолж байгаагүй. Тим өрхгүй санагддаг. Мөнгө чуглуулж тэр хоёртаа мал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвэж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед нь мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардгаа. Гэхдээ сөрөг мал авч өгнө гэж мөрөөдсөөр байгаа. Мөрөөдөл бийлнэ бишээ. Мөрөөдлөн бийлүүлнэ. Аав ээжэн миний сурлагын төлбөр болсон хэдэн малаан ботход одоо ч гэсэн хоолой жангарч нүд жаарддаг. Энэ нулимсэл намайх жийлэлтгөө гэж бичсэн байна. За наран дэлгэрийнхэн сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Их сэтгэл хөдлөм дурсамж байна.

За, энэ удаа би бүтнөр нь уншиж чадсан шүү. За, өөрийн ялан давж чадсан шүү манайха. Надад баяр хүргээрээ. Үнэхээр сэтгэл хөдлөлгөн сайхан дурсамж.

За тэр надыг ураа татаж болохгүй гэж хэлсэн байхаа. Улаагч, Эрдэнэчимэг өгч, өгч олон байхаа тийм ээ. Та бас л намайг ураа татчихсан шүү. Наран хоор гэсэн сонсогч маань жол мандлаа, сарнаа. Таны хэдүүл эхлээд намайг ураа татчихсан шүү. Эсвэл шүү. Хоол өдөр жангарснааны дөнгөөд л дараад явуулчлаа.

За бид хэдүүлэн ч гэсэн энэ жижигхэн шууд нэвтрүүлгийн өрөөндөө энэ жижигхэн орон жанда бид хэдүүлэн ч гэсэн сайхан дурсамжуудыг бүтээж игээ тийм ээ хамтдаа байсан хамтдаа хөгжөлтэй мөчүүдийг хадгантал инээж нулимсан гартал инээж гитсэн өвдөлтөл инээжсэн хамтдаа хөөрхөн дурсамжуудыг хуваалчиж нулимс сунгаажсэн вэйлжсэн хоолойгоо жижирүүлжсэн гэдээ

аялал нэвтрүүлгийнх хөөхөн дурсамж тусгай дугаараа энд хүргээд өндөрлүүлээ гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан. За видео дугаар дээр орж ирж бидэнтэйгээ бас сайхан яриа хөөрэө болсон. Сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Бас бүтэн нэг цагийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан өнгөрүүллээ гэд энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөө сурдан чичих хянах жалмас ерх хянах бүрэнд дараагийн дугаартай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Хай байсан. Өөдөөс төрхөд анхаарсан тэнгэр минь исхий байсан.
1: Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг нь залгаж байна. Нүүдэлчин монголцууд нь эрт дээдийн үеэс таван хошуу мал амлжиж гэгэн ухаан ширгуу хөдөлмөр уран авхалжаараа малынхаан ашиг шимийг эвтэй тогтой эдчүүлэн боловсруулж аж амьдралаа өөдөн татаж ирсэн сод мэрэгэн хүмүүс байгаа юм. Хуучин юм болболж шин юм зул болдогч үеийн үе өвлөн уламжилж ирсэн үндэсний мань өвс үйл хизээч юугаарч орлуулмгүй нандин чанараа хадгалсаар байгаа билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ эсгий хийх ур мэрэгжлийн бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сөнөд зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргол гацааны малчин дархан адуучин ардын дуучин санжай пүрэв настны эсгий хийх уламжлалт арга эсгий хийхэд цээрлэх ёсон эсгийн монголцуудын амьдрал дэх хэрэгцээ ба байр суурь хийгээд уламжилт залгамжлуулах талаар хийсэн ажил ба залуу үеийн хинтэн тавьсан хүсэл найдлага зэрэг талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл энэ эсхий хийх гэдэг энэ ажил одоо хэзээс эхэлж үүсэж өө?
3: За, эсхий хийх гэдэг ажил бол одоо манай одоо дээдүүл энэ 57 онд бол одоо хамгийн сүүлийн эсхийг хийсэн юм. За, энэ үед би одоо сая нэг 89 настай байсан. Гэт бол настай цуудаасаа одоо энэ эсхий хийх арга маяг байдлыг одоо настан бууруулцуул нагацаар нагац ээжээсээ одоо сус юм.
1: Тэгвэл одоо таны дээр үеийнх нь бүр эсхий идэг. За, тэгээд одоо насраасаа сурсан юм байна.
3: Тийм бай тээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ эсхийг одоо юугаар хийдэг вэ?
3: За, эсхийг бол одоо сайхан нарийн өвчлөгийн ярь бол одоо намрын одоо 8 сарын үед хонь ахрал нь хоньны онгоцоор ахралдаг аа. Намрын ахраараа болвол одоо ахрал тавиад ингээд болвол энэ ахраараа эсхийг хийдэг байна. Намр хийдэг юм аа. Энийг болвол одоо 8 сар үед л хийдэг шүү.
1: Аа, тийм байна. Одоо хоньны онгоцоор хийдэг гэсэн үг. Тийм ба. Хоньны ахраа.
3: Тийм ээ, тийм тийм.
1: Сүүдэ одоо эсхий хийхэд ямар ямар багц хэрэгсэл хэрэгэлдэг?
3: За, эсхий хийхэд бол одоо энэ анх удаа хийхэд бол одоо өнгөрсөн

0: одоо дээр үед одоо 50-60 оны үед бол одоо хамтаран дуайлангаараа ахтуугаараа 5-10 айл одоо хамтар суудаг. Ингээд хамтар суусан айлууд бол одоо нэг сайхан нуурын захтай гориг татаад найшаанаа гориг татаж нүхэн малтаад бол нуурын усыг наана одоо нүхэнд оруулж уусгадаг. За ингээд бол одоо энэ эсхийдэм бол одоо хийх төлөвлөгөөгөн бол настан буурсчуд ахмадууд нь удирдаж хийдимаа. За ингээд энэ дээр бол одоо хамгийн түрүү бол одоо эхэл эсхий гэж байна. Энэ эхэл эсхий гэдэг нь гэднийхэн хийсэн эсхийнээс нэг үлдэн. Энэ эсхий дээр бол одоо хоньныхан ахар онгосыг бол сайхан хэдэн сайхан бүсгүй цүүл одоо савна саваагаар одоо сайхан гүдийсэн саваагаар одоо 3-4 эвэгтэй тойл суугаад сайхан саваад хөвөншүү болгоогоод за ингээд бол энэ хуучин одоо нэгдэнгийнхан эсхий дээр зулдаг байна. Зулхаасаа өмнө бол энэ нэг учир байна шүү. Энэ захилтгны одоо соль гэх юм уу дэрсний сулаар бол одоо энэ хуучин эсхий дээр энэ тэнд бол сайхан дэвсэж хайна. Ингээд бол дээр нь бол одоо унгасан зулнаа, самсан унгасан зулнаа. За энэ самсан унгасан сайхан 4 хуруу зулаад зах цухын сайхан дотгошоно сайхан гэд дэгш зулна. Эмхтэй суудл голдуу зулна шүү энийг. За ингээд бол одоо хүүхэд багцууд одоо голдуухан шүү одоо нэ горьхсон усны уснаасан суулгаар ус зөрөө. Эсхийд бол ус хамгийн их ордог, усаар бол гүйсэд нэвтэлдэх юм байдаг шүү. Тэр эсхий доорх эсхий дэвссэн эсхий зулсан онгос энтгийг бол одоо бүр нэвтэл гүйсэд нэвтлээд одоо ингээд услаад за ингээд бол одоо аллара эсхий сууд голдуу одоо сайхан хуучилсан. Эсхийгээ бол одоо оноо зулсан онгостой эсхийгээ сайхан хуучлаад за энийгээ хуучилж болсны дараа бол одоо нэгнийн хийсэн алсу үхрийн шир байх магадгүй өнөө жилийг шинэч байх магадгүй. За энэ ширэнд багдана одоо хуучлаад. За энэ шир гэдэг чинь 4 бошхотой нэг эсхий яг сайхан багддагэд 4 бошхонд нь одоо сайхан одоо дээс уяад одоо сайхан багнаад ирээд одоо битүү сайхан багддаг энэ ширэндэ. За ингээд бол одоо 50-60 метрийн одоо урт шугам дээс ээр бол одоо голоор нэг ороогоод за ингээд бол 2 тийшээ мороор татна. Энийг бол ээлжил татна. За энэ шугам олсныхаа үзүүр дээр бол сурам огсоотой мороор татах хүн бол эмээлдэм бол заавалчгүй нох тийм үү тийм нэг сурам огсоотой юм эмээлдэ өлгөн. За ингээд одоо урт саваа бариад одоо морин дээрээс одоо нэг огцооноос өлгөж аваад оноо огцоогоо одоо нох тийм үү тэр мөргөнд өлгсөн хазаар нохтныхаа одоо тэр гохцооноос жахтлаад одоо ингээд татаад явна. Ингээд бол ээлжээр татна. Нэг нь арнаас нь одоо нөө татаад дээс хөврээд үсгийн үедээ дуудан тэрн молтлон нөгөөх нь саяшаа татна. За ингээд ээлжээр бол 2 тийшээ 40-40 нэг нь 41 нэг нь 40 татгаа ингээд 9-9-81 татгаа. За ингээд 81 датсны дараа бол одоо эсхий болжээ гэж. Эсхий болсныг бол одоо баглаагаан задлан. За баглаагаан задлаад сайхан танилгээд бүгдийн задлаад эсхий үйдээр бол нэгтгийн шинэ эсхий дээр өнөө жилийн зулсан онгос чинь сайхан шинэ эсхий болж гарсан байдгаа. Эсхий чинь бол өнөө сууж дэвссэн чинь бол 2 эсхийн хоорондоо наалдахгүй гэдэг үсээ чтэй хоорондоо.
1: Аа, тийм байна.
0: Аа, за ингээд бол одоо эсхийг гаргаж явна. Эсхийг гаргаж аваад бол хэдин шаталтай ихтэй цол бол савн татан савн одоо одоо гойдн эсхийн сонгоно гэж одоо ингэж ажил байдаг. За эсхийг сонгож басны дараа сайхан дэлгэд тавиад эсхийг бол дөрвөн үзэг дээр нь өрн тосор мялааж ёрол хэлдгээ эсхийн ёрол. Тэм борцод юм уу одоо юм их мэддэг олсод нь ёрол хэлдэн. За ингээд бол одоо энэ эсхийг л одоо ингээд гар ирнэ. За энэний дунд бол одоо энэ хэдин айлаараа бөөгнсийн болохоор хүн бүгд одоо чадлынхаа хэрэгэр жишээлбэл хоньны мах юм уу, цагаан айдаа юм уу, өрөм хурууд юм уу, цай цуй юм уу одоо айд айдаасаа одоо чадлын чилээгээр авчирсан байх хэрэгтэй байдаг. За энэ дээр бол одоо энэ цайгаан чанаж, мах идэгэн чанаж за одоо эсхий гарах гарлаа гэдэг одоо эсхийгээ хийх дууслаа гэх юм уу, эсхий хийх юм уу одоо энэ үе дээр одоо их сайхан найрлж цай цуугаа ууж настан бууралцуул одоо үгээ ярьж ерөөстэй дэмбрэлтэй үгээ ярьгаа. За ингээд энэ эсхий хийхтер бас цэр байдаг. Энэ цэр нь бол ямар цэр юм гэхээр эсхэрч болохгүй. Салхинаас одоо жоохон айна. А чөгд хөрилдэж болохгүй. Хоёу одоо хоорондоо өвдөлттэй байх хэрэгтэй, хөрил цугаа хийж болохгүй. За дахиад нэг бол тэр унгал савтугаа бүсгүй цул саваагийн хооронд нь харшиж хөрилдүүлж болохгүй. За ийм гурван цэр байдаг. Одоо энэ цэрийг одоо их чэдлэх хэрэгтэй. За ингээд бол эсхи нэг дугаар эсхи гарсан баяр одоо цай цугаа уудаг юм уу? Ингээд одоо баярлалтан. За нэг өдөр бол одоо дөрвөс юм уу тав эсхий одоо энэ маягаар л одоо сувраад бол эсхий бол бүтэж гардаг байна.
1: Тийм байна. Нэг өдөр дөрвөс тав эсхий хийх юм байна.
0: Тий. За ингээд бол одоо энэ эсхий гэдэг юм манай Монгол үндэстний амьдралд бол одоо бараг 60 зүйлийн юмд орж байна. Эн жарат зүйлийн юм нэг нэгээр ярихгүй цагийн одоо юу би дөгмчлээ. Нэг дугаарт бол Монгол гэрэм бүрнэ. Дээвэр цав гэтэл туурах одоо чигээд өрөх. За ингээд доторхын дэвсгэрлэн ширээстэй шилдэг одоо гөшг гэтэл одоо манай одоо өнгөрсний амьдралын сайхан сороо сайхан дэнд дээр Монгол гэрэм барьж мадам мальчиж байгаа юм ичээ энэ Монгол гэрийг бол одоо ингэж бүрдэг байна. За ингээд энэ барсны дараа бол эсхий юунд орж байна вэ? Хургын нэмнэ, тугдын нэмнэ одоо чигэд батгын нэмнэ гэтэл одоо чигэд бүр элдв зүйлийн юмд орно. За хамгийн сүүлд хамгийн баг орж байгаа нь одоо гутлын уловч тогооны бариулт хүртэл одоо ордог. Ингээд бол 60 зүйлийн бүтэлдгүүнд ордог гэдэг одоо эсхий бол одоо манай Монгол улсын хамгийн их хэрэгтэй дээдг энэ дээр нотолж байгаа юм аа. За ингээд бол одоо эсхийг бол хийж бараад однороо одоо 4-5 эсхийг хийж барсны дараа бол однороо бас сайхан найрлалтан бас сайхан хөгжилтэн настан бууралцуул ахмадуудаас бас сайхан сургаал сувталтай өвгийн сонсон. За одоо ингээд бүлвэл нуурын зах дээр одоо барьсан гэр майхнаа буулгаж одоо эсхийгээ хийж барсны сайхан төгсгөөд буулгаж одоо ингэж эсхий хийж бардгаа.
1: Тэгвэл эсхий хийхээс өмнө бас нуурын хөвөндөр гэр барьна уу?
0: Одоо гэр юм уу майхан юм уу тийм юм барьж шүү. Тэр одоо унгас айлгасан савх юм уу одоо бас гэр дотор орж цай цуугаа уух юм уу тийм нэг гэр толгойн арга байх хэрэгтэй. Заавалчгүй нэг гэр юм уу майхан юм уу одоо илүү тухтай юм одоо гэр гэрээс аваад одоо ачраад байдгийг юм аа.
1: Тийм бай.
0: Одоо ерөнхийдөө явцуд имерхүүл явцтай даа.
1: За тэгвэл та одоо хизэнээс одоо энэ эсхий их өөр мэрэгжлийн өгдөө уламжлагч болсон уу?
0: За би бол одоо 14 оноос эсхи

0: их ажиллах хийсэн. Одоо энэ эсхий их ажлыг бол одоо манай зүүн сүмд гушууны далайн сумны баян булгачаанд одоо эвлэг үерийн гэдэг айлын гадаа тэдний бас одоо малын даллаг авах. Одоо энэ 8 сарын сүүлчээр заавчгүй даллаг авах нь эсхий хийл гэдэг ч одоо Монгол үндэстний бас юм чинь дээ. Ингээд одоо эсхий хийж бас 100 мянган гарын хүн цуглсан миний эсхий хийх одоо үсүүлгийн эсхий штэ одоо мориор татаад хуучин ёсоор одоо миний түрүүний хэлсэн ёсоор эсхийгээ хийсэ. Ингээд бол 100 гарын улсууд цуглсан. За гошуу соёлын ордон одоо гошуу захиргаа альтраас бүр дэмжиж одоо сүүтрилж одоо ингэж одоо өв соёлын ажлыг бас их дэмжсэн. Энэ бол 1 дугаар нь. За 2 дугаар нь бол одоо далайн сумны баян эрдэнэ гачааны манай гарын шав Гэрэл Баатрин гэдэг тэр айлын гадаа хийсэн. Мөн 100 гарын улс цугласан. 100 гарын улс цуглаад бол одоо эсхийгээ хийсэн, эсхийг бүтэмжтэй гарсан. Мөн үзүүлгээ ясаар олон хүн цугласан. Мөн одоо гошуу захиргаа энэ төрлөөс улсууд их дэмжиж харж үзэж сүүтрэлсэн. За ингээд энэ 2 дугаар удаа нь бол би 15 онд хийжээ. Энэ дээр бол одоо би аймгийн төсийн өвлөө уламжлагчийн мөнгөн медалийг гартлаа. За 3 дугаар удаа дээр нь бол мөн Дадаа сумны баян эрдэнэ ачааны мөн Гэрэл Баатрин гадаа эсхийгээ хийсэн. Мөн 100 гарын улсууд цугласан. Мөн хуучин маягаараа миний дээр хэлсэн тэр маягаар мориор датуулж нуурын захтаар хийсэн энэ эсхийг. Одоо энэ эсхийг бол тэр бол үзүүлгийн төлөө юм болохоор эдлэх эд биш юм болохоор нэгээс хоёр игэл хийнэ одоо амархан. Одоо яг үзүүлэг одоо энэ эсхийг ингэж хийд юма гэж одоо улсад таниулаж харуулж үзүүлж одоо олонд одоо өв соёлоо одоо доошоно бадруулахын төлөө хийсэн юм шүү дээ. За ингээд бол энэ дээр бол би одоо орны эдсийн өвлө уламжлагчийн алтан медаль хүртлээ. Одоо ингээд ерөнхийдөө одоо орны эдсийн өвлө уламжлагч боллоо. Одоо 2017 оноос 6 оноос бол одоо аймгийн эдсийн одоо 3,000 төгрөг орны эдсийн 5,000 төгрөг юм уу 6,000 төгрөгний одоо жилийн эдсийн нөхөр мөнгө буудгаа. За энийг гүртээд ингээд явдаг. За ингээд 18,000 оноос 19 хүртэл бол одоо бараг 20 он хүртэл одоо би энэ сургаал одоо баг сургаалын 2-3 дугаар анги, дунд сургаалын 1 дугаар анги юм уу? За энд очиж бол одоо урилгаар бол гичээл ордог. Өв соёлын гичээл ордгоо. Эсхий яаж хийдэг вэ? Яаж одоо эсхий болгодог вэ? Эсхий юуны төлөө хийдэг вэ? Эсхий гэдэг юм жохом хэдийгээс яаж үүссэн хэнд ашигтай гэдгийг одоо хүүхэд багцуудаа өвлөж уламжилж хэлж ярьж гэсэл орж өнгөрсөн ийм хэдэн жилийн одоо ийм төвхтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас дунд багсруулаар очиж гэнэ. Эсхийн соёлын талаар бас гэсэл орсон юм байна. За үүнээс гадна бас нийгэмдээгүр одоо энэ өвлө уламжлал талаар бас ондоо ямар ямар ажлуудыг хийж өнгөрч үү?
0: Одоо үүнээс гадна ихээр миний одоо чадал тэнхэл бас одоо энэ тэнд явж зэрэггүй дийлэхгүй гэвч би одоо гар утас сүлжээгээр юм бол одоо бүдүүн одоо миний нэг хэдэн сайхан холбоо байдгаа одоо зүүн баруун зүмчний холбоо, өв соёлын холбоо, одоо жигтэл дамаг түүхийн холбоо гэдээ одоо хэдэн бүдүүн холбоо байдаг. Энэ холбоон дээр бас одоо эсхий хийх явдал

0: эсхи хийх түүх, эсхи хийх одоо ажиллагаа энэ тэрийг бас одоо ухаагуулж ярьж хэлцэж байдгаа.
1: Тийм байна. Одоо бас тэгвэл энэ холбоо сүлжээг ашиглаж бас одоо энэ тентхийн газрын хүмүүст бас энийг ярьж хэлж ингэж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү.

0: Санжай бүрүв насны гарын шав дорон туяа сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Та одоо наснаас одоо энэ эсхий их өөр мөр жилийг хэдийн удаан сурч юу?
2: Одоо манай настан бол анх одоо манай эсхий их өглөө уламжлах энэ үйл ажиллагааны хамгийн түрүүнгээ өрнүүлсэн тэрэл цаг мөчөөс нэхлээд бүр оролцдог байсан. Тэгээд наснаараа яриулаад хийх аргын ингээд заалгацсан.
1: Тэгвэл одоо хөдөө өнтөр одоо шижиг энэ бичлээ эсхий их энэ үйл ажиллагаанд бол та бүр оролцсож юу?
2: Оролцож байсан.
1: Дараа хэдүүд орж юу?
2: 2-3-4 удаа оролцсож.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрөө буцаад яг энэ эсхий их энэ үйл явдлыг бүр мэдэн яг өөрөө бас бүр хийчихин тийм ба?
2: Тий. Одоо хийх дэс дарам тэгээд материал олон хий зүйлүүд үнэхээр багтын бараг бүгд юм хийчих нэ. Одоо яг мэдгүйгаан бол бас настантайгаа харьцуулж байгаа асуучтай настан бол нэг биеийн сайн байдлаа бол ер нь биднүүдийн дэргэд очиж шууд жолоодод манайдээ сэглэгдэв.
1: Тийм. Тийм. Тэгвэл одоо бас наснаас ингэж үргэлж наснаар жолоод уулж бас өөрснөө ингэж бичлээ оролцож эсхийг хийсэн юм байна. Тэгвэл одоо энийгээ бас одоо нэг залуу үеийнхэнтэй бас одоо уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж үү?
2: Залуу багшуудад уламжлах талаар бол эсхий хийх үйл ажиллагаатай бол залуучуудаан дууддаг. Тэгээд бас хэлж ярьж өгдөг. Нэтнэн бас хийсэн урдны одоо 3-4 удаа хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бүр гацааны залуучуудаан буюу оролцох дуртай залуучуудаан мэдээч хэмээ өгөөд оролцуулдаг. Тэгвэл одоо энэ сургуулийн хүрээнд гэсэн сургуулийн хүүхдүүдэд бол одоо энэ онгос савах тэгээд сава мадасаа эхлээд хүртэл бүр танилцуулж өгдөг хүүхдүүдэд.
1: Тэгвэл одоо танайх бол жил жил бүр хөдөө нэг удаа эсхийг нь хийж гинэ.
2: Одоо эсхий хийх тийм нэг үйл ажиллагаа бол заавал хийдэг. Учир нь биднес чинь бас одоо өвлөө уламжлахч учраас заавал хийх үүрэгтэй, хариуцлагатай бас.
1: Тийм байна. Тэгвэл хийж болгох хөдөө нөө бас тийм одоо энэ үйл ажиллагаа тухайн байгуулж хийж байгаа юм байна.
2: Тийм
1: бас тэгээд одоо хавийн залуучуудаан сурах дуртай хүмүүсээ бас дуудаж тэгээд ийм нэг сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Одоо танай нутгаар энэ эсхийгэн өөрөө хийж байгаа хүн бас байна уу? Эсхий хэрэглэх талаар ямар байна уу танай нутгаар бол?
3: Манай нутгаар одоо эсхий өөрөө хийж байгаа хүн дэрби байхгүй лээ. Ер нь одоо харж үзэхэд эсхий хийж байгаа газар эсхий хийж байгаа хүн дэмийгүй болсон маань. За эсхий хэрэглэх нь бол хэрэглэж байна. Монгол гэрээг бол хэрэглэж байна. Тэгвэл одоо энэ гятад эсхий Яттын хийсэн дань бүдүү бүдүү эсхий байна. Тэргээр юм хийдэг. Тэр ч одоо бас жоохон

0: Өшөө өөрийнхөө юм ачиж бай одоо тэр дарж хийсэн эсгээ тэр нь сайн юм ах тэргээр л гол юм хийдэг юм а.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хашийн төв дээр энэ төрөө яг бас тэгээд өдөөний малчтын унгасыг аваад бас яг жив жинхэнэ тийм одоо унгасаар хийсэн эсгээ хийж байгаа газар бас байна уу?
0: Одоо манай хашийн төв дээр тэр унгас аваад тэр яг унгасаар хийж байгаа эсгээ ер нь тийм үйлдвэр үзэгдэв.
1: Тийм юм байна. Тэгэхээр одоо яг унгасаараа хийсэн тэр эсхийг одоо их ховорцсон юм байна.
0: Ховор л харагддаг.
1: Тэгвэл одоо яг энэ уламжилт маягаараа одоо тэгж хийсэн эсхийг л одоо чанарын хувьд хэр зэрэг бүх байдгийг нэг эсхий хийгээд авчихвал одоо баг хэдийн удаа хэрэглэн үү?
0: Оо энэ чанараар сайн шүү. Гэн нуурын усаар усаж яваад хийсэн эсхий бас чанараар миллион гатуу чанарыг сайн болдог. Ер нь нэг одоо сайхан гамтай эдлбэл нэг эсхий хоёр жилд эдлэнэ. Одоо бараа шараа орох юм бол сайн да. Хэзээд Монгол гэрийн гадаа туурга дээвэр тэр одоо хоёр жилд л хоёр жил л эдлдэг юм а. Хоёр жилд л сольдог юм а.
1: Хоёр жил эдлчих нь хоёр жил бол бас сольхгүй бол болохгүй юм байна.
0: Тийм ээ тийм ээ.
1: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо бараг жил жил бүр эсхийг хийнэ үү?
0: Өнгөрсөнд бол жил жил хийнэ. Одоо тэр үе чи одоо хувийн хөрөнгө байсан үе одоо 50-60 оны үе чи одоо хувийн хөрөнгө 50-ад оны үе чи хувийн хөрөнгө гэхлээр хувийн айл чи ядуу. За тэгээд нэг айл бүгд нийлэн за нэг уут эсхийч байх магадгүй нэг матаа эсхийч байх магадгүй хагас эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй 3 эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй. Тэгэхэд бол одоо өөр өөрийн чадвараараа намартан одоо заавалчгүй нэгээс 2 3 эсхий хийж одоо Монгол гэрийнхэн талыг бүрж тал талаар одоо хойтон намар хагасын өнөө намар хагасын одоо энэ мэтэр л одоо ээлжил бүрдэг байсан да.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас жил жил эсхийг хийн. Тэгвэл жил жил бас Монгол гэрийнхэн бүрээсийг одоо хагас бүрж одоо ингэж жил жил ээлжлээд энэ жил энэ талын дараа жил нөгөө талын одоо ингэж бүрж тэгж явдаг юм байна.
0: Одоо тийм шүү. Яг л тэгж хийж байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнгөрсөн тус одоо эсхийн соёлын талаар өөр бас ямар ямар сайхан ажлууд байсан нь?
0: Одоо өнгөрсөн эсхийн соёлын талаар одоо өөр онцгой чадвар одоо юу байх вэ гэе? Одоо эсхий гэдэг юм бол Монгол үндэстэнд одоо энэ өөрийнх нь өргөө гэрийг зохицуулж байгуулж байгаа гэдгийг болохоор эсхийг ер нь их эхэмэлдэх. За тэгвэл Монгол гэр гэдэг юм чинь гурван юм босдог гэдэг штэ. Нэг нь бол мод, нэг нь бол бүрээс эсхий. Дахиад нэг нь бол мадын одоо нас гаралтаар хийсэн осор уяа. Энэ гурваар л бүтэж байгаа Монгол гэр чинь. Ингэхээр өнгөрсөн Монгол гэртээ сууж байсан улсууд бол эсхийг хайрлан, эсхийг бас их хүндэтгэн. Ядуу Монгол гэрээ их хүндэтгэдэг шүү дээ. Энэ чинь өргөө юм чинь дээ. Монгол хүний өнгөрсний өргөө гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо хайрлж хүндэтгэдэг л байсаа.
1: Хайрлж дээдлж явдаг. Тийм бүр л малынхан ашиг шимээр л өрөө цагаан гэрээ ингэж сайхан босгож амьдэрж, аз амьдрдаа сайхан бүтээн байгуулж явсан. Учираас эсхийн оосон малынхан энэ унгас гаралтыг их сайхан хүндэтгэж дээдлж ингэж явдаг байсан. Тэгвэл одоо өвлөн уламжлагч болсны хавьд эсхи их ур мэрэгжлийн ан залуу багцудаа бас яач шиг уламжлие гэсэн өөр юм бодол байгаа юу танд?
0: Одоо миний бодлого бол ийм штэ. Одоо бол тар жоохон барагдлаа, нас бас жоохон явагдлаа. Гэвч би өөрийн баслага гурван шав хүмүүж ус юм а. Айн гурван шавараа бол нэг нь бас орны дэсэд бас нэгэ зэгсэн одоо ажиллагаатай орны дэсийн өвлө уламжлалт болчихсон юм. Хоёр нь бол гошуу дэсэндээ байгаа юм. За тэгэхээр ер нь нэг одоо хүүхэд багцууд хойд үйдэн бол одоо илүү хүн

0: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 12-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 28 гаргийн өдөр Өвөр Монголын Урт Танц 2036 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 6 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн намигдсан.
2: Авах хөшөө хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулагд төвшөглөн адууны аж үйлсийн хөгжилтийг даачилж байх.
0: Манай аймаг Урт Танцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их эдэн ундааны амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорны мэдээ 2026 онд Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн намигдэж, голч орчин бүтээч тасралтгүй шилдэгдснээр манай аймгийн онцлогт бүтээдэгүний бүх улсын жагсаалгууртаа гарах гэдэг нэр төмдгийн хүчин намрэлжээ. Үйлдвэрлэж боловсруулахаас эхлэн эцсийн борлуулах хүртэл манай аймгийн нэр төмдгийн гэрх холгохоор чухал гардаж болгож, аж үйлсийн бүх хилгээ жилийн чанарыг дэвшүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлэхэд хүчин намрэлжээ. Манай аймаг Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэгдэлтэд нэр төмдгийн гэрх холгох хамаарлтыг бүх талаар дэлгэрүүлж, баримжаатсан нэр төмдгийн жаал төмдгөн бүх орон бүсийн бүтээдэгүний нөлөөлөх хүчин ба алдаршлын хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлснээр хамт эл төрлийн бүтээдэгүнийг ичүүлэн боловсруулах аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дүрмжүүлж, яс чанарын бомбтыг чанга эзэмдхийг ахиулсан байна. Бүх аймгийн хоннай аж бүсийн нэр төмдөгчлсэн хөгжилтийн байршил суурилж, Сүнжин хошуу санаа чалгаасан хамаахи байрлуулалтын найдваржуулж, орон нутгийн онцлогт махны хоннай аж бүсийг хөгжүүлэн аж ахуйн дүрмдсэн гэж нэлтэр махны хоннай орон бүсийн онцлогт нэр төмдгийг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Сүнжин хошууны Гүн Кон Улаан Эдэнэ хажигардаг компанийн харуулчлагатан оргил хэлэхтэн эрх холгосны дараа бүтээдэгүний боодол баглаа дээр нэгдэлтэй Шилэнгол хоннай нэр төмдөгтийн жаал төмдөгтэй болж жагсаалгуурд гарсны дараа хэрэглэгчд таашаагжээ. Бид одоо бүтээдэгүнээ жижиглэн борлуулах арга замыг өргөтгөж байна гэлээ. Шулуунх хошуун дэх Өвөр Монголын сайн тараалан балай жухын бэлруулалтын хажигардаг компани нь хамтын аж ахуйн холбоо чогч болсны ховд нэр төмдөгтийн эрхийн олсны дараа орон нутгийн өхөр хоним махан Өвөр Монголоос гадагш гарах гээ бүх хүч нарын ахиулж байна. Өвөр Монголын сайн тараалан балай жухын бэлруулалтын хажигардаг компанийн харуулчлагатан сонор суруулжлах хүлээхтэн энэ удаа Шилэнгол хоноо нэр төмдгийн эрхийг олгосон манай аж ахуйлалд авч хэлбэл том ач холбогдолтой юм. Хойшдоо шулуунх хошууныхан өхөр хоним махыг нэн хол гажир орондо борлуулахад маш ихтгэлтэй байна гэлээ. Жасар уруулснаас дараах нэр төмдөгтийн хамааралтын аргыг хэрэгжүүлэхийг дагалдан бүх аймгийн нийтийн хөрөлгөөний нэр төмдгийн хүрээх хэмжээ үргэлжлэн өргөтөж эрх холгох бүтчөч олон эсцэн хандажтай болсон байна. 2026 онд Шилэнгол хоноо нэр төмдөгтийн эрх холгосон аж ахуйлал 27 болж Шилэнгол цагаан эдэнэ нэр төмдгийн эрх холгосон гол чогч жоо бүгэ 5 өрхөд хүрчээ.
3: Өмнө фронтод гүнж ирж Жохолын сурталан сайжруулъя.
2: Манай хорооны мэдээ авах хөшөө адууны аж үйлсийн хөгжилтийг эрчимтэй атгаж үйлдвэрийг хамгаалж үржүүлэн өсгөх, нарилаг ичүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх, бүх хилхэжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулаг төшөглөн адуун соёлын их баялагийг одоогчлолт нэр тэмдэгжилт ардын баяжуулах аж ахуй тестэс дэвшүүлэхийг ахиулж байна. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн морь мэрэгдлийн боловсролын ордонд морь мэрэгдлийн ангийнхан морь сургаах ажилдаан яралтаж байла. Энэх соёлын хүрээлэнгийн морь сургаагч ба морь мэрэгдлийн дасгалжуулагчийн олонхын тухайн газрын малчин байж өөрийн дуртай ажлаа хийхийн дагуу тогтвортой орлоготой болжээ. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн бас тухайн газрын малчиттай гүнзгий хамтралчаа өрнүүлж морь тэжээх үйлчилгээ хангаснаар малчид 100-а түмэн төргийн ажиргаан энд хүргэж тусгай мэрэгдлийн бүлх морь арчлан тэжээлгэж байна. Эдгээр ажиргыг олдуу үйлдвэр байжуулахад хэрэгжилж тухайн газрын адууны үйлдвэрийг хамгаалж

0: хөгжүүлэх ажилд хүчтэй тулгуурлах ангаж байна. Саад давах хурлаанд оролцуулахд суур тавьж байна. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 2000 бөгөөд 25 оны 7 сард ашиглалтад орсноос нааш 3 төм 6000 гарэ жуулчлагчийг хүлээн авч 117 төм төргийн эзэгнэлтийн орлого үүджээ. Соёлын хүрээлэн нь одоо болоход гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал болон тухайн газрын сэлүүчил жуулчлалаар голдолж, адуун соёлын ойлгох, биеийн тамирын хөдөлгөөн, гэр бүлийн жуулчлалыг нэгж өгчжүүлсэн үндэстний соёлын шин ачаалур болж байна. Дараачийн алхамд хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 3 ЭДС-ийн үжимжийн орныг байгуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж, сургууль аж ахуйн хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жаахан хүлгийн онцлогт нэр тэмдгийг алдаршуулан, адууны аж үйсийн хэлх ажлыг тасралтгүй өртөтгөж, аж үйсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлж, авах хөшөөний одоогийн адууны аж үйсийг улам хүчрүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо урчлан байрлуулж, Өвөрмөглийн урт танцы хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын голлогтой хооломдын газарт бүх талын батлах хангахын хамт бүх хорон бусдад жахлах хүрийн ханд хамааралтыг чангадахыг яхиулж, идэвхтэй амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн жуулчлалын наадмын урвчтай явуутахад батлах хангаж байна. Наадмын эхлэлтийн ёслолд оролцох 2400 гарэ тоглож ажилтнаа хооломдын амар төвчний асуудал чиглүүлэн АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо Шилэнгол аж мэргэдлийн дээд сургуулийн хоолон гэртэ урьдчилан жолгуулж, хоолумд хангах явцдах бүх талар хамааран эжимдэг баримжаах тогтоож, идэвхтэй амар төвчнийг баталж байна. Тоглогчд жинкнэр орж суусны дараа хууль хэрэгжүүлэх ажилтнууд бүх явцаар жижигрлэн сахиж, асуудлын хөдөлгөөгөөр байчааж хөвчлэн сайжруулж, эхлэлтийн ёслолын тоглолтын урагштай явуутахад ард талын үйлчилгээний тулгуурлал хангах болно. Төрчлэн аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо идэ өмдааны жахлах хүрийн тусгай чигчлэн засаг ажилгийг жиргээр эхлүүлж, эл төрлийн идэ өмдааны эжигнэлтийн талбарт хүрчээ. Идэны амар төвшин ба хэрэглэгээний эмэг тэглэм жирэг хоёрынхээ голлогтой талд анхаарлаа хандуулж, жуулчлалын идэ өмдааны жахлах хүрийн орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж, жуулчлал сэдийн идэ өмдааны амар төвшин болон хууль ёсны хэрэглэгээний эрх ашгийг хамгаалахар байна. Шилэнгол аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчооны ажилтан Вонлили сурвалжлагчд тоглогч ажилтан орж суусны дараа тусгай хүн жижигрлэн бүх явцад ханин хамаарч далгам ийг чарт ухад нь байчаад шийдвэрлэн. Энэ хамт жахлах хүрийн ханд хамааралтын салаам учраас том дүн хэлврийн хоолон гэр, жуулчлалын бүлхмийн хүлийн авах нэгч, онцлогт Монгол хоол, шарамлын газар, сүнийн жах дэлгүүр, үжимжийн орон, жич эргэн төрний идэ өмдааны нэгчэд ханилт тавьж байчаахыг бүх талар чангадах нь гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 11-ний өдөр Шилэнголын 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо төрөлдааны шийдвэр төрөлдөөн 50 хошуун тэхэлжээ. Бүх аймгийн 13 хошуу шанхад торны уралдаанд оролцсон унаачид жичиг, бүх улсын морин мэрэгдлийн ажил төрлийн төлөөлөгч, ил газрын жуулчлагсад гүн бүлгийн тал нутагт цугларч өвдөгш уралдааны хамтаар сондорсон байна. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын түгийн жагсаалын анги, дотоодын хамгаалагч морь чагдаа, хинагчийн жагсаалын анги, ил хошуу шаны төлөөлөгчдийн анги дэс дараалан талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд октийн адуун соёлыг уламжлан дээдлж байхыг илрүүлжээ. Дараа нь бүх улсын маш олон морин мэрэгдлийн коловын төлөөлөгч, сүлжээ одод болон жуулчлагсдаар бүрэлдсэн жагсаалын анги талбайд орж мороор жуутлуур болгож өмнөд Умратын соёл жуулчлалын солилцооны хөргийг байгуулжээ. Тухайн талбайд бас утаг урлагийн ажилтнууд Монгол морины магтаал, Түмэн ахтын төвөргөөн жирэг, дуу бүжиг хөгжмийн тоглолт гаргаж, яруу сайхан уртын дуугийг морин мэрэгдлийн тоглолтоо үйлдүүлэн, дундтын уламжилт соёлын өөрмөч онтлыг бүх талаар илрүүлжээ. Бээжингийн жуулчлагч Уан Юэ сургуулдагчд би анхудаа ийм хөдөлгөөнд оролцож байна, тон сэтгэл догтолж байна. Тухайн талбарын өөр амьсгал бас тон хөгжөнтэй. Ийм уралдааныг илүүхэн эрхэлж, бүх улсын үзэгчид ийм сайхан тоглолтыг үзүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Уралдааны эхлэлтийн ёслол дээр хугацааны морин дээрээс хадаг шүрэх уралдааны манлайгаас ерөнхий шийдвэрт уралдаан жинкнэр эхэлснийг жаргалжээ. Тус удааны уралдаан 3 өдөр үргэлжилж, Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, хүчин жалгах уралдаан, намнаа уралдаан, жоро морины уралдаан, морин дээрээс хадаг шүрэг зэрэг уламжилт онцлогт уралдааны төрөл зүйлийг тохируулжээ. Энний хамт соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тойрог болон амтат идэний соёлыг бичлэн ойдох тойрог гаргаж, жуулчлагсдын соёлыг бичлэн ойдохгүй давчаа хангасан байна. 50 хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлт үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Чофи сурвалжлагчд уралдаанаар дамжин ботсон бос соёлын өвийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах, тал нутгийн амтат идэний борлуулахыг дайчилж, тавьс хошууны зуны удирдлын соёл жуулчлалын загтлгүүрийг

0: амлуулсан байна. Дараагийн алхамд бид уралдааныг соёл жуулчлалтаа үйлдүүлэн уурсчлуулан хөгжүүлэхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хааны адуун тусаалын нэрийг алдаршуулж, уралдааныг соёл жуулчлалын урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгон хувируулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жунас Нааши Эрен хотод соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх талар хөгжүүлснээс хилэлсэлсэн жуулчлал улам хөгжөөнтэй болжээ. Соёл жуулчлал ба биеийн тамир, соёл жуулчлал ба уртын төрөг жолоодод жуулчлах зэрэг олон эсцэн уусалцсан эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бүрдүүлж, бүх орон бүсийн жуулчлалын чанар сатыг хөгжүүлтөд хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Төрөөхөн явагдсан Эрен хотын 4-р хугацааны мотор тэргээр их улсын Умраад хэлэр аялах ширээс ажиллагад бүх улсын олон мож орон жичээ Өвөр Монголын гэл аймаг хотоос ирсэн 300 гаруй моторт аяллийн багтад оролцож, зам дагуу удамтаал говь нутаг болон хил хязгаар орны өрмөч үжимжийг сонорхжээ. Жуулчлалын халуун гөрнөлтийн дагалдан жунай уралд гэр тэргэр хөр буудалж жуулчлах нь бас Эрен хотын соёл жуулчлалын шинэ гэлс чиг болжээ. Авруу гөрвөлийн үзэн ойролцоог тэргэн жогсоолд ажлаа саамарсан хүмүүсээр бүрэлдсэн гэр тэргээр хөр буудалж жуулчлах жуулчлагсад олширж, хамтаар сүрлэг сайхан талнуутын өнгөжөмжийг сонорхож сэтгэлэн сэргэнэ. Жансуугийн жуулчлагч Чин Юн сурвалжлах хүлээхтэн би 2010 онд анх удаа иржээ. Энэ хэдэн жилийн ховролт маш их, орчин тойрон маш сайхан, сурд хөрөмж их ч иж бүрдүүлсэн гэлээ. Улсын дотоодын жуулчлалын халамжил нэмэгдхийн жиргээр хилэлсэлсэн жуулчлалын жагтлгүүрч хөгжөөнтэй болжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 4 сараас 5 сар болтол бүх хотын хилэр орж ирсэн жуулчлагч 21,4600 гаруй хүн удаад хүрч, хилийн жуулчлал, хилэлсэлсэн жуулчлал үргэлжлэн сайжирж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж маш сайн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Шилий хотын Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газар суугаал ардын хэрэгцээ сайрлалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардад ашиг хүртээх жагсаалын газар байгуулан суугаал ардад номын өрөө байгуулж өгөхийн хамт бие махбодаан чаргажуулах татвар хангаж хотын ардын боловсны хэв боловсрлыг дээшлүүлж байна. Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газрын Эрдэн номын өрөөнд гэр бүлийн уншилгын ажиллагаа явагдаж, хүүхдүүд гэрийн ахмадынхаа дагуулгаар жургах дэвтэр уншиж үлгэрэн хуваалцсан. Суугаал ардын ойр хавдаан ном унших газар хүрлцэхгүй байх асуудалтай чиглүүлэн Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газар одоогийн байгаа орон зайгийн их баялгаан бүтэмжтэй ашиглаж ончлогт номын өрөө байгуулж одоохондоо нэгэнт 3 номын өрөөтэй болжээ. Номын санд түм шихам ном хадгалж байх бөгөөд 4 түмэн суугаал ардад үйлчлэн гэр бүлийн уншлаг, ном унших төрөвдлөн хуваалцах зэрэг ажиллагийг байнга өрнүүлж байна. Энэний дагуу Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газраас байгуулсан олон түмэнд хандуулсан бэй чаргажуулах газар нь 176 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж 40 хүний бэй чаргажуулах шаардлыг хангаж дийлэх мөртөн бас тусгай мэрэгдлийн тасгалжуулагч тохируулж суугаал ардад гэрийн үүдэнд нь тусгай мэрэгдлийн бэй чаргажуулах үйлчилгээ хүртээд дийлхийг баталж байна. Ил зүйлийн уншилгын ажиллагаа эрхлэхээс аваад шинтлэг ухаанчаар бэй чаргажуулах хүртэл Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газар ардад ашиг хүртэх үнэн баттай арга хэмжээгээр бүх ардын ном унших ба бүх ардын бэй чаргажуулахыг суугаал ардын өдөр тутмын амьдралд уусалчлуулахыг агуулж хотын боловсны дээшилтэд хүчин нэмрэлж байна.
1: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард бүх аймагаараа нийт 18 доншуур бөгөөд нэг жун төм төргийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг тушаан хадгалж, аль хөгчөөнийхээс жууны 7-ыг 9-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөний жууны 52-ыг 8-аар биелүүлжээ. Нийтийн хурамдуулгын мөнгийн 11 доншуур 8-600 төм төрөг гарган авчээ. Аль хөгчөөнийхээс жууны 1-ыг 1-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөний жууны 53-ыг 9-ээр биелүүлв.
0: Хөгжчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны эхийн хайр төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр Баянтал Балгасны Хөндлөн гацааны арийн ус хотонд ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг шийдвэрлжээ.
1: Сүнжин хошууны далайн сумны Эрдэнэуван гачаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг билэглэх соёл жуулчлалын малчтын наадам 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 5-6 хоёр өдөр явагдана. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 810-2961 та бүхнээ сонимдны сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз сарганы Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байд.

Тэгэл өнөөс нөөс нөгөөдөр болтол ямар л тухай урьжсэн мэдээг нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай. Маргааш тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай. Шилээ хот орондог өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8

29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салхинттай, Шилээ хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Цаг үрийн мэдээг урхан нэвтрүүлдэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гамжалгаж байна. Өсөлжийн дугаараар Ботсын бос үеийн өвийн уртын дүүнээ улсын нэсийн өвлөн уламжлагч Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгатай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан

болсон Чомбон дуурайтай хөрөн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан уртын дууг тав хүндээ хүрэх гээд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон дуурайтай хөрөн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг тав хүнтэйгээ хаваалчий. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтарганы жилүүдэд үжимчнээ хойд хуйын айлуудаас нэг хэсэг нь чэргийн хөл дайны тоосноос үеэмн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хормонд 7 говор нутгтай грил цумнай тавг тайжийнхэн ч олнай гай орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж авалгиргийн сэнжидма айл тарилсан хүүхэн үр гармаа бэлгэн садан ичгийн утхан орхож харь орныг дорсон гэдэг. Үжимчин Чинвангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хахчин салхын гунг хутралд автагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туурайд хүрэн гэж хэлждэг. Тэр үед тавгийнх нь Монголын чирэгд туугдан хилийн өмнөхөн балар шантад буугаад байхад нь айл аймгийнхаа ахトゥу нарыг жалж чэгээ болгохдаа дуулсан гэдэг.

Одоо жалгаа та бүхэндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Чан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалцъя. Дүүрэн Чан бол Үжимчин баруун хошуунаа Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэн овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараад Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмээгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он тооллын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жаны эцэг Шар Тайжч Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүгүнтэй, их нь Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр 20 хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан бар шиг догшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдаа Аврах Жан гэдэг чолтой болсноос Дүүрэн Дэлгэр гэдэг нэр нь Дүүрэн Жан болсон гэж хэлждэг. Тэр үед хорчнээ Засагдвангийн ордонд хошуу их найр болж, энэ найрт Өвжимчин Чингвангийн бөхөөр Дүүрэн Жан, Авгайн Тогс, Хүдэр Гомб, Хүдэр Жан, Молон Балмагийн Гэгэнэ бөх Хүрээ Хариунаар хамт хөөгдсөн ачаа. Орчин ноён Худагт Гэгэнэ Алдарт бөх Маасан Чохорч энэ их найрт орж барилжээ. Орчин ноён Худагтын сүм бол Засагдвангийн ордноос өмнө Жарын гажид байгаа Гэгэн сүм мөн Жарман Туулайт Гэгэн гидэж гэдэг. Үжимчнээх нь бол Чум Аав Балмын гид гэж хэлдэг. Энэ найрын хугацаанд Аав Балмын гидийн эрүүлийн их хурал давхарлаж, Маасан Чохор сухчин Омстын тушаалтай байсан болохоор найрт жавдан оролж чадахгүй байжээ. Засагдван үүнийг мэдээд Маасан Чохорыг хүлээж найраан хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт Дүүрэн Жан төрүүлж Маасан Чохор дэдэлсэн байна. Чигээд Засагдвангийн найрт оцсон нэг бүлэг үжимчин чүүд Дүүрэн Жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн часчуудын гамшихаас болж үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өмс бэлчээрийн сэрмүүнийг ирж Орчин аймгийн Түшээд вангийн хошуунд орж өгүүлжөөд хагас нь үжимчиндээ бучиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүйгээр тэндээ нутгшин суусан юм байжээ. Тэдгээр үжимтэн чууд Засагд хошуунаа их найрд очоод өөрийн уг нутаг үжимчнээ бүх Дүүрэн Жан хэдэн өдрийн турш Арслан бар шиг сүрж явахтай барилдаж байхыг үжээд уусан ус унсан шорой Төрсөн нутхаан санахын хамт нутгийнхаа бүхэн гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй багтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш Дүүрэн Жан гэдэг дуу нь өтөр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан баярлалаа.

0: байл.
1: Хүүхдийн эрдэнэ жаа.
2: Зөө. Маргааш дахиад цогцолгүй шүү.
1: Жаа.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд агуулгын төвч ам байдаг дээ.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дараг ХВ манай оронд байцаан судалсан.
0: Ордон засаг хорны удирдлага Ванви Дун Бокон ордос бухт хөх хотоор байцаан судалсан.
1: Бүх улсын ил газрын ардаас гизгэнсэн аж ахуйлал манай орны голдлогтын аж үйлсийн бүтээн байгуулалтад идэх хөтэй оролж иж байгаа.
0: Авгаа аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Төнгөний хот үерийн сэргийлэх хариуцлагаа баттайжуулан аюулаас авраг эд боцыг үүчд бэлтгэж үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон даргах ХВ 7-р сарын 8-наас 12-ийн өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны байцаан судлах тухайлнгийн дагуулан Өвөр Монголд ирж, Домдотын хараат, Улустан буцаж ирсэн хараат нарба, хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигийг хамгаалах ажлыг чангацсан байдлын тухай байцаан судалжээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах дугаалынгийнхан ярилцах хурал хуралдуулж, Домдотын хараат, Улустан буцаж ирсэн хараат нарба, хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигийг хамгаалах ажлыг чангатгасан тухай Ордон засаг орны ардын засгийн ордонжич Хологдлөхи талын хариу мэдүүлтийг сонссон бөгөөд Хөхөт, Тунгли хот болон Хянган аймагт хурч байцаан судалжээ. Энэ хугацаанд байцаан судлах дугаалынгийнхан бас хэсэг мууж Ордон засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны хариуцлагатныг оролцуулсан хараат нарын явдал толбогцсон хуул тогтоох ажлын ярилцах хурлыг хуралдуулжээ. ХВ Өвөр Монголын хараат нарын ажлын талаар олсон амжилтыг үзэж нотоллоо. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухаантан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх хурал дээр ярьсан чухал яриаг үндсгээ суралцсан ойлгож, Ши Жинпингийн

0: Жилийн үзэл санаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хариат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлт нам болон улсын чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий товчлуулан найдваржуулж хариат нарын ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин аян шин байдал болон өргөд суйралж шин цаг үеийн хариат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг улам цаашид ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны гишүүн, Дундуудын хариат нарын зөвлөлийн эрхлэгч гишүүн Хуан Жишэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын Дундуудын хариат нарын зөвлөлийн гишүүн Ян Шаомин, Ли Гуочан, бүх улсын ардын төлөөлөгч Шүй Жун нар байцаан судлалтад оролцжээ. Уртан засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Айли Ха, уртан засаг орны ардын засгийн ордны төлөөлөгч Сүхэ хамаа бүхэн ажиллахад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын араачуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ванви Жун, өртөн засаг хорны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн засаг хорны ардын засгийн хордоны тэргүүлэгч Баоган 7-р сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтол Ордос хот, Бөхт хот, Хөх хотоор гүнжгэрэн одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн гамшхас аврах болон 16-р хогчааны биеийн тамрын чуглаан, 7-р хогчааны жимдэгчүүдийн биеийн тамрын чуглааны бэлтгэл ажил зэрэг хамаатай ажлын тухай байчаан судаллаа. Ванви Жун чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аврын зөриг санаагийн гүнжгээ суралчин туйшлуулан өртөн засаг хорны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтын нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл гамшгийн сэргийлэн гамшгийг багсгах зэрэг ажлуудыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж шинэ амар төвчний байршлаараа шинэ хөгжилтийн байршлийн батлах хэрэгтэйг л Ванви Жун юуны өмнө Жунгар хошуунд байгаа Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нийлмэл тосны бүлгэлүүдийн Өвөр Монгол дахь бүрэн бус харавчлал компаниар хөрч төслийн агч болон үйлдвэрийн үйлчлэгийн нарийн ханамгаа байчаан үжиж жагдлгүүрийн үн ханшаа мэрэгжил болон аж ахуйлийн үйлдвэрлэл эжгнэлтийн байдлыг нарийн ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлийг нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглахаж хангатгаж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловлалтаа нэмэгдүүлэн одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн дээд дэсчих олон ишчих нүүрс төрөгч баг гадагшлуулаг тээшээ хөгжгийг ахиулан үйлдвэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн агуулагдч болон нэмэлт өртгийг тасраагүй дээшлүүлэрэй гэж жаргажулжээ. Тэр бас аж ахуйлийнхэнд аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чогчийн хариуцлагыг чанга намба найдваржуулан элжүүлийн амар төвчний сэргийлэлтийн арга хэмжээгээ бодтой нарилаг найдваржуулж амар төвчний хорош шугамыг бат сахарыг жагсан байна. Ванви Жун улсын энергийн бүлгэлүүлийн Жунгарын энергийн компани Хадагол жадгайн нүүрсэн уурхайн аюунтай уурхайн бүтээн байгуулалтын жолоодох төвөр байчаан судлахта уурхайн аюунчлсан байгуулалтын ихэр ахиулан жолоочгүй ачааны машин тэрэг зэрэг аюунтай тоноглолын судлан үйлдэж дэлгэрүүлэхэд түрэгтгэж уурхайн үйлдвэрлэлийн өрөвдөмж болон аюулгүй төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уурхайн ам ахуйг эсэргэн засах ажлыг чангатгаж уурхайн орны эргэлтэд аж ахуйг идэв хөдөө хөгжүүлэн Махын үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашигын нэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Өртөн засаг хорны 16-р хугацааны биеийн тамрын чуглаан болон 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тамрын чуглаан удалгүй Бөхт хотод эхлэхэр байгаа юм. Ванви Жун, Баоган, Бөхтийн бүлэт төмрийн жамын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн тамирчны тосгон болон Бөхт хотын Олимпикийн биеийн тамрын төвөр хүрч тохиромж болон баталгаагийн байдлыг байчаа үжжээ. Дараа нь Ванви Жун яралчих хурлын эрхэлжээ уралдааны бэлтгэл ажлын агчийг ойлгожээ. Тэр чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн биеийн тамрын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туйшлуулан бохирдлгүй хамтар эдлэх нээлттэй ариун чигч уралдаан эрхлэх ойлгохтооны баримталж дөхөм авсархан амар төвшинхэн гайц сайхан уралдаан эрхлэх шаардлагыг туйшлуулан элжүүлгийн бэлтгэл ажлын бүх хүчээрээ сайтаргийг хэрэгтэй. Эхлэлтийн ёслол болон төгсөх ёслолын намбай хийж уралдааны сайтар жохон байгуулан элжүүлгийн үйлчлэг баталгын арга хэмжээгийн сэтгэл тайван найдваржуулах хэрэгтэй. Уралдааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн онцлогт соёл биеийн тамрын ажиллагаа хэрэглэгэн талбар болон соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний сэтгэмжлэн төлөвлөж тэр айлын мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдааны гүнжгий уусалчлалыг ахиулах хэрэгтэй. Уралдааны ухуулгыг сайтар хийж олон түмэн чанартай биеийн тамрын уралдааныг уралдааны амар төвшин болон уралдааны суртал сахилгын батын сайтар атгаж Аривч гамтай ариун чигчээр уралдаан эрхлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Сарай боловсрал болон бэлтгэл ажлын сайтар хийж хөгжилтийн далд хүчинтэй чадвартны хүмүүжүүлэн бүх орны өрсөлдөөнт биеийн тамрын хэр төвчний дэвшлүүлэхэр чармай хэрэгтэй гэжээ. Одоохондоо нэгэнт үерийн

0: сэргийлэх жангалгаагийн хугацаанд орсон болохоор Өртөн Жасах орны Намын Хорой Жасхан ордын үерийн сэргийлэх бэлтгэл ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж байгаа юм. Вангийн зүүн болон Баоган тос хайлан хар ус нуурын эргэн тойрноор тарин үжиж үерийн сэргийлэх усан ашиглалтын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын ахтыг байчааж элжүүлийн үерийн сэргийлэх арга хэмжээг найдварчулсан байдлыг нарийн ойлгожээ. Вангийн зүүн жахта ойрын хугацаанд элжүүлийн ончхой чагвар олонтаа үүсч байгаа юм. Энэхүү байдалд эл гажар эл салаам үчрийнх нь тайвширх бодлыг эрс төвчиж үерийн сэргийлэн гамшхаа саврах элжүүлийн арга хэмжээг амбай найдваржуулан үерийн хугацаагийн амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барооны байдал болон усны байдлын хувралтын нэг таанхаарч шинжилгээ ухаанчаар судлан магдлан урчлын сэрэмжлүүлэхэд хангатгаж аюул гарахаас өмнө аюулд холбогдох боломжтой олон төмний эртхэн шилжүүлэн нэг хүний чи архигдуулж болохгүй. Голын голдрал хашлаг далан аюултай хаягдмал усан чөөрөм улан үерийн гуун амсар уурхайн орон болон хотын хотхор гажир жирэг голлолготой гажрыг чанга анхаарч аюул төгшүүрийн цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл гажар эл хамаатай салаа мөчрийнхэн жижигрлэн сахих ажлаа чангатгаж бачин байдлын арга цаг төслөө дөгөлдөржүүлэн аврын тусдаг сорилтоо чангатгаж гамшхаас авраг эд бодисыг сайтар нөөчлөн аюус аврах чадвараа хүчлийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн Жасах орны удирдлаг Баошанхуа Юхуйвэн Чэнжи Чан Юлишин Сүхэнар тус тус байчаан судлах ажиллагаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон шинэ энерги одоо үеийн нүрс

0: Орж бэл мөнгө татах төслөөр нийт 6,000 бөгөөд 2 дуншуу төргийн бэл оруулалтыг буттайд найдваржуулав. Энэ нь төрөө жилийн адилхтааныхаа 107 гараагаар намигдж оны харалтаанд давуулан баглуулсан юм. Өнөө жил бүх орноро арилжаачин орж бэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нийтний адилхтааныхаа 108-аас илүү намигдуулахаар тогтож, хандлагтайгаар арилжаачин орж татан оруулах бэл мөнгөний тоо хэмжээ яс чанарыг хамтдан дэвшлүүлэхээр чармайж байна. Одоохон чин энергийн хүрээнд улсын дотоодод төрүүлж байгаа ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйн дотроос 22 аж ахуйлаа нэгэнтэй манай оронд хамаа бүхий төслийг байрлуулж бэл оруулалтын хэвчээ 3,800 дуншуу төргий давжээ. Дотоодын хүчний ажил төрлийн талаар улсын дотоодын өмнө агнанд явж байгаа ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйн дотроос 20 аж ахуйлаа манай оронд бэл оруулахаар тогтож бэл оруулалтын хэвчээ 2,000 дуншуу төргий давсан байна. Өнөө жил манай орон бэл оруулалтын дуншуу төргий давсан 3,668 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, жилийн сүүлч гэхэд нэгтм 697 дуншуу төргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр байна. Энэ үүнд ардаас эцгэнсэн аж ахуйн бэл оруулалт 152-ыг эзэлж бий. Одоохонд эдгээр төслийн барилгаан эхлүүлсэн юм уу? Сэргээсэн норма нэгэнтэй 190-ыг давсан байна.
1: Одоо Ууга аян гэсэн тосгын мэдээллээр 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын тухай танилцуулъя. Шин дундад улс байгуулагдахаас өмнө бор тохойн талгаажрын 100,000 жилийн торши хатанголоос ус татхад түлшгэлж байсан мөртөө эжимдлийн чанартай барилга тотгцснаас болоод урт хугацаагаар ганд тайвал ус татхад хүчир бороон тайвал үер устал ийх хүчиртэй байдал тодгорч байлаа. 1952 онд тэргүүлэгч Мао Зэдун хатанголыг шинжилэн байчаасны дараа хатанголын явдлыг сайтрхийх хэрэгтэй гэсэн агуу их урайлгыг гаргаж бор тохой орны усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтыг өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйдэ оруулжээ. Хатанголын усан ашиглалтын комиссаас нэгдэлтэй ус татаг, нэгдэлтэй ус эжимдэх, нэгдэлтэй ус тахируулах, ус татаг төслийг дурдж, ерөнхий гол совог ус татруулах инженерингийн иргэдэн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар боллоо. Инженер Төмөн Гажрын хатанголын 1-р хаалт хэмээгдсэн хатанголын 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын бүтээн байгуулалтыг эхэлж, Өвөр Монголын хатанголын засах ажлын хөшгөө ярьжээ. 1955 онд ангтор хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р хуралдаан Бээжинд хуралдаж, хатанголын усны хөнөөлийг үндэснээс нь засах болон хатанголын усан ашиглалтын нэн хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тухай мэдүүлэлтийг баталж, хатанголын 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын байгуулам ерөнхий гол совгийн малтах инженерингийг Ливжи Аша, Саммын Шаажирг нэг бүлэг хатанголын голлох инженерэнтэй хамтдан улсын голлохтой бүтээн байгуулалтын төрөлжилд оруулжээ. Хатанголын Баяннуураар урсан өнгөрж байгаа хэсгийн дээд доод урс хаалын усны төвчнээ ерөнхий буултын жирээн 30-40 метрт хүрдэг, усны төвчнөөр хамгийн өндөр дэнхүү шанаа хэсэгт 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгыг байгуулах нь бор тохойн услалтын орны тэрэн гажрын бараг нийт өнгөрхүүлэн тэрэн гажрын услалтын талбайг дахинаар өрөвтгөх чадах мөртөө гол совгтой шавар хорох болон хашлаг сэтрэг жирэг усны хөнөөлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж чадна. 1959 оны 6 дугаар сард 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын бүтээн байгуулалтыг жинхэнэ эхлүүлж, 1961 оны 5 дугаар сард ус тавин ерөнхий бэл оруулалт нь 50,000 төмөнд хүрэхт хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хотод явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурлд оролцсон жочид ойрын 2 өдөр гол сэтгүүт жуулчлалын зам шугамаар ажиллаж, Ордос хотын хот зээл элсэн цул тал нутгийн өнг үзмжийг сонирхон Өвөр Монголын соёл жуулчлалын яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлсэн шин үр бүтэмжийг бүх талаар ойлгожээ. Хуралд оролцсон нэг бүлэг төлөөлөгчд Ордосын Ямаан Олуурын аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргоос эхэлсэн тал нутгийн жуулчлалын гол сэдвт зам шугамаар аялж, Ямаан Олуурын хуран хадгалахаас ДТС-ийн үйлдвэрхэн болгон үйлдвэрлэх хүртэлх бүх явцыг ойлгож, дараа нь хангин хошуунд байгаа Ордосын тал нутгийн үзмдийн орон турч Баатар гэсэн морин мэргэдлийн жүжгийг сонирхсан байна. Элсэн цулын жуулчлалын замаар аялсан жочот нь Бүрэй Манх зугаатлын үзмдийн орон турч Элс Манхны үзмж бодот үзэгдэл тоглолтын сонирхон ардын зан үйлийг ойлгож, тухайн газрын соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин хэв загварыг ойлгожээ. Хөлмөр хотын өргөнө хотын морд байгаа жуулчлалын амралтын орны хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгчээр зөвш шаа хэлэгтэй. Бүрэй Манхын элсэн цулын жуулчлалын зам нь нэгэнтэй маш бүрэн төгөлдөр болжээ. Энэ удааны их хурлд оролцохоор дамжин жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд үйлчлэгийг эрхэж чухалчлах хэрэгтэй гэсэн ойлголттой боллоо. Нутагтаа харьсны хандараа тухайн газрын хаан онцлогтой уялдуулан жуулчлалын орныхаа үйлчлэгэний яс чанарыг дэвшүүлж, нэн ориглом халуун сэтгэлгээр бүх улсын жуулчдад үйлчлэн гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үерийн жангалгын хугацаанд орхид дагалдаж баруун Ляохагийн савгажрын түн Ляохагийн хэсэгт хор бороо илвэгшиж үерийн даралт үргэлжил нэмэгдэж байна. Энэхүү байдлаа хандуулан түн Ляохатаа усан чөөрөм гол мөрөн нуур чөөрөм

Дэх холдоолохтой усан ашиглалтын орны нэгт анхаарч үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бодтойжуулан ажиглан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг найрлагжуулж аюулаас авраг эдвэцийг гүйцэд бэлтгэж тойрон байцааж хамаараа хамгаалахаа чангатгаж баруун Леохо голын амар төвчний бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байна. Арийн өдрийн барооны нөлөөгөөр Түнлэн хотын тугалжин уулын усан чөрмийн усан төвшин тасраагүй дээшилж шин жуунаас наашиг хамгийн өндөр усан төвшөнд хүрчээ. Тугалжин уулын усан чөрм бөл баруун Ляхо голын усан системийн Түнлэн хотын хайцгаардаг хамгийн үдсийн усны урсгалын хайцгаарлагч ангилгийн чиг болно. Чөрмийн ерөнхий багт хамжийн 1 доншор 2000 төмөн босоодруулж метр хүрч одоо 2000 төмөн босоодруулж метр усыг хадгалж

0: Уйрийн камшгийн бүх хүчээрээ сэргилж байгаа юм. Хүрээ хошуу 73 хашлаг далангийн нийтэн байцааж нэгэнтэй 21 усан чөөрмийн хашлагын тусгай зураг төлөвлөгөө биелүүлэн сэлгэн жасчин арчлан хамгаалах ажлыг өрнүүлэн чөөрмийн хашлагын амар төвчний баталж байна. Өмнөх хугацааны байцаалтад илрүүлсэн буурай гогцоод хандуулан Түнглэн хотын ил газрынхын усан ашиглалтын барилгын сэлгэн жасан арчлан хамгаалах далдгмийн чигчлэн жасах ажлыг жиргээр өрнүүлж бий. Одоохондоо бүх хотын 94 усан чөөрмийн үерийн сэргийлэх хариуцлагатны бүгдийг тодорхой болгож ажиллагаа усан хаалтын хамаарч хамгаалах ажилтан бүхэл өдрөөр ажиллаж усны явдал чагуур усан жүй жирэг хамаатай салам өчрүүд хамтран сэрэмжлүүлэх тогтчээ байгуулан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг цаг тухайд нь олон түмэн дамжуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ өнөө жилийн эхэснээс ашиг хотын аль чатны нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах төв хандлагч чанараар чанга үр бүтэмжэрсэн олон зүйлийн тогтчийг үүдэж Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах ба торжуулсан мэдээ зангийн тавцан төвшлэн ерөнхийлөн засах ажлыг тоочлсон мэрэгжилтэй гүнзгий уусалцуулж үндсэн чатны зөрчил зуралдааны бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах юм уу торжуулсан мэдээ зангийн тавцан нь хүн гэр байшин хэрэг явдлаад бодос зэрэг соёр тоо баримтыг бүхнийг төлөрүүлсний хамт голлогтой хүмүүст төрөл дэс хуваасан хамралтыг хэрэгжүүлж байна. Хөх хот нь хот хошуу шан тойрог шам балгас зэлгүдэмжийн ерөнхийлөн засах төвийн жагсаалын газар болон үндсэн чатны торжуулсан хамралтын ажилтнуудад төвшгөлөн бүх орон бүсийг хамарч дөрвөн шатаар холболон хөдөлцөх тор сүлжээг байгуулж өнөө жилээс нааш нийт 3 том гарай удааны зөрчил зуралдааны шийдвэрлэж шийдвэрлсэн норм нь 188 урсан байна. Хотын Үйчэн тойргийн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах төвийн нийгмийн засалтын тохируулалтын тасхийн хариуцлагатан Жоу Жахуа хэлэхтэн бид нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах тавцангаар дамжуулан мэдээ занг цуглуулах хүлэн авах шийдвэрлэл

0: Даатгал болох худалдааны даатгалаар эмнэлгийн даатгалын нөхөрлөх нэг жилийн түгээмэл харгалжилттай даатгал болно. Ажиглалтад оруулснаас нааш даатгалд оролцсон хүний тоо 100 төмөн хүн дагдавж хамгийн ихдээ ганч хүнд 96 төмөн төгрөгийн төлбөр олгожээ.
1: 2026 оны Шилэнгулан аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр 50-с хошуунд эхэлсэн байна. 3 өдөр явагдах шийдвэрт уралдааны эхний өдөрт 9.6 км-ийн 3 хүний бохоо уралдаа явагдаж, дараагар нь 15 км-ийн шантас шалгах уралдаа, намнаа уралдаа, морин дээрээс хатаг шүүрэх уралдаан зэргийг явагдуулсан байна.
0: 4-р хугацааны дундад улсын Нисэ тавгийн холбоот уралдааны Улан хот өртөөний уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хингний ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдаж нийт 165 тамирчин оролцжээ.
1: Дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул бомбын төслийн голцогцын байрлалыг 7-р сарын 10-ний өдөр байгуулж дуусгажээ.
0: Хөлмөр хотын анхдагч Юнгэн 1-р номерт оюунчи услалтын машин хүн арьд Хөлмөрийн трейлингийн атар хаглуулалтын тэнийхэ трейлинг малжилийн талбай жишээ үйлчлэх суурин гажирт трейлин гажирын жогчг чанарын туршилтыг амжилттай өрнүүлсэн бөгөөд оюунчи трейлингийн машин төхөөрөмжөөр өндөр баримжаатай трейлин гажирын бүтээн байгуулалтад хүч нэмлээ.
1: Өнөө жилийн 1-5 сард Хянган аймгийн ардын бэл оруулалт нядны адлах цааны хасан 175 орчмоор намигдаж, нядны адлах хугацааны Хянган аймгийн бүх бэл оруулалтын хэмжээнаас давсан байна.
0: Ард Хөлмөрийн гар урлалын нийгэмлэгээ сонгон хүргэсэн алтан имэлт маргисэн бүтээл нь 2026 оны бүх улсын хөнгөн ааж биелдэрийн гар урлалын бүтээгдэхүүнээ жорог төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн шагнал хүртжээ.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан Баалах жижиг найруулагч Үүр Цах Хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлалаа баяртай.

0: Галнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
1: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлаг бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
0: Ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цаг байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэл баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас гэжээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шоноглохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 12 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 28 гаргийн өдөр Өвөр Монголын Урт Танц 2036 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 6 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа

0: Тогчин бүтөөч тасралтгүй шилдэгцснээр манай аймгийн онцлогт бүтээдгүүний бүх улсын жагтлгууртаа гарах гэдэг нэр тэмдэгтийн хүчин нэмэр илжээ. Үйлдвэрлэж боловсруулахаас эхлэн эцсийн борлуулах хүртэл манай аймгийн нэр тэмдгийн эрх олохоор чухал гардаж болгож, аж үйлсийн бүх хилгээ жилийн чанарыг дэвшүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэр илжээ. Манай аймгийн Шилэнгол хон, Шилэнгол чагаа эдэнэ нэгдэлтэд нэр тэмдгийн эрх олох хамаарлтыг бүх талаар дэлгэрүүлж, баримжаатсан нэр тэмдгийн жаал тэмдэг нь бүх орон бүсийн бүтээдгүүний нөлөөлөх хүчин ба алдаршлын хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлснэ хамт эл төрлийн бүтээдгүүнийг ичүүлэн боловсруулах аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дүрмжүүлж яс чанарын бомтыг чанга эзэмдхийг ахиулсан байна. Бүх аймгийн хонны аж бүсийн нэр тэмдэгчилсэн хөгжилтийн байршил суурилж, сунжуу хошуу санаачилгаасан хамаахи байрлуулалтын найдваржуулж, орон нутгийн онцлогт махны хонны аж бүсийг хөгжүүлэн аж ахуйн дүрмцэн эжиг нэлтээр махны хонны орон бүсийн онцлогт нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Сунжин хошууны гүнг хон улаан эдэнэ хажгаардаг компанийн харуулчлагтан оргил хэлэхтэн эрх олсны дараа бүтээдгүүний боодол баглаа дээр нэгдэлтэй Шилэнгол хон нэрт тэмдэгтийн жаал тэмдэгтэй болж жагтлхурд гарсны дараа хэрэглэгч таашаагжээ. Бид одоо бүтээдгүүнээ жижиглэн борлуулах арга замыг өргөтгөж байна гэлээ. Шулунхан хошуун дэх Өвөр Монголын сайн тараалан балай жухын белоруулалтын хажгаардаг компани нь хамтын аж ахуйн холбоо чогч болсны ховд нэрт тэмдэгтийн эрхийн олсны дараа орон нутгийн үхэр хонин махан Өвөр Монголоос гадагш гарахгүй бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Өвөр Монголын сайн тараалан балай жухын белоруулалтын хажгаардаг компанийн харуулчлагтан сонор суруулжилх хүлээхтэн энэ удаа Шилэнгол хоны нэрт тэмдгийн эрхийг олгосон манай аж ахуйд авч хэлбэл том ач холбогдолтой юм. Хойштой шулуунхан хөшөөнийхэн үхэр хонин махыг нэн хол гажир орондоо борлуулахад маш ихтгэлтэй байна гэлээ. Жасар оруулснаас дараах нэрт тэмдэгтийн хамааралтын аргыг хэрэгжүүлэхийг дагалдан бүх аймгийн нийтийн хэрэглэгний нэрт тэмдгийн хүрээ хэмжээ үргэлжлэн өргөтөж эрх олгох бүтчөч олон эсцэн хандажтай болсон байна. 2026 онд Шилэнгол хонны нэрт тэмдэгтийн эрх олгосон аж ахуйлал 27 болж Шилэнгол чагаа эдэнэ нэрт тэмдгийн эрх олгосон гол чогч жоо бүгэ 5 өрхөд хүрчээ.
1: Өмнө фронтод гүнж хэрч Жохолын суртлаан сайжруулъя.
2: Манай хорооны мэдээ, ав хөшүү адууны аж үйлсийн хөгжилтийг эрчимтэй атгаж, үйлдвэрийг хамгаалж, үржүүлэн өсгөх, нарилаг ичүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх, бүх хилхэжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн дагуулалт төчрлөн адуун соёлын их баялагийг одоогчлолт нэр тэмдэгжилт ардын баяжуулах аж ахуй тийштэйс дэвшүүлэхийг ахиулж байна. Ав хөшүүний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн морь мэрэгдлийн боловсролын ордонд морь мэрэгдлийн ангийнхан морь сургаах ажилдаа яралтаж байла. Энэ их соёлын хүрээлэнгийн морь сургаагч ба морь мэрэгдлийн дасгалжуулагчийн олонхын тухайн газрын малчин байж өөрийн дуртай ажиллаа хийхин дагуу тогтвортой орлоготой болжээ. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн бас тухайн газрын малчиттай гүнзгий хамтралчаа өрнүүлж морь тэжээх үйлчилгээ хангаснаар малчид 100-аа түм төргийн ажирган энд хүргэж тусгай мэрэгдлийн бүлх морь арчлан тэжээлгэж байна. Эдгээр ажиргыг олдуу үйлдвэр бойжуулахад хэрэгэлж, тухайн газрын адууны үйлдвэрийг хамгаалж бойжуулах ажилд хүчтэй тулгуурлан хангаж байна. Морь дасгаж сургаах суурин дээр соёлын хүрээлэн бас унгийг дасгаж сургаан дахин хагас жилээс нэг жилийн системтэд чанартай мэрэгдлийн боловсрол хийлгэж, саад давах уралдаанд оролцуулахад суур тавьж байна. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 2025 оны 7 сард ашиглалтад орсноос нааши 3 түм 6000 гарэ жуулчлагчийг хүлээн авч 117 түм төргийн эзэгнэлтийн орлого үүджээ. Соёлын хүрээлэн нь одоо болоход гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал болон тухайн газрын сэлүүчил жуулчлалаар голдолж адуун соёлын ойлгох биеийн тамирын хөдөлгөөн гэр бүлийн жуулчлалыг нэг жогччүүлсэн үндэстний соёлын шин ачаа дүр болж байна. Дараачийн алхамд хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 3 ЭДС-ийн үжимжийн орныг байгуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж, сургууль аж ахуйн хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жаахан хүлгийн онцлогт нэр тэмдгийг алдаршуулан адууны аж үйлсийн хэлх ажлыг тасралтгүй өртөтгөж, аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлж, ав хөшүүний одоо үеийн адууны аж үйлсийг улам хүчрүүлжүүлэхээр байна.
0: Манай хорон нэмэд аймгийн жагтлхүрийн ханд хамааралтын товчоо урьдчилан байрлуулж, Өвөр Монголын урт тансаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын голлогтой хоолмдын газарт бүх талын батлах хангахын хамт бүх хорон бусдад жахлах хүрээ ханд хамаар

0: тэж хангахгүй яхуулж, идэвхтэй амар төвшнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн жуулчлалын наадмын урагштай явуутахад батлах хангаж байна. Наадмын эхлэлтийн ёслолд оролцох 2400 гарэ тоглогч ажилтнаа хооломдын амар төвшнээ асуудал чиглүүлэн аймгийн жахлахурийн ханилт хамааралтын товч Шилэнгол Ажилмөрөгдлийн дээд сургуулийн хоолн гэртээ урьдчилан жолгуулж хооломд хангах явц дэх бүх талар хамааран эжимдэх баримжаах тогтоож идэвхтэй амар төвшнийг баталж байна. Тоглогчдод жинкнэр орж суусны дараа хоол хэрэгжүүлэх ажилтнаад бүх явцаар жижигрлэн сахиж асуудлын хөдөлгөөгөөр байчааж хэвчлэн сайжруулж эхлэлтийн ёслолын тоглолтын урагштай явуутахад ард талын үйлчлэгээний тулгуурлал хангах болно. Төрчлэн аймгийн жахлахурийн ханилт хамааралтын товч идэвхтэй амдааны жахлахурийн тусгай хэвчлэн засах ажилгийг зэрэгэр эхлүүлж эл төрлийн идэвхтэй амдааны эжигнэлтийн талуурд хүрчээ. Идэвхтэй амар төвшин ба хэрэглэгээний эмэг тэглэм зэрэгэ хоёр ихе голлогтой талд анхаарлаа хандуулж жуулчлалын идэвхтэй амдааны жахлахурийн орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж жуулчлах сэдийн идэвхтэй амар төвшин болон хууль ёсны хэрэглэгээний эрх ашгийг хамгаалахар байна. Шилэнгол аймгийн жахлахурийн ханилт хамааралтын товчооны ажилтан Ван Лили сурвалжлагчд тоглогч ажилтан орж суусны дараа тусгай хүн жижигрлэн бүх явцад ханин хамаарч далгам ийг чарт ухад нь байчаад шийдвэрлэнэ. Энэ хамт жахлахурийн ханилт хамааралтын салаам учраас том дүн хэлврийн хоолн гэр жуулчлалын бүлхмийн хүлийн авах нэгч онцлогт Монгол хоол, шарамлын гажир, сүнийн жахтэлгүр, үжимжийн орон, жич, эргэн төрний идэв амдааны нэгчэд ханил тавьж байчаахыг бүх талар чангадах нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 11-ний өдөр Шилэнголын 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо төрөлдааны шийдвэр төрөлдаан 50 хошуунд эхэлжээ. Бүх аймгийн 13 хошуу шанхад орны уралдаанд оролцсон унаачид жич, бүх улсын морин мэрэгдлийн ажил төрлийн төлөөлөгч, Ил газрын жуулчлагсад гүн булгийн тал нутагт цугларч өвдөгш уралдааныг хамтаар сондорсон байна. Эхлэлтийн ёсол дээр улсын түгийн жагсаалын анги, дотоодын хамгаалалт морь чагдаа, хянагчийн жагсаалын анги, ил хошуу шаны төлөөлөгчдийн анги дэс дараалан талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд октийн адуун соёлыг уламжлан дээдлж байхыг илрүүлжээ. Дараа нь бүх улсын маш олон морин мэрэгдлийн коловын төлөөлөгч сүлжээн одод болон жуулчлагсаар бүрэлдсэн жагсаалын анги талбайд орж мороор жуутлуур болгож өмнө Төмбратын соёл жуулчлалын сольчоны хөргийг байгуулжээ. Тухайн талбайд бас утга урлагийн ажилтнад Монгол морины магтаал Төмөн ахтын төвөргөөн жирэг дуу бүжиг хөгжмийн тоглолт гаргаж яруу сайхан уртын дуугийг морин мэрэгдлийн тоглолтоо үйлдүүлэн дундтын уламжилт соёлын өрмөч онтлыг бүх талаар илрүүлжээ. Бээжингийн жуулчлагч Уан Юэ сургуулдагчд би анхудаа ийм хөдөлгөөнд оролцож байна. Тон сэтгэл догтолж байна. Тухайн талбарын өөр амьсгал бас тон хөгжөнтэй. Ийм уралдааныг илүүхэн эрхэлж бүх улсын үзэгчд ийм сайхан тоглолтыг үзүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Уралдааны эхлэлтийн ёсол дээр хугацааны морин дээрээс хадаг шүрэх уралдааны манлайгаас ерөнхий шийдвэрт уралдаан жинкнэр эхэлснийг зарлжээ. Тус удааны уралдаан 3 өдөр үргэлжилж Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, хүчин жалгах уралдаан, намнаа уралдаан, жороо морины уралдаан, морин дээрээс хадаг шүрэг зэрэг уламжилт тончлогт уралдааны төрөл зүйлийг тохируулжээ. Энний хамт соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тойрог болон амтат эдэний соёлыг бичлэн ойдгох тойрог гаргаж жуулчлагсдын соёлыг бичлэн ойдгоход давчаа хангасан байна. 50 хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлт үйлчлэгээний төвийн эрхлэгч Чофи сургуулдагчд уралдаанаар дамжин ботсон бос соёлын өвийн

0: хөгжүүлэх хөгжүүлэхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хааны адуун тусаалын нэрийг алдаршуулж, уралдааныг соёл жуулчлалын урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгон хувирулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жунас Наши Эрен хотод соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх талар хөгжүүлснээс хилалсасан жуулчлал улам хөгжөөнтэй болжээ. Соёл жуулчлал ба биеийн тамир, соёл жуулчлал ба уртын төрөг жолоодод жуулчлах зэрэг олон эсцэн уусалцсан эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бүрдүүлж, бүх орон бүсийн жуулчлалын чанар сатыг хөгжүүлтөд хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Төрөхийн явагдсан Эрен хотын 4-р хугацааны мотор тэргээр их улсын Умраад хэлэр аялах ширээс ажиллагад бүх улсын олон мож орон жичээ Өвөр Монголын гэл аймаг хотоос ирсэн 3 гарын моторт аяллийн багтад оролцож, зам дагуу удамтаал говь нутаг болон хил хязгаар орны өрмөч хүжимжийг сонорхжээ. Жуулчлалын халуун гөрнөлтийн дагалдан жунай уралд гэр тэргэр хөр буудалж жуулчлах нь бас Эрен хотын соёл жуулчлалын шинэ гэлс чиг болжээ. Аврын гөрвөлийн үзэн ойролцоог тэргэн жогсоолд ажлаа самарсан хүмүүсээр бүрэлдсэн гэр тэргээр хэр буудалж жуулчлах жуулчлагсад олширж, хамтаар сүрлэг сайхан талнуутын өнгөжөмжийг сонорхож сэтгэлэн сэргэнэ. Жансугийн жуулчлагч Чин Юн сурвалжлах хүлээхтэн би 2010 онд анх удаа иржээ. Энэ хэдэн жилийн ховролт маш их, орчин тойрон маш сайхан, сурд хөрөмжийг чи иж бүрдүүлсэн гэлээ. Улсын дотоодын жуулчлалын халамжил нэмэгдхийн жиргээр хилаасан жуулчлалын жагтлгүүр чи хөгжөөнтэй болжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 4 сараас 5 сар болтол бүх хотын хилэр орж ирсэн жуулчлагч 21 том 4600 гарын хүн удаад хүрч, хилийн жуулчлал хилаасан жуулчлал үргэлжлэн сайжирж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж маш сайн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотын Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар суугаал ардын хэрэгцээ сайдлагд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардад ашиг хүртээх жагсаалын газар байгуулан суугаал ардад номын өрөө байгуулж өгөхийн хамт бие махбодын хэрэгжүүлэх татвар хангаж хотын ардын боловсны хэв боловсрлыг дэвшүүлж байна. Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газрын Эрдэнэ номын өрөөнд гэр бүлийн уншилгын ажиллагаа явагдаж, хүүхдүүд гэрийн ахмадынхаа дагуулгаар зурх дэвтэр уншиж үлгэрэн хуваалцсан. Суугаал ардын ойр хавьдаа ном унших газар хүрэлцэхгүй байх асуудалтай чиглүүлэн Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгжлэх газар одоогийн байгаа орон зайгийн их байлгаан бүтэмжтэй ашиглаж ончлогт номын өрөө байгуулж одоохондоо нэгэнт 3 номын өрөөтэй болжээ. Номын санд төм шихам ном хадгалж байх бөгөөд 4 төмөн суугаал ардад үйлчлэн гэр бүлийн уншлаг, ном унших төрөвдлөн хуваалцах зэрэг ажилгийг байнга өрнүүлж байна. Энний дагуу Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгжлэх газраас байгуулсан олон төмөнд хандуулсан бэж хэрэгжүүлэх газар нь 176 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж 40 хүний бэж хэрэгжүүлэх шаардлыг хангаж дийлэх мөртөн бас тусгай мэрэгдлийн тасгалжуулагч тохируулж суугаал ардад гэрийн үүдэнд нь тусгай мэрэгдлийн бэж хэрэгжүүлэх үйлчилгээ хүртээ дийлхийг баталж байна. Ил зүйлийн уншилгын ажлыг эрхлэхээс аваад шинтлэн ухаанчаар бэж хэрэгжүүлэх хүртэл Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар ардад ашиг хүртэх үнэн бодтой арга хэмжээгээр бүх ардын ном унших ба бүх ардын бэж хэрэгжүүлэхийг суугаал ардын өдөр тутмын амьдралд уусалчлуулахыг агуулж хотын боловсны дээшилтэд хүчин нэмрэлж байна.
1: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард бүх аймагаараа нийт 18 доншуур бөгөөд 1 төмөнд хөргийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг тушаан хадгалж, аль хөвчөөнийхээс жууны 7-ыг 9-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөний жууны 52-ыг 98-аар биелүүлжээ. Нийтийн хурамдуулгын мөнгийн 11 доншуур 8-600 төмөнд хөрөг гарган авчээ. Аль хөвчөөнийхээс жууны 1-ыг 1-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөний жууны 53-ыг 9-ээр биелүүлв.
0: Хөгөөчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны эхин хайр төвдрүүлэн ус хангах инженерингээр Баянтал балгасны хөндлөн гацааны арийн ус хотонд ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчдын уух усны асуудлыг шийдвэрлжээ.
1: Сүнжин хошууны далай сумны Эрдэнэ гачаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлэглэх соёл жуулчлалын малчдын наадам 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 5-6 хоёр өдөр явагдана. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утаас 810-1961 та бүхнээ сонимдны сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймаг

өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай, маргааш тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай, шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай, тулааны хамаг дорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинттай, тулааны хамаг дорох хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинттай, тулааны хамаг дорох хэмжээ 15 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай, маргааш тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай, шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай, тулааны хамаг дорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинттай, тулааны хамаг дорох хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинттай, тулааны хамаг дорох хэмжээ 15 градус. Цаг үрийн мэдээг урхан нэвтрүүлдэг.

Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргинтоны

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ай, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дуунай үгий зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуна дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дуунай аялгууч хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргүй Хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуна Баян Нуур Балгаснай Зөвхөн Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуна цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаач хараа ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг

0: таархан хоёроо таних байна гэдэг юм уу, минийх болж байгаа гэдэг юм уу, таарахгүй хоёулаа таа дэлсэнгүй тэндэн ч үгүй гэдэг. Ингээд дуулаад юм бочно. Одоо бол энэ уйлсан халуур. Яг уул халуур нь болохоор бас сайхан үгтэй. Одоо тэр Монголд ус дуулж байгаа ардын дунд ганган хулаа унж явла, гандангийн үдээр ганхуулж явла, гас нь тааж юм дум бүсгөөтэй гарынхан болчгоо дэнчин тавила гэдэг. Одоо дөмбөтх нь баяж. Тэр үед ч одоо юм дэнчин тавьж байгаа дөмбөт нь засал чингэлээр. За чигээд энэ суулдан бол одоо бас юу гэдгийг. Арсаа ер нь бүр л засал датвар сүйхнийх нь дөмбө нэргээ гэдэг. Одоо талын тав нь надад тань ч гэдэг юм. Одоо дөмбөний үгөө хэлээд явчих.
1: Тийм бай.
0: Сулцмал туухайных нь дөмбө нэргээ гэдэг. Ширмэл долоо надад тань ч гэдэг. Одоо ингээд сайхан ганган бодё өгч юмс их гоё шүү. Оод үгэн. Одоо суулдан бол манай бол уларсан, одоо бол уларсан халуун гэдэг бодож байна. Тэгэхээр энэ дөмбө гэдэг бол ганцхан дөмбөдөл байх биш та. Гол хөөр хөгж нь бас одоо ардын хүн олныхоо найр надам хөөр хөгж нь нэмэгд. Бас яруулгаддаг. Тэр шүүгчсэр яадгийн. Шүүгчсэр бол айрг уу. Айр уухтаа манай энэ авга ахнарт бол бодуу одоо нэгээс бараг хоёр жин тэр үеийн жин хүн айрг сайн уу шүү. Нэг жингийн айрг шууд уушталт одорч. Хоёроос нь гурав жингийн модон хунтан бүү гэдэг бүдүү модон аяг байдаг гэнаа. Настаа өсөлт бүр мэднэ. Хоёроос гурав жингийн хунтан бүү гэдэг аяг. Энэ модон аягаар бол одоо шүүгцсэн хүн бол одоо ууна даа нэг. Чи шүүгцсэн энэ ууна.
1: Тийм бай.
0: Одоо энэ хэрвээ ууж чадахгүй л яана гэсэн учир байхгүй тэр үед бол. За тэр үеийн айрагчин бол сайн айрагчин гэд нэртэй айрагчнууд байна. За тэр ихний шууд уучхан. Ярам нь одоо яг дийлэхгүй нь хоёр хаваах юм аа, гурав амсгдаг юм одоо ингэж ууна. Жаавал ууна. Ууж болохгүй бол чи одоо жууд болноод гүүчин госар гэдэг юм одоо бас тийм үг байна. Тэгэхээр одоо ийм олон өгнөөс болоод одоо бүгдэрэг юм тогтоор шиг тэрий чинь. Тэгэхээр энэ бол юуг шилгэж байна? Сайн айрагч нь шилгэж байна. Дэмбэний энэ бол сайн айрагч нь шилгэдэг. Сайн дэмбэч нь шилгэдэг.
1: Ийм.
0: Чигээд одоо яг уу дэлхгүй одоо бол бид нар бодсон бас хоёлын өвний энэ адилхан хийснээр хашвал одоо сургуульд одоо очиж гүшэлэн тэр арахна хүүхдүүд одоо тэр их айрагч яаж уу дэлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо энэ цаг үеийн дагуулаад энэ үр авьяас. Уу чадахгүй бол үр авьяас гаргана.
1: Торгуулийн тим тоглолт гаргана.
0: Үр авьяас гаргана. Тэгээд дуулж болно шүлгэлж бол сайхан шүү дээ одоо. Үр авьяас нь тоглолт гаргана. За ингээд ийм сайхан чаашаа бас энэ уулга утгатай. Дэмбэ бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дэмбэ урлагийн одоо өв соёлынх нь үн чинь бас ханаа байна уу?
0: А дэмбэ урлагаа гүн чанаг шилхэт бас эн чин одоо өсвөрийн хүүхдүүд бол одоо энэ баяр наар чингүүнээр одоо наадад чингэж ингэ сурж байгаа боловч энэ бол чанаа бол энэ хөлийн зөвшөөрөлтэй маа сайн яаш
1: ши
0: тэнд үйлчлдэг хөл зөвшөөрөх юм уу эргээд энэ харах хараан сэрл сонсголын сэрл тэр чин дэмбэч хоорондоо сайн маш ажиглах хэрэгтэй эргээд сайн ажиглах чарна хүний хуруугийн харна эргээд өөрийн таах тоогоо бодлох юм хоёр хүний хурууны нийлбэрийн хурдан бодож гаргана тэр бүх зүйлүүд бол одоо яа нү нэг л одоо нэг л нэгэн одоо амьсгалын энэ хором дотор явагдаж шүү дээ тэр бүхний ингэ төвлөрүүлэхгүй эдчиний энэ юу чин санаар чи их төвлөрч ш нь заавал төвлөрөх хэрэгтэй шүү дээ бүх юм марта тэрэндэн төвлөрөхгүй л чи шүүгдэж шүү дээ тэр нэг л тийм агшин журал төвлөрч одоо ар араас нь ярах болох нар дэмбэ бол энэ анхаарал төвлөрүүлэхэд маш сайн чигмэн энэ хүний сэтгэл санааг их сайхан тайвширвал тайвширвал чадна нэг талаар бас ана эрүүлжилт л их тусдаг шүү дээ. Чи дэмбэ дэмбэдэд баясаад ирэх нь өөр бүх юм бодож амжихгүй гараа. Өнөө юм дэмбэ бүх жилдэн санаарчин төвлөрөөд тэрийгэн дуудаа тэрийгэн дэмбэ дээр их сэтгэлж сайхан тайвшираад бүх жилдэн тайван сайхан болно. Баяр баясгалантай бол хүүхдүүд бол одоо цагийн хүүхдүүд бол энэ сурсны дараа бол одоо маш баяр баясгалантай. Нэг жилийн одоо тайвшралд орж ийн л чална. Тиймэрхүү бол чадна. Эргээ тэнд дотроос яваа түргэн бодох тооны ухаан явагдаж байгаа. Тэр ой ухааны шин сорж шít. Самба гэж чинь, арга самба гэж чинь сорж шít. Олон шилгалт явагдаж байна. За тэр бүхний туулаа гарч ирэх үед бас нэг жилийн боловсрол нэг гүрт шít.
1: Тэр чинь.
0: Тийм олон сайн талтай юм байвал одоо мөний хор хордлог гэж юм байхгүй. Үгний талдаач гэсэн дандаа энергитэй. Энэ дэмбэгийг ч одоо дуулах дотом одоо домгон шидэр одоо хүн бол олон гэгэрдэг гэж хэлчихгүй.
1: Тийм
0: юм сайхан.
1: Тэгэхээр энэ өвлөн уламжлах утга болго бас их гүнжиж байгаа байж байгаа тийм одоо юм. Өндөрвөл
0: өвлөн уламжлах танаас одоо олон байна. 7 оноос эхлээд л одоо уламжлсан гэж ярихад одоо мөлий ярина. 7 онд би анх одоо Шилийн хотын нэг манай утгуурлын халуунаас эхэлсэн Шилийн хос цэтгүүл эхэлж ирсэн. Анх эхэлж. За тэнд намаа найруулах чар уран жалаад би одоо танд очиж цэтгүүлийн анх тор одоо одоо найруулж эхэлж байгаа. Тэгэд би бодож байгаа. Одоо тэр үчи яг сайхан бодсон бас соёлын өв гэдэг одоо сайхан дэшин нам төрийн бодлогоор бас сайхан бүр мэдүүлж эхэлж ирсэн юм. Би одоо энэ дэмбэг нэг дэшин нэг мэдүүлж үчи. Миний энэ сгур урлаг болдгоо л үгүй болоо. Багаас

0: урсан чи мартахгүй юм ийм дуртай. Тэгээ настай аваасан бас дэглэмтэй ёстой бүгд ёс зүйгээр нь сурчсан. Чигэд энийг нэгээс жоохон охорхон өгөл бичээд сэтгүүлдээ нийтлээ. Чигээ сэтгүүл нийтлсэн хаш олон хүн чимээ ярьж байна. Дэмбэ гэдэг нь юу вэ гэж энэ ярам нөө манай дэдүүл дэмбэ дэшүү гэж энэ авга ахнарыг хол ойлгож байна. Ярмууд нь одоо дэмбэ гэсэн үгийг ойлгохгүй байна. Юу вэ гэж асуу. Их олон жийл болоод. Тэгээ тэрнээс хойш одоо бацсан бас хоёлын өвд бас 7 онд бас нутгуусны хаах томоотнуудыг дэшээ мэдүүлээд бас нэлээд хүн мэдүүлээд 10-аад хүн нэвдүүлсэн юм аа. Ингээд нэг хэдэн дэмбэний уламжлагч бас 10-аас их уламжлагч гарч ирсэн манай. Тэгээд нэг хэсэг нь явах яах одоо нас болсон. Одоо нэг 2 настай хүн байна. Уламжлагч 3 байна. Одоо өндөр настай уламжлагчуд тийм. Тэгээд одоо энэ дэмбэ бол бацсан бас хоёлын өвд орчихлоо. Шилээ хатхан бацсан бас хоёлын өвд 18 онд орсон байгаа. Тэгээд одоо би чин бацсан бас хоёлын өвд орсон юм бас жоохон өрх олсон. Сургууль мургуульд очиж одоо уламжлагчийн багш аврагдаад шилээ хатхийн 11 дугаар сургуульд очиж одоо бацсан бас хоёлын өвд гэчэл орлоо. Тэнд бас тэр сургууль сайхан хүлээж авч одоо дэмбэний онцлог дангийг тусгай гаргаж өгсөн.
1: Тийм байх.
0: Тэгээд би бас нэг 100 гарын сурагчдад одоо нэг өдөр дуршлалтаар гэчэл ороод тэр ангидан одоо 3 жил тэр анги авч нэг анги 40 сурагчтай төгсөөсэй. Хүүхдүүдээс их сайхан сурсан. 20 яг хэжгийн үед төгссөн тэр анги 22 онд төгссөн байхаа. Өргөө 6 сургуульд бас одоо үндэсний сургууль болох нэр жан жаншли гэчэл оролно.
1: Жан
0: үйлэгч. Тэгээд мөн танд бас уламжлагч багшаар урагдсан байна. Тэгээд хаяа нэг очиж орно. Тэр нэг бол жилдээ нэг удаа юм уу ордог. Гэчлүүд байдаг. Тэгээ хүүхдүүд бас энэ талаар их хүлээж авсан дэмбэ гэдгээс ойлгодог болсон. Нэгэн хүүхдүүд одоо манай хүүхдүүд бас их гэнэ одоо өндөр дум төгсөх гэж байна. Яруу манай одоо орд хэлсэнгүй бодсоролт.
1: Тийм.
0: Одоо нэ сургуулийн юм бол бас үргэлжлээд явагдана. За сургуульд явагдчихлаа. Хөдөөнөө бас бодсоролт эрхэлсэн тэр жил бас нэг 2 жил. Тэр нь дандаа баг нэлх одоо сургууль байж байгаа баг сургуулийн хүүхд. Одоо нутгатаа очиход амьдралд одоо өөрөө гал мал тулж өөрөө цай хийж одоо хаад батагийн өрийн гараар нь жоохон хийлгэж үүчих. Аргал тус юу юм? Монгол хэрэгж юу юм? Одоо нэг таниулах талаас нь эргэ дэмбэгэн жаагаад бас. Бас их сайхан тэр хоолоос бүр ботос ирж суралчсан. Тэр их хөөгтүүдээ аваад гэрээрээ ирж энэ тэр. Одоо буатын бүтэн докторууд энэ тэр ирсэж. Судалгаа мадлагааны талаар ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээд энэ удамдлагчийн тал дээр гол нь бий бол одоо нэ өгүүлэлээр бол гацсан ана хамгийн түрүү 16 онд ана домдтын үндэсний Төв хөгжмийн 19 дугаар удааны оны хурлд Хөхотод урлагийн сургуульд явагдчихэ. Чигэд энд бол дэмбэн урлагийн өгүүлэлээр урагдж орсон. Тэр нь наад их тохиол болчих. Би ягаад ана өөрөө ганцаараа судлаад болохгүй шүү дээ. Би дөрдөнтө мөрөгдөттэй очиж өөрийнхөө санаагаа ярих хэрэгтэй гэж боддөг байсан. Чигэд тэнд очиад одоо өөрийн байдлаа яриад олон гадар гадар эрдэмтүүд ирээд одоо чиний энэ чинь их сайн явдлаа. Газар гадрын дэмбэг сайхан чуглаа. Сайхан ажил хийж байна гэж одоо урамшуулад хүмүүсээс их зөвшөрсөн. Тэгээ тэрнээс хойш амбарга Өвөр Монголын ана шилээ хатуулсан одоо дуу хөгжмийн одоо анх дор удааны арент хийсэн удаа. Тэгээ саасрын багш надад маа багш наа бүр ирсэн. Тэнд бас мөн энэ үйлдэлээр оролцжээ. Багш нар бас их сайхан урам өгсөн мөр. Тэгээ ойлгосон болж ийн энэ жоп байна гэдгэсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээд ана хэжгийн үед ана баруун орны Дээд Монгол тийшээ бас дэмбэтэй шүү. Тэгээ би тийшээ бас сүлжээ халуугаар ороод мөн үйлдэлээр ороод Тэгээд тэнд бас уулзаад их сонирхож байна. Чигээд хэд удаа одоо энэ ярилцааны хуралд орсноос хойш болом илүү одоо хүмүүсийн ойлгох өөрөө бас их зоригтой болж ярьж ялах болсон. Тэгэж явлаа.
1: Тэгэхээр нэг өвлөн уламжлах тал дээр бүлэн чалуучд багчд бол их сонирхолтой идэвхтэй байсан уу?
0: Чалуучд багчд их сонирх сурах дуртай. Ягаад бол энэ дэмбэ болон дотроо урлах чанартай дуу урлаг байна. Ардын дуунууд байдаг болох юм аа. Дуу урлагын улсууд бол энийг их сонирхно. Ямар сайхан юм бэ? Ардын дуугийн дуулах юм. Дэмбэ гэдэг чинь дэмбэгийн сайн ойлгохгүй ер нь дуунд нь далахтаас бас орж ирж байгаа улсууд байдаг. Орж ир дуулахад ямар гоё юм бэ? Бид нь мэдсэнгөө дуугийн дуулыг гэд бодсон юм гээд. Тэгэд орж ирээд дэмбэгийн сурчсан ямар гоё дэмбэ. Дэмбэ гэдэг чинь арга аригтайгаа ингээд алгуурчсан ямар сайхан соёл вэ гэдэг жалуушд их сурах дуртай. Тэгэд бид бас энэ талаараа юунд дандаа ана том том дээд сургуульд ус урагдсан шүү дээ. Залуучууд одоо энэ талаас сонирхоод гээд одоо Монгол бүр сонирхож байна. Тэгээд манайсыг одоо нэгдэн энэ домдтын үндэсний дуу хөгжмийн дээд сургууль зүгөө ийм шүү яст. Тэнд одоо гаргийн нэг айдлаг байна. Тэгээд тэрий чорын дуу болоод дэмбэ гэдэг тусгай энэс одоо дарж багш бид хоёрыг ураад авгаас бас нэг хэсэг чорын дуу чад очоод манай тэнд бас гэчэл аюу жаалтай явах тусаа. Тэгээд тэнд бас их сайхан усаа хатад усаа сайхан судалж байгаа. Тэгээд бас одоо их сонирхож байна. Чигэд бидэн жаншид бас явлаа тоглолтоор мөн ирээлтгэлээр жаншигийн кожи даш шинжлэх ухааны тасралт явсан. Оцсон. Эргэд Бэйжингийн бас нэг малзах тариалах орны одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн үйлдвэрийн их тоглолт хийсэн. 18 оны урд нь. Тэгээд тэнд бас очиж тоглолжээ. Гадшаа одоо өнөө жил бол одоо ерөнхий хотын үндэсний тасралт атлаа өргөдөж очиж тоглолоо. Саяхан Түмэн хотод очиж тоглолоо. 8 гашууны нэг овоон найр тоглолоо.

0: айргын соёлтой холбогч нэг дөмбөг урлагын ердөн бол айрг чиген соёлыг бол ачаалж ин тэгнэр улам өргөн хөвчөнд ус нөлөөтэй байдаг тийм үү?
1: Айрг чигений талаар их нөлөөтэй. Одоо бол айрг хийж байгаа улсууд бол ердөн дөмбөгийг анхаарцсан. Дөмбөг чинь айргтайгаа холбоотой юм байна гэд. Айргийн том компаниуд бас над руу чимээ ирээд хамтрия. Танай ямар сайхан соёл юм бай манай айргтай ч ингэдэг. Бас үжүүлэг мужүүлгийн юунд явдгийг л нөөдөр ярддаг. Тэр нь ярангуй шүү дээ айргтайгаа салжгүй холбоотой. Сайхан соёл юм чинь дээ. Тэгэхээр энэ талын ажил ус их байна. Би бас одоо өөрөө бас ном мом бичих юм.
0: Тийм, одоо яг нь дөмбөг урлагийн тухай олон материал өмгөлөн чуглуулад бас ариун сурвалжлага авч ном өмгөлж байна гэсэн энэ тухайга ярина.
1: Ном өмгөлж. Одоо өнөө жил бол ном өмгөлөх шавтаргаанд орсон. Одоо үндсэндээ аядаж байна. Тэгээ болов анаа жил нь гарах гэсэн юм. Тэгээ сурвалжлага бас ийштэй хийж явлаа. Одоо Монгол улсад 19 онд л би ер нь тэнд очиж дөмбөг сурвалжлага хийнэ гэж бодсон юм. Тэгэхээр бас нэг настай бородийн настай хүнтэй болж аа дотор гэртэн очоод дан байдэд нэг 92 та настай ээж над ганган хоолыд дуулж өгчсөн.
0: Тийм
1: танд очсон. Монголд бол дан бай байж штт. Их байна. Арги натгаар нь байдаг бас. Манай шилэн гол шиг. Тэгээд энэ өнөө жил бас явсаа. Өнөө жил одоо гохот очоно. Алшааны бас дан бай их байдаг газар. Сайхан байдаг. Хашир дан бай ч манай Жамбал багш, Батмаа багш гэд байдаг шүү дээ байдгийг. Тэгээд энэ Жамбал багштай бас уулзч чаднад. Бас сайхан сурвалжлага хийгээд ирсэн. Тийм. Сурвалжлагын тал дээр бас явж ялаа. Одоо бас ингэсэн сурвалжлага амна одоо ари бараагүй байна.
0: Сүрэн номон бас нэг ном гаргана гэдэг үүдээс их нүри хөдөлмөр чаг зарчулж шүү дээ. Одоо бэлтгэл ажил ямар шиг явагдсан уу?
1: Ном бол одоо ёстой их удаж ийн материал ирээд би. Айл өрт ном бичих гэдэг материал олддук. Дөмбөний шат ус бичгээр замдсан юм том ч өөх.
0: Тийм.
1: Ер нь их судалсан өвөр Монголд нэг дөмбөй судалсан хүн ч байхгүй байна. А одоо манай Монгол улс төнийх хоёр багш нар одоо замчин материал багш. Одоо хэн замчин нар уу вэ? Энэ урлаг судалдаг улсууд бас нэг хоёр судалсан улсууд байдаг. Тэгэхээр материал олдохгүй. Их өрт материал ирээд олдох. Одоо бол яг үе чатар бас Монголын дөмбөй ороод ирчихэ байдаг. А ингээд өөрөө бас нэг хэсэг юугаар материал намын сайн юм уу сүлжээ холбоогоор материал жоглана. Тэгээд одоо өөрийнхөө мэддэг дээр одоо настагнаас өвлсөн тэр дуршлагаараа бас одоо энэ чинь намын чинь бас удаан жил оролдлоо шиг явсан. Материал жоглаагаа дасан дараа 4-5 жил болчихлоо. Тий. Тэгээд өнөө жил нь одоо шансар өнгөрөхөд би яаж жоохон шуударсан. Одоо намаа нэг жоохон гарах гэсэн хатаа. Өмгөлгийгээд. Тэгээд өмгөлөд үндсэндээ барсан.
0: Одоо ялж
1: тий одоо нэг жоохон сарвалгын трийн жижиг сажиг уучрууд байна. Бараагүй. Тэгээд болов уу нэг жил нэг хувь тарвар гаргачихсан хатаа.

0: хүч гаргаж байгаа. Энэ Буцсан бас соёлын өвийн нийтийн асрамжийн хичээлгээд бас үн төлбөргүй хичээлүүдийг бол жоохон байгуулад одоо бараг 5-5 өдрөөр их байгаа гэдэг нь талбай Монгол гэр хангаж байгаад талбар хангаад гаргасан байж та энэ талаар та өөрийнхөө үзэлд хаалтна.
1: Тийм, манай одоо Шилээ хотын бол Буцсан бас соёлын өвс хөдөлгөөн бас сайн явагддаг шүү. Манай сул одоо Шилээ хотын Буцсан бас соёлын өвийн олон хөдөлгөөнд бол салжгүй бас ордог. Аль удааны хөдөлгөөнөөс гоцрохгүй орно. Манай дээр удирдлага жоохон байгалт бол сайн талын адилхан сайн хийж байна. Энэ удаа болохоор манай Шилэн гол аймгийн Буцсан бас соёлын өвийн төв оргил манай Шилээ хотын Буцсан бас соёлын өвийг хамтраад одоо манайс одоо тусах юм. Буцсан бас соёлын өвийн адил хийж байгаа улсуудтан одоо дүн үзүүлж шít. Тусах энэ гурван Монгол герт одоо бүх юм дохлох өөрийн гертэ шиг одоо дохлох ийм нэг сайхан одоо орон барь хангагаад одоо бүх хүмүүсийн одоо 5-5 гчээлэр хаваагаад одоо 6 сараас эхлээд энэ чинь 5-5 гчээлэр ороод явж шүү.
2: Нөө 6 сараас эхэлсэн
1: тийм. Одоо ялсан зураг гэтэл шагаа эсхиний гэдэг олон байна. Тэгээ төрөл төрлөөр ороод явж байна. Одоо миний энэ бол одоо хамх суулын шавтарганд орж байгаа. Одоо бивэл 7 сарын 7 өчтөрөөс эхэллээ. Тийм. Тэгэхээр энэ сайхан орон барь хангаж өгч одоо дөр шатнаас бас энэ Буцсан бас соёлын ингээд зөвөндөлж манаусын адилын ингээд сайхан дамжиж байгаа бид бас одоо маш урам зориг орж хүмүүсээ бас чагаар чагаар нь бас одоо боловслон сайхан хийчихье. Ийм сайхан завшаан тохиолдож амаргүй шүү дээ. Амар олдохгүй. Олныгоо чуглаан ийм сайхан нөхцөлтэй. Тэгээ энд нь одоо маш баярлж байна. За манай дээр шатны удирдлагууд бол адилхан сайхан хийж байна. Буцсан бас соёлын өвөл өнөр нэг хэсэг одоо баларж исэн мартаж исэн манай үндэсний соёлын өвөл дэше аваад гарлаа шүү. Өнөр сайхан болгосон. Тэгээ энд дэм бол бид бас амгашаад одоо сайн дураасаа энэ улсуудад их зоригтой оролцож байна.
2: Бас идэвхтэй оролцож
1: байна. Идэвхтэй оролцож байна. Ямар ч мөнгө төгрөг авахгүй. Ингээд бол өөрийн гэртээ сууж явах шиг чай чуугаа хийж уугаад одоо өстэй ингээд дэмбэгэн дэмбэтэй сууна гэдэг чинь шаргал шүү дээ. Монгол гэртээ. Тэгээ сайхан манай Шилэн гол мөцөний хажууд 3 мянгар гэж гацсан харуул хуар жижигдэл гисгсэн хөдөө талдан байх шиг. Уур амсгалт сайхан, ур бараш өвч гисэн. Өнөө шил чинь гоё. Тэгэл сайхал байна яа ч гэсэн сүр баяртай. Тэгэл манайхуд оролцож байгаа юм ахмад улсууч байна, залуу улсууч байдаг. Тэгэл жав жалгарын бүр ороод байж байна. Бас их дуртай урамтай суралцж байна. Сайхан байна.
2: Тийм ээ, Шилэн гол музейийн баруун талд Монгол гэрт. Тийм ээ, энэ чинь 7 сарын 7-оос 7 сарын 12 хүртэл
1: 52 хүртэл одоо тэгээ барчихна. Манай хичээл үндсэндээ бүгдээрээ явгада барна. 6 сар эхэлсэн юм чинь.
2: Тийм ээ.
1: 7 сарын 12-нд манай сүүлийн хичээл барна.
2: За. Тэгэхээр одоо энэ яг яралтай хичээлийнхэн чөлөөгээ гаргаад манай сурвалжлагын хөлөөсөнд бас баярлалаа.
1: За, би ч гэсэн танд баярлалаа. Яралтай адилхан завсраар манай усий одоо ингэж манай адилхан хүндтгэж ирж одоо тусгай сурвалжлага авсанд маш баярлж шүү.
2: За,
1: таны хамт олонд баярлж.
2: За, ингээд энэ удааны боловсрал бас төгс амжилттай өндөрлөхийг хүсье.
1: За, ерөөл тогтох болтох бай.
2: За, баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй гэж олгож байна. Чоглоны сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан амарч хаасан уу? За шинэ өдөр эхэлж байна гэх та бүхэн маань бас шинэ өдрөний эрч хүчтэй сайхан ухтараа гэж жигнэл төвшүүлж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлэг мөн бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Шилэн гол хамт жуудлуурын гав видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За орж ирээд бас дармын тоогсөгчөө өрхий дарам мөгжөө ямын тустай гарч ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Манай нөтрүүлэг нэг чагаар үргэлжилнэ гэх та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За манай одоо банкын сонсогчд маань бүр сайхан холбогдоод орж ирсэн байна. Бүгдээрээ сайхан амарч гасна уу? Өглөөний мэнд. За өнөөдөр бол хөгжилтэй төөх буюу хөөрх дурсамж гэж тусгай дугаар явагт нь за өнөөдөр бол одоо хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжлэнэ. Энэ хоёр гаргуул хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа гэд сонсогчдийнхөө манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийг ирүүлсэн сайхан хөөрхөн дурсамжудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бас надтай хамт байгаарэ. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай нь хамт байгаарэ. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг сонсчид маань одоо видео дугаар дээр бас ороод ирээрэй, холбогдоод байгаарэ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийг цааш нь хуваагаа түгээгээд хуваалцаад байж байгаарэ. За энэ хооронд хэдүүлээ сайхан дуу сонсъё. Сүмбрийн дуусан ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг дугаар өнөөдрийнхээ шинэ дугаарыг эхлүүлье.

За, сүмбрийн дос ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг энэ сайхан аялгуу дуугаар өнөөдрийнх дугаарыг эхлүүлж байна. За, видео дугаар дээр манас 360 хэдэн бараг 370 шахуу хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ та бүхэн манас дармын тоогоо өсгөхөд за тэгээд энэ дээрээ бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаарэ. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөж байна. За, сүулдэж орж ирсэн сонсогчид манас өнөөдөр ямар дугаар юм гэж мэдгүй байж байгаа байж магадгүй. За, өнөөдөр бол манай хөөрхөн сумч тусгай дугаар үргэлжилнэ. Аялгын нөтрүүлгийн та бүхэн бүтэнэг чагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ. За, бас нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогчдад мань өөрсдөө байршлын илгээж болно шүү. За, энэ дээр байршлаан дараад хаа ханаас сонсож байна гэд байршлаа илгээж үзээрэй. Асрийг утгуугаар гэд манай сонсогчдийн маань. За, бас манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийн сайхан дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Өнөөдрийн шууд нөтрүүлгийг ахиж үжих боломж байхгүй. Уучлаарай. Тэгэд манай энэ шууд нөтрүүлгийг өнөөдрийнхөө дугаарыг болохоор хайчлаад манай энэ шилэнгол хамж бодлорынхаа видео дугаар дээр дахиж одоо нэг нэг хэсгээр нь хэсэглээд нийтлэх болно. Тэр үед нь ахаад одоо ганц нэг нэг үлгэрээр нь үжих боломжтой шүү. За, Улаан Хад хот, Хөх хот, Шилэнгол аймаг, Шилэнгол аймаг, Хөх хот гэж Баяннуур хот. Сая манай анхны сонсогч мань орж ирээд Бээжийн хотоос үжиж гин гэж байршлаа илгээж ирсэн. Шулуун Хөх хошуу, Баруу Жимчин хошуу гэж н Ордос хот гэж н Жүү Жимчин хошуу гэж н Хөвөөч Сар хошуу гэж н Чаа бүр гажар гажраас хүмүүс маань мөн сайхан ороод ирсэн байна. Видео дугаар дараа. А, хөвөөч сарх шүү. За, өнөөдөр хөвөөч сарх шүү яллаа шүү гэдэг. Хөвөөч сараас ариун хүн үжиг юм байна. Өглөөд бас жоохон өрсөлдөөнтэй сонсогчтой бас хоорондоо жоохон шалгар болчихнаа. Хаанаас хэдий хүн үжиж ийнө гэх тийм ээ. Хүлэн байр хот гэж чинь Шилэнгол аймаг гэж чинь хөвөөч жаатар жаатар гэж ар араасаа хөвөөч сарын хүмүүс гарч ирж шүү. Өнөөдрийн сонсогчийн одоо үтсэн байдлыг үнцэл бөөл гэж бүртгэлээ

үндсэл бол өнөөдөр манай хөөж сарын гото яалтчих уу. Магнетан тасгаа хурдал чая гэж. Хөөж сар гэж ин авах хошоо гэж ин шандаас гэж ин тийм л адаа гэж ин. Жа манай сонсогч шилий хотоос гэж ин. Алсай аймаг гэж ин. Жа манай сонсогчд маань сайхан одоо зуршил ясаараа нэвтрүүлэгтэй холбогдоод ороод ирсэн байна. Хөөж сар гэж чи. Өнөөдөр бол үнэхээр хөөж сараас маш олон хүмүүс сонсож байгаа юм байна. Тохныгоо баярлалаа ухтчихин шүү. Арх орчин хошоо гэж чи. За арх ортноос хүн сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Гоё байна. Гажир гажрын хүмүүс маань одоо манай Шилэн гол хамт чудлаарыг гавидэ дугаар дээр нэгдээд тэгээ Шилэн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол хараажуугийн аялгаа нөтрүүлгийнх хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байгаад үнэхээр их баярлж байна. За шулуун хөхөөсөж чинь хөөж шаргаж чинь.

шулуун чагаан гэж нэ. Хөөч шар ялцсан юм чинь тийм үү? Ялцчих хөөч шарын үнэ хөөрхөн дурсан чар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлүүлье. За шулуун чагаан хашууны Ихнор сум гэж нэ. Баярлалаа хөхтэй. За бүгдээрэнтэй баярлалаа. Манай орж ирсэн хүмүүс 500 хүн болцсон байна. Тийм болохоор одоо эхлээд дурсан чаа хуваалцъя. За хөөч шарын шүү гэж нэ. Тэгээ ингээд анхны дурсамж одоо манай хөөч шарын сонсогч арим байна тийм ба тийм болохоор хөөч шарын сонсогчийнхаа сайхан хөрхэн дурсамжаа суулчих. За хөөч шар хүчний Монгол дунд сургуулийн багш Сад Чимгийн дурсамжаас хуваалцъя та бүхэнтэйг. Сумны сургууль минь гэж сумны сургуулийн тухай сайхан дуртаглаа бичсэн байна. За энэ хөө дурсамжийг хамтдаа сонсцгоё. Сумны сургууль минь Өсгөөс сурсан үндсэн хэл мартаж болохгүй соёл, үхтэл орших төрлөх нутаг салж болохгүй орон. Ангийн гэрээс үй үй сонсгох яруу дуун миний сэтгэлийн хөвчийг хөдөлгөж 20 жилийн өмнөх хонхон дууныг санагдууллаа. Дээр жооны 89 оны сургуулийн амьдрал өөрийн эрхгүй нүдэн тодрох мэт боллоо. Ханчийн хагжар хайч, өвчүүд өрн халуун сэтгэлтэй, сүүшиг ариун чайлхан санаатай сумны сургуулийн хүүхдүүдийн өсч байж байсан он жилүүд юм та. Сум нутгийн минь сургууль надад мөнч нийт толонд дуртал болон үлджээ. Хаяа ажлаар сумны төвөр өнгөрөхдөө өөрийн эрхгүй сэтгэл хөдлөгдөн сургуулийн хуучин бойрыг очиж үждэх. Ай хөрхи хуучирдаа сургууль минь. Хүрээ байсан нь ноорхой балгасуулж, үүд чонх нь онг чонх. Мөр мөр хичээлийн гэр, байрын гэрүүд, малын хашаа болон өөрчлөгдөж, хаяа чөөвөр үхэр бирууд тэрний хаяагаар нөмөрд нь жогсож байгаа нь харагдана. Алуун гэрийн урдуур барьсан нэг мөр модод малд навч намаахан химлүүлсэн бололтой өнг дөрхөн алдаж салхины айсаар сэрчихнэн вайтхарлангүй дүрлэн. Хүрээний зүүн өмнө хэрмийн ёролд байдах худгийн бороогийн чулуудыг хэн нэг нь малтаж аваацсны бүүмэдэ онгорхой нүхэл үлдчээ. Хүрээний тэг голын уудам талбайд монгол үсэгтэй маш төстэй манж үсэг шивсэн хүрл хонх өлгөөтэй байдаг байсан ч одоо харагдхан болжээ. Бодход олон жууны холвсон түүхийн урт айнаан гүйчээж багс сурагчийн сэтгэлийн эрчмийн хүндсэн сайхан дуртгалтай хамт соёлын өв хөрөнг болж хочирсан байхаа. Гэнт тэрхүү хонхон дууныг олж сонссон юм шиг санагдлаа. Тэрхүү хонхон дууны яг л хатуухан чанганж дугуурдан мөртлөн энэрнгүй харчтай жөөлөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун хэмэрж юмтэй. А жөөлөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун гэмэрч юмтэй. Өөрөөр хангах хонхон дуунаар өмч цахаагаан буруу харуулж өмсчихсэн усан хай жаалууд, усан гэрлүү гүйлчин, нүур гараан дөнгөж угаамгчаа, хайрцагтай хүнс, хар чай, хагас мантуугаар өл жалгаад, гэдэс дундуур байсан ч, хичээлийн гэртэн багтаж ядан суулчаад, аа, өө, ий, гэж аялуулан суугаан харагдах шиг. Хугацаа бүр сургууль эхлэхээр шинэ хугацааны номон гадарлах гэж албан байгууллагад ажилттай таньдаг нэгнээс сонины час эрт суран хичээлийн гэрийн нөхчөд сайн нэг нь хуартай сэтгэлийн хатуу хуудасаар номон гадарлчихвал хамаг бүгдийн харааг булаадаг байлаа. Хаяа нэг гэрээс хүн ирвэл бүр хөөрөн баярлж шихэр бов амттнаар хармаана мялаалахчихвал ертөмчийн хамхийн жаргалыг эдэлсэн шиг болдгийг хэлэх юм. Баг сургуулийн 5 жилийг яаж амжилгүй өнгөрүүлж нэг мэтгэд анх дундад дэвссэн байлаа. Эр өсч эсхи сундгийн ёсоор анх дундад орсноос нааш их л томорсон мэт санагдсан байлаа. Багсаан юм уу нийгмийн хүмүүсийн явц суух өмсөж үхийч анхаардаг боллоо. Гэтэс чадхаас цааш оюун санааны хүнс хэрэгчээтэй болж ирлээ. Хүүхэн сургачт нь онгсэг дөрхөж, хүүчүүлэн урт өсвөлдэйгээд багшаараа жагнуулж, өшөрсөн нэг нь ёс моралын эрхлэгч багшийн эрхэнд алвар үсэн хусуулан, алга болсон үснийхэн хойноос хоёр алхам бов ицснээс илүү харамсан нолимостой сууж байсан нь нүдэнд үжигдэх шиг тодгоо. Үчний навтлахын уртад дэсэх алдрахтаа идэж үлдсэн мантуугаан хармаалж арын үүдээр өнгөрөх хог төдөв хөндөгч хонки очооч хоорой тэгвэл энэ мантуу чинийх болно гэд чагаасаа өмнө дуурсан хонхон дууны жирэгчээгээр байрлуугаан жилийдэх дэсгэлгүй хийтэл өнөөхний учир юм шиг сэтгэлээс юр гардаггүй. Нэг мэтгэд анх дундаан төгсөх боллоо.
Санцар байсан сургуультан төвшин хар газар хүний нутах, хөндлөний соёлыг үжиж сурах юм гэсэн ганцхан бодолтой хөтлөгдөн урсаж байгаа чаг мөчийг эрхэмлэн нандгах болж, бичиг соёлдан шамцны үр дүнд нэг бүлгийн шилдэг бүтэмжээр голдлохтой сургуульт төвшин бусд нь хөдөө нутагтаа харж амар тайван амьдрнаа хэмээн жужаан дэвтэрд жорог дурсглаан үлдээгээд нуурын хунших жүг жүгтэй ниссэн тэр нэг жилийн намрыг эргчүүлгэд 30 жилийн өмнөх учир болжээ. 30 жилийн турш сумны сургууль минь түүхэд үргэн амжилттай бийлүүлж соёс шимийн нэлгэр далайд аялсан хүлэг онгоцчих гарамтаан төглөө. Түүхийн хүрд бочиж эрэгдэггүйч хүн соёлын түүх урагшилхан жогсоогүй. Өнөө болоход намын соёл сургаан мүжлийг хөгжүүлэх төрийн бодлогын ураалал дор сумны сургуульд хүүхэд насаа хонхон дуутайгаан хамт өнгөрүүлсэн тэтгэр хүмүүсийн үр хойчс нэн их алсын харалтыг өвөрлөн сайн сайхан ирээдүйж өг тэмүүлж байгаа харахаар сэтгэл цухтсан хонхон дуун улам хангнах мэт санагтахажээ. Яа ингэж сайхан сумны сургуулаа дуртагч битсэн байна. За нэвтрүүлгээ үжиж байгаа олон сайхан сонсогчдийн маань нэвтрүүлгээ сонсч байгаа та бүхнээ маань бас сумны сургуульд байсан үеийн сайхан турсамж бас өдрсөн байхаа гэж бодож байна. За ингэж ийм сайхан турсамжийг бидэнтэй хуваалцсан сочмиг багш та маш их баярлалаа.

Машиас хөдөөний сумны сургуульд байсан үеийн дурсам цэрэгж ийнэ гэж байна. За гоё байна. Өөрийгөө одоо бас өөрийнхөө тэр үеийн байдлыг хэрэгжүүлж байгаа юм байна ч байгаа тийм ээ. За сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарай. Бас олондоо түгээгээрэй. Бас нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байгаарай.

Та бүхнээ одоо сумны сургуульд байсан үеийн дурсамж ямар юм утгагүй. Би ч бас сумны сургуульд суужсэн баг сургуулаа. Тэгээд үнэхээр одоо саяын манай сочмог багшийн битсэн чилэн бид нар ч гэсэн одоо тал мантуугаар тэгж одоо үдэттэй нэг мантуутай, оройдоо нэг мантуутай, өөр одоо дэлс ул юм гэж ямар ч юм байдаггүй. Тэгэд орой мантуугаан хүүхдүүд маань одоо сте өнөр шүлсэн жалгаж ийж амаан бай, хоолойгоо барьж ийж хагас мантуугаал орой нийтдэг. Тэгэд хагас мантуугаан үлдээгээд маргааш өглөө нь чайнда юмгүй болохоор маргааш өглөө нь одоо хуурай хүнсээ дуусгачих бол нөгөө оройнхоо мантууныхаа хагасыг иддэг байсан да. Тэг үнэхээр одоо гидс дундуур явж

явж исэн. Тэр үеийн дуртгал бас тэгтээ их баяртай хөөртэй бүгдээр хамтдаа их тоглодог байсан. Их л хамтдаа тоглодог байсан. Тэв үгшгэлдэг. Одоо тэр үед тасна гоо наад чинь ингээд тоглодог байлаа. Газар дээр гэж орч хаад. Сумны уу ярих нь хүртэл адилхан гэж юу? Тийм ээ. Тэгээд л тэв үгшгэлэх юм бол үнээр тэв үгшгэлэх, дээс үсрэх юм бол үнэхээр сексэтл тоглодог байсан тэр үед. Тэв үгшгэлдэг байсан, дээс үсэрдэг байсан. За тэгээд л хаяа нэг гэрээс хүнс ирэхээр тэр шиг сайх юм байхгүй да. Хорвоо дэлхийн үнэхээр хамгийн жаргал тэр байжлаа. Тэгэл хүнсийн хүлээгээс судах хуурай хүнс байна гэдэг бол бас тийм ээ сайхан шүү. Сомны сургуульд суучсан хүмүүс үл ота бас бөөсдөж хуурсдах өсөх гэдэл олон юм өнгөрүүлсэн дээ.

та манай хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа манай сонсогчид маань бас иймэрхүү сайхан дурсамжуудаасаа жаасгүй одоо хүмүүсийг инээлгэчих сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Ингээд танай бичсэн зүйлийг бас бид нараа одоо нөтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж унших боломжтой. Ингээд манайхан бас илүүхэн идэвхтэй юм бичээд ирүүлээрэ. Сайхан дурсамжуудаасаа бичиж ирүүлж болно. За бас маш хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцах болно. Хин нэгнээ хажуу хавийнхаа хүмүүсийн ч гэсэн сайхан хөгжилтэй түүхүүдийг найруулж бичээд ирүүлж болно. Тийм ээ болор. Сайхан үстэй. Үнэхээр дуртахал, дурсамж.

сайн ингээд нэг явдал учраас сайн явдал цаат олон гэдэг шиг ойрд нэг хоолой муу болсонтай ханиад хүрсэнтэй ханиад хүндэрсэнт хүрсэн бишээ хүндэрсэнтэй тэгээд урчхан шүнжэнгөө ханиалгаж хонлоо тэгсэн чинь хоолой жоохон сөөтсөн байна тэгээд манай сонсогчид манай дуучлаарэ бас миний дуу хоолой бас жоохон өөрчлөгдсөн байна тийм болохоор бас сонсогчид маань уучлаарэ гэж та бүхнээс уучлал хүсэж байна. За залгаад бас нэг сайхан дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За залгаад авг нутгтай уран зохиолч Дөө Батбаярын дурсамжаас хуваалцъя. Ахийн их сургуульд элсэгдсэнийг бид намар сонслоо. Жон ах бид хоёр аавы дагаж Балбаачийн арчаанд 21 хоног суугаад ирв. Ах өдөржин хононтгүй нь би жарамдаан дагаж явна. Үдийн халуунд хоёулаа манхны хонгорт бургаасан дотор хайрсан бян идэж бараад чайгаан ууд суудах. Ах их сургуульд элсэгдсэн ч мэдэгдлэн сум гачаа дамжин оройтож иржээ. Яадаг билээ гэж сандран хошуун төврөө шаргавал чи сайн сурдах хүүхэд байна. Дуртай бол бага сургуульд орлон жаахч багш болчихоо гэжээ. Амдрал ядуухан айлын томд юу ч гэсэн ажилтай болчихгон сайхан санагдаад их сургуульд явах ажвшаанаа орхисон юм. Наяд онд хөх хотноо их сургуульд сууна гэдэг бол хүн бүхнээ хүсээд олох зүйл биш юм даа. Даан ч ах минь айлын том юм чинь яа гэхв. Ахи минь ховжяа манай гэр бүлийн ховжяа байсан юм. Орлон жаахч багш гэдэг нь ажлын олныг хийдэх чалан багажээ. Ах минь ажилдаа шуурхаа авьяаслах хүн. Хүүхдэд монгол хэл жаагаад л жил дараалан хошуундаа төрүүлээд жалуу насны хаан гялбаах бадруулсан юм даа. Гаргийн жургаанд ах бид хоёр 30 гажрын жамын алхаад л харна. Маргааш нь үүдхүрээд буцаадгүй нь. Хаяа намаа үүрээд би нуруун дээр нь унтчихад сум гринкэн хооронд бишгүй олон удаа явсан даа. Ах бид хоёр орой хичээл буугаад шуухтанд шуухтанд аштайхан амттайхан хоол хийгээд идэхийн онин дээр нь сургуулийн айл болоогүй ганч баяж жалуу багш нар яг л яндангийн утаа харж байсан юм шиг ороод ирнэ. Тэгээд л хоёр хүний хоол амандчихвээ хамардчихвээ болно. Би 83 онд багш сургуульд суулаа. Ах 10 наст

19-тай. Тэр жил сумны сургуульд багшилсан юм. Сарын чалин нь 27 төгрөг 30 мөнгө. Би ахтайгаан сургуулийн нэг зам барьц суудаг байлаа. Амдрал ядуухан тул манай хөдөөгөрөөс бид хоёрт нэг их нэмэр болдохгүй. Хаяа шүл овол хаа юм уу гой яволно. Бид хоёр тэрийг их л гамжидна. Ахмын сарын чалин нь буувал хамгийн түрүүнд гурал бодаа авна. Чалин нь буух болгон хоёул сумны хоршооноос багсаг боов шихэр авч ам хөдөлгөнө. Тэр үед нэг төгрөгөл их жоос юм. Бүдүүн цагаан цаас худалдан аваад тэрийг жүсч 32-т болгоод утсаар үүдэж надад дэвтэр хийж өгнө. Намайг шалгалтандаа 100% авбал ах нэг мөө өгдөг. Тэрнэр нь хагас чамаа наран хоорын үр нэг чамаа бодохтай чийшүү авч дийлдэг. Би сайн сурдаг болохоор овоол шагнал олно. Ах минь тэр хэтхэн чалнаасаа надад чомрлох, нахаач хаалж өгч байлаа да. Нэг удаа миний сурлагын сэтгэл 2 төгрөг дутаад бид хоёр гацхав. Сургуулийн нэг олог муутай багш олны өмнө намайг жааж ахад энэ будаан толмынхан жоосын өг гэж жагнаад ах уур нь хүрч хөлдөө манжангаар тэр хүний жогсон чинь чаад новшин сургуулийн даргаж жаалдаж бөөм дөвжэн татаж байв. Нэг өдөр ах минь чиргийн ногоон богчондоо дүүрэн алин хийгээд ирсэн юм. Уг нь ах сонинд их бичиг бичсээр байж нэг өдөр их бичгийн харамж нь нийлээд нэг төгрөг 30 мөнгө ирсэн нь тэр байжээ. Тэгээд л ах минь үргэлж чимээлэл мэдээлэл бичиж би ч тэр үеэс эхлэн сонин мэдээлэлд багтай болж хожим нь шүлэг, найруулал, өгүүлэлэг, тууж гэж оролцоор майх харган романтаа хүрсэн юм дээ. Ах минь хоолон хийн, миний ховцсын угаана, одоо бодоход тэр үед ах минь ч 19 настай яг л наадаж тоглох насандаа байсан хөхөт юмсан. Айлын том хүү гэж их л томцсон үүрэгтэй байж та хөрхи гэж бичсэн байна. За ингээд ах нь 19 настай гэсэн чи одоо ажилд орцсон, дүүгэн сайхан тодомдож, за дүүгэн бол бас оюун санааны тал дээр тийм ээ чомрлог авч өгдөг юм байна, нахаад авч өгдөг юм байна. За бас шалгалтандаа сайн хувь авбал дүүгээ их жоргжуулдаг юм байна. Гэх мэтчлэн сайхан жоргжуулж байжээ. За ийм сайхан дурсамжаас хуваалцсан байна. За жалгаад бас өгчтэйгээ өнгөрүүлсэн сайхан дурсамжаас хуваалцсан. Баг өгч бид хоёр хоёрхан насны жүрөөтэй. Би нэг анги, өгч гурав анги байлаа. Сумын сургуульд сурдаг биеийн өндөр баргал адилхан. 80-аад оны их байсан тул юм их ховор байлаа. Тэр үед суман дээр хаяа нэг дүнхэн машин ногоо жимс тээж ирээд лабараар алим жимс аваарэ, тарвас аваарэ хэмээ нааш чааш холхно. Ёстой л хүүхэд бид нэ шүлсийг хоруулна. Суугаалынхан түмпэн сав барьж ирээд алим авна. Суманд дунд сургуультай байсан болохоор том хүүхдүүд тэрэг даган гүйлдэж, явлаган дунд нь араас нь мачаад датлаханаас нь дүүдлэгдэж, бүтөөлгнийхэн доороос алим жимс тарвас дэлсэн. Доор ангийн хүүхдүүд хошуурн дагаж, хаяа гажир унсан алим таарвал тэрийг булаалдаж, ам хамраа авах шахна. Гэтэл эгч бид хоёр шиг жодруухан амтанд юм өртөхгүй шүү дээ. Гэвч бид хоёр тэрэг ирэх болгон олон хүүхдүүдийн дунд орж сүн болтол дагажгүй нь. Машин гэнтхэн жагсвал хүүхдүүд хэдэн жүгтэн ботрон дутаана. Тэр маймаачид хүүхдүүдийн өлнүүдийг хараад өрөвдөх сэтгэл өөр төрхгүй. Нэг бодвол алийн өрөвдөд амжих билээ дээ. Эгч бид хоёрын жорох шантралгүй чармайлах нэг өдөр ач хариулт олжээ. Оройхон том хүүхдүүд нөгөө тэрэгнийхээ араас жоршил ёсоор наалтчихав. Миний эгч бас альж автан тэрэгний араас мачаад амтсны бөөмөд. Тэрэгч осохтой жиргэл жижигхэн бүйтэй эгч минь баргал унаа дэрвүүгэмээр газар наалдаж аваад маш шалмаг босон харайж намайг дагуулан нэг жүгт готт тав. Хоёулаа гүйж явахтаа эгч минь амсхаагаан дараа эгч нь бүдүүн юм олсон шүү тарвас гэв. Бид хоёр үсэртэл баярлж сумны өмнө манхан хонхорт очоод эгч минь тамирын хөрмөндөн боосон нөгөө тарвасаан гаргалаа. Сарны гэрэлд хоёулаа гайгуу наривчлан харсан чинь ээ да хөөх юм нь юу гэж санана. Том гэгчийн төвд хаш байна. Тарвас олдлоо гэж хэтрэхэ баярлсан бид хоёрын нүдэнд нулимс мэлтгэнч нөгөө төвд хашаан элсэнд болов. Сууж байгаа айлда аваад очих юм бол хэрэг мандан шүү. Элсэнд болсон төвд хашаан ургаад олон болчихдг юм блүү гэж бид хоёр байн байн очиж үддэг байла. Урах гастаа нэг өдөр салхин дийл гараад бүр бэч гисгдсэн харагдав. Сүүлээр нь өгч бид хоёр тэр уцраан ярах болгон нулимсан гартал инээдэг юмсан. Баг насны дурсамж сайхан юм да. Кино жүжигч юм шиг. Өгч бид хоёрын шалдар болдор насанд хөөхтэйж бил. Монгүй олон байсан.
гэж одоо өгчтэйг өнгөрүүлсэн та баг насныхаа бас сайхан дурсамжуудыг хөгжилтэй сайхан дурсамжуудаас бичсэн байна, хуваалцсан байна. За баярлалаа тандаа.

0: Шарх мөндөд сонсогч та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялал нөтрүүлгийн канелжийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 5 болгондоо явагддаг одоо манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна гэд хүмүүсийн сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За дээр гаргийн 5-ндаа бас хүмүүсийн сайхан хөгжилтэй дурсамжуудаас хуваалцсан гэ та бүхэнтэй маш их баярлалаа. За яг сая бол одоо авах шуугаар нутгтай. За бас май харгана гэж сайхан романтай, сайхан номтой одоо Батбаяр гоогийн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За ингээд нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За баярлсан шүү бүгдээрэнд нь. Аа мөө илүү хүн усуугаарэ гэж ин. За баярлалаа. Тэгээ. Усыг бол үнэхээр өдөөстэй. Нөгөө үхэр шиг ууж ина гэдэг шүү. Усыг бол үнэхээр сайн ууж. Тэгтээ ойрд бол хоолой их мөө байна. Одоо шүн ханаалгадаггүй хүн шүн жингөө бөхшөөд байдаг болчлоо. Үг ярахаар юм уншахаар бүр сэргүнэд болдог. Чи та бүхэнд бас маш их баярлалаа шүү. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй холбогдоорой. Манай нөтрүүлгийг хааш нь түгээж өгөөрэй. Тэгэд олонтойгоо хуваалцаарай. За орж ирээд дармын тоо гаргаж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг дээр 1100 илүү хүн орж ирсэн. Та бүхэн бас хааш нь нөтрүүлгийн түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна. Шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг та бүхэн сонсож байна. Манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За дээр гаргыг ка нөтрүүлгээр бид нараас хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан, сонссон, олон сайхан дурсамжуудыг хамтдаа сонссон, за бас сэтгэл хөдөлсөн, уайлсан, инээжсэн хүн уайлсан, тийм ийм сайхан бид нар ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн нөтрүүлгийн хамт олонтойгоо, за бас нөтрүүлэг үжижиг үжигчээ сонсгоч та бүхэнтэй хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж юм, тийм бид нарын өнгөрүүлчиг энэ чах хугацаа, энэ мөч ахаад хэжээч давтахдаггүй. Яг энэ өдөр ахаад хэжээч давтахдаггүй. Тийм болохоор бид нар ч та бид нар ч гэсэн хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин. За 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа гэхэд бид нар энэ үе ахаад л дурсаад ярна. За би ч гэсэн нэвтрүүлэг хийгээ та бүхэнтэйгөө нулимсан гартл инээж исэн, за бас сэтгэл хөдлөж уайлж исэн цаг мөчөн эргчүүлээд санахад бас сайхан санагдах байх та.
1: Өдрөөр өсөн дивжих сар сараар шинтэн цэцгэлэх томоор живанас энхэн биний чимэг юм аа.
0: Я бантар өглөөний өдрийн мэнд гэсэн байна. За өдрийн мэнд. За сүлд одоо нөтрүүлэг сүлдэж орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ урж байна шүү гэд та бүхэн бас сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай. Мэдээж хүн юм болохоор бага насандаа өнгөрүүлсэн, жалуу насандаа өнгөрүүлсэн гэдэл олон сайхан дурсамжтай үйл явдлууд байж байгаа. Тэр дурсамжуудаа сайхан найруулж бичээд бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай. За бас манай гаргийн 5-ндаа хөгжилтэй түүх гэж сайхан дугаар явагддах. За энэ дугаартаа бас та бүхэн хөгжилтэй тэгээд одоо бусдыг хинээлгэх тийм ангиотой үйл явдлуудаас бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ орж байна шүү. За таны нөтрүүлэг бидэнд олон одоо баяр багтал авчирч өгсөн шүү гэж баярлалаа. Алтан авч танд маш их баярлалаа. Та бүхний урмын сайхан үүх, та бүхний сэтгэлийн сайхан дэмжлэг бас бидэнд их одоо нэмэр болдог шүү. Биднийг их жоргжуулдаг шүү. Та бүхэнд маш их баярлж явдаг. Манай нөтрүүлгийг анхааран сонсогчид та маш их баярлж явдаг шүү. За бүрэн бат Улаанхад хотоос сонсож байна гэж баярлалаа.

За шалгалтаас тавхнтэйгээ хоёр дурсамж хуваалцсан. Тэгээд нэг нь болохоор шинхэн ирүүлсэн дурсамж байна. За нөгөөх нь болохоор дээр гарга бид нар одоо наран дэлгэрийн бичсэн хөөрхөн дурсамжийг, сайхан дурсамжийг хуваалцсан. Тэгтээ маш их сэтгэл хөдлсөн болохоор одоо хоолой өрөөнтэй жичрээд энийг ойлгохтой жүхтэй бүр уншиж чадсан гоо болохоор нэг бүлэг хүмүүс ойлгохтой сайхан сонсож чадсан гоо байхаа гэж бодоод за уучлаарай гэд наран дэлгэрийн одоо алас хол хар гүрэнд сурлж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжийг бас энэ хогчаанда дахиад нэг удаа сайхан уншиж өгөө гэж өнөөдөр өстө бие анга амар чангалаад ирсэн шүү. Та нар намай бити уруу татаарэ. Бостын нулимсыг харч чаддаг уу бас нэг юмтэй. Тийм болохоор та бүхэн бас намай бити уруу татаарэ гэж яа өөрийнхөө бороогийн бусд дээр ингэж хийж ивэл яах вэ? Алим чанаад уу гэж юм хэлсэл гуугаар тийм байна. Тийм алим бас сайн гэдэг шүү. Гэхдээ одоохондоо миний энэ байдлаас үзвэл миний одоо яг нь хоолойны байдал гэдэг юм уу одоо хүчний байдал гэдэг юм уу шин тэмдгээс нь үзвэл жоохон ч ихсэн амттай юм амталж болдоггүй. Амттай юм хоолойд хүрхэл юм бол тэгээд л өстэй бүх юм будаа болж байна. Амттай юм уух юм уу идэх юм уу амслаа л гэвэл жаа одоо барах хагас цаг нэг чагаар бөхшөө жохсохгүй тийм хэмжээнд хүрчихнэ. За баярлалаа нэвтрүүлэгт орж ирээд холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манайхан анги. За хэдий хүн сонсож байна уу? Яг нэвтрүүлэг одоо яг ингээд анхаарал тавиад сонсож байгаа хэдий хүн байна уу? Манайх нааша нэг байршлаа илгээч. Видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс байршлаа илгээч. За видео дугаар ер нь хаа ингээд шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа юм бай гэж хүмүүс байн тахын шаргагаад асуугаад байсан. За манай шилийн гол хамж утлаар манай радио сонсож байгаа сонсогчид мань бас анх таварэ шилийн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж гэн. Тэгэхэд манайхан бас тэн дээрээ бид нэр одоо бичлэгээ ингээд хувааж штэ. Бичлэг хуваагаад явуулж гэн. За хуваагаад хайчлаад ингээд гаргаж байгаа. Яг энэ тавчин дээрээ шууд нөтрүүлэг хийж байгаа шүү. Тэгэд манайхан бас анхаарал таварэ.

За Шилийн гол аймаг Хөх хотгожийн Баяннуур хотгожийн Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Хөх хотгожийн за Голдон Жол Мандлаа намаа илүүхэн кофе уугаарай гэж хэмүү чай уугаарай гэж юм уу тэгье тэгье тайвс хошоо гэж энэ Улгай гэж энэ Улаан хат хотгожийн Бугт хотгожийн Шулуун Хөх гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ Хөвөөч Шар гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ За ар дээр энэ дугаар яг байж байгаа. Миний хэрмэн дээр энэ Шилийн гол хамж утлуур гэсний доор юун дээр араачун дээр яаж сонсдох юм бэ гэж асууж байгаа сонсогч маань FM гэд 102.1 AM 1170 за энэ толгойноо байраар сонсон шүү. За хот дотор бол Шилийн хот дотор байж байгаа хүмүүс бол FM жоо бөгөөд 2.1 гэсэн тавтамжаар сонсож болно. За одоо Шилийн хотоос гадагшаа байж байгаа хүмүүс бол араачун дээр сонсхийг бол 1170-ийн толгойноо байраар нэвтрүүлгээ олж сонсох боломжтой. Вау, тандрынхаа одоо Берсли бүр уншиж амжихгүй болсон. Би хаа хүрээ дасарчих ва. За Хөвөөшрийн сонсогчд арим байна. Өнөөдөр Шулуун Чагаан Хөвөөшрийн сонсогчд арим байна. Сүнд Баруун Хошуу, Өрийн хот гэж ин, Баруун Сүнд гэж ин, Ордос хот гэж ин, Хөвөөч Шар гэж ин, Хүлэнбайр хот гэж ин. За бас манай гажар гажрын сайхан сонсогчд маань видео дугаар дээр орж ирээд бидэнд даврам өгч байна. Тав хүндээ маш их баярлалаа. Өглөө одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг адилгүй уулах болонгар шууд нөтрүүлэгч нэ та бүхэн банк манай нөтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаарэ бидэнтэйгээ дандаа хамт байгаарэ нөтрүүлэгт банк ирж байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт аварж байна шүү

За өнөөдөр жоохон сөнгөт төшө хоолойгоор уншиж байна. Тэгэд манайхан аргалаад сонсно гэж байна. За залгаад бас нэг сайхан дурсамжийг хуваалчий. За залгаад чи шүрэн чимгийн сайхан дурсамжаас хуваалчия. Шүрэн чимгийн дурсамжийг хуваалчий. Эрх дуун гэж сайхан гарч байгаа өгсөн байна энэ дурсамжтай. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж үгий гэхээр нь м гэсэн эрх дуун намайг налан хөвтлөө. Ээж намайг өндөр дөрөгдөх эрх дуунтай. За энэ дахиж унши. Дахиж унши. За нэг сайхан дахиж унши. За залгаад чи шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Эрх дуун гэж дурсамжтай бас сайхан гарч байгаа өгсөн байна. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж өгё гэхээр гэсэн эрх дуу

төвтдөг үе байж билээ. Би охин шиг 10-тайхан биш, 20-нилээд гарцсан дүнсийсэн янтан. Нэг их ажил хийцсэн юм шиг үдийн амралт болгондоо нахчимгээрэн хөлөн илүүлж унтна. Эмэх илгүй илгүй гэхээр нөгөө эрхтүүн чангарч тэрнийг сорон жин шиг татаад аваад ирнэ. Нааш шахтсан хөгшний гараас миний чимээгүй хэн мэдрээд байдах нөгөө юм урсдаг байжээ. Гар өвдөж байна гэд нахчимх хөлийг түлхэж орхоно. Би дахиад л өвдөг дээр нь тавьж өгнө. Эмэг жалхуурсан ч ядарсан ч өвдсөн ч илхэн болохгүй. Нахчимгийн барих ёстой илэх ёстой хөл юм чинь гэж бодохоор одоо ч эрх чан хөдлөн. Охин минь хаяа, ээжээ миний хасын чахан хөлийг бариач та гэж эрхэлдэг юм. Нээр нь л ээж дэмбэл инкрэн ахтсан ахшин шүү. Охин жөөлөөхөн амсгалж таатай унтна. Ээжээ учиргуу сансан бас нэгэн охин нуруугаа илүүлсэн болоо, хөлөө илүүлсэн болоо гэд он чагийг өхөж бучаамаар болно. Тэгж байгаад хэдий дунцны бүүмэдээ нэг сэрхэд борооны чимээ намайг илэн байлаа гэж бичсэн байна. За чээ шүрэнч мэйк бас сайхан дурсамжаас нахчимхтэйгээ хамт байсан нахчимгээрээ хөлөө илүүлж эрхэлж исэн тэр сайхан эрх мөчөө дурсаж бичсэнийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Маш их баярлалаа.

0: Юуны эрхэм заяг олж хорвоод ирээд хүслийн харгуйд тэмүүлэх хүний хүвийн сэтгэл гэдэг өдөр өдрөөр өссөн дэвжих.
1: А би арх орчноос сонсч байна гэж юм, Шилийн хотоос сонсч байна гэж юм. За манай сонсогчид маань өнөөдөр одоо маш олон сонсогчид сайхан байршлаа илгээсэн байна гэж сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгаан нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарэ. За бас сайхан хүмүүсийг дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За манай дармын тоогийн бүр 3,800,000 болгосон сэтгэл гаргасан сайхан сонсогч та бүхэнд баярлсан шүү.

Тийм бас хажуугаар нь томорж яванас гэж сайхан дуух сонслоо. Энэ дуу бас одоо бидний дурсамжтай их таарах ч юм уу, тохирох ч юм уу гэж бас бодлоо, бодож суулаа. Ягаад гэхээр чинь хүн чинь өдөр болгон одоо амьдралдаа тийм ээ, өдөр болгоны өнгөрүүлэх тусам, жаа учир явдал болгоны өнгөрүүлэх тусам, тэр тусмаа одоо нар нас нэмэгдэх тусмаа хүмүүсийн ухаан бодол тэгширч томоорж эхэлдэг. Учир явдлыг одоо ялган таньж бас олон учрын наан чанхыг бодож мэддэх. Тэгэхээр нь ер нь нас болгонд одоо нас насны хэмжээнд бага насанд багийн сайхан одоо юу ч бодохгүй тэр гинэн чайлган тэр сайхан үе байна гэхэд, залуу насанд бас алж барь яманд гараан хийгээд авдаг тийм одоо омголон гэдэг юм уу, эрч хүчтэй чаг мөч байдаг.

тэгвэл одоо эдэр нас болоод ирэхэр хүмүүс бас одоо юмны учир явдлыг одоо мэддэг, наан чанахыг мэддэг, маш олон учрыг өнгөрүүлсэн болохоор амьдралын дурчлагтай болцсон явдал учрыг одоо ялгаж таньдах болцсон, маш их томоо суусан, гэрсүү суусан, ухаа суусан сайхан нас болдог. За хөтлөө нас болоод ирэхээр үр хүүхдүүдийнхэн сайхны үжин баясаж бас олонтойгоо тэдэнтэйгээ хуваалцах маш олон дурслах сайхан зүйлүүдтэй болцсон. Тэгэхээр нас болгонд л ер нь одоо нас насных нь сайхан зүйлүүд байдаг шүү. Сайхан дурсамжууд байдаг.

0: ингээд байсгаж ягаад одоо наран дэлгэрийн кан сайхан хөөрхөн дурсамжаас бас тав хүнтэйхэн тахад нөгөө та хуваалчий.
1: Хаврын ярууи. Нөтэл хин цагаа.

За наран дэлгэрик наран дэлгэрик сайхан турсам жаас одоо хуваалцгийг гэхээр нь удаа болгон ингээд нэг тийм ээ яг наран дэлгэрийн дурсамж хурсаар дээр гаргада бид нар чинь хамтдаа их сэтгэл хөдлсөн. Тэгээ би чи өөрөө хоолоо жижирээд байлчсантай үгсхэн бараг ойлгохтой сайхан уншиж чадсан го. За энэ гарга манай сонсогч маань одоо хөтлөгчийн бие энэ тавгуу байна уу гэж. За ханаад хүрцэн байна аа уучлаарай. Ханаад хүрээд хоолоо сэргүнээд илүү хоёр үг ярахаар нь л хоолоо сэргүнээд болдог. Та бүхнээс бас уучлал гуйж шүү.

За баярлалаа. Маш олон хамт сурахтаа. Хамт сурахчийн холбоонд хамт сурахчийн холбоонд хуваалцсан гэж танд их баярласан шүү. Нөтрүүлгийг чааш нь хуваалцж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. Яа буйнын дэлгэрэг гэдэг үү. Нөхтөрүүлгийн чаг 10 минут байна. За одоо ямар тач наран дэлгэрэх гэдэг дурсамж яхаад нь хуулж. Энэ дурсамж маш гоё дурсамж. Тэгээд дээр гаргатаа бас жоохон сэтгэл хөдлөлтөө. Жоохон чухай бүр амар сэтгэл хөдлөсөн дээр гаргуул. Төрөө оройн энэ дурсамж уншичихад их сэтгэл хөдлөсөн. Төрөө оройн ганцаараа баахан мөлмөрөлцөөлдөө мөлмөрүүлээд тэгсэн чинь дараа өдөр нь босно, өглөө болсон чинь тэр байдлаасаа гараагүй л байна. Арих уусан хүмүүс нь маргааш нь арих гараагүй бослоо гэдэг шиг үү. Би бас тэгж бослоо. Яг тэр нөгөө дурсамжид орчихсон чинь тэгээд тэр байдлаасаа гараагүй босчихсонтай маргааш өглөө та нартайгаа хуваалцахад бүр ингэж нэвтрүүлэг эхлэхэд сэтгэл хөдлөлтсөн байсан болохоор одоо дээр гаргийн дурсамжууд яг л бүр хоолыгоо чичрүүлж иж уншсан. Тэгэхээр наран дэлгэрэхэ сайхан дурсамж бас одоо сэтгэл хөдлөсөнтэй, хоолой чичрсэнтэй. Тэгээд сайхан уншиж чадсангүй гэж өөрийнхөө хувьда их харамссан. Тэгээд энэ гаргуудаа дахиад уншиж өгье. Дахиад нэг тав хүнтэйгээ хуваалц. За ингээд алс хол харь гүрэнд суралцж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжаас хуваалцъя. 2016 онд бороон хор багтай гацх жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймачтач алга. Бараг гойхын наагур хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд би л явна гэвгүйл юу гэж сүргээр нь ийм хямтхнаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй тэ гэж бодож бодох болгонтой л нүдэнд чайргүй дэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй ирэх жилээс болъё гэж жоргалж эхэлж чадаагүй. Яагаад ч юм тэр жил л үлдчихвэл ахаж гадагшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалцахад дууган хураасан надад ээж гунж туглууд нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юухан байхав да тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаад авчиж болно шттэ гэж тайдахруулж байсан билээ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаагүй. Ажаач гисэн нэг их үнэтэй худалцчихсан юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлбөр амьдралын жартал. Тэд онгочнт хийсэн шар усны үнрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавалд өвчөж надад муухай аашилдгийн тугал эвлэгтэй үнэтэй өрөвдөж жохон дээрх ялагын үргэх гэж оролдотгоо. Худалдах гэж нэр жаахтснаас хойш нүдийн ч өгчилж харч чадхаан болчихсноо. Би мартаж чаддаггүй. Тэгээд л би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтг байхдаа ганчж гомдолж байгаагүй. Тим эрэхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 тон мал авч өгнө гэж боддох. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвэж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед нь мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардгаа. Гэхдээ сөрөг мал авч өгнө гэж мөрөөдсөөр байгаа. Мөрөөдөл бэйлнэ бишээ. Мөрөөдлөн бэйлүүлнэ. Аав ээжэн миний сурлагын төлбөр болсон хэдэн малаан ботход одоо ч гэсэн хоолой жангарч нүд жаарддах. Энэ нулимсэл намайг жийлэлтгөө гэж бичсэн байна. За наран дэлгэрийнхэн сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Их сэтгэл хөдлөм дурсамж байна.

театр надад ороо татаж болохгүй гэж хэлсэн байхаа. Улаагч, Эрдэнэчимэг өгч, өгч болно байхаа тийм ээ. Таад бас л намайг ороо татчихсан шүү. Наран хоор гэсэн сонсогч маань жол мандлаа, сарнаа. Таны хэдүүл эхлээд намайг ороо татчихсан шүү. Эсвэл шүү. Хоол дээр жангарснааны дөнгөөд л дараад явуулчлаа.

За би тэгэд үлэн ч гэсэн энэ жижигхэн шууд нэвтрүүлгийн өрөөндөө энэ жижигхэн орон жанда би тэгэд үлэн ч гэсэн сайхан дурсамжуудыг бүтээж игээ тийм ээ хамтдаа байсан хамтдаа хөгжөлтэй мөчүүдийг хадгантал инээж нулимсан гартал инээж гитсэн өвдөлтөл инээж исэн хамтдаа хөөрхөн дурсамжуудыг хуваалчиж нулимс сунгааж исэн вэйлж исэн хоолойгоо жижирүүлж исэн гэдээ

За аялгын нэвтрүүлгийнх хөөхөн дурсамж тусгай дугаараа энд хүргээд өндөрлүүлээ гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан. За видео дугаар дээр орж ирж бидэнтэйгээ бас сайхан яриа хөөрэө болсон. А сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Бас бүтэн нэг цагийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан өнгөрүүллээ. Гэт энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж өгсөн сурдан жижиг хянах жалмас ерхий хянах бүрэнд дараагийн дугаартай болчихъя. Баяртай сонсогч.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэр романых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг 57. Ижилхэн ногоон торгон дээлэр гойлсон чогжил нансалмаа хоёр эртний нартай уралдан хошуун төвдөр хүрчээ. Ажил эхлэхгүй байж хичээлэр сул алхаж буян тамирхи хүн харагдахаар нь чогжил яарсандаа хийдэл алдан байлаа. Гэрлийн дочиж чагн өгчөөг санаатай байв ч нансалмаа дургуй гэгчийг гэтэл мэдэг болохоор сэлүү газартаа сууж тамих татав. Нансалмаа жижиг тойл гарган сэвлгэн жастал жам жахан төгшлөн хэн нэгэнд аятайхан харагдаг гэсэн шиг тогтур алдна. Охин ирэх хүн хоёр өдрийн өмнө хошууны төвд ирсэн болохоор байн байн бараа харна. Чогжилтай толстой тогоондох хошуу холбож тоонд гэрдэг үсэн холбоснаас аваад ингэж баярлж догдолж үжээгүй. Агар айлын их сургуульд эсэгцэн мэдгэлийн бичгийг дарж хүргээд ирэхэд чогжилтэд хоёр ончин болгосонгүй. Тэгтэл хошууны сүрэн хөмжлийн товчооны даргатай борхуу хүрээд ирэв. Манай хошууны хүүхдэ сайн сургуульд эсэгцэн болохоор хошууны засгийн ордноос төм төгрөгийн шангалын мөнгө олгож тусламж үзүүлж байна. Гэхдэн чогжил насалмаа хоёр юу хэлхэн олохгүй мэх ярьжээ. Утгаасаа гарч ихөө хотод явж байвал хол явж нүднээс нь боддог гашууныхан гайхлаа гэхдээ чогжил насалмаа хоёр хүүхнийхэн сургуульд явах урлагийн бичгийг тосоод юу яахан ч ол ярьжээ. Нөх хоногхгүй гэж жаданба гэрдэг чарайд бол сургаалт хошин инээж. Аавгаж хоёр чи цагаас очиржээ. Хоолон гэртэ жалж байтал хоног хөтлөөд очноо. Майлаад бааж шевэл яах юм гэж дойглов. Гэрлийн уурнд хурч хийж. Саваагу хончор уралдах талбар болохоос чи бас явчихна гэжээ. Эрдэмт маана сургуульд явсангүй бол танус бүгдөөрөн ичхийнхэн өрөөсн дугайнууда гэж тас нис хэлв. Хэрүүлээс хоши гэртан тавтай тав хоног суугаагүй жадан багийн уурн нагсаж авсан чи арай гэж буян барьж. Хоосон хоншорлоод байхаар тэргний

дунд очиж ахаан тос гэж барин үрийсэн ч халуухан харагдах нэг хүүхэн чирдэг богчтой ийш тийш харан жогсож байлаа. Балгасны төвийн жолгон нохой хүртэл бараг бүгдийж үсэлмөр болсон сургаалтын аажгын хөдөлж. Сайн байна уу? Сайхан хүүхэн, хаа хүрэн, ахын хүргээд өгөхгүй дээ гэвэл мэлхар сурмуусн тормоз хийсэн хүүхэн эргэлж ижээ биш өрөх гэчгүй. Сайн уу ахаа, тэгвэл маш талархлаа. Гашуун гэдэг газар очий гэсэн чинь жолоочд мэдхгүй байна. Та мэдхүү? Гэхдээ сургаалтын нүдэн бүлтийн гашуун дуу гэж гэдрэг асуугаад хөөрөнгөн яжээ. Тийм ээ, гашуун гэдэг нэртэй донгруу авуг чогжил авах бас жадан ба авгийнхан байдаг штэ. Гэе би жалсан ахын дочин гэхлээр нь сургаалтын инээт нь ханиад булсан мэт тагларан хоолыг гүрэлж иж. Чи хэн юм гэжээ. Уй хургийн охинд ахвалж овордох гээд гуулан чохыг болсондаа сургаалт маань муухай сандарж саруулхан охины жалсантай уулжуулахар хөлн хөнгөржээ. Сургаалт чирдэг богчийн тэргнээ онгчин дээр хаяг гэтэл хогдовши хайрчул үрж датлаг хоолсон суулиас саваас эхлэн тостой говчс гунар дүүрсэнд нь чарын нэлчгэн уулайжээ. Өрөөсөн гартаан богчийн барин онгчин дээр үсрэн гарч хөлөөрөн хажууд хийшинжээ гарган аль чивэрхэн харагдсан бүтөөлөг дээр богчийн тавилаа. Дандаа яруу болохоор чирвэлж амжгүй юм ээ. Чамайг хоолн гэрт хүргэе. Тэвгэл жассан ахтай уулчихна гэвэл саруулхан. Тэгэд яах нь вэ? Би шууд гашуун хүрэн шүү. Тосны жосыг чинь ахуйхан үгий гэв. Сургаалт юунд хоолн гэрт хүргэх гэж байхан хэлээд хурдан бочиж хоёр ахын тосно гэвэл саруулхан баярлаад. Хөөе ямар гоё юм. Бүхөрнө тооны шалгалтад манлайсан ирхүү чинь таны нутгийн хэм үү? Би бас найрт нь суучхи. Тэр жалуучин жахватай юу? Загсан бөмбөг тоглодго гэж хөөрхөд сургаалт жонболжин гинээснэ. Ахын шүү, чогжил авгын охин гэв. Тийм үү? Тэгэд ягаад хүүхний нэртэй юм? Хөөе яха, та ягаад сургуульд явсангүй вэ? Ажил мөржлийн сургуульд явсан ч болно штэ. Тэгэд ажил хийхдэ гэснэн дэндүү чалгуу үг ярьсан гэдгэн сургаалтын жовнонгой булсан чарыг хараад дугай болов. Холон гэрийн гадна хүмүүс бужигнан шин төрлгөр гойсон чогжид эрэм хоёроос гадна жалсан ариуна хоёр чи хөх торгон төрлгөр гангалжээ. Саруулхан гэж жалсан сочин хасгархад бүгдийн нүд сургаалтын тэргэн дээр тусав. Саруулхан өөрийн нэрлэн дуусан дотнохон дуудлагад нүдэн сэртэс хийснэн дэгдэн гүйж очоод жалсан тэврэн авлаа. Галбар ганган ургон төлжиг насны босоо хүүхэн нөхрийн тэгж дотн тэврэн энэгшлэр нь ариуна өвөртө туулай үтсэн шиг гайхаж бодлоо. Тэртэйгээс хоолой жасан ирсэн донгруу бүх хүмүүсийн ширвс хийгээд хоолн гарт орох гэтэл авгаа гэж саруулхан чан хасаран гараан даллан гүйн хүрчи нүдэн тормолж улан харжээ. Хүүхөө саруулхан ийм том болчихжээ. Яагаад энд байх юм гэж дотнохон хэлээд мөрнөөс нь хүдэр хоёр гараараа барьж чарай хиншэртлээ. Тэгээд голн төгшөж шиг болов. Ирэх жоргороон сурсан саруулхан охин үл таних газар ирээд ийм олон тасал хүмүүстэй уулзсандаа хүүхэд насны хөрв байлаанд хөдөлжээ. Бодход насан буйна охин бололтой да. Яасан ч овоо охин юм дээ гэд гүнжмаа дэрэгдэн хурч ирэхэд саруулхан тормолжин хараад толгой тайхав. Донгруу эхнэрийнхэн халуун хитэн үл мэддэг үгэнд чарайхан төв болгоод баргач байлгүдэ хөрхий гэснээ нарийн өрөөнд түрүүлэн орв. Улс нутгатан өнгөрөл болж улс амтанд сайнар хэлэгдэг ирхүү саруулхан хоёр доорхон нь дотон шин шивэр авир ярилцсан суухт сэтгэл нь мянган жингийн чулуун дарагдсан ши хүндрэн суусан харин сургаалт байлаа. Нүд ирмэх зур ирхүүтэй туман гажраар аслах шиг санагдах тусам ич хүрэг гэмжлийн манан өөрийн гэрхгүй чахалж байна. Наран батач тусгай ажил мөрөглийн

Хөөй, дэрдэмтэй. Гэхдээ гэрэл жадамбаг хоёр сая л хүүгэн уваалжээ. Ахийн ажил нь амжгүйгээд ирсэнгүй. Надаар ирэхүүдэд бэлэг өгүүлсэн гэж эрдэмт даруухан хэлв. Ах чинь яагаад ирэхгүй болчих вэ? Ирнэ гэчихээд үү гэж гэрэл гомдлтойхан хэлв. Соёлтой харьж ирэх бэлтгэлэн айл хэдин хийсэн мөртөө гэртэнч хэл өгчхөд байсан юм. Гэрийн чимэглэл янжлал хийдэг өмнө орны эжент нь соёлтой тоолсон нэг сумаар хоёр галуу харвсан ухаан байлаа гэхдээ соёлтой давч хэлбэл бас аж таарсан байв. Суур чалан сарын мянга гэхэн сонсоход даанч чамлмаар тоож эрж өрг жаавал хэд дахин олоход дэмж хүчирдэггүй ажээ. Хөдөө нутагтан хар бор ажил хийхэд аль нэгэд хүч хөдөлмөр орохгүй юм да. Санд өргүүлэн өвс хатхаас хөржин хишхэх чулуу малтан хороо хашаа барихаас жууд шуурганд хон мол харуулахын аль нь ч хүчир бишээ. Хөдөөс урсгаж хүч гаргаснаа ганч чөрөн ашиг орлогын жүн барон гарын солоо байж олох тутам урамштай ажил бол хот гажрын хөдөлмөр. Олсон ч алдсан ч тасвараар туулж оны тоочоо хийдэг тайван данстай гажир бол хөдөө нутаг гэж соёлтод ойлгогдсон байлаа. Эрдэмт чулууны хугацаанд харсангүй ахтай хамжиж элэс үрхээс жасал чимэглэлийн материал жөөхтөн дэм болох дагуу хэдэн гэрээ мөнгө олчихын зүгээр байлаа. Ирхүүгийн агар айлын их сургуульд элсэгдэж найр хийх чимэг наран чимгээс анх сонсохтон баярлж догдолжээ. Гэвч жасал чимэглэлийн компани нь хотын хүүхдийн чичирлэгийг намрын анг эхлэх хугацаанаас өмнө барах болохоор ачин салаанд тэнэглэжээ. Наран чимэг соёлтойг бол яах вэ ойлгож болно. Чи очко бол чавжил авах атархлаа гэж муу санах байх та. Хоёул чуг явь. Гэхдээ эрдэмт арга мохордож. Тэгвэл би яг тулгаад очий доо. Ах бас хөөрхий байна шүү гэснээр нь ирж байх нь тэр юм. Соёлтой үндэ харих байсан чи эжентэний хэлсэн нэг үгэнд уурн хурж авснаа бодон бодон байж тайлхаржээ. Нутхын дүүнэр нь өмнө орны сургуульд эсэгдэн баяр нар хийх болж жаллаг ирлээ гэхдээ эжентэн хөндий дуутай инээж аваад. Нутгт чин садан төрөл чин байгаа юм чин. Тэд хөрвөл болчихно штэ. Чи очлоо гэдэг тийм л чухал гэж үдэ. Гэхдэн соёлтын эгдүүчийг бодол ахсаж. Юу гэсэн үг вэ? Манай байдуглуу нутхаас соёлын мөр хөөж хол явах чинь сайн учир биш юм уу? Таны нутхаас чинь жаллар ирвэл ойшоогүй юу? Гэж соёлт их хомхтой дуурчээ. Эжентэн соёлтын үгэнд ууралсангүй харин баахан харснаа толгой дэх өсхийн мөрийн давснаа. Жалуучны хэлэх таарнаа. Гэхдээ бид бол өөрийн хүсэл хүчээр ажил хөдөлмөр хийж амьдралаа босгож байгаа хүмүүс юу? Тийм ээ. Миний нутгаас оюутан гарсан чи би баярлана. Учир нь би бол дөнгөж баг сургууль төгссөн бүдүүлүүхэн болохоор ийм л хүч хөдөлмөр ордог ажил хийч чадна. Тэгэхлээр би үнтэй хувцас өмсөж сайхан тэргэн суугаад найрт нь очиж сортоолё гэж боддоггүй. Харин илүү хоёр жоосон бэлэгтэн явуулчихад хийдгэн хийж яардаг. Гэвч чи очиг бол би бас хоргилгүй шүү. Грэгэн сан гүжэ тогтдоо гихгэд явжээ. Соёлтыг ажил давхад нэрийн хэдэн хуудас бүхий олон жоруустай грэг өгчээ. Зөвшөөрвөл гарын үсэг жур гэхээр нь соёлт харжгүй лгээд л гарын үсэг журж орхосноо санав. Нэг өдөр чөлөөгөө ажил саатвал суур чалангаас 300 төгрөг хасжээ. Гурван өдөр саатвал суур чаланга бүхний хасна. Чөлөө хэлвэл өдрийн 100 төгрөг хасжээ. 5 өдрөөс дээш байвал бүхний хасна. Чөлөө авахсад жилийн өдсөн шангалын мөнгө өгөхгүй. Өвчнээ чөлөөгөө өдрийн 30 төгрөг хасжээ. Хүнд өвчин тусвал суур чалан дээр ажилласан өдрийн орлогыг бодож өгөөд ажлаас нь жогсооно гэж унснаа соёлтой. Хүнийг ч усгүй айлж байна штэ. Ядаж гаргийн өдөр чөлөөтэй гэсэн жоргус бас байхгүй байгаад үү. Хүссэн адил чанай хуул байдаг гэсэн байтал гэхээс соёлтын дотор бачуурав. Тэгээд гараан дэрлэн адар харж хөвтлээ. Хүний эрх чөлөөнд ингэж дураараа халдна гэдэг чинь гэхээс амсхан дээртэн. Элэх хулээ бүдэг өрөөний адараас дүүжилсэн дэнгээс өөр юучгүй ханхай хонголдог энэ өрөөнд соёлтой 2 сар илүү суучихжээ. Энд төрөөсөн мөнгө тушаадаггүй ийм гэр бараг өөр байхгүй да. Эжентэн төвний анх дагуулж ирэхтэн. Зүнээ чахт сэрүү мөртөн дэвжэнгүй шүү. Эргэн тойрон элэх хулээ гэж айхгүй юм бол хэдэн жоос илүү нөөчлөхөд ашигтай. Өвлөрт хорн өөр арга бодоход оройтгүй гэж нураг тулуулган данслагдсан энэх тааж байшинг нээж өгсөн байв. Үннийх хэлбэл нураа маргүй сайхан гэр мөртөн тоон гэрийн хэрэгсэл хуучин ор байдны хүртэл байлаа. Соёлтой толгой тахоод шууд л ор төвсгөрөн дэлгэжээ. Үнэхээр тэгж бодвол гэрийн төрөөсөн жоос гэж адагтан 3000 төгрөгт хүрнэ. Ажлын хөлөөс чанга нэмсэн орлоготой тумгарай төрөх урамдуулчихсан бодоход дотор нь баг

газраав. Тийм ээ, би очдогоод юу болчихсон гэж хүчний ажил хийж байгаа л хүн наран чимэг эрдэмт хоёр бол гэхээс соёлтой гэдэсхийн босч гадна гарлаа. Хотын дан тангрийн оттой мөчөрхөн гэдэлж нь соёлтой юрөөс ингэж тайтгарж байгаагүй шиг санагдахад би очхооч гэсэн яачих нь вэ? Ямар эрдэмтэн паривсөрч биш хойндоо гэд хөөрөг чиглэн дуруган гүрэн эсэрэн алхажээ. Ачаамом илүү гэртэн сан утлага 50 өглөө үчин салх чавар нэвтрүүлэн ор төвсгэрийг үдийн голын наранд гарган илшингэн. Энэ бүхний харж гайхахас биш үг ярдггүй пагма. Жавл гарвал аргал түүж түлээ чуглуулан байсхад бумтын толгой дээр гарч алсын харам мэлрэн сууна. Ачаамомын гордол пагмаг юу сансан бүхнээ ярьчих дээр тогтож чорын ганц арга болох балчир хатгал гэж өдрийн саныг сонгон төлөвдөнө. Ирхүүдэн сургуульд явах найр хийж нэм мөсөн сэтгэл нь хөксөн чогжил наслмаа хоёр бэлэг саалын дэвтрэн ургуулж дансан тааруулна. Донруу халан хошууд хон нэг 300 төгрөг, дарж ашун ус багын жүвлэл 500 төгрөг, жадамба нэг юм аа чогвилэх 300 төгрөг, лувсан 500 төгрөг гэж чогжил унснаа. Чогвилэх хэжээ нэрэд явсан юм. Лувсан ч нөгөө штэ. Өөрө ирсэнгүүч бас гарч хайлахчихжээ. Энэ муу жадамбаа чинь их маймай хийж жоосолж байна гэж үлэхтэн сайнч өгч байх нь үчигтэй гэж ярвэн хэлв. Хөөе өвгөн, бэлгийн мориг шүдэлдэггүй гэдэг шүү. Бид ямар мөнгөний төлөө хийсэн биш дээ. Нэг бодвол жадамбаа гэрэл хоёр чих хичүү байлгүй дээ. Хүний хүүхдээ бүр сургууль соёлгээд давшуулан явж байхад хүү надахтан төгсөг үнэнлэнч авч чадсангүй юм чинэ гэж нанслмаа өрөвчхөн хэлснэн санаа алдав. Нанслмаа хүүхнээ найрт нь очиж чадаагүй ажам өмтэйгөө очиж уулзаад ерөөл ав гэж ирхүүгэн явуулжээ. Ирхүү тэгхэд хүлэн гажир хөрөхгүй баярлан хөөрч мотор унангүй илгэв. Ажам өмийн өлгүүр дээр угаалсан ховчос гундар дэрвэлжин чонг шилэн гэдэлжин аргал хөржин чигдэрнэ. Бүлэгч нь худаг дээрээс ус дамнан гунхаж байснаа ирхүүгийн бараа хараад хурдан хурдан алхлаа. Ирхүү мотороосан бууж бүлэгчэн хүлэн жогсоход хэлж гараш хүүнийг жомдол гэлсаа давв. Бүлэг хөргөн ах улсан жалсныг ирхүү битүүхэн биширхэж хоёулын таарамж муутайг нь ойлгож ядна. Ухаан санаа зүсчрээ тэнцсэн тэд хоёрт юу нь болдоггүй жүрэлдөд байдгийг асуухсан гэж гэнт бодов. Тийм шүү. Сургуулийн эхэлтэл хэдхэн өдөр байна. Дэхчрээд ярилчин гэдэг хижээ чимтэй гэхээс ирхүү мотороон жогсоод тавиад бүлэгчэн толсч очов. Өдөр болгон 5-6 газрын хол байх хадан ёролтой худгаас ус дамдган ариунагийн тусгай ажил болжээ. Угна ажаа мөн мөнян суулган тохойлон өдрийн үртэй бардаг бол жалсан тугал тулмын морин ганжгалан жөөдөг байв. Хижээ сүлдэн дөрвөлжин төмөр савар моторд ганжгалан жөөдөгт нь ажаа мөн жаахан дурамчхан байсан ч дуурдаггүй. Харин жаахан бутан дотор өөхөн чулуу хийгээд өөрийн жаахан авдаг ажээ. Ариунагийн бэр болсноос хойш жалсан хэд удаа ус жөөхт нь ажам өм дуугарсангүй. Харин нэг удаа үрийн гожин гэгээтэй уралдан өрөн үнэн суулгаран ус дүүжлэн гэрхэд ариунагийн арган барахцсан байв. Үгүй тэр жимлээс хойш ариуна дандаан гажрын хол гэж бодлого усанд явдаг болов. Үүдэн дээр нь мал усалдах хутга байдал жаавал тэр аржгар бороотой хутгаас ус тамдахад дургуугаан жасанд ярьж өнгөрсөн байлаа. Хадан ёролтой хутгийн ус нээрэн сайхан шүү. Хол нь хол боловч чи өрөн үүн гэж бодоод дамжих гэж жалсан хоёр талд нь үүртэй хэлэхээр нь ариунаа дахиад мэтгэлцэнгүй. Харин өдрийн удаандаа тэр нь бодол даргадан гүйрэн алхахад сайхан шилдэг болчгож хаяадан хутгийн бороо дээр нь сууж жадан багийн хий хардаг байв. Хадан ёролтой хутгаас жадан багийн хийлхэн харагдана. Жадан багийнхаас гарч ордог хүнээ бараа даанч хүн ариунааг улам оймруулна. Соёлтой хэдий сайхан яраа хөрөөтэй гэж нэн чагаавар байлаатай. Гэтэл танд нь одоо орхигдсан буучиг жиргэлгэн сүмийн татуулж байна. Ариуна анхандаа нэг удаа ус дамдахад чаг хертэй уддаг бол одоо харин 2-3 чаг болдох. Тэх мөртөн жирэмдэн 2 удаа дамдахаар явдаг. Ирхүүгийн бараагаар ариуна айл хэдийн дамнуураа мөрнөөсөн буулган 2 хөлөн чин өвсөндөр суучсан байв. Бүлэгч ядарж гинөө
гэсэр гэрхүү инэмсгэлэн хурж очоод хажууд нь суулаа. Ариунаа үлмэдэг жуумсхийн авснаа гэжгийн илвэн. Ирхүү, чи ямар сайхан бэ? Сургууль соёлын мөрхөөгөөд тийм сайхан хотод явчихан. Бидлэж нүд балай чихт үлийгэрэн энэ хонхорт насан барна гэхэс жоох юм. Гэвэл ирхүү нүдэн тодойлгон гайхаж. Бүлэгч, яасан бэ? Та чинь манай нутгийн хамгийн ухаантай жалуутай суучсан байгаа дөө. Хожим хүүхдээ болвол миний хоноос очих гэж юм агад. Гэвэл ариуна шинхэн шивүүлсэн навчин хоёр хүмсхэн жангдсгийн. Ирхүү, чи арай гэсэн нолимсон мэлтгэн мөрөөр нь тавирав. Юу вэ гэж яасан бэ гэж ирхүүгийн чирээд нь үл ялах гонох тодрон асуув. Бүдүүн босон хугаж идэг бүлуулс гэж нэрэн уруул нэвэл уушиг нээдэг гэдгийг ариуна ирхүү хоёр гаргав. Хэдэн өдрийн өмнө чавгжил хүргэн ах нь хүүхнийхэн сургуулийн хурлын бичгийг жалсангаар тархална гэсэн байлаа. Жалсан чи хүргэн хүнээ хүжүүг өрдгөр хүнээ малын нуруу бүх гэдгээр үгүүг их шалтаггүй очов. Жалсан яалаа гэдэ гашуундаа соёлтой хүнд тоочхдог болохоор ирхүүгийн мэдгдлийн бичгийг үжигтэн сургуулийнхэн тухай танилцуулгыгч ажаараад авчээ. Гэвч нагч хүргэн ахын дан юм ярьсангүй байлаа. Харин харж ирсэн хон ариунаадан. Ирхүү чинь ингэж яваад дахиж гашууны нутагт сүудэрн толсуул ажтай хэрэг болно доо гэсэн байв. Ариуна нөхрийнхэн үгэнд өөр тийш нь бодсонгүй. Зүгээрл нэр алдартай сургууль хэсэгцний нь дамаар махтаж байна гэж бодсон байлаа. Харин сарвуулхан гэж санаандгүй очин ирснээс үгэрааныхын сэжүүрт ирхүү хаяа дурдахтан ирхүү явчих юм сонсготод байлаа. Лавлж асуух чагж ав гараагүй байтал жалсан сарвуулханы хушунд хүргээд явчихсан байв. Бараг байхдаа би бас аавэжж оочхоо сайгаад яраагүй шүү ихчээ. Та одоо сонсчихсан юм чинь бүж эвдрэ гаргадаа. Жалсан хүргэн хаашил айхтур байна шүү. Эгч бас буянтай хөө гэж ирхүү хэлэхтэн хөхрөн чингэртэг огторгойх бараалав. Ариуна бүлд үгийнхэн хэлхий сонсоод уруулнахад умганж авснаа. Миний дүү. Хүнийг сан ойлгоогүй байж бүү тэгж махтаад байдаа. Жалсан чи ахгүй. Хүнээ нүд аманда сайхал харагдаж хэлэгдэж явж байна. Өөр хүн ямар миний дотор орж үтсэнж биштэй. Гээд санаа алдан хамрын шуухтанж авснаа. Жаа жаа. Хэрэггүй үгэ. Ямар бол ямараараа өнгөрөх чаашаа. Харин эгч нь өнөөдөр сайхан оромхтой махан шүл хийж өгье гэд босход ирхүү ариунагийн хормойгоос мөчөтгөн барьж авснаа орноос нь хөдөлгөө чоортол ширчжээ. Ирхүү уг нь бүлэгчиндэн очиж аян талбаас сарвуулхантай шавааган хандалж оогдог гэсэн юм. Ирхүүгийн барьсан ховчсны хормой татхтан ариунагийн хүн чаган эгмэн чохохын жирэг бас 2-3 жирвс хөхөрсөн орм харагдав. Ирхүү уулахрын босч бүлэгчин эгчлэн хараад юу нэгийн асуух шиг уруулн хөдөлсөн чи өгөн сонсгоцсонгүй. Ариуна жам жахан татснаа хамран хуурай татаж жалсангийн буруу бишээ. Би дэндүү хатуу хэлчихсэн юм аа гэд томгийн дамнуран авлаа. Ариуна усан дамдан ирхүү моторон түлхэн явхад тэд хоёрын яраа бүй бүй данч сонсгодомгүй шахам намхан байжээ. Ирхүү бүлэгчин буруутгаж бодог гэхдээ жалсан хүргэн ахыгч ойлгож хэдэн туурчээ. Ариуна пагмаг ирсэнд чаанаан дургуйч яахан гараггүй аялдан дагхал хэрэг. Адхан дурхман чи юмл бол ажамууми махтаад байдаг таагүй. Хүүхд ахгүй гэж жирэмсэлхий хорголог гаргаж үүсэндэн ариуна жүн хуруу барьлаа гэж боддогаажээ. Эндийн жүтгөр чимэдгүй нуучхалж байснаа өнөөдөр бүлдүү ирхүүдэн хэлчихв. Жалсан мэдвэл яа нэгдэхтэй ариуна хижээ дан дунтэй яваач. Эгэм дээр нь бажигдаж хөхрүүлсэн ариунагийн хэлсэн хорон үгнээс болжээ. Пагма аяа холон идэхэд хижээдэн шүлсэн савруулад байхаар нь ариуна нэг бол эрт идэж нэг бол жүлийн шалтгаар хожигдож байгаад өөр юм иддэг байлаа. Гэвч ажамум альж агүй ажиг авчихсан бололтой. Ариуна, миний хүүхэн ээжийнхэн хажууд суугаад идэ. Надаас хойш та нар чинь хэн хэнтэн төшиг болох уулас юу гэхлээр нь аргагүй чарай үрчин суужээ. Гэтэл пагма хах чичин шүлсэн гэр дүрэн үсэрчхэв. Хорх хийсэн шиг соцсон ариуна аяхтай гурлаа нохон суулганж утхаад гадна гарч огшуулхад жалсан хойноос нь гараад ирэв. Яаж байх нь вэ? Чиний аяганд орчихч уу? Гэж жалсан хүй төмсөх хэлэв. Чиний аяганд орвол чи идэн үү? Би 22 солиотой хүнтэй чинь сууч чадахгүй наа гэж хасгарсан чинь жалсны уурн хурч гэж ариунаг чирж холдуулах гээд хүчилсэн биш харт эгмээр нь дүүрэн хөхрүүлжээ.
Пагма шанганд хоолуудахчихсан инээмсэглэн хойноос нь гарч ирэхэд ариуна нэм усан айгаад өрөөндөө орж дотороос нь

Тэгээ тэр хүн чинь жалсан хүргэн ахын ээж нь мөн юм уу гэж ирэхүү асуух даруна. Хэн мэдхийм, дуртай бол эхэн гэж дуудахаас ичхэн гэсэн олж ирэхээс алтар да гэд алхав. Ирэхүү бүлэгчтэйгэн тэгж уулснаас хойш сургуультан чиргэн боловсруулах хийж байтал ариуна ургасална гэд явснаа уцаар хэлжээ. Айда, таралжгүй бол нэг хугацаа салаад сууж байтал ухаан байлгүй дээ гэж ирэхүү тайдхруулаг үг хэлэхэд Пагма миний нүдэнд үжигдэж байсан чахтай би жасны хатвчийг алахгүй гэсэн үнэхээр муу ёрын жүнл болсон юм уу эсвэл бурхан тэнгэр урах холовсон хоёрыг салахгүй гэсэн юм уу? Пагма, дэми удалгүй бурхан болжээ.

59. Ногооны бодог утлын жулг будаж, нойтын шүдэр шурхнах дэвтээсэн намар, жил жилээсэн эрт саатсан шиг нэг өдөр дарж чавжлийн дэрв. Тэр тоосох шиг гар утастай болжээ. Хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын дурсгал гэсэн үсэгтэй гар богчаан ширээн дээр гаргаж тавих чуур. За тэгээ чавжлаа, сайхан бодов уу? Таныг л үлдлээ шүү гэж асуу. Хэдэн гадуугийн минь ад үзээд хүнээ нутга тань үлчгээд одоо үлдснэ нь бас болохгүй. Танус чухам яах санаатай юм гэж чавжил найр тахгүй ам мэтлэв. Чи гэж хичнээн хэлээд байх тийм мэдгүй байх юм уу? Алвар өшөлдөж байх юм уу? Адган чи донгоруухи үждэй гэж дарж толгойс ихсрэн учартай хэлнэ. Чавжил даржи харж хүйтэн инээснэ. Танус тэгвэл тэр донгоруунт тэтгэл байвал барлаа штэ. Манайхи бас дунд нь хавчуулаад яах юм гэж яхар дуугарв. Танайхи хавчуулж байх биш шүү. Энэ чинь бүх ардаран баян чинэлэгжиг төрийн бодлого гэж даржи уурлан долоовор хуруугаран ширээний нүрийг тогшиж хэлвэл чавжил бүрч даажгнав. Би таанарын царай харахгүй. Миний хүүхэн төгсвөл улсын будаа ичгэн гэхдээ даржи хариу хэлэг гэснээ тагларчихсан бололтой нэг өндгөн явснаа үүд саван гарч явлаа. Бэлчээрийн танчури батлан малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх улан үсэгт бичиг материалыг буулгасан өдрөөс хойш дарж морин дэлдээгүрх хийсгэн яарна. Галуудгүй хэмээр өвөлдөр сайжруулсан шинжаа морин ус хон өвөлдөр бучхтаан өдөн гөвөр шиг бамгар сүултэй усан жугдар шиг бүдүн бэсрэг хоныг оостерла морин ус хучаар эрдэсчүүлэх ажлыг эрчимтэй эрхэлсэн байжээ. Хошууны засгийн ордноос тогтоосон харалтад хүрэхэд бас жууны хорин жүрөөтэй тоочоо байсаар чогжлийнх бэсрэг хондон бүр худалдаж сүнд хар түрэн болгож үхрэн талнуутын улаан үхрэн өвөлдрэх варан үлжээ. Адуунайхан хоноос алгасаж байн байн сурах тавихуд санаа онгойлгосон үг дуулхан сайхан ажээ. Ай, хүнээ тэр нутхаа ягал малмалжтай гажраа гэж чогжил жаахан халуул насал матан ярина. Гэвчээ малын өвөлдрэн солихгүй гэж жүрүүдэлсэн чанаан учиртай. Уулын ширэг часчуудаас жайлж утрах хайдаг явдаг түгэцэлсэн чи өвс бордоо дутхгүй болсон хаашил чагарны хөвжлийн сан гэж чогжил бодох нэг тал бий. Хажуу бөөрөндөн шар ухар малжиж баян тансган бардаг донгорвийн өнгөрөх өвөл хавар арваа дөхөр үхсэн ойлгодог шүү байлаа. Өртгөлж бодвол хорин том дүүргийн гарж гарлаа гэсэн үнэн байх ховтой. Өөрчлөлт нээлтийн ураашхий хамгаас илүү хүрцнээр нь донгорв харин гашуунд бүхэл хошууны засгийн хитэн дарга нарын анхааралдаж оржээ. Тойрон суралцаг бүлхэмгэтэл байчан гүчхээс хурлхой жалгадаж саадах хүнээ тонд донгорв дутггүй. Ес орсны дараа хоёр үнэ гэдсгүжэн хийч огсон шиг түн тийгээд малин гэмж ирэхэд үхчихсэн ажээ. Өдөөс хойш хэтэрхээ хүйтэн гус ууснаас чангатаад үхчээ гэж малин гэмч чихнээсэн чагнууран авахтай хэлэв. Хүйтэн гус уулахгүй тэгээд халуун усаар усална уу гэж донгорв малин гэмч жалууг бассан маягтай хэлвэл харин өөдөөс нь гайхсан чирээтэй. Чадх юм бол хамгаас сайн штэ. Энэ ямар нутгийн малтай айдлахан буян бөөчил чадхгүй шүү. Бордоогийн таних бас дэвтээсэнгүүр идүүлсэн юм чин дотрон ороод хөөх болохоор ус дутна штэ. Сайн хичээгүй горгууда. Үгүй бол гээд үгэн тасалсан малын гамчин үгэнд гүнжмаа юу хэлхэн олохгүй. Эхөө элдвэ мала гэж дуалжээ. Хавар болоход тоглон хөндлөн гэрчгэж хоёр үнэ үгсэн бол жалгаа таван үхрийн эрүүн хавдаад нэг нь ондорж дөрвөн цаашаа харсан ажээ. Арваад үнэн туглаан дүүлч чадхгүй малин гэмчи хөвлийг хагалж авчээ. Тэжээл нь хэтэрж туглан дотор нь бүдүрснээс боллоо гэсэн оно шөгчээ. Энэ донгоровч өстэй

өчтөг үгэн үжиж үхэр чамаан гарж байна да. Эцгийнхэн, нэ үхэр нь манайхны гуравтай таньчлаа гэж хөөрнөвээ. Үхснээн бодох юм болж үдэрснээ шимгүй гэж чогжил бүрч шинэг үлдрийг ойшоохуу болжээ. Бүй дамраараа нутхийн малан сайх юм аа. Гэээ шар үнээнээс чинь бараг суулга дүрэн суу гарах нь үний юм бэлээ гэж нансалмаа эргэлжэнгүй хэлсэн өгнөө ятхаг гэсэн санаа биш байжээ. Донгорог тагсан чи үхсэн малан гарч гэж бодоод гутарч суусангүй. Хошууны малаа жихэн товчоог ирж хүрэхтэн жалсан дагуулж явжээ. Сүүлийн 10 жил өнгөрөө явж чагуу явсан донгорог жалсан дагуулдаг нь учиртай. Малаа жихэн товчооны дараа энэ учрыг аль хэдийн сонсцоход суур дөхөрөм жаанаа. Шинжлэх ухааны зарчлаг маллаг дутуугаас хохирол гарлаа гэж жимглэж гарахт нь донгорог толгой дохоод л байлаа. Буруугаан хүлээгээд байх гэдэг бас дарга болсон хүнд жовлон болдог ч юм уу? Эсвэл донгорог маань тэгжил хөлдөн сууна гэж бодсон ч байв уу? Тийм шүү. Суур бүтээн байгуулалт гэхлээр чинь манайхан уулаасаа жадгай мал малжаад сурсан болохоор хаа байсан тиймэрэн пон хороо байнавэ? Сонсоход төрөлжүлийн хороо байдаг гэх юм. Төвнөөс олгож өгөл болох уу да? Товчон дарга донгоргийн үгэнд нүдэн анивчиж авснаа. Тэр чинь тогтмол орон тоотой. Энэ жилийн хийг аль хэдийн хуваагаад барчихсан. Дараа жил эртхэн сумдаа мэдүүлдэ. Гэхдээ донгорог овтой гэгчэж алсан хараад. За миний дүү. Чи намайг сонд махтаад бичдэг чинь хуарн гарлаа шүү гэжээ. Донгоргийн тэгж байгаа товчон дарагд жирууд сонсгсон гэснийг жалсан малаа жухай хамардах хошуу даргын алунгард ороод сайн мэджээ. Дулаан пэн хороо бол манай хошууны толгойлогч өрхөд урдаар бодлох хийлэг төрөлжүүлийн тэтгэм шүү. Таны хэрв нөхчөлд хүрдгэл хүрвэл лавтай олгоно гэхдээ донгорог. За, жалсан сонслоо бижээ. Хошуу дарга хэлж байна. Чи энэ учрыг мэдээлж болно шүү. Гэхдээ хошуу дарга. Энэ жалуу чинь гэвэл донгорог. Тонинд юм бичдэг малчин жалуу штэ гэж хэд гарч явжээ. Донгоргийн хэн төрөлжүүлийн тэтгэмжийн пэн хороо гэж Вангунгийн ордон шиг улаан бар тосон бүдэжтэй барилга нүд ирмхийн жур босогдоход жасангийнх нь өнөө навтгар шар чулуун хороотой гол байлаа. Чогжил нансалмаа хоёр охныхоо дайраас хойш ажаа мөгөмтэй пагматай уулзаагүй болохоор хэрэг болгож очжээ. Ариун нагийн дурхамдан явсангаад байхуд нь нансалмаа гайхаж хичээ явсан юм. Манай харч орсонгүй штэ гэвэл жасан энийг шүүхэн болж чарайн үржилжиж авснаа. Яваад хэд хонж байна гэжээ. Ажаа мөн бүр жигжирэн турсан чи хөл гар нь хөнгөн байлаа. Нүдэнд нь багсаг үл суусан чи хүн ялгаж таних нь нансалмаагаас ахтай хажээ. Бүх юм хуучин атал нүдэн дулаах нь нансалмаад багж хэсэн тайтарвал болж жээх хүүхнийхэн тухай яаж үг эхлүүлэх жовор нь багж хэсэн хөнгөрнө. Ажаа мөмөө пагма ирээд нэлээд уучлаа бололтой доо. Тасч байна уу гэж чогжил асуух жоор нүд хайсан чи пагмагийн бараа харагцсангүй. Харин да, та хоёр нь хүрээд ирэх юм болов гэж ажаан дандаа хардаг шүү. Хөөх юмтан ойроос ондон болсон. Харин юм хардан хүнд хайсан чулуу гажардан хүнд гэж удгүй ухаан орох юм аа. Тэр чаганд болоход дээч нь ойлгоно байх бижээ гэж хэлснийг нансалмаа сонсоход таагүйч үнэн үг гэж бодгоджээ. Ажаа мөмийн хилүүгрээс хүж утлахын үнэр сэнгэн хөл хороотой юм шиг чонхондон орхуул буулгасан эм муутай харагдана. Ажаа мөм пагмаад дом хийгээд 3-7 хоногийн тоо ордсон болохоор хинтээч уулжуулжгүй байсныг чогжил сүүлд сонсжээ. Жалсан хадмын дан эхнэрэн авчрыг гэж унжууд нь очиход ариунаа халгаахгүй байлаа. Ажаа мөмч яах вэ? Уулаас байсан болохоор өөд болтлон шүд жугаад эсчихнэ. Бас нэг үнэн худлан мэддэггүй их гэсэн солоотой хүнтэй чинь эрүүл ухаантай хүн чи сууч чадгүй гэж байна. Охноон аман багтахгүй хатуу хэлдэг гэж бодооч бас жүйтэй санагдахт нь хадам ээжин. Жалсан. Тэр бүсгүй үнэхээр ихчэн болсон гэсэн гэрж баримтахуугаар гэртэн суулгаад яах нь вэ? Эсвэл хөргөдөө гажир байдаг гэдэг штэ. Өөрөө амдэрлан боддоо. Гэхдээ жалсан юу хэлхэн олсонгүй бочов. Говрын алгасаар мотор дараан очиж эргэн эргэн харж явсан жалсан харж хочирсан ариуна. Өндөр гажир ирж соёлтод утас нөвтрэхэд. Яадныг чимээ ирвэ? Манайханд гар утаснаа тохоо жүгэрв. Би тон яарв байна. Арамцаа өнгөрөөд ажил барвал утасдээ. Тохоо сайтай гажир хүлээж байгаарэ гэд дарчхав. Ирхүүгийн сургуульд явах найр дэрч ирсэнгүй.
Түүнээс хойш соёлтын сураг дуулдах тусам Ариуна санаатай үгүйгийн хооронд мөрөөдгөн гайхлаа. Ариуна хошуунд очиж хам сурагчтайхан уулж ийн гэж хэлээд сумны төвийн чиглэн явв. Намрын сэрүүн салах сэнгэнсэн тэр үдэш Ариуна гар утасныхан чингийг дуустал соёлтой жоогдож сэтгэлэн онгойлгожээ. Хүрээд ирвэл ажил байх шүү гэсэн соёлтын чагаган хэлсэн үг чаана хоргүй байсан ч жалсан живдрөө үг сонсож өөрийн гэрхгүй ус жангадаг шалтгатай болчихгийг соёлт ухсангүй байжээ. Жалсан мотороосан бууж грин жунхан очиж мэлрэн суухт пагма аргал хормойлон явснаа гэнт гүдрэн жогсчихов. Энэ бүхний тодхон харж байсан ажаа мөн хэнийг ч сочоохос болгоомжлон эрэх тоолон амдан дуур дуур юм уншин сууна. Нэмаа гарахтай хатгсан болчир хоногтойгүй чих болоогүйгээр тус гарах нь юу бол гэж ясан хатхуран гал долоолгож аваад илгэр үрэн үжүүрэл тавьжээ. Бод гаргын хулган шахт олон ясан уулжуурта хатдаг бол архаггүй гэдгэх төлөг буус юм да. Өнөөдөр ч адья гарах гэхэс ажаа мөмийн аюулхыг төгшиж авчээ. Пагма хормолсон аргалан алдан хох тоосн бужигнан бутрахыг юмны тон бодолгүй жалсан жүг алхахтан өврөө малтан нэг юм гаргасан өнөө хүүхдийн суухай байлаа. Алганаас икгүй хөөрхөн хоёр суухыг барьсаар гэнт чарай дүрэн инээмсэглэл тодруулан миний хүү хурдун шахаагаа өмсөд аавын хаан араас яв авдартын оны өвөлжөнд арсан бичгч нь байна шүү гэжээ. Жалсан пагма харж ямар үе ярьж байхын ойлгосонгүй давх юм босч аня гэртор гэд түшин автал ажаа мөм чихэн гэрээсэн сандран гарч ирээд дүгима миний хүүхэн хэжээ ирсэн юм гэж гардаллав. Эмэ би гэснэн пагма гүлэрсэн чихтэн ажаа мөмд ойртож хөрснөн манраад унчхав. Ачаа мом чаган болохоор жинхэнэ нэрийн дуудаж ухаан мэдлийн сэргэн гэж хатуу бодож байснаа инхүү ам алдан хасгаж гаргажээ. Пагмаа чинь дүгима байч юу? Жасны их нь мөн байж гинэ гэсэн чимээ таньдаг мэддэг хүн бүхний чихэнд орж арай үгүй байлгүй дээ. Хөлдөж өгсөн гэсэнгүй билүү гэж хүйтэн хөлс асгарсан лувсан байлаа.

идэх юм байна уу? Өлвөрлөө. Гэхдээ дөнгөжних хөвтөж амар гэсэн гэрэл арга бус өндөв. Соёлт нэрэн бүдүнгэдсэн нарингэдсэн барьж идэх шахан бүлэссэн бололтой. Жигнүр сөхөж хөйтэн буусыг бүхлөөр нь үнкэд араас нь чумаатай чагаас жилглав. Чон нохой хөөж тууж байх шиг яаж байх нь вэ? Хөйтэн нойтноор нь идээд гэдэс гүжээчин тэсдэх юм уу? Ингээд жигэрэл өхөр дүнгүй жимлээд чуухан асан буусан халаах чуур. Аав чинь ирэхгүй гэнө? Гэвэл сургаалтын гэдсэн жаахан дүйсэн бололтой хөхрүүлж аваад. Аав хуралтай тэндээ идэн гэсэн. Компанийхан дарга болох юм гинэ. Харин намайг ээжиг толсоод иргэсэн шүү гэж сургалт ихэл баяртай хэллээ. Хүүгийнхэн баярлсан дүрийг харсан гэрлийн чирээ таниж догдлос хийн. Юу н дарга марга болохтон зүгээр л байдгаран байвал боллоо штэ гэсэн хэрнээ хөрмөн шүрэн өмсөв. Сургаалт аавынхан компанийн дарга болно гэсэн дөх өгсжээ. Гурлын гэрте суулцсан хүмүүсийн дунд чавгилэг үгэрэн жаданба ихэл төвчрайлан сууж байснаа эхнэр хүүхтэн үжээд баг овгонс хийж авлаа. Өөрчлөлт найлтын хөвөө ид хүчтэй явагдаж байх тунд чав билэг уулын алан тушаалтан бочих болж орондоо нэг хүн тамлин гаргах болоод жишигдэгчийн нэрээр жаданбаг сонгосон байжээ. Жаданбаг омогшиж доодлохын дунд бас самгардаж байгаа бололтой жаам жахан жасах шиг толгойн хүжүүгээ маажих шиг арган алдрын суух нь гэрэлд тойртой харагдана. Чав билэг энтер тогтоол дүрм гэж баахан ярснаа жаданбаг тус тушаалд томлоход зөвшөөрөх нь гараан үүрэг гэлээ. Эхлээд компанийн ажилтнад бүй бүйэн харж гараан өргөх байхын хооронд тэнглэж байхад чавгыг гараа өргөөд доогор суугсад нэг нэгээр нь харав. Аав цаа хэдэнхэн гар өргөх гээд гэнтэл бүгд гар өргөчхөв. Чавгыг алга дашин жаданбатай гар бэрснэ. Доор манай компани шинэ удирдлагаас яраа тавина. Олноор халуунаар ухтий. Гэхдээ жаданба босчож огсоод хоолыгын жаснаа гэрлийг харж дүгдрэнгүй гэхчээ. Олноор намайг итгэж найцсан талархаж байна. Би юуны урд чагуйлаг даргын санаачилсан барилгын материал үйлдвэрлэх төсвөн үргэлжлэн явагдуулна. За одоо олноороо дайлгийн ширээн саатаарэ. Гэхдээ чагуйлах сочсхийн гайхаж авснаа жаданбаг даган босч огсов. Гэрэл санд манд гарч явтал чагуйлаг альж авт нь хурч ирсэн бүүмэд. Бэрэгэ та бас дайлгад суучхаа. Тэр жаахан хоолн гэрэн хаагаад жаданбагийн ажилд хамтчаа. Тэгвэл гэснэ жаданбагийн ирэх бараагаар үгэн ховргон. Бэрэгэнд баяр хүргэж байна шүү. Одоо том үжинтний хатан болсон юм чинь тэр жаахан хоолн гэрээр юу хийх юм? Компанид ирээд зөвлөгч болчихоо. Гэхдээ жаданба бүрж хөөрч. Харин штэ. Хоёр тишэн суугаад хүм муухлын шүү. Зүгээр суусан ч яадгийм гэж омголон дуурчээ. Гэрэл толгой жаахан өвдөж байна гэсэн шилтэг хэлжээ. Дайлгад нь суусангүй. Сургаалтын ээжэн ойлгож итэн гараас нь бултхнан харна. Эцэг хоёрын хамт ширээн сууж олны дунд нарикки сургаалтай үржирхнээс хүссэн тэнхүү хүсэрдэн урам нь харжээ. Ээж нь ядаж аавд нь худалч гисэн жаахан нүр өгчөх гээд болохгүй нь юу юм дэ гэхээс голж өрхөн бэгдэрнэ. Жаданбагийн хавд бол гэрлийн харсан байснаас илүү чөлөөтэй санагдаж сэтгэл нь онгойж авчээ. Бүг бүхэн өргөөстэй болж хийсэн бүхэн өөтэ харагдаад энэс нь хичээдэл төвнөөс нь далдраад байх нь жаданбад ч гэж байлаа. Одоо бүрч барилгын материалын компанийн жахрал болсон хүн чинь яаж эхнэрэн чирээдэд байх юм да? Дээр удааны таван том төргийн хэргийг сэтгэлийн бог болгоод байх нь гэрлийн жүг гэлээч жаданба жоохгүй гэж байна уу? Хэлбэл хэл өвдөж эхэлхгүй бол чэж өвдгийх юм мэднэ. Дээш тангар мэднэ доош гажир гэрчлэн. Чавгүлгийн тогтсон барилгын хөндөрүүлсэн дулаан хадгалах тоос хэрв үйлдвэрлээд эхэлэх юм болов гэхээс жоос гэдгийг ямар тоолдог эдв зүгээр л төлөөд хэдий хэдий гэж хэлэн шүү гэхээс жаданба хундаг өргөсөн болгонтой хэм тогтоож байлаа. Үжээд байхтай сургаалтаа чийл авдан дэм болж жарамжуулын хамжиж өгөх хэрэг болч шүү. Юм хин гэдг нь хэлэхэд амархан чи харуулчлаг гэдэг хэч шүү гэж чагвыг сургаалтын чихэнд нь ойртон хэлжээ. Сургаалта толгой тойхон сонссон чи үгэн дотор үхтэй үнэн дотор тугалтай гэдгийг мэдэх хашир суугаа үгийн уршиг утсан чгүй гарна гэж хэн санала. Аавч хоёрынх нь анжаан сахал хүмсэг нийлэхгүй шиг сан бодлон жүрэлдөд байдгийн сургуулаасан гарсны дараа сургаалт бүрч нэрийн ойлгожээ. Их ахын утасч тоотой авдаг мөртөн утаст гарн шууд л хэрэгтэй юу гэж яхамдуулсан асуулт асууна. Үгүй гэж харуулвал өөдөөс нь тэгээд юу гэж утасцсан юм хүн яаруу байтал гэнэ. Их ах эрдэмтэн нэн чи юу хэлэлтэй юм дэ шууд л сургал айлтаад эхэлчихнэ.

Сургуульд суух нь буруу гэнэ. Бүтэлгүй найз нартайгаа явуулчих нь бас буруу гэнэ. Хошуунд очиж тэрэг барьсан нь буруу гэнэ. Хөдөөгөн суухгүй нь буруу. Хөдөөгөн харж малаа малж гэнэ. Гажиргуугаар хаа очиж мал малчих юм гэхлээр домруу авгаас буцаагаа дав гэнэ. Аавч хоёртой яат тогтсон юм. Ээж лав зөвшөөрөхгүй дэ гэхлээр эрдэмтэд. Тэгвэл домруу авгууд бие хэлий гिचгэв. Эрдэмтэд их сургуулийн төгсгэнгийн дадлагаар явах нь наран чимгэд хэлжээ. Гэрэл өвгнөөх нь жирэг дөвсөн найрд суулсангүй шалтгаан домруутай нэгэн учир ярий гэж утас авсан болохоор хэрсэн байжээ. Үнхэрч нэг үг ярьж үлгэр учрал суумаар сулсалуу таарчихна гэж гайхмаар байла. Зургаалт нь хийдлгүйгээр үрдэ хэдэн хам сургачаан дуудаад шорлогоос жалгаж барт нэрх гар аль хэдийн явчихжээ. Гэрэл жамын чахаар хурдхан галхсаар хэрж ирэхэд донгруу үүдний шатан дээр сандил суучсан бараа харан тамхилж байла. Цөрхөлсөн таван таслах тааж байшингийн хойд хоёрын гэрэл хөслөн нэгэнд нь чагийн мухлаг хажуудхийн суукер болгон ашгалсан байла. Нөгөө гурван чийж наолж нэгийн жижиг дэлгүүр нөгөө хоёр тасалгийн моторын засурын газар болгон төрөөс илжигчээ. Жүв хуруу барьсан энэ маймагаас донгруу жилийн төрөөсөн бүнг гэж хоёр том шахам өвтлөг байсан чи гэрэлтэй солон маймаг хийсэн байв. Жадан багийн тав шихуу малын сүргээн дагуулж бэлчээрд нь зүгээр идүүлнэ. Жэлийн нэг таслаг гэрэн дундуурн жаагалж жадан баг гэрэл хоёрт жаруулна гэж аман гэрэ тогтжээ. Нэг таслаг өрөөгөн бах хагсаар нь тасалж жадан баг гэрэл хоёрыг суулгаж байсан. Харин сургаалт ирснээс хойш тусгай нэг тасалгийн суугкер болгожээ. Сургаалт сургуулаас гарсан хойно аавынхан компани илүү тасалганд нэг ор тавиад суучхав. Хүүгийн сургуулаас гарснаа дараа гэрэл хөдөөгөн харих гээд боодол багдандаа хүртэл бэлтгэчихсэн байлаа. Гэрэл харин сургаалт хотод тасч хөдөөгийн тэр байдхартай газар очихгүй гээд жирүүдлэн гэснийг даанч сансангүй. Эрдэм тарын ятгуулаад ч тус гарсангүй. Нохой хоргоо

төхрөөс илчих. Тэгээд энэ гэрэн жалгаад чайгийн мухлаг гаргуул болчих нь штэ. Чи жүрүүдлээд ганц хар хөдөө оцсон чи гэснэн донруу гэрүүж гэсэн хүний хоёр өдрөөс болийгээд буцаажээ. Чамайг чинь яасан бол гэж бодлоо гэсээр донруу босч хормой хотон гүвэд гэрт орж суухдаа харж бэлчээж амжлаа. Дөрвөн хоолын ширээг дөрв дөрвөн сандалтай нь хоёр талаар нь дагуулн тавьж хөвөөгөр нь алган хэтэ хүрэн бөтөлгөр бөтөөсөн нүдэнд аятай. Жүн хөрөм дээр нь морины жургийн өлөгжээ. Баруун талдан чижигд ногоон талын дунд тайван бэлчээ хонин сүргийн журахтай. Үуд аслан модон уулстай чаг айжим хөвгтэй дугарх нь хэн нэгэнд марцны санагдуулах шиг байла. Таван гэрт нь хоёр хүн арай эргэж урвах тач чивэр чимчгэр бөгөөд шаа бөтөлгөр архуул хийж татсан харсан хүн тааламжтай. Ажиллах лангүй дээр бодуурын машин данс тэмдэглэх биер час тавиастай бөгөөд хэрэм дагсан хоргонд нь пив умдан хямдхан харирах тавьжээ. Донгров санаанд нь хүрсэн мэт толгойд өгсгэн байснаа. Эрдэм тас чинь утас эргүүд гэж гэрли харан хэлгчүүр аягласан чайгийн тосч авв. Ойрд чимээгүй шүү, наран чимэг чинь яалаа гинөө дахиад бас суралч гэлээ бижээ гэсэр гэрэл сандарсан маягтай таван гертэн орж хөлдөө.

Эрдэмтийн жуулсан үг жив байна гэж донгорв дотроо боджээ. Задан багийнхан гэж таван жүхтэн бутраад айл гэхэд хоолчаа хонох өвтөр дээр чуг байхгүй. Үгүй гэхдээ өрх хамын дэвтэр нэг өмчлөж хуваасан газар нутхан чуг гачин айл болжээ. Эрдэмт хүүхрэв нөгөө хоёрынхон горонд байсан бол гэхээс донгорв хөмсөх хөдлөгс гэж авлаа. Тийм юм бол донгорв задан багийн 2000 гарай муу нутаг үлчэрийг төрөөсөл чадахгүй бөгөөд гэрэлч хошуунд хоргодож санаа сэтгэл нь самгардаж суухгүй биш үү? Гэрэл эрдэмтийнхэн үгэнд хөдөөгөн харах санаатай ч ганч бүсгүй хүн санаа байгаад унаа нь хүрэхгүйг хэн үжиж мэднэ. Соёлт Грэйсон Джонсж байгаа аванч гэхгүй өгөнж гэхгүй утас нэвтэр бол яар үгэд л дарчихна. Зургаалтан хожим яадагул гэж гэрэл дандаа санаа хуваагд учи хэлж ярих хүн олддоггүй. Донгоровтой уулжиж ярилцж суусан гэрлийн хоёр айлын нутаг үлчрийн учраас илүү санаа тавьж байгаа нь харин саруулхан охин байжээ. Донгоров аха, би нэг учраас асуувал ууралчгүй бижээ.

Хоёр айлын нутаг үлчрийн ухраас илүү санаа тавьж байгаа нь харин саруулхан охин байжээ. Донгорваха, би нэг учир асуувал ууралчгүй бижээ. Тэгж асууна гэж жүүдэнд нь байсангүй бололтой сочс гэж авв. Талхачран татах үеж хурунд нь хавчаастай тамхины яж орн гажир унаад утаа мандруулан бөмбөрөв. Ялаа өнгөнөх дуун тодхон сонсогдох болжээ. Донгоров гүн амсхаа уснаан тамхинаасаа суглан авч асаагуран барьсаар. Задан ба элдвийн юм ярсан уу гэж толгой өндөлгүүгээр тамхаа асаав. Үгүй. Тэр бид хоёрын уулчхан ч тоотой болсон шүү. Тэр охны алхах хишгэн тантай нэг л адил харагдаад байх юм. Гэе эрхүүнээ эндэж алдаж явсан чи яах вдэ? Эрэн хорваа гэдэг чин эрж төрж байгаад л нэг юм болчих нь олон юм. Би ч тэгхээс өнөөдөр ахтайгаа ингэж ярьж суух нь үдэ гэж гэрэл санаа алдангүй хэлснээн нолимсон жаарлав. Домгорвийн хоолыг үрэлжиж аваад эхнээ дармаа гэдэг хүүгийн хүслэн болсон хөрхий хүн тэгээд охноон төрхөд өнгөрч гис юмэ. Хамаг буруу надаас л үссэн гээд домгорвийн хоолын нэрэнтэн нолимсон чийлгэнж уруулан татугнаад авлаа. Гэрэл эрхүүнээ сэтгэлийн сэвтэ хүүх хэлсэндэн гэмжгэлж жовсон чи мэдий гэсэн юм мэдсэндэн онгэж авчээ. Таг дугаа болж тамга богчин суух домгоровт гэрэл арих халааж өндөгтэй хүмүүлийн хурлах тавьж өгөв. Домгоров үг дуугүй гурав датаад айда гэж уртан сүрэс алдсанаа гэрлийг чортол харж гүнж маач чам шиг юм бодож суугаа болов гэв. Гэрлийн гарын салган жавснаа арай үгүй байх та гэж хэд гол нь айхтур дэлсэж авч домгоровын өмнөөс хундах тайрхи авчиж

яаж ямар согтох нь вэ? Босч харч ялгалда гэвэл гэрэл харин усан засч дурмчхан царайлан сууна. Донгорвийн нүднээ тохоогоор гэрэл явшан гарах хитэн ус утгаж авчраад өгвөл жадам ба сархнын хатсан үхэр шиг гүд гүд жалгасна. Одоо ууна. Өнөөдөр уухгүй хэж явна? Донгорв аха. Одоо би хэн бэ? Жааж ахрал шүү. Би нэг гарын алган гурвал болоо гээд донгорвийн мөрнөөс бажигдан авч ширээн зүг түлхээд арих авчир гэрлээ. Ногоохур гээд хундган дасгаж утхан арих юмжээ. Затамба компанийн жинхэнэ жахрал болсноо том давтаж ярсаар байж арын шан гулсан унаад ундчихав. Донгруу малгайгаа авч явхаар босож огсноо гэрлийг эргэн харав. Гэрэл хүүхчийг тормолж харж байснаа гинт босч донгруу бүслүүрээр нь тавран авчээ. Би юм бодохгүй шүү. Таахэрв гээд мөхсжээ. Донгруу сандран жадамба харснаа гэрлийн гарын бугуугаас нь барьж тавиулснаа. Хөй гэрэл чи согчгоч юу? Хоёр хоногоос ирээ. Гээд гүйх шахан гарахад гэрэл гомлын нэрмсон чугруулан хамрын шуухтанд хочоржээ. Эмэгтэй хүнээ талд сэрэлгээд хэлэхэд худал юм шигч, яагаад ч бултхийн араггүй үнэн байдаг гэгчийг гүнжмагийн баядараас тодоос тод олж мэдсэн өдлөө насны хинжилд тохоно гэж санасангүй.

Жарын нэг Затан ба алмгэрийн үүдэн хөрч төлхөөрэн гаргаснан уттал харж жохслоо. Чоошин ухсарсан хулгай сэргийлэх үүднээх нь өнгөн хэлтхнан шар буудхан үнэртэж байх шиг төлхөр сургуулхад тоолууртай нараггүй гарын аяар хөнгөн нээгдэв. 2 метр урт метр 20 өргөн алмын ширээн дээр улсын туух намын тугий жигүрлэн хатгаж хажууд нь болор шилийн гурвалжинхээс бүхий бэрийн савыг өдөн үжигтэй биер их баг үсэн бэртэ тавьжээ. Алмгэрийн хажуу тасалханд угаалгын гэртэ унталгын өрөө тохируулж чонхноор хулн гэгэн бүдэ хоёр жилийн үнд бүсөөр хийж лугын толгойс хэлсэн хөндлөвчийнх нь алтан шаргал өнгө гэлэлж байна. Эртний домгийн санаг дуулмаар угалжлан оролцсон хэдтэй хувцсны үлгүүр нь өмнө орносоо тусгайлан жахалж авч ирсэн бөгөөд чог билгийн хэргилж байсан хувцсны үлгүүрийг үйлдвэрийн тасгад хайсан байжээ. Тусгай уудтай хоёр евро хөрмийг герман хийчийн ногоон өнгөтэй лимо малгайтай үлгсэн архимсах харагдана. Затан ба хурман тайлаад үлгэж үсэндээ тос түрхэн гүлитэл самж чирүүл сайхай углан бүсэн жасас хийгээд сандал дээр нь ларжа тахин гэгчэ сууснаа навчин чай бүрлөө. Тэгээд түшилгийн баахан гэдгэр болгон тавьж алам ширээн дээр нь хулуун жирүүлэн гараан дэрлэн нүдэн анимж өрмөлөг шиг болов. Баргаатын алам гэрт анхудаа гадан ба шүүжийн жавраар очихдоо сэтгэл нь гонсож байснаа эргэн бодлоо. Хүн гэдэг амтанд хов тохол гэдэг хэдий холоос дуудлага тавиад гисэх ой ухаалт утгаж байвуу да. И хамтын үеийн гашуун усны алунгэр нь мууч гисэн тэр үедээ бас л дээжин тааны гажир шүү. Гэхдээ би ер нь алунгэртэй барилгатай байж та. Домруу ухаантай ч малын бүкс дагсан хэвээр ам байна. Чогжил чаана нарийн ухаан бишлэгдэх чи мөн л хөдөөгийн хар ирэх хэвээр штэ. Даржин дарах чи яах үдэ хөрхи. Насандан тавлж намардан таргалах юм биш. Мөддөл гадам ба шүүжин араас гэлдэрнэ бижээ гэхээс гүн амсхан авлаа. Бүрсэн чайн хөрсөн болохоор хогийн савн чутгачхаад дахин бүрж тавьснаа шургуулаан татаж хавтастай материал гаргалаа. Ажил эндээс л гараагаа авах болохоор намба тахин гэгч эргүүлв. Дутуушицсан нүрсний хаягдмал хотын хогийн овны хаягдмалаар түүхэн материал болгосон дулаан хадгалах хөндөй тоосог үйлдвэрлэх мөрөгжилтэн урах ба машин төхөрөмж оруулаг грэдэр жадан ба гарын үсгэн журжээ. Чогвилэг алун ажил бочхтан жадан баг ерөнхий жахрал болгох тухай ярахт нь чихэн итгэж ятсан тэр толж авах ажлын грэдээр арын үсэг журах болсон дон гарын чичирж авсан байлаа. Тэр бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрээс биир час авч бусдаас нууч хайлан гарын үсгэн журж боловсрв. Номын дэлгүүрт хүрч алдарт уран бичлэгтнээ гарын тэгий дураах гэж оролдов. Дараа хүн чинь бүр өөрмөч бичлэгийн аргатай байдаг шүү гэхлээр нь бас ухааны нь олсонгүй. Тэгсэн чинь номын дэлгүүрийн худалдагч сэргэлэн хүн байж өөрмөч бичлэг гэдэг чинь үсгийн жоо буруу дэмий хамаагүй. Зүгээр л өөрөө таних хачин маяг тагийг хэлж байна гэсэндэ жадан ба гайхч хэж. Бичгийн хүн гэдэг чинь тийм амархан байсан юм уу гэд харж иржээ. Гэтэл ямар маягаар бичвэл өнөөх өөрмөч онцлог гарна гэдгийг мөн л бодож олохгүй гүлрэн суув. Худалдаж авчирсан 10 дэвтэр уран бичлэгийн номыг эргүүлэх тусан бүрж үсэг

шимэс олон байж, уншиж төхөрхи бүхэл үсэг жүрх хоёрынч ялгадгүй ажээ. Сүүлдэ нүдэн дэрэлчин өвшөөлгөөд унтаад орхочхов. Мойлохоор тэргэнд бүвэлгдэн тосон жамар гулгулж явтал гэнэт салх салхлан аянг нэжигнэн тэнгэр дуугар хаарн тэргэн донслон дэгтэл жадан ба. Ам авра гэж хасхраад сэрлээ. Сандал дээрээсэн унсан тэр байжээ. Жадан ба толгойн сэгсрэн босч өвчс хунраан гүвэн муу ёртой жүүжүүдлээ гэж хар хөлс асгар хаарн магнагийн жүлэгкэр чаас шүүрв. Жадан ба шүүрж авсан чаасан хараад гүлэрчхэв. Хижээ бицнэн бодож олохгүй ч яг л гэлгүн шиг татлагдсан үсэг шиг юм нь жадан ба гэж уншихад маражээ. Юу тангийн санаа гэж юм ярддаг штэ гэж амндан дүүтгэнсэн жадан ба хамгайцсан мартагчхаж өнөг үсэг шиг жураасыг дурааж үсэг болгон боловсурч гарчээ. Жадан ба анхуда ерөнхий жахралын жирэг жинсэн жүүж машин тонгийн арилжааны гэрээ тогтохор явахдаа үх хэлэндэн жээгсэн нэг жалуг дагуулжээ. Сургаалт ичхэн дагаж явах гэсэн чи жадан ба ангрын сул тавьсан өрөө хөрөмдөр наалцсан тоосыг нэслэн чи явж гад энтхий эжэнгүү орхно уу миний алунгарт жочин тос сур гэд явжээ. 500 том дүүргийн өртөгтэй тоосох хөвшүлэг машиныг авах гэрээ дээр жадан ба ларжа тахин гэгчээ гарын үсгэн журхтаан урдаар машинаа гүжээд жуун тумын дансанд нь оруулж өгөхөөр тогтсон билээ. Нөгөө талын эжэнтэн ажиллах үйлдвэрэн тойруулж хөвж гаргасан тоосхийг хоёрын хавсран чогч хагархахыг нь үжүүлж та харалда хэрэг муу тоосго бол нэг нь хагарна эсвэл бүр үнс шиг үрээд бутарчихна гэж танилцуулын явахдаа хайрдмал хогийн овоог ашгалж байхыг ч үжүүлжээ. Нэнчи дутуу шатсан нүрсэн хэмхтээх нураасан барилгын балуурхай бол бүрж хэлхэн гараггүй сайн мачраал болохыг нүд бүлтэлгэж чектэл дэдл харуулав. Манайхнэ гэж хүний бодвол ястай хөлдөө манту гэсэн жадан ба урчилганы жуун түмжосы банкин карт нь оруулснаас бараа ирэх хүртэл чавгүйлэгтэй огтхонч жүвдсэнгүй байлаа. Нэрэн жирэг тушаал адилдах юм бол чавгүйлэг одоо юу юм бэ? Компанийн жүвлөгчл иштэ. Олж амх хувааж орлого зарлаг бодоход жадан ба хавдуулдаггүйгийн нуучин компанид харин хэдэн жуун түмжосын хадгаламжтай байдаг байч юу? Утаа тоос ихтэй улаан тосон үйлдвэртэй өрсөлдөж үүдийн хаалга бол бүх шууны барилга манайхыг гуайж уруулан чорвилгоод ирнэ. Тэгхийн бол төрөлжүүлийн гадны материалд чусгүй идэгдээд юу хийн гэж бодох тусам жадан багийн чаж дүүхэлж нүдэн гэрэлтэв. Анхны бүлэг өвчүүлэг машин ачааны машинаар хурч ирсний хүрээ дүрэн буулгав. Хоёр хоног дээр бүх машин тоног ирчихэн үлдсэн мөнгөн одоохон авна гэж томлолтоор ирсэн хүн жадан багийн алхан гэртэ өвдөг дараа гараан тавьж ирээдэд суужээ. Гэрээ дээр бүгд машин гэрээд угсарч дуусгасан хойно мөнгө нөгнө гэж тогтсон шүү гэдэг жадан ба чахралын овор жаахтай бас чаанан гэрсүүлэхтэй хэлэв. Ирсэн хүн тэгээд толгой тавих чи жарчмын баримтлна гээд түрүү ирсэн машиныг мөргөжилтэн дуудаж угсарж эхэлжээ. Наатай наатахаар галаар наацсан хол амар шүү гэж нуруган гүрэн алхах жадан ба өөрийн буян одоолны хүний дүртэй болж байгаа шиг санагджээ. Хошин төвийн жүүмэн үнс хог бужоонуулсан хог хайдаг гэжгүй талд хөөсөнчөр суул ясав хайр чулуу тайсан их баг машин хөнгөнөн хөгжөөн татав. Угсарж өгөх мөрөгжилтний жолоодлог хийж чудгсан анхны мянган ширгэг тоосхийг орны яс чандын шалган байчаг тавчоонд хүргэх үед чавгүйлэг яруу гэгч хурч ирлээ. Чавгүйлэг яг л идэж ирсэн нохой шинжлэнгүй гшиг эннийн үчтэл түүний шахыгаад тэр хүмүүстэй хэдэн үг солиод авна. Тэгээд жадан багийн алхан гэртэ уурн хөдөлсөн юм уу тоосон даргадсан ч юм уу хучгар чарайтай орж иржээ. Жадан бааха эн чинь юу болж байх юм бэ? Анхны 2 жил тэдний мөрөгжилтэн тоосох эвэлжээ олж ашхаан 3-7 хуваана гэж гэрээ тогтсон штэ яагаад бүр явчихсан юм гэж хэлэхтэн жадан багийн ерөнхий жахрал гэдг нь марччихсан шиг байлаа. Жадан ба хариу хэлхийн оронд бэрийн үжүүрээр ширээний нүрийг хөнгөн тогшлон нүдэн тогтуулан харав. Ингэж гарч байхад эсрэг этгээд өөрийн байр сууриан хэрхэн мэдрүүлж байдгийн учрыг нөгөө талын машин механикийн ерөнхий хэрэг мэдэгчийн даргаас сурсан байлаа. Чавгүйлэг хоёр алгаан дэлгэн бачимдсан байдалтай толгой сажих чуур жочинд бэлтгсэн бойдон дээр сууж харманаасан дунха тамхин гарган датав. Би ховроожчихсан юм аа. Тимсэн ашхи тэдэнд олгоод яах юм? Ава амархан юми бас мөрөгжилтэн гэж овортоод олж ол хуваалчих чинь гээд жадан ба хөлөн ачиж суув. Чавгүйлгийн чарай чинрэн амсхан чухалдаг шиг болсноо. Жадан ба би ажлын эрхээр чамд тушаалын нэр жүүлгэснээс бишээ гэснэн мудраган жангдан хоёр тийшэн харч чулууд нь тачаадав.
Чавгилгээ. Компанийн зөвлөгч юм чинь санал байвал хэлэх нь таарна шүү дээ. Та бас манай компаниас чалан олж байгаа юм чинь гэсэн жадан багийн үг чанаа хортой сонсгохдоо Чавгилгээ харан тайвширч гэж. За тэгвэл зааж ахрал минь. Учир гарга бол намай сануулсангүй гэж бүү гомдоо гэчхэд толгоог нь донхолжуулан гараад явжээ. Жадан баг хүйтэн гинээс дан шинхэн хөвж гаргасан тоосхийг хоёрын авчи хавсан чохвол нэг нь тэг голоор нь хагарж нөгөө жахан өмтөрсөнд шидэж явуулчхаад гаран алгадан гүвж явахдаа тулгамс гэдгэн гээд нуруугаа өрөн ханхалжин алхав.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авчиж сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 12-н Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 28 гаргийн өдөр Өвөр Монголын Уртанц 2036 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 6 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөрөлгөний нэрт төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн дамжигдсан.
2: Авах хөшөө хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулагд төвшөглөн адууны аж үйлсийн хөгжилтийг даачилж байх.
0: Манай аймаг Уртанцсийн 2036 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их идэв өмдөөний амарч хүчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж байх зэрэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 онд Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөрөлгөний нэрт төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, голчогчийн бүтээч тасралтгүй шилдэгдснээр манай аймгийн онцлогт бүтээгдэхүүний бүх улсын жагсаалгуурт гаргахад нэр төмдөгтийн хүчин нэмрэлжээ. Үйлдвэрлэж боловсруулахаас эхлэн эцсийн борлуулах хүртэл манай аймгийн нэр төмдгийн гэрх холгохоор чухал гардаж болгож, аж үйлсийн бүх хилгээ жилийн чанарыг дэвшүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Манай аймаг Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэгдэлтэд нэр төмдгийн гэрх холгох хамааралтай бүх талар дэлгэрүүлж, баримжаатсан нэр төмдгийн жаал төмдөг нь бүх орон бүсийн бүтээгдэхүүнээ нөлөөлөх хүчин ба алдаршлын хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлснээ хамт элтрүүлийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэн боловсруулах аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дүрмжүүлж, яс чанарын бомбтыг чанга эзэмдхийг ахиулсан байна. Бүх аймгийн хоннө аж бүсийн нэр төмдөгчлсэн хөгжилтийн байршил суурилж, Сонжо хошоо санаачилгаасан хамаахи байрлуулалтын найдваржуулж, орон нутгийн онцлогт махны хонны аж үсийг хөгжүүлэн, аж ахуйн дүрмдсэн эжигнэлтээр махны хонны орон бүсийн онцлогт нэр төмдгийг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Сонжо хошооны гүн хон улаан эдэнэ хязгаардаг компанийн харилцагтан оргил хэлэхтэн, эрх холсны дараа бүтээгдэхүүний боодол баглаа дээр нэгдэлтэй Шилэнгол хонны нэр төмдөгтийн жаал төмдөгтэй болж, жагсаалгуурд гарсны дараа хэрэглэгчд таашаагжээ. Бид одоо бүтээгдэхүүнээ жижиглэн борлуулах арга замыг өргөтгөж байна гэлээ. Шулуунхан хошуун дэх Өвөр Монголын сайн тараалан малаа жухын бэлоруулалтын хязгаартах компани нь хамтын аж ахуйн холбоо чогч болсны ховд нэрт төмдөгтийн эрхийн олсны дараа орон нутгийн өхөр хонин махан Өвөр Монголоос гадагш гарахгүй бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Өвөр Монголын сайн тараалан малаа жухын бэлоруулалтын хязгаартах компани харилцагтан сонор сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ удаа Шилэнгол хоноо нэрт төмдгийн эрхийг олгосон манай аж ахуйд авч хэлбэл тон ач холбогдолтой юм. Хойштой шулуунхан хөшөөнийхэн үхэр хонин махыг нэн хол гажир орондоо борлуулахад маш ихтэйлтэй байна гэлээ. Жасар уруулснаас дараах нэрт төмдөгтийн хамааралтын аргыг хэрэгжүүлэхийг дагалдан бүх аймгийн нийтийн хөрөлгөний нэрт төмдгийн хүрээх хэмжээ үргэлжлэн өргөтөж, эрх холгох бүтчөч олон эсцэн хандажтай болсон байна. 2026 онд Шилэнгол хонны нэрт төмдөгтийн эрх холгосон аж ахуйд 27 болж, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэрт төмдгийн гэрх холгосон гол чогч жоо бүгэ 5 өрхөд хүрчээ.
3: Өмнө фронтод гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
2: Манай хорооны мэдээ ав хөшөө адууны аж үйлсийн хөгжилтийг эрчимтэй атгаж үйлдвэрийг хамгаалж үржүүлэн өсгөх, нарлаг ичүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх бүх хилхэжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулаг төвчлөн адуун соёлын их баялагийг одоогчлолт нэр тэмдэгжилт ардын баяжуулах аж ахуй тийштэйс дэвшүүлэхийг ахиулж байна. Ав хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн морь мэрэгдлийн боловсролын ордонд морь мэрэгдлийн ангийнхан морь сургаах ажилдаа яралтаж байлаа. Энэх соёлын хүрээлэнгийн морь сургаагч ба морь мэрэгдлийн дасгалжуулагчийн олонхын тухайн газрын малчин байж өөрийн дуртай ажлаа хийхин дагуу тогтвортой орлоготой болжээ. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн бас тухайн газрын малчиттай гүнзгий хамтралчаа өрнүүлж морь тэжээх үйлчилгээ хангаснаар малчид 100-аа төм төргийн ажирган энд хүргэж тусгай мэрэгдлийн бүлх морь арчлан тэжээлгэж байна. Эдгээр ажиргыг голдуу үйлдвэр бойжуулахад хэрэгжилж тухайн газрын адууны үйлдвэрийг хамгаалж бойжуулах ажилд хүчтэй тулгуурлан хангаж байна. Мөр тасгаж сургаах суурин дээр соёлын хүрээлэн бас унагийг тасгаж сургаан дахин хагас жилээс нэг жилийн системтэд чанартай мэрэгдлийн боловсрол хийлгэж саад давах хуралдаанд оролцуулахад суур тавьж байна. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 2025 оны 7 сард ашиглалтад орсноос нааш 3 төм 6000 гарэ жуулчлагчийг хүлээн авч 117 төм төргийн эзэгнэлтийн орлог үүджээ. Соёлын хүрээлэн одоо болоход гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал болон тухайн газрын сэлүүчил жуулчлалаар голдож, адуун соёлын ойлгох, биеийн тамирын хөдөлгөөн, гэр бүлийн жуулчлалыг нэг жогччүүлсэн үндэстний соёлын шин ачаа дүр болж байна. Дараачийн алхамд хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 3 ЭДС-ийн үжимжийн орныг байгуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж, сургууль аж ахуйн хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жаахан хүлгийн онцлогт нэр тэмдгийг алдаршуулан, адууны аж үйлсийн хэлх ажлыг тасралтгүй өртөтгөж, аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлж, авах хөшүүний одоо үеийн адууны аж үйлсийг улам хүчрүүлжүүлэхээр байна.
0: Манай хорон нэмэдэ АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо урьдчилан байрлуулж, Өвөрмөглийн урт тансаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын голлогт хооломдын газарт бүх талын батлах хангахын хамт бүх орон бүст жахлах хүрийн ханд хамааралтыг чангадахыг яхиулж, Идэвмдааны амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн жуулчлалын наадмын урагштай явуутахад батлах хангаж байна. Наадмын эхлэлтийн ёслолд оролцох 2400 гарэ тоглогч ажилтнаа хооломдын амар төвчнээ асуудал чиглүүлэн АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо Шилэнгол Ажилмөрөгдлийн дээд сургуулийн хоолн гэртэ урьдчилан жолгуулж, хоолумд хангах явц дэх бүх талар хамааран эжимдэх баримжаах тогтоож, идэвхтэй амар төвчнийг баталж байна. Тоглогчдод жингтэр орж суусны дараа хоол хэрэгжүүлэх ажилтнад бүх явцаар жижигрлэн сахиж, асуудлын хөдөлгөөгөр байчааж хэвчлэн сайжруулж, эхлэлтийн ёслолын тоглолтын урагштай явцад ард талын үйлчлэгээний тулгуурлал хангах болно. Төрчлэн аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо Идэвмдааны жахлах хүрийн тусгай чигчлэн засаг ажилгийг зэрэгэр эхлүүлж, ил төрлийн Идэвмдааны эжигнэлтийн талбарт хүрчээ. Идэвмдааны амар төвшин ба хэрэглэгээний эмэг тэглэм зэрэгэ хоёр ихе голлогтой талд анхаарлаа хандуулж, жуулчлалын Идэвмдааны жахлах хүрийн орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж, жуулчлах сэдийн Идэвмдааны амар төвшин болон хууль ёсны хэрэглэгээний эрх ашгийг хамгаалахар байна. Шилэнгол аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчооны ажилтан Ван Лили сурвалжлагчд тоглогч ажилтан орж суусны дараа тусгай хүн жижигрлэн бүх явцад ханин хамаарч далгам ийг чарт ухад нь байчаад шийдвэрлэнэ. Энэ хамт жахлах хүрийн ханд хамааралтын салаам учраас том дүн хэлврийн хоолн гэр жуулчлалын бүлхмийн хүлийн авах нэгч онцлогт Монгол хоол шарамлын газар сүнийн жах дэлгүүр үжимжийн орон жич эргэн төрний Идэвмдааны нэгчэд ханил тавьж байчаахыг бүх талар чангадах нь гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 11-ний өдрөө Шилэнголын 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо төрөлдааны шийдвэр төрөлдаан 50 хошуунд эхэлжээ. Бүх аймгийн 13 хошуу шанхад орны уралдаанд оролцсон унаачид жич, бүх улсын мөрөмөрөглийн ажил төрлийн төлөөлөгч, ил газрын жуулчлагсад

0: гүн бүлгийн тал нутагтад цугларч өвдөг шуралдааныг хамтаар сондорхсон байна. Эхлэлтийн ёсол дээр улсын түгийн жагсаалын анги, дотоодын хамгаалалт морь чагдаа, хянагчийн жагсаалын анги, ил хошуу шаны төлөөлөгчдийн анги дэс дараалан талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд октийн адуун соёлыг уламжлан дээдлж байхыг илрүүлжээ. Дараа нь бүх улсын маш олон морь мэрэгдлийн коловын төлөөлөгч, сүлжээ одод болон жуулчлах стаар бүрэлдсэн жагсаалын анги талбайд орж мороор жуутлуур болгож өмнө Төмбратын соёл жуулчлалын сольчоны хөргийг байгуулжээ. Тухайн талбайд бас утга урлагийн ажилтнууд Монгол морины магтаал Түмэн актийн төвөргөөн жирэг дуу бүжиг хөгжмийн тоглолт гаргаж яруу сайхан уртын дуугийг морин мэрэгдлийн тоглолтоо үйлдүүлэн дундтын уламжилт соёлын өвөрмөч онтлыг бүх талаар илрүүлжээ. Бээжингийн жуулчлагч Уан Юэ сургуульлагчид би анхудаа ийм хөдөлгөөнд оролцож байна, тон сэтгэл тогтолж байна. Тухайн талбарын өөр амьсгал бас тон хөгжөнтэй. Ийм уралдааныг илүүхэн эрхэлж, бүх улсын үзэгчид ийм сайхан тоглолтыг үзүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Уралдааны эхлэлтийн ёсол дээр хугацааны морин дээрээс хадаг шүрэх уралдааны манлайгаас ерөнхий шийдвэрт уралдаан жинкнэр эхэлснийг жаргалжээ. Тус удааны уралдаан 3 өдөр үргэлжилж, Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, хүчин жалгах уралдаан, намнаа уралдаан, жоро морины уралдаан, морин дээрээс хадаг шүрэх зэрэг уламжилт тончлогт уралдааны төрөл зүйлийг тохируулжээ. Энний хамт соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тойрог болон амтад идэний соёлыг бичлэн ойдох тойрог гаргаж, жуулчлагсдын соёлыг бичлэн ойдох гэд давчаа хангасан байна. 50-с хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлт үйлчлэгээний төвийн эрхлэгч Чофи сургуульлагчид уралдаанаар дамжин ботсон бос соёлын өвийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тал нутгийн амтад идэний борлуулахыг дайчилж 50-с хошууны зуны удирдлын соёл жуулчлалын загтлгүүрийг амлуулсан байна. Дараачийн алхамд бид уралдааныг соёл жуулчлалтаа үйлдүүлэн уурсчлуулан хөгжүүлэхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хааны адуун тусаалын нэрийг алдаршуулж уралдааныг соёл жуулчлалын урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгон хувируулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жунас Наши Эрен хотод соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх талар хөгжүүлснээс хилэлсэлсэн жуулчлал улам хөгжөнтэй болжээ. Соёл жуулчлал ба биеийн тамир, соёл жуулчлал ба уртын төрөг жолоодод жуулчлах зэрэг олон эсцэн уусалцсан эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бүрдүүлж бүх орон бүсийн жуулчлалын чанар сайдын хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Төрөөхөн явагдсан Эрен хотын 4-р хугацааны мотор тэргээр их улсын Умраад хилэр аялах ширээс ажиллагад бүх улсын олон мож орон жичээ Өвөр Монголын гэл аймаг хотоос ирсэн 300 гаруй моторт аяллийн багтад оролцож зам дагуу удамтал говь нутаг болон хил хязгаар орны өрмөч үжимжийг сонорхжээ. Жуулчлалын халуунгор нүлтийн дагалдан жунай уралд гэр тэргэр хөр буудалж жуулчлах нь бас Эрен хотын соёл жуулчлалын шинэ гэлс чиг болжээ. Авруу гөрвөлийн үзэн ойролцоог тэргэн жогсоолд ажлаа саамарсан хүмүүсээр бүрэлдсэн гэр тэргээр хөр буудалж жуулчлах жуулчлагсад олширж хамтаар сүрлэг сайхан тал нутгийн өнгөж өмжийн сонорхож сэтгэлэн сэргэнэ. Жансугийн жуулчлагч Чин Юн сурвалжлах хүлээхтэн би 2010 онд анх удаа иржээ. Энэ хэдэн жилийн ховролт маш их, орчин тойрон маш сайхан, сурд хөрөмж их ч иж бүрдүүлсэн гэлээ. Улсын дотоодын жуулчлалын халамжил нэмэгдхийн жиргээр хилэлсэлсэн жуулчлалын жагтлгүүр чи хөгжөнтэй болжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 4 сараас 5 сар болтол бүх хотын хилэр орж ирсэн жуулчлагч 21 том 4600 гаруй хүн удаад хүрч хилийн жуулчлал хилэлсэлсэн жуулчлал үргэлжлэн сайжирж соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж маш сайн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Шилий хотын Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газар Суугаал ардын хэрэгцээ сайдлагд анхаарлаа төвлөрүүлж ардад ашиг хүртээх жагсаалын газар байгуулан Суугаал ардад номын өрөө байгуулж өгөхийн хамт бие махбодаан чаргажуулах татвар хангаж хотын ардын боловсны хэв боловсрлыг дэвшлүүлж байна. Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газрын Эрдэн номын өрөөнд гэр бүлийн уншилгын ажиллагаа явагдаж хүүхдүүд гэрийн ахмадынхаа дагуулгаар зурх дэвтэр уншиж үлгэрэн хуваалцсан. Суугаал ардын ойр хавдаан ном унших газар хүрэлцэхгүй байх асуудалтай чиглүүлэн Эрдэн зээл гудамжийн хэрэгжлэх газар одоогийн байгаа орон зайгийн их баялгаан бүтэмжтэй ашиглаж ончлогт номын өрөө байгуулж одоохонд нэгэнт 3 номын өрөөтэй болжээ. Номын санд түм шихам ном хадгалж байх бөгөөд 4 түмэн Суугаал ардад үйлчлэн гэр бүлийн уншлаг ном унших төрөвдлөн хуваалцах зэрэг ажиллагийг байнга өрнүүлж байна. Энний дагуу Эрдэн зээл гудамжийн хэрэгжлэх газраас байгуулсан олон түмэнд хандуулсан бэйч хэрэгжүүлэх газар нь 176 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж 40 хүний бие чирэгжүүлэх шаардлыг хангаж дийлэх мөртөн бас тусгай мэрэгдлийн тасгалжуулагч тохируулж суугаал ардад гэрийн үүдэнд нь тусгай мэрэгдлийн бие чирэгжүүлэх үйлчилгээ хүртээ дийлхийг баталж байна. Илс үеийн уншилгын ажлыг эрхлэхээс аваад шинтлэн ухаанчаар бие чирэгжүүлэх хүртэл Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар ардад ашиг хүртэх үнэн баттай арга хэмжээгээр бүх ардын ном унших ба бүх ардын бие чирэгжүүлэхийг суугаал ардын өдөр тутмын амьдралд уусалчлуулахыг агуулж хотын боловсны дээшилтэд хүчин нэмрэлж байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард бүх аймагаараа нийт 18 доншор бөгөөд 1 жун төмөд төргийн нийтийн хуримдуулгын мөнгийг тушаан хадгалж, аль хөвчөөнийхаас жууны 7-9-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөн жууны 52-8-аар биелүүлжээ. Нийтийн хуримдуулгын мөнгийн 11 доншор 8-6 жун төмөд төрг гарган авчээ. Аль хөвчөөнийхаас жууны 1-11-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөн жууны 53-9-ээр биелүүлв.
0: Хөвөтчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны эхийн хайр төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр Баянтал балгасны хөндлөн гацааны арийн ус хотонд ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг шийдвэрлжээ.
1: Сүнжин хошууны далайн сумны Эрдэнэуван гачаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлэглэх соёл жуулчлалын малчтын наадам 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 5-6 хоёр өдөр явагдана. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8-12-61 та бүхнээ сонимдоны сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз сарааны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэг дангуултай баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааш тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орондог өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дорох хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дорох хэмжээ 15 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс өнө тунгалаг хэсэг дангуултай баруунаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орондог өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруунаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дорох хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дорох хэмжээ 15 градус. Цагуурийн мэдээг Урхан нэвтрүүлдэг.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо малчтынхын тусгай нөвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нөвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорны сурвалжлагч Уйхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоо туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурдгсан шингэлтэй сурвалжлагын үргэлж жиллийг сонсгоно. Шолон хоо чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоо туралдаанд идэвхтэй оролцж хэлж үчин жалах хуралдааны шилдэх хэрэг хөтөмжөөрөн бусдын хошуудаас ончлогдсон жил дараалан шин амжилтыг үүтсэн байна. Чулунхой цаан өвчнөө соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хуралдааны бол 2023 оноос эхлээд жоохон байгаас шүү дээ. Оролцлоо. Анхны хуралдаандаа бол Хачаан сум, Ошуугад, Буруу Цусгаад гэдэг хуралдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөв бол Тариул Усхий төв. Тэгэл холын байранд бол бас сайхан хамтдаа оролцсон юм гоо. Бүхэн жалах хуралдаанд бол сайхан оролцож бас аж ахуй таарсан го юм уу. Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолол гараад бас дөрөв давсан байх та тэр жил. Зунайхын уралдааных нь бол уралдаан тэтгэр өмнөр оролцсон. Манай энэ дан жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулсан. Тэгэхээр уралдааных нь сүүлдэх морных нь хөмбөлт нь ондон болоод нэг бүр өмнөд оролцсон го. Тэр жилийн юм болсон хэрэг бүтүүд тийм айхтар ш. Хоёр дууданых нь өвөр нь бол сайн оролцсон. Манайхны холын мөр болоод бүтэн залах мөрдүүд сайн тавьчих. Тэр чинь баян шил малтын сод явуулсан болохоор тэр жилийн канаадууд бол машигийн өөрийн хүн гурван мөр оролцоод бол нэг нь ханаа батхууны мөр оролцоо. Ингээд бол хоёр дугаар тас орж аймгийн дараа жилийн канаадаа. Гурав дугаар жилийн канаадаанд бол бид нөө сайхан наад. Аймгийн төсөөм бол бүтэн залах уралдаанаа тэр түрүү. Холын мөр бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наацсан байна. Орны уралдаанд бол манай энэ хошууны машин хотын төлөөлд оролцоод бол орны уралдааны хөтөн талх уралдаанд бол төрүүлж тэгэхээр манайх найгууд энэ 3 жилийн манай уралдааны болоод гошууд асах соёл тэмдрийн төвчөнд ингээд их хүндлээд үлдээлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймгийн уралдаан оролцох байна. Нэг хоёр дэх хавд бас манай уяатын хэрэг бүтэмж тоон сайн. Шин шин залуу уяат бас сайхан гарч иж байна.
3: Тэгэхээр өн жилийн уралдаанд бүлтгчгээ одоо уяачдын хавд бас ямар шиг байна? Хуучууд оролцноос шинэ хүмүүсүүд нөмөгдөж үү?
2: Хуучин уяачуд нь бол гол оролц. Тэгэхээр маши дорнлаа. Одоо ч хүүд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шин шин уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал хандав зүгэл сүлдтэй тэр уяатууд шинээр гарч ижил нэх амлалтад оролцож байна.
3: Нэх идэх үүтэй.
2: Нэх идэх үүтэй. Мэдэн ус ихсэн. Шинэ шинэ уяатууд бас сайн байна.
3: Энэ жилийн өнгөө сайхан байна шүү.
2: Жилийн өнгөө сурван зөвхөн цаах шүү. Энэ хоёр жилд бондчихсан сайх. Малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн болс. Бүр юм ус бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гой байна.
3: Ямар хуралдаанд амс одоо жорог төвөлд оролцож
2: байгаа юм тийм. Баяр ус хөнгөн рт ногоо татлаа одоо хөнгөн байгаа. Өнөө л сайхан оролцоно гэж бодож байна. Миний хавьд бол манай гошууд засахууд нь Монгол мөрний холбоо туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөл өгдүүлж байна гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд дээд гошуудтай хоорондоо нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошууд удаан бүргэн амралдааны бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо ээлжийн зардлын талаар бол хондон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач ч гэдэг нь гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөл чинь чухал манай гошууд явах болгоо одоо баатайгаа идэх цухаас эхлээд мөртөөд энэ тэр бүгдийг дадалж явна. Гошуунаас уралдааны онцгой бол өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавьдаг юм. Энэ талаар бол үнэн их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад учраас өвөл мөр өнө гэж амаргүй шүү дээ. Манаад хөөхд мөр уяа тэгэхээр технологи гошуудсаас үнэ их төмөж чинь эндээс их талрах чинь. Асуудал өгдөр хаашл өвлийн уралдаа. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилээ авчихад бохоор бол манай 5 мөрнө хүүхд өнзөө. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус зэрэг хулаан холдоо. Тэгэхээр өвлийн улдаан бол зөвхөн хүч чадалтай таларын байна. Өнөөх нь улдаан бол их сайхан гадна татны улсуудаас ирдгүүд их хүн ариун. Манайхнаа бол орчмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аван найр юм уу? Чуул 30 наадам юм уу? Тэгэл басны баярт хүүхдээ өрөөс өвлийн найр гэдэг ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг нэг Монгол мөн харууд уралдаан ирсэн хойш нэг санаулах зүйл бол морины энэ хөмөлтийг бол одоо нэг л тогтохгүй болохгүй. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ Мойдох 38-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ Мойдох 38-аа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд морины хөмөлтөд автмаар болохгүй. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд ч нь дараа жил нь 40, 42 мөр болчих. Тэгтэр эргээ 45 болоход тэр мөрүүд нь орж ирэхгүй. Эргээд шинэ мөр авна гэдэг нь зардал мөнгөний айдалаар ирэхгүй. Гол нь тэр морич нь одоо уралдаан ирвэл бол морь унтаа болно шүү дээ. Тэгэх зүйл дараас. Тэгмээр нуяа чагаад авчвал бол нэг хөнгөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавиргахгүй хамаа сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээс жил хэр зүтгэмж сайн байна.

0: уралдаанаа талуур юм уу? Яа ч юм уу их сайхан жоохчих. Яа гэхээр манайхны уяат мөн холбоо бол хойд харан байдаг шүү. Хойд чахнууд маань хол өөрөөс голдоо. Тэр манайхны уяатуд бол голдоо тэрэнгүүр аяруу. Манайхны тэмтгийн мордууд бол гол нь өлсөн техэд галжсан болохоор яг тойрогтлоо амарч жоохтон. Тойрогтлоо ястай жоохтон. Ягаад гэвэл тэр тайсад найр хэлэхэд одоо манай аймгийн татан дараг байхгүй би очиж хэлж юм найр чи минийхөө гэдэг. Тэгэдд турав шүү дээ. Тэгэдд бас гайхдаг. Чи яагаан гэлж юм. Тэр талуул яг бидний жоохчин. Өлсөн техэд мордууд яг татлаа жоохтон. Тэгэд бол жилдээс сайн байна. Нэтний хавд ус гадахшаа гарсан юм уу яадтууд сайн авч юу. Дөрөвд хүшүүнд болсон чиний одоо аймгийн наард шүү. Таван төрлийн уралдаан шулуунч хаан дөрвөн төрлийн наард байна. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүх оролт байгаасан байл та. Тэгэхээр манайхны мэрдэн бол чанарчсан уяатын чанарчсан тоо өндөр хэмжээнд хүлээж гэж бодож байна. Шинэ залуу уяатууд бас тоон сайн байна. Тэнтэй их сайхан гэж бодлоо. Одоо уяатууд бол тэр их тоон ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаас уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдгээр бүр ойлгомжтой. Тэгвэл онцгой маань төрөө үе наваад чадсан. Маш их дорн зай юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Ундрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу? Манайхын талаас нэг илүү ойлгомжтой болж байгаа гэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлог сайлгын талаас нь нэг нэгтэй шүү. Захны уяатууд нь төрөө үеээс нэгтэй байх. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жил ч бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяатд бол энэ хоёр жил дээр бол уяанаа мэрдэн бол 50 хаан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаал ураг оролцож байна. Тэгэхээр уяа мэрд бол хөдөлөлт болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрөв ногоо тавьсан болохоос өгөө бол жилийн дөрвөн удаал бол уяан дараа. Тэгэхээр одоо уяа мэрдүүд хөдөлөлт болох юм байна. Хатууны хөлтийн талаар өнөө хоёр жил уралдаан аяруд бол хордны чиглэлээ гадуур байдлаар тухайн аран болно. Манай энэ сайран байна шүү. Одоо манай энэ бол нэргүйн богтлуу гэж залуу байдаг хурдны чиглэлүүд манай улаан тухай сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хурдны чиглэлийн адуу бол одоо нэг талдаа бол артлахад их хүчээр гэвч одоо ашиг орлогын талаар бол бий цааш шүү дээ. Тэгвэл хурдны адууд эргээд энэ хоёр зүйл адуу их харуулж байна. Тэгвэл энэ адууны адууга дандаа чигээр боловсруулах харам бол энэ нь үстэ гэсэн орлого шүү дээ. Одоо үстэ бүлэг залуучууд одоо адууны шээсээ яаж бас цантрын яа ашиг шимхт ингээд санаа бол энэ нь бас нэг сайн тал гэж бодож байна. Адууны ашиг ус арим байна. Шээс шигээ тэгвэл арим дээр ашиг байж таа. Урангаа
1: төсөөс. Адууны махны ус ус тийм дагалдаа.
0: Махны ус ер нь өглөөд гахахтал мах байсан шүү дээ. Олон л залгаад сүү шээс гээд арим юм байна. Тэр ус зүгээр гэж бод. Мөрөнд бол манайхтай бүр харахгүй дуртай шүү дээ. Тэгэхээр нэг бүрэг ус бол хордон адуунд дуртай. Нэг бүрэг нь тэр аж хойлд бол маш аж үйлсдүүр нь мэри батар хаас нь арван талаар явуул таар шүү дээ. Ганцхан хурдан мөрөг авцлахгүй. Мах ус уу. Нэг талаар хөдөл бол бас ашигтай гэдэг нь. Бүгдөр хурдан мөрөг
1: тал талын одоо
0: тал талын хүн ашиг нөхтөл таарна гэж боддог. Одоогийн ухамсар нэг бүлгнүүд мөрөнд дуртай. Мөрнөө ашиг тусыг одоо хөдөлж өгөө. Нэг бүлгнүүд төрөө хоёр талын үхрийн мөн хайс бууснаас хайш юу гэж боддог даа. Адуу гэдэг ч байгаа байгаа.
1: Малчхад
0: амраа. Тэгвэл өөс бардаа гамттай Хингснаас болоод энэ хоёр жил бас адуу ихээр ариуж байна. Ихээр ариуж их нь бол одоо хонцгой юм гэдэг шүү. Тэгвэл энэ ус чихэн хотны адууны үн хайсныс нөр болдох юм гэж бодсон. Миний хавийн талд ч гэж бодож байна. Учир нь адууны тоотлох юм хонцгой ариуж байна хоёр жил. Учир нь өхөр үн өхөх болоод их ингээд 60 мөнгө ариуснаас болоод энэ хоёр жил өхөр жараа адуу малтай өхөр ариуж байна.
1: Тийм
0: бай. Зүгээр одоо энэ адууны ашиг юм яад улам сайн болгоно гэдэг үгс.
1: Мэрлэгч
0: болно. Зүгээр тохлоо. Өчнө юм ариуд бол үнэн болно гэдэг.
1: Тийм
0: аа. Юм чинь хаврахан дамтай шүү дээ.
1: Чиргуудаа цолгойгоор одоо хөдөлтөж болохгүй тийм
0: аа. Тийм стандартлогоос хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж бодсон. Тэгвэл бид нүсэнд хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшнө бодруулна гэдэг үгс. Тийм бат. 12 онд одоо би манай хөтөлгөр 12 онд манай 4 адуу байсан. Нэг хотонд одоо манай устсан гоц ариун айлт байсан. Одоо 4 ад байж. Тэгэхдээ бол 2 гүү 1 мэр нэг ажихтай. Одоо хэд байна уу? Манай тэр нэг хотонд 300 ад байна. Энэ нэг л хотонд 300 ад байна. Хэдэн өсөв? Амар жишээ шүү дээ. Миний хадууд. Энд одоо нэг 20 айлын донд одоо 300 ад болж байна. Одоо бол манайхнад чинь 3 ажихтай, 2 ажихтай л үсэрм.
1: Өнгийн болчихчих.
0: Тэгэхээр энэ хадууд нь тайл их өсч байна. Чүүл одоо жангаа

0: малтай байна. Одоо ухрамжийн цогтлоо адуу малтах юм уу? Ер нь одоо цагтлгүүрийг дагаад дийлэхгүй байна. Малтууд одоо ухрын үнд очлоос одоо адуу ариуд байна. Адуу ариуд бас яана үдөөс бодох чухалтай учраас болоод байна шүү дээ. Манай бол одоо засгийн орноос болоод адууны талбарууд дээр гарах цаг байна. Одоо яг хасгалт байгаа гоо. Тэрнээ бол одоо адууны үйлсийг одоо жишээл хордны чиглэл юу, мах сүүнэ талаар юм уу? Чөвөл одоо шээс энэ талаар гэвэр боловсруулалтаа одоо яг байгуулж байна. Чөвөл бүхэл малтны гана адууны ашиг шимээ яаж улам таард болно, улам сайн болгоно уу гэдэг талаар аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Чөвөл энэ хоёр талын хувьд бол олонхын олон чиглэн дээр байна. Чиглэн гадагшлан бодлоох юм уу? Эргээд дунгаан хурдтлаар ашиг юм дээр гарч шээ. Одоо ч бол бидний бас хайлан одоо нэг шээс яаж авдах юм. Сэвэл адууны махсууны талаар яаж өөрчлөлт байдуулдах юм, хурдны талаар яаж юм талаар хийсэн надад оролцож байна одоо.
1: Нэгэнтээ бол өхөлсөн байна
0: наа. Өхөлтгөл байна. Одоо энэ жилийн үтс болоход бол нэлээд хүрэн төгөлдөр болчих байхаар байна тийм. Тэгвэл тухайн талбар манай энэ тусгай мөрөн улдааны талбар гаргаад байна. Манайхны адуудтууд бол хөөбэй хөөжөн хамаар ариу хатан технорын бол тэнхэн уралдаантай бол ингээд уулаасаа хайртай. Тэгвэл одоо бас хайдсан уралдааны бидний эрхэл юм уу? Дугаад зэрэгээр
1: хамтралч юм
0: байна гэж санаатай байна. Манай энэ хөрөө мөрөн улдааны талбар гараа ирчихвэл ариуад хийдэг юм. Манай мөрөн улдааны талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөх жил 840 гарын муу газрыг бол одоо холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийн хавьд бол мөрнэ сарууд бүхэн гэр доторх боловсруулалтын талбай, зөвхөн олон хэрэгцээ талбай бүхнөөрөө бол эхэлж чадна. Баримтаа дүрэн мөрөн улдааны талбар бол одоо жилийн өс гэх мэт боддог юм.
2: Журам тул Шулуунхой чанга шүүний Ихнур сумнай Баян ова гачааны Ахмад Уяаж, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол мөрнөө холууд уралдаанаа хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган халжнараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт.
3: Яг холууд уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурд мөрнөө талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхан одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэвэл нэгэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мөрийн холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуунч авсан. За манай би чөвөл намрах алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маши өөрийнхөө гурмаараа дэдлс гэнэ нүдэн бол баг давтгахдах шүү хамжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч жунайхт нь орж ирсэн. Машины хүчин жалхтаан дэдлж ирсэн. Аа манай эднэг мөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан мөр тавиад нэг 2 3 нэг дугайла. Ингээ 10 удаа. Нүдэн бол эднэг өвөл нэг дугайла явсан. Эднэг өвөл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр дун дэтр авсан.
1: Нэтна одоо өвлийнхт нь одоо чихэн одоо үйтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
3: тийм энэ өсөлттэй тий чи
1: хавчираа содлж өгч үе эл талдрын жихэн яачж өг.
3: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яаж дийлэхгүй. Морин дээр байх ч юм уу, өндөр байх ч юм уу өвөл одоо бид бас уур амьсгал тэр алдсан ч юм уу одоо бас шиж хатад уралдсан уур амьсгал чагуур технэр нь бол одоо хүчин жалах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад за хамтын хүч за гурван мөрнө хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурвуулаа эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах ур мэрэгжил чихтер одоо бас авал самба эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүнэг дугаалнараа ордог бол манай 3 уяач үсэн болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гургуула хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай. Чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хөшөө дэтруу аавна гэдэг бол одоо арахгүй. Одоо манай энэ туйл тамирын товчоо аа товчооны одооны өөр
1: бүх талын дэмжлэг
3: дэмжлэг аа чимэл манай ч юм бас дугаан дагуулж явдаг дараа удардлаг аа одоо их
1: хүн төрөлд сайхан жоон байгуулсан.
3: Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл манай дорнолоо одоо тамир соёл тэмдэгтнээ дорнолоо бол арахгүй өөрөө бас бүхмөр малж хсуулаа сайн мэднэ. Чихнэр нь уяттуутайгаа нэхтрэх
1: бүгдийн тань Монгол морины холбоот уралдаанч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
3: Юутон бол чинь жаргах. За холын мор. Аа чигэл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. Аа хадах шүүрэх маннаа. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байх уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
3: Тий энэ дээр бол ололт хэмээн бүгдөр одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь харахгүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдэж оцсон. Мордот сайн одоо уяат сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд оролдоо тавхнаар нь морно мо чанар чансаад явах тусан бол аргагүй чан бол өсөлтөө чих бол. Тэгэж ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн одоо анч сайнуд нэр.
1: Тийм.
3: Аа ихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж байгаа болохноо морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн багс жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чикнэр газар газрын төр шилмэр шигчмэл сайн уралдаан хөлгүүд ирнэ. Чикнэр бол шилдэх сайн уяачууд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чикнэр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу, чүүд одоо хоног байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлт юм болж
1: байна.
2: Хөвчөр гошууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол хошууны хаан адууны бисийн нийгэмлэгийн дарга мөн чи нутг усандан шинэр чолгорж яваа жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоот уралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачидан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаанд амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
4: Би одоо холбоот уралдаан гэснээс бод хөвчөр гошууны хаан хуваар тамийн уралдааны юм жохон байгуулж ирсэн юм а. Тэгээд одоо манай гушууны одоо халуун туралдаанд оролцсон амжилт гэвэл манай гушууны Жамян гэсэн залуу яаж юмэр бол төрөө харагд ирсэн. Өөрөө манай гушууны хадах шүүрэх Адиа бол өнгөрөх жил төрүүлсэн. Одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү зүйл бол манай сум шитнаас эхэлж хийсэн. Сум сум зил оруулаад гушуундаа хандж хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч дуяачд их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хувь хүн адилаас бол одоо жилт одоо хоёр явуучтай өвлж өнгө гэж. Кнэр одоо уяачтын мэр бол баг амрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж усад мэрэн хөнгөлөх учраас өөр уралдаанаас бэн орд тийл. Ийм ашиг үүтэй гэж бодож байна миний хувь хүний
1: хувьд.
4: Одоо уяачтны юу болчихс юм да? Сургууль ингээ сайн болчихсон юун дээр явуучин. Тэгэл одоо баг хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс бүр мэрэн бирад билчих гээ.
1: Бүр сонсчихсон
4: тий. Одоо нэг сургуулийн сайн болчихсон цаг юм.
1: Тэгвэл манай энэ гошууны хөвчөнд ус уралдаан морь ууж байгаа уяачууд ус одоо таны энэ мөцнөр юуснаар ус одоо хэд ивэж гэнэ үү?
4: Уул нь бол хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан хийснээр манай залуу уяачууд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачууд Ахмад уяачууд мэрэн уяхан байсан. Эсвэл тэднээс ус эхэлж мэрэн ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай гошуунд нэг төрлийн уралдаанд бол бүр амн аачтаа 40 мөр өөрө оролт хийж байна. Тэгэхээр надад амн аачтаа бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо Ахмад нэг үеийн хэн бол ус энэ хэдэн жил усчийн амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Залуучуудаа бас одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч байна тийм үү?
4: Тийм. Одоо нэг үеийн нэг төч юм уу уяач гэдэг юм уу ахгасаа сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
4: Тэрээс ахмадтай сайхан зөвлөж өгөөд.
1: Манай одоо Ахмад уяачд одоо амс ингээд ярд дурдаж ярил уссаа та хөнгөсөн сайхан хүмүүс үү байна уу?
4: Одоо манай Ахмад Уяатад дотор сайхан ээжсэн манай эсчин билег ах гэж байна. Суялтуу ах гэж байна. Хөгжилтүү ах гэж байна. Тэгвэл бол манай хошондаа нэгэн дээгүүр орж байгаа Ахмад Уяач. Одоо чиг бол манай хошонд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үйдсэн тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын харагаас түр 2 жил үйдсэнгөө өнөө өдлөөс нь холбоот уралдаанаас орно гэж өчтөр наттай бас ярьж байсан.
1: Тийм ба. Залуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөөд ирчин тийм аа одоо уралдаанаар ус сайхан илэрж ин тодорж ин.
4: Тийм. Одоо энэ 2 жил манай хошоноо залуу уяар их хэрэг юм байна.
1: Тийм.
4: Одоо хошоон дээр адлал автай ч юм уу адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нойронд орж байгаа залуучууд юм уу? Ихэрэн болж. Уяачд бол залуу уяачд бол.
1: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үгээр таныхны уяачдын бүйтрус одоо оршиж байгаа усынхан давуулах тал байхад ус жирэм талнаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад ус ямар ч үйлс бэ гэж бодчих юм байна.
4: Тийм одоо ямар юм чинь бас сайн талаас харалнаас дагалдаад бас нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү.
1: Тийм.
4: Одоо манай гошуугаар авч хэлвэл манай гошуу бол одоо өөр гошуугаар дайрлах бол орно хортны талаар бол яг 30-гүй. Одоо 200 юм уу өөр гошуутайгаа. Тэгвэл 2 жилд бас

0: Наадл болгоод нэ томор байна гэ чармайгаа ичих нар ус нэлээд өрөвтөнд гарсан байна. Тэндэр бол баярлаж явах юм шиг.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хөдөн жилчин их сайхан өрнөн хөгжөн явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачууд их оролдлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж их манай Монгол мөрний хөгжилт юм уу? Адууны энэ аж үйсийн хөгжилтөр одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
0: Миний хонхны хүчээр бол энэ үл анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил Нэднангаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо өнгөрсөн үед нь жил мотор 38-аас доош амар бол уралд гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
0: Өнөөдөр мэр бол бэгэн мэр бол өндөр мэртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: хүчтэй.
0: Хүчтэй. Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээрс бол энэ манай Монгол мэр бас нэг уралд гажиртай. Бас одоо мэрич энэ ганцхан уралдахгүй шүү дээ бас холдон аралжаална. Бас одоо аралжаанай жахтай боллоо гэж би бодож байна юм л.
1: Тийм.
0: Энэ их сайн болоотой. Тэгээд одоо энэ уралдаан бол бас өндрийн бас хоонд нь уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мэртэй ч хүн байна, бэгэн мэртэй ч хүн байна. Нэггүй одоо ямар ч уралдаан нь хүн болгон оролцох гэж бодож байна миний нүгчээр бол. Энэ бол нөлөө тайлын сайн.
1: Одоо ингээд уулын ингээд уралдаан морион төр тэмээ оролцож исэн гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан юм тэмцэн байгуулад ирэх үдгэнтэр бас олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн таны өвчгөр өн ус сайн тал байхад бас наажхай тал байж магадгүй өндөр ус өөрийн үжилт байна уу
0: одоо ямар байх юм чинь тэмцээд миний өвчгөр бас л байна одоо одоо юу ч болсон ч одоо морин хордлттай бас сайхан шүү дээ одоо
1: бүгдэндээ мэр одоо арчилж одоо дундх нийлээ жарлаг гарна гэсэн хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ямар байна
0: одоо манай мэр уйна гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй за чигтэр унаач байх хэрэгтэй за уяач байх хэрэгтэй одоо ч бүр өнөө ачаад явдаг болсон шít за зүгээр ачааны машин байх хэрэгтэй ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явуулчихна гэдэг бол тийм амархан учраас шít За намэр аа. За чигтэр артлаг додомлог орно. Чигэд одоо манайхны бас жарам шинэ мөрөнд орж байгаа залуучууд бас одоо энэ талаар мөнгө ондарч байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Дараггүй ч одоо яана та.
1: Тэхнэр ус өнөөн байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд ус яач ухаа ажил бол ус илүү жохромжтой байна уу? Та ус энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байна уу? Санал өндөр.
0: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мэр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход мэри уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Тэн дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хаашл өөрийн хуухны юу их шаардагдана? Ажиллагаа. Хаашл ахмад уяадтаа сансын асууж
1: лавлж.
0: Лавлж. Тэгэл
1: мэр бол
0: тийм морил орвол таар харш юм аа.
1: Тийм. За өөрөө бас энэ 2 жил нь уралдаанд өөрийн буяраа дагуулж хон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгвэл манай хуучрын уяачд юм уу хурд морины тал дээр ус бусад гошуу гажрынхтай харьцуулбал ус аль аль тал дээр мочих нь жүрж гинүү тийм аа.
0: Одоо манай хуучр гошуу бол одоо бус гошуугаас жүрх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх.
1: Тийм.
0: Энд дээр их татагдана. Өөр ч одоо юмнээр өнөх хоёр жил би боддог юм аа өөр гадны уяачтай нэг жүрхгүй гэж бодож байна.
1: Баргалж ирэхчээ.
0: Баргалж ирэхлээр яахан Яа ба бараг
1: тийм. Бид соёлын талаар тийм үү?
0: Зүгээр болчих мэд бодож байна.
1: Хөдөлмөрийн үл одоо бүр сайн
0: хэвчлээд
1: явж байгаа.
0: Тийм. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гарах гэж намайг наачд бол. За би бол Вьетнам орны холбоо туралтын авч ханах цаг хийлээ. За энэ төчөөд бол би их олон юм юус мэдээд яасан. Ухаарсан байна. Энэ нэг ханах цаг гэдэг чинь бол өөрийнхөө биед хариучна. Өөр бусдад хариучна. Одоо хамаа наачхта хоёр мөр одоо жирэгч жирдэг юм уу? Одоо чигтэр хадах шүрх хадах тавих юм уу? Энэ мөн дээр бол одоо их лавтон голч арах хэрэгтэй гэж бодож байна юм л. Тийм. Одоо өнгөрсөн тус тийм очир гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Энэ мэр өхөлж одоо хөдлөх юм уу? Энэ мөн дээр одоо нэтнэн манай хийснаас манай гэд харуулж хийснаас хойш их олон хүнээ хурайлыг олсон шин. Уур нь бол манай мэр хөдлөхт бол өмнө ар хөдлөөд их уяач их төвж ам болдог байсан. Танэт нь манай хэд хийснээс хойш л манай хэд бол одоо 100 мөри нэг л төр хөдлөгч нэг шугамас. Тэгээд энэ уяачдын их юу юм олсон бай.
1: Одоо таашаал санаанд хүрдэж
0: тийм үү? Тэгээд л яваад

0: Тэгээ одоо ханах чигт бол хамгийн гол нь түүх олж байх л хэрэгтэй юм а гэж. Одоо би бол уяач нартаа одоо нэг л үгийг хэлэж болт. Манай уяачд бол одоо өөрөө их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг нь хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо модер 38 өгөл модер 40 мэр аваачч. Одоо хэмжүүлэх гад оролдох юм уу? Ер нь манай үлчээд өөрөө мэд хэд чит манайхан өндрийн уяач гэдэг чинь. Тийм. Хааш манай уяач дөр ухамсарааны хааш дэвшлэх хэрэгтэй шиг юм аа. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм. Сайхан болж байгаа юм аа.
1: Жийлийн зүртэл юу бол гарахгүй шүү дээ.
0: Тэгээд тэргээд бол манай уяач дөр жохон байгуултын гэл сайн таах хэрэгтэй гэж бодно бивэл. Одоо хаа жохон байгуулж хаанах юм. Одоо нэр нэр гэдэг чондоо шүү дээ. Одоо өнөөдөр засгийн засгийн нэр байна. Магад тэр хуухны нэр байна. Ямар нэгэн газар очих хүнээ жохон байгуулт хийсэн даа бол таарах шиг юм аа.
2: Хэдэн жилийн турших Монгол морны холбоо туралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж улс нутгийнхан алдрыг олонд дуурсгаж явна. Сая та бүхэндэн холбоо туралдаанд хурдсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдаа манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Талнуутай байшгийн гал түмний сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
2: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлаг бол талнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
3: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

0: Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөний жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

Сөөц холмонай үүх Төв Улаанбаатарын гай оюун билгийн дуулсан миний сүтэн хоёр сүнд.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өнд гуараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
2: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дараа ХВ манай оронд байцаан судалсан.
1: Ортон засаг хорны удирдлага Ван Уйдун Бокон ордос бухт хөхотор байцаан судалсан.
2: Бүх улсын ил газрын ардаас сэжгэнсэн аж ахуй хөлөл манай орны голдуулгын аж үйлсийн бүтээн байгуулалтад идэх үедээ оролж иж байгаа.
1: Авгаа аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: Төнгөний хот үерийн сэргийлэх хариуцлагаа баттайжуулан аюулаа саврыг эд боцыг үүчд бэлтгэж үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхээ баталж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон даргах үе 7-р сарын 8-наас 12-ийн өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны байцаан судлах тухайлнгийн дагуулан Өвөр Монголд ирж, Домдодын хараат, Улсдан буцаж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигын хамгаалалт ажлыг чангацсан байдлын тухай байцаан судалжээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах дугаалынгийнхан ярилцах хурал хуралдуулж, Домдодын хараат, Улсдан буцаж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигын хамгаалалт ажлыг чангатгсан тухай Ортон засаг орны ардын засгийн ордонжич холбогдол өхий талын хариу мэдүүлтийг сонссон бөгөөд Хөхөт, Түнглийн хот болон Хянган аймагт хурч байцаан судалжээ. Энэ хугацаанд байцаан судлах дугаалынгийнхан бас хэсэг мууж Ортон засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны хариуцлагатныг оролцуулсан хараат нарын явдал толбогцсон хуул тогтоох ажлын ярилцах хурлыг хуралдуулжээ. ХВ Өвөр Монголын хараат нарын ажлын талаар олсон амжилтыг үзэж нотоллоо. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухаантан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх хурал дээр ярьсан чухал яриаг үндсгээ суралцсан ойлгож, Ши Жинпингийн хуул жилийн үзэл санаа, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлт нам болон улсын чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий тоочлуулан найдваржуулж, хараат нарын ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин аяын шин байдал болон өргөд суурилж, шин цаг үеийн хараат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг улам цаашид ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн, Домдодын хараат нарын зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Хуан Жишэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын Домдодын хараат нарын зөвлөлийн гишүүн Ян Шаомин, Ли Гуочан, бүх улсын ардын төлөөлөгч Ши Жун нар байцаан судлалтад оролцжээ. Ортон засаг хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд эрхлэгч Айли Хуа, Ортон засаг хорны ардын засгийн ордны дэд төлөөлөгч Сөхө хамаа бүхэн ажиллагаад оролцсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжийн Ортон засаг хорны ардын засгийн ордын тэргүүлэгч Богон 7-р сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтол Ордос хот, Бухт хот, Хөх хотоор гүнжгэрэн одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн гамшхас аврах болон 16-р хогчааны биеийн тамрын чуглаа, 7-р хогчааны жимдэг чуудын биеийн тамрын чуглааны бэлтгэл ажил зэрэг хамаатай ажлын тухай байцаан судаллаа. Ван Уйжун чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аврын зөриг санаагийг гүнжгээ суралчин туйшлуулан Ортон засаг хорны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтын нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл гамшигын сэргийлэн гамшигыг багасгах зэрэг ажлуудыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж шинэ амар төвчний байршлаараа шинэ хөгжилтийн байршлийн батлах хэрэгтэйг л Бамэжуу юуны өмнө Жунгар хошоонд байгаа Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нийлмэлт тосны бүлгөлөлийн Өвөр Монгол дахь бүрэн бус хариуцлагат компаниар хүрч төслийн айгч болон үйлдвэрийн үйлчилгээний нарийн ханамга

0: хаачаа үжиж жагдлгүүрийн үн ханшаа мэрэгжил болон аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн байдлыг нарийн ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлыг нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглахаа чангатгаж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловлалтаа нэмэгдүүлэн одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн дээд дэсчих алын эшчих нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах төшө хөгжгийг ахиулан үйлдвэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн агуулгатч болон нэмэлт өртгийг тасраагүй дэвшлүүлэрэй гэж жоригжуулжээ. Тэр бас аж ахуйлийнхэнд аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чагчийн хариуцлагыг чанг намба найдваржуулан илжүүлэн амар төвчний сэргийлэлт арга хэмжээгээ бодтой нарилаг найдваржуулж амар төвшний хорош шугамыг батсан харыг гэж жагсан байна. Бамжийн улсын энергийн бүлгүүлийн жунгарын энергийн компани хадаг олоо жадгайн үрсэн уурхайн оюунтай уурхайн бүтээн байгуулалтын жолоодог төвөр байчаан судлахта уурхайн оюунчлсан байгуулалтын ихэр ахиулан жолоочгүй ачааны машин тэрэг жирэг оюунтай тоноглолын судлан үйлдэж дэлгэрүүлэхэд түрэгтгэж уурхайн үйлдвэрлэлийн өрөг бүтөмж болон аюулгүйн төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уурхайн ам ахуйг эсэргэн жасах ажлыг чангатгаж уурхайн орны эргэлтэд аж ахуйг идэх үедээ хөгжүүлэн ам ахуй үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашигын нэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглаан болон 7 дугаар хугацааны жимлэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан удалгүй буухт хотод эхлэхэр байгаа юм. Вангийн жум Баогаан буухтын болот Төмрийн жамын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн тамирчны тосгон болон Бугт хотын Олимпикийн биеийн тэмрийн төвөр хүрч төгөөрөмж болон баталгаагийн байдлыг байчаа үжжээ. Дараа нь Вамижуун яралчих хурлын эрхэлжээ уралдааны бэлтгэл ажлын агчийг ойлгожээ. Тэр чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн биеийн тэмрийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулан бохирдлгүй хамтар эдлэх нээлттэй ариун чигч уралдаан эрхлэх ойлгохтооны баримталж дүхэм авсархан амар төвшинхэн гайд сайхан уралдаан эрхлэх шаардлагыг туушлуулан илжилийн бэлтгэл ажлын бүх хүчээрээ сайтаргийг хэрэгтэй. Эхлэлтийн ёслол болон төгсөг ёслолын намбай хийж уралдааны сайтар жохон байгуулан илжилийн үйлчлэг баталгын арга хэмжээгийн сэтгэл тайван найдваржуулах хэрэгтэй. Уралдааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн онцлогт соёл биеийн тамрын ажиллагаа хэрэглэгэний талбар болон соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний сэтгэмжлэн төлөвлөж тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдааны гүнжгээ уусалчилдыг ахиулах хэрэгтэй. Уралдааны ухуулгыг сайтар хийж олон түмэн чанартай биеийн тамрын уралдааныг уралдааны амар төвшин болон уралдааны суртал сахилаг батын сайтар атгаж аривч гамтай ариун чигчээр уралдаан эрхлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Сарай боловсрал болон бэлтгэл ажлын сайтар хийж хөгжилтийн далд хүчинтэй чадвартны хүмүүжүүлэн бүх орны өрсөлдөөнт биеийн тамрын хэр төвчний дэвшлүүлэхэр чармай хэрэгтэй гэжээ. Одоохондоо нэгэнт үери сэргийлэх жангалгаагийн хугацаанд орсон болохоор өртөн жасах орны намын хорооч засгийн ордон үери сэргийлэх бэлтгэл ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж байгаа юм. Вамижун болон Баогаан тосхайлан хар ус нуурын эргэн тойрноор тарин үжиж үерийн сэргийлэх усан ашиглалтын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын ахтыг байчааж элжүүлийн үерийн сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг нарийн ойлгожээ. Вамижун жаахта ойрын хугацаанд элжүүлийн онцгой чагвар олонтаа үүсч байгаа юм. Энэхүү байдалд эл гажар эл салам үчирийн тайвширх бодлыг эрс төвчиж үерийн сэргийлэн гамшхаас аврах элжүүлийн арга хэмжээг намбай найдваржуулан үерийн хугацаагийн амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барааны байдал болон усны байдлын хувралтын нэгт анхаарч шинжилгээ ухаанчаар судлан магдлан урчлын сэрэмжлүүлэхэ чангатгаж аюул гарахаас өмнө аюулд холбогдох боломжтой олон түмний эртхэн шилжүүлэн нэг хүний ч орхигдуулж болохгүй голын голдрал хашлаг далан аюултай хаягдмал усан чөөрөм улан үерийн гуун амсар уурхайн орон болон хотын хотгор гажир жирэг голлолохтой гажрыг чанга анхаарч аюул төгшүүрийн цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл гажар эл хамаатай салам мөчрийнхэн жижигрлэн сахих ажлаа чангатгаж бачин байдлын арга цаг төслөд өгүүлдэржүүлэн аврын тосдох сорилтоо чангатгаж гамшхаас аврах эд бодисын сайтар нөөчлөн аюус аврах чадвараа хүчлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн жасах орны удирдлага Баошан Хуа Юхуйвэн Чэнжи Чан Юлишин Сүхэнара тос тос байчаан судлах ажиллагаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон шинэ энерги одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, шинэ материал, өвсний үйлс, саалын үйлс зэрэг онцлогт аж үйлсэд түшхэлэн аж үйлсийн хэлхээ хангалах хэрэгцээ золгуулах тавцан гэдэг хитэ байгуулж, нэн олон ардас эцгэнсэн аж ахуйлыг жолоодон дагуулж, уртан засах орны хэлхээг уртдах нь хүрлэг чангатгах төвсөлд оролцуулан, засгийн ордон болон аж ахуйлал хамтралцсан аж үйлсийг эрчимтэй хөгжүүлж байна. Ардас эцгэнсэн аж ахуйг нэн сайтар хөгжүүлэхийн тулд уртан засах орноос арилжаачин урж бэл мөнгө оруулан авсрах ажлыг сайтар хийж Тожид Бэйжин, Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт хамтралцааны хэлэлцээр тогтох юм уу төслийг танилцуулах ажиллагаа орнуулж, орон бүс алсалсан аж үйлсийн хэлхээ хамжилцааг гүнзгэрүүлэх цоо

0: хэмжээнээс давсан байна.
1: Ойрдог Хөлөмбөрийн гар урлалын нийгэмлэгээ сонгон хүргэсэн алтан имэлт маргисан бүтээл нь 2026 оны бүх улсын хөнгөн ааж биелдэрийн гар урлалын бүтээгдэхүүнээ жорог төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн шагнал хүртжээ.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан Баалах жижиг найруулагч Үүр Цах Хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхний
2: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүтэн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд хандж олгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын уртын дуу эрхэм та бүхэндээ өргөхийг хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруун жимчин шугаар нутгатай гоо соёлтын өг Отгон Баатрийн аялгаугаар биелсэн баруун жимчин шунаа уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруун жимчин шунаа улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьдсан Алтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавхан дээр хөргийе.

Салгаа та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өөрөө дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жил ирсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дуугаа чохоосон юм байна.

За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч та. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сүн барин хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулжилгийг сонсхий. Сэ төмөр дээр жүнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сүн мэдэний хүчийг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг олчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгол аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх Нэрэмжэтэй уран чохолын шанал зэрэг Орон аймгийн хөвчөний шанал гүхийг үлдэг олон тал холсжээ. 2024 онд Сэ Төмөр өөрийн анхны роман Солин Сэнсрэнтэй намран хэвлүүлэн тархааж романдан Амахуугар сэдвүлэн Малчтын Нүүдэл Ардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичгийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу арай зөв сонсцох юм уу? Энд төрөж байна. За би бол Шилэнгол аймгийн Сүн Баран гүшүүний Ирээн Нур сүмний Чавхтан хацааны малчин Сэ Төмөр гэдэг юм байна. Та миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр одоо жоохон юм бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яг сонистгүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ, би одоо уг нь эхлээд бичгтэй юм бол одоо сонин мөдөний их хүчээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд тэгвэл байхаасаа эхлээд үл энэ уран зохиолын дур багтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас зохиолын уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээд тэр минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих юм дур багтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990-аад оны дундч үед бол одоо удаан ангараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа бэлтгэл кадр авлийн үрэс үзэх юм их та юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр болоо энэ сэтв сөвгч одоо их онтон. Тэгээд гэнэтх нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гээд. Эхлээд толт мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо толт мэдээ бичсээр байгаа суултаа мэлээ боловсронгуудад хэдэн жил бичээд Ирисон уртд бол бараг л сонин мэдээгээр яваад. Тэгээ 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орсон надад богн өгүүлөв бичиж эхэлсэн. Тэгээ сонин мэдээг юм бол бараг 2005-6 уртд дагууд нь бичээд явцгаад бүр сүүлдээ бүр уран зохиол руу орсон надад. Тэр үед одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтэн юу гэдэг нь нутаг сэтгэл гэдэг нэг өгүүлэг бичсэн. Бичээд нэг Шилэнголын Эдлүрийн уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд тэрийн дугаар дараад 2 дугаард орсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэнголын утга урлагын холбоотой Шилэнгол сэтгүүлээс иргэлсэн Эрийн хаттар хийсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэн дээр бол олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо цохолоо бүтэл өөрөө танилцж байсан тийм нэгэн олон аймгийнхаа цохолч одоо Ахмад Петр одоо тийм цохолчудтай танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгүүлэг бичдэг.
4: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өглөг бичснээс өглөг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд их олон олны битдэг болж та.
3: Тэг гол нь одоо богны өглөг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 туучтай. Одоо нэг румантай. Тэг гол нь өргөлсөөгийн зохион бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дахууд нь хүүхдийн өвөлдөөр бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өвч болсон.
4: Ийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөлжсөн үгийн одоо жохойлыг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо?
3: Өөр нь одоо бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малчин үнч одоо малчих амьдралаас авна. Одоо энэ анхтун төгсөд өндөр дундан дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаа бичдэг. Одоо хамтдаг голтой бичдэг юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны энэ одоо таны анхны роман Садис сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоо хамтдаг бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романаа эхэлж бодж уу эсвэл яаж эхэлж уу энийг яаж хийрнэ үү?
3: Өнөө яг бол би 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичиж гсэн бодлоор бол одоо чэжиндэн боловсруулсан юм хэвчээ. 16 онд манай аймгийн утгуурдгийн холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэнгуд аймгийн дөрвөн малчин зохиолчдын зохиолын судлын ярилцаа хурлыг 100 үзэмчинд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжээр давшуулж одоо шүүмжлэл хийж одоо их олон хүнтэй танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүс гоцор зугаа юмстай шигч юм одоо ер төр би өөр романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд татрын боловсруулалтсаар байцгаад бол 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 юм уу тэгээд одоо хичгийн яг хичгийн Корона хэжиг дэлгэрд төржил. Яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус чадан малтай явна. Одоо өөр гадагшаа гарахын чаргагүй. Гэрдэл суух юм болохоор хийдэлгүй. Тэр цагаан дараа чиний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүлвэл сайн байдаг. Их сайн өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүлээ гэж бодож гарч ирэн тавиад. Тэгэд эхэлж бичсэн. Одоо тэр корона нөөц одоо хүн амтэн жирэхгүй намжи. Тэгэхээр манай хайрлахнаа шахуул гэж хэвтэн. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрглээд болоо. Өхнөргөө бичиж гаргасан юм аа. Одоо чийдэнд баг бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хугацаанд одоо бичиж гаргад ийлсэн гэж боддгийн. Сүулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэрэнтэй. Одоо мөр нэг сар юм уу сар болдог засалт хийгээд нам

0: Тэгээд энэ мань юу яагаад 3 дугаар дэсэн шагнад аваад авсан. Тэгсэн дарыг нь дараа хавар нь 23 оны хавар байхдаа цолмос төрийн найруулагч над руу Дянхаа ирүүлээд юм ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдэх нь үү? Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн Дянхаа ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сундар бичсэн. Тэгэхээр 18 том усвэст байсан нь 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд шүүдэд. Энэ 24 оны 6 сард Сулын сэндрэхтэй намрагд. Табур мутны роман болж авлигдсан юм.
1: Тэгвэл энэ номнамаас одоо малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн?
0: Аа нэ одоо би өснийг нэг юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэн нэ зохиолч том уртай энэ бас ярьж өнгөрсөн гэсэн хүмүүсийн олонхын санал нь одоогийн зохиол бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаа. Одоогийн бичиг бодоод. Одоо би чинь манай энэ одоо чирэгт гээд байдгийг чирэгт нудлаар ди амь ахын нудлаар ди тойрог тэнд очоод тэр хоёр жил зохиолсон скритер амьдрал юм мэдэн. Тэгэхээр манай чинь хил рүү суудаг чон нохой их өнтэй. Мари хэвэртэй. За одоо анчингийн үлгэр мөлгэрийн бивсэн. Нэлээд мэдээ сонсч ясан. Чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэг үлдэ юм яа. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй даа бас. Тэмич юм уу та энэ хажуугаар бас чоны оролтой. Уншигчдээ бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчдээ илүү хүн уншигчтай байхыг бодох гэсэн юм аа даруйд. Тэгээд энэ чонаа оруулаад тэр өдгөр дээр тосхонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд малчатаа та малчтын дээр малчдаг уусараа хөвөрсөн энэ миний бичээд чинь зомаа тосд юм аа. Энэ тэгэхээр нэм ахвааста тэр үед чи 90-ийн оны сүүлчийн үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг багсан. Тэр их аймаа эсвэл шуурга. Өдөр болгоноос нь өдөр сүмжин тийстэй тийм шуурга болоод араа ядахтаа энэ малчид одоо тэр аймаа хоноод ардын тусганд нүүж явсан. Манайхны эндээс 300 газар байх. Тэр тийшээ нүүд хүний газар гүний нутагт очиж ажилтур амьдэрсэн. Тэгээд бол танд очиод бас хүмүүс зүгээр л очиод мал мэлцсэн. Өөр мал мэлцэл хараа ухаанаас сурсан юм байна. Өөр олон юм мэдсэн. Их олон үнтэй танилцсан. Жэнүүхэн манай нэрэн уусан гэж үү. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь одоо зүгээр уран зохиолын нэр өгсөн. Энэ мөхөн хавийн мал тэр нүхэндээ байгаад л байв. Эсвэл хайшаа бас гарч орж эс тээш явж үзүүл өнгийн сулдаг юм лээ. Гол уулгууд нь иймэрхүү дуулах таа нэр. Энэ аймаа хоёр нь одоо тэр мудрагийн досхонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг юм лээ ярьсан байна. Дахиад чонор дамжуулаад одоо энэ аймаа хоёр бүтсэн тэр чон цоор зоор амтан бас цоохон болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чоныг амтан мэрч амтан бол оно хаадаа шүү дээ өнгөд өгчөд. Тэгээ энэ чонууд амтан бас амтрын оргоны гэж бодсон шүү дээ. Хүн өндөр зүгээр амтан амтан юм байна. Хүнтэй жагээ айлхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ чон хүн одоо томнал бүгдэрэн амьдрахын талаа дамжсан ээ. Гэтэл энэ этносын амьдралын төлөвнөд тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол амиахаа сэдвээр бичсэн. Маягтай гэж сүлднэр төгтөн багш нар одоо ярьж байгаа юм ясна та. Үндэ амиахаа орцгоор л бодод бичиж байсан юм аа. Чон нь л яг ингээ дөрвөн үеэр үеийн чон гэж гарна. Амьдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зурцаа очлоос гоонд байтал үйлээ үзэж гэхээр нэг ч хүн очоод үр зурдлын над бэлтгэргийн авчих нь хэцүү бодомч нэ таарна. Ингээд удаа чон өчтөд хүмүүс

0: Энэ нь бол одоо юу гэх бол байгуул тэр үүлийн үр гэдэг нэг юм байдаг. Хүн чисэн дээр ажиллаад муу явдал хийсэн хүмүүс дээр муу үүлийн үр амсан. Сайныг амсан шүү дээ. Энийг гарах гэнт бол тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгэжсэн дээр хүн бол чанд баригдчихсан даа. Энэ зөвлөлийн үр амсч надад одоо дөрвөн чанд бол гурван үйтэнүүд байна уу? Халтсаатай. Тэгэхээр сүүлд нь бол одоо ингээд бол тэгэл гэрээг нь бол одоо хүүхдүүд тэр бол одоо ухаараад бол цамтай хамтхан байсан. Тиймэрхүү үйлгэртэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн иймэрхүү нэг үдгэр гаргачээ.
0: Аа одоо бүрэн бол анхан тэр сэтгэл дөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ. Чанаа дараа нь гурван үеийн бичээд чинь энэ цаны би энэ нутгаас нь явуудаад л өнгөрөв. Бараачсан юм. Цэд усуулнуудаа сонсдгуулын тэр найруулагчдын зов нөгөө өөрөө би дахиж нэмж бичээд энэ баг бүрэн бүтэн болгосон. Дахиж тэр нүүл бэлтрэн тэр хани жилтэй болсон тэр сүлтийн тодорхой чанар. Тэр бэлтрэг байсан сар жоохон чанараа хани жилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад

0: Тийм байна.
1: Сэтгмөр эрх хүний өнөр буухан гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр, сумны сургуульд гэх өдр хоногд гэх хүүхдийн тууж, сүл тасархийн үед гэх туужийн номтой. Жохол бүтөлөн одоо хамдарласан сэдвлэн чон нуудл ардын тойрог хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна сэтгмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүний ховь хүн Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэх хэдэн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
0: Чөвөл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
2: Тэгээд сумны сургуульдах өдр хоногуд гэдэг нь жижиг гэн бий даасан туужийн ном байна. Тэр нь бол түрүүхэн ярьсан одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тарий би. Цодмын сэтгэлч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж руманы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь яг Уртаны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол уцаа нийтгэгдсэн юм 17 хонд энэ тоож байна. Өдөр чих хүмүүс нийтлүүлээд өнгөрсөн гэтхэн л 21 хонд ч 22 хонд ч хонд утас ирээд арай миний нэ ном болгоно гэх. Цолмон сэтгүүлийн дээр хүүхдийн цохолын сутан цохолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөн сумын дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн багш сурагч амьдрал одооны тэр ахмадынхын амьдрал яг тэр үеийн амьдрал бичээд сурагчийн хоорондох тэр зургаан зөрчсөн. Одоо багш нар сурагчийн хоорондох зөрчлөд нэг л тусгасан юм нэг л бичсэн сумын сургууль бол ийм л байсан. Чигэд бол эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошонд орсон. Ингээд бараас юм даа энэ тууж. Энэ тууж минь чигэд 22 он тавилэгдээд энэ тууж энэ 5 ном бол барь худалдагтад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд нэг нь дахиж хавлагдсан. Үйд хавлал нь дахиж хавлагдсан юм аа.
0: Тийм байна.
2: Бул
0: энэ чиг бол бас
2: одоо
0: хүүхдийн
2: уран зохиол орчтой. Хүүхдийн уран зохиол байна. Одоо яг сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо нэг 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөш шиг эхлэв бичв.
2: Энэ одоо гэхдээ мөн л 2010 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэг бичдэг. Хүүхдийн тоож бол ганц энэ тоож байгаа. Богино өгүүлэг нь бол одоо жил бас нэг хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтлүүлж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолтой харьцуул одоо юугийг нь илүү анхаардаг уу?
2: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичдэг нь яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх Баг сургуулийн 4-5 ангийн мөн анх томдын хүүхдийн амьдралыг хөтлөж бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн өвүүлгийн ном гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвүүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өвүүлгүүд бас мэдээ орсон.
0: Тэгвэл одоо та бас түр үерсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаан ус одоо хилийн гацаа гэж хэлэх юм да.
2: Тийм тийм хилийн гацаа шүү.
0: Тийм.
2: Хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийн эсвэл 8 газрын зайтай энд сурч байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цохол мөтөл бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтай юм, ярангуй малчтай амьдрал дээр сэдвүүд ирсдэг. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний мөлийн бичдэг ирсэн нь одоо цоны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуул ардын тойргийн тухайтай сэдвүүд бас нэлээ өгүүлгүүд бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэдвүүдэд бичиж байгаа юм аа. Одоо чигээ 4-5 жил ч бас энэ дэжиг

0: тэр үндэсний утцгаар сэтгэл юм бас надруу яраад энэ хилийн амьдралтай тусгасан өгүүлэг хэлэхгүй байт. Тэр нэг тэр өгүүлэг хэлэхэд үндэсний утцгаар тэр нэгтгэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адтай харьцаа энэ хилийн малчлагын амьдрал. Малчлагын яг хаа нэг хилчдгээд нэртэл гэвч энэ малчлагууд бол Хималайн малчингаанд хил дээрээ суцгаад малчлаг. Тэр хилийн цэрэг цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байт. Энэ тухайд тэдний бичсэн бичдэг юм да.
1: За, тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж уух бүтэн байна уу?
0: Одоо нэг юм зөв бичсэр юм ирсэн шүү дээ. Одоо гэнэтийн одоо цахад одоо нэг шат бичнэ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Гэнэтийн бодолд одоо юм сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичэн за нэг одоо ямар юм болгож бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табагны гоолыг бол тэгээд чилдгээ дивчээр л байгаа. За хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхолтой намар гэдэг романа бичээд барах. Дараад одоо сэтгэл дөхөлтөд бол бас надад юу орж ирж байна надад. Дараа романы сэтгэл бас орж ирж байна. Тэгээд одоо тэр сарын сэнтэ намар бол одоо миний анхны романш та. Тэгэхээр бүтэл нь одоо гараас гарангуй л одоо бас л жохон бүтэх юм надаа одоо ондоо гэх юм тэр нь ингээд ярьж хэрэгтэй. Дараа романы юу бол өмнө орж ирж байна. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романа одоо челленж дээр боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надсангаас эхлээд бичсэн. Одоо дэм бичиж байгаа хугацаанд юм байна. Энэ мөн одоо хамтэрлэг хэлж байна. Одоо нэг хостаач гэдэг үеэс маяссан юм. Тэгэхээр дөгөн бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 90-аад 2000 оны үе амьдралдаа басал. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-ны 2-ын бичгээд тэгээд болоод энэ нь бас одоо мөн л амьдрал мацтай амьдрал. Энд одоо мэдээ юм тусгаснаатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсангүй. Гэхдээ чон бас орж ирнэ. Мөн минь түрүүний ярьсан шиг одоо таа ингээд амьдралд бичээд яваад бас нэг ганцхан нэг л зүйл ингээд унсхад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд түр романдаа чонаа ороо бичсэн гэсэн бол энэ удааны роман томл би бодлоо ингэцүүлний арга маягаар одоо би шилэн саяарыг оруулж бичсэн. Хажуугаар нь шилэн саяарыг үлгэр бас ярна юм. Одоо хамтдаа бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичих арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичих байгаа юм. Одоо бүтэл цохон нь одоо баруун номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норох гэж ирэхгүй гэсэн үг. Одоо зэгсэл оролцож л байна. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тав ясны ярьсан нодын чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд тэдний тавилж өгөхөөр болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг энэ бохрын талбаа их ковийн нонгон ууд гэсэн гарцтай тийм өгүүлгийн ном байна. Одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юм да чатантаа явж байгаа. Иймэрхүү юмыг асууж байна.
2: Доор Сэтгэмдийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын эртэл түйтгэрийн хар толгойд аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мундар чулаан баталсан нүүлт ажиллан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулран нүдэн бүрэлжэж гол нь харлан жүрхэн дэлсэж. Твитгэрийн хар толгойд одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонд вэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн гашуунар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнш гарын цох хитэл гинтэ бэлтрэгэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээр малцаар байж

0: Эхэн ухраас нэг бэлтэргэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтэргэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлогоо юуийг ч хамаарлгүйгээр бэлтэргэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авчээ. Хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм балас байд хол энх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэргэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар унжи хөгшин буйн улмаар танка алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөвнцэн үлдээдэх үр тамтны ховд өөрийн буян хайдан хайж ганч үлдсэн ам гол болох хөх бэлтэргэн өсөхгийн тулд хамгуухан хүч сэнтсан шавхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саралж үстэй хөөрхөн бэлтэргэн хоног өдр өнгөрөх тулсан усан томорж хөхнийхэн сууч чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мэрааж дайран барьж өөрөн идэхгүйгээр үрж улжхан тэжээсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдр болов. Жолон бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөр наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс улсан дэлэнгийнх нь хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчөн ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн өөрийн баян минь өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно да. Харин залуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөө толгоогоон дэрлэн хөвтөхтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дүрдэн ин хүүж яхав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядарбул унтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж борходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдийл явхав. Хүмэн ээжийн бүдэ эрч хэдл эрдэм ухаанаан бүрэлдүүлж буянэг буухын дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дорвол ухч малтах, бутан чургул адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмий жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь барьулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бар нухтруу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харих ва асас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргээ эзэмшүүлж өглөө орын сэрүүндэ алгадаа хөөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харих жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барь чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой эх чон өөр нэгэн бартаандх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтэргэн оргонулж орхочхоод алсын алстай чуурай хаттал эмгэнэлтэйхэн болов. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовооно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж сүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Уран үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шаналгын жирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөх сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхэв. Эрхэм хүнд сонсогчдод манай энхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.